0: Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
1: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima kojim imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

što ih je znao svijet. Duge večeri, u ruce poklonjen cvijet.

hoće, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sirena te i sad u cigzore budi. I nešto za jelo u novine smotaš. Zastrojen si vazdan ko obični ljudi. A tek u kavani ko negdašnji sportaš. Sad rusom pretresaš sve novosti sportske. A tamo se negdje gomilaju vojske.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
7: And please keep that voice alive. Love you.
8: Hallo, guten Tag, 250.000 Weinfalke, Čovjeki, my story, identitet. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
10: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravlja i naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Brnarlić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić te autorica emisije Antonela Rajić. Dobrodošli u još jednu emisiju Ovdje Hrvatska, tko je tamo. Danas odlazimo u Janjevo, malo mjesto na Kosovu u kojem se hrvatska prisutnost bilježi stoljećima. Janjevo je priča o ljudima koji su živjeli daleko od matične domovine, okruženi drugim narodima, jezicima i vjerama, ali su uspjeli sačuvati svijest o tome tko su. Danas je njihova priča drugačija. Od nekoliko tisuća Hrvata koji su nekoć živjeli u Janjevu, ostao je tek malen broj. Što je omogućilo toj zajednici da preživi stoljeća? Zašto se danas ponovno govori o mogućem nestanku Hrvata iz Janjeva? Kako se identitet čuva kad je zajednica raseljena? I što Janjevo znači generacijama koje danas žive u Zagrebu, Kistanjima, ali i drugdje u Hrvatskom i svijetu? O tome razgovaramo sa Zvonimirom Ancićem, ravnateljem Hrvatske katoličke mreže i bivšim predsjednikom Hrvatskog društva Janjevo, te Ružicom Golomejić, predsjednicom udruge Janjevo u Zagrebu.
11: Na Kosovo stigli iz Dubrovnika krajem 13. stoljeća. Mala hrvatska zajednica stoljećima je živjela okružena drugim narodima i vjerama, a Janjevo je u pojedinim povijesnim razdobljima bilo važno središte katoličkog života na tom prostoru.
12: Ja to mogu sažeti u jednoj jedinoj riječi čudo. Doista čudo. I evo, mi danas smo još uvijek živi potomci tih brojnih naraštaja kroz tih 7-8 stoljeća, kao što rekoh, da možemo evo još posvjedočiti o tom jednom čudesnom putu, o toj jednoj čudesnoj povijesti naše male hrvatske zajednice u tom dijelu svijeta. Morate znati da je ta naša povijest doista bila vrlo bremenita. Bilo je povijesnih situacija kada je Janjeva gotovo nestala i naše hrvatske zajednice na Kosovu gotovo je bila dovedena do ruba opstanka. Posebno recimo tamo od dolaska Turaka, pa posebno tamo krajem 17. stoljeća. Doslovno smo bili svedeni na ostatke ostataka, ali je postojala ta jedna čudesna snaga u toj zajednici da se uvijek iznova obnavljala. Naravno, u toj borbi za egzistenciju, rekao, puno toga je možda ostalo zaboravljeno u prošlosti. Nažalost, jako malo toga imamo zapisano. Ali, unatoč tome, uspjelo se sačuvati nešto dokumenata napose u, recimo, Vatikanskom, donedavno, kako smo ga zvali, tajnom arhivu. Tamo su dolazila izvješća iz tog dijela svijeta o katolicima, a Janjevo je zapravo bila jedan bastion, jedna tvrđava katolicizma u tom dijelu svijeta. Vi morate znati, recimo, da je u 17., gotovo cijelo 17. stoljeće i prva polovica 19. stoljeća, skopski biskup čak bio stanovao i bio smješten u samom Janjevu, jer je morao bježati iz Skoplja i bio je smješten u Janjevu, jer je to bilo mjesto gdje se on osjećao zapravo najsigurnije. Naravno, ono od tih uspomena uvijek je postojala ta snažna svijest. Mi smo došli iz Dubrovnika. Mi smo potomci starih Dubrovčana. Naši su preci došli tamo negdje u drugoj polovici 13. stoljeća prednjevamo, budući da se Janjevo prvi puta spominje 1303. Pretpostavljamo da se to sve skupa izdogađalo, dakle, u drugoj polovici 13. stoljeća, par desetaka godina prije nego je Janjevo prvi puta možda spomenuto, da smo došli iz Dubrovnika. I ta svijest je ostala živa do danas. Mi smo nešto drugo od svih ovih koji nas okružuju, jer mi smo došli tamo negdje iz Dubrovnika, iz jedne druge zemlje. Ta svijest, dakle, odakle smo došli, onda ta svijest o stradanju. Jedna vrlo, vrlo bremenita povijest. Uvijek smo se nekako morali izboriti, rekao bih, za svoju vlastitu egzistenciju, i to je zapravo možda i osnažilo te naše ljude. I zato danas kad govorimo o tome, ja volim govoriti o snažnim korijenima. Znate, drvo, onaj dio koji je iznad zemlje, može ponekad izgledati suho, može izgledati da je na izmaku i tako dalje, da će uvenuti. Međutim, korijeni znaju odraditi svoje. A ti naši korijeni su doista vrlo snažni. I oni, rekao bih, i danas progovaraju. A ti su korijeni zapravo natopljeni krvlju i suzama. Kroz sve one patnje kroz što je prošao naš hrvatski čovjek u Janjevu i u drugim dijelovima, imamo još dvije, naime, naše hrvatske župe dolje na Kosovu, drevne hrvatske župe. Ti su korijeni natopljeni, kažem, suzama i krvlju, ti korijeni zato i danas rađaju. To tako. Dakle, Janjevo se prvi puta spominje 1303. u pismu pape Benedikta 11. I to istina, ne izričito. Tamo se spominje Gračanica, koja je zapravo vrlo blizu Janjeva, na par kilometara od Janjeva, ali budući da je tamo bio i jedan pravoslavni manastir i tamo nikad poslije nije bilo zabilježeno da je bila katolička župa u tom dijelu, pretpostavlja se da se tu mislilo na Janjevo. A zapravo Janjevo se izričito spominje neki 40-ak samo godina kasnije, 1346. u pismu pape Klementa VI. Isto je jako važno spomenuti da na Janjevačkoj crkvi i dan danas je drugo najstarije hrvatsko zvono. Iz 1368. godine. Iz 1368. godine imamo zvono na našoj crkvi. Za vrijeme Turaka ono je bilo zakopano, pa je onda ponovno bilo otkriveno u 19. stoljeću. I evo, ono i dan danas zvoni u zvoniku Janjevačke crkve.
11: Uz vjeru i obitelj, važnu ulogu u očuvanju identiteta imali su jezik, običaj, crkva i osjećaj zajedništva. Janjevačka priča nije samo politička ili povijesna priča. To je i priča o svakodnevnom prenošenju onoga što zajednicu čini posebnom.
12: U obitelji uspomene, sjećanja se prije svega prenose. Ako hoćete, kad otac uzme zastavu na dan državnosti, na dan pobjede i stavi ju na kuću. To su te sitne male geste, a djeca to moraju negdje vidjeti. Netko im to mora pokazati. Tako je i s povješću. I to mi se čini da moramo puno više govoriti i prenositi našu povijest, našu tradiciju i naše sjećanje. A i sami znate, dakle, da je danas jedan od temeljnih možda izazova u svakoj obitelji međusobna komunikacija. Još tu su sad i mobiteli dodatno zakomplicirali cijelu tu priču, roditelji su zaposleni i tako dalje, ali evo, mislim, ono što se prije svega treba činiti, to je prije svega u obitelji. A onda su tu, evo, mediji, onda je tu naravno škola, kroz obrazovanje i tako dalje, i kroz jednu osobnu znatiželju, rekao bih. Da me stvarno zanima koji su to moji korijeni. Što se to događalo u prošlosti? Evo, slobodu koju ja danas uživam. Ko je izborio tu slobodu? Znate, to su neka temeljna pitanja koje čovjek treba postaviti, i evo, u tom smislu, evo, i mislim da su mladi u tom smislu vrlo, vrlo prijemčivi. Samo evo, mi, rekao bih, stariji, ako to mogu tako reći, trebamo se sigurno malo više potruditi to im približiti.
11: Danas se taj posao velikim dijelom nastavlja kroz rad udruga. Udruga Janjevo Zagreb organizira kulturne i društvene aktivnosti, okuplja članove različitih generacija i pokušava uključiti mlade u život zajednice.
13: Okupljanje članova različitih generacija, članova udruge različitih generacija, jedan je od naših najvažnijih ciljeva, jer vjerujemo da se identitet i zajedništvo mogu očuvati jedino kroz međugeneracijsku suradnju. Nastojimo organizirati aktivnosti koje su zanimljive svim dobnim skupinama, od djece i mladih do starijih članova zajednice, kroz kulturne manifestacije, zavičajne susrete, obilježavanje važnih obljetnica, predavanja, zajednička druženja. Zapravo stvaramo prilike za upoznavanje, razmjenu iskustva i njegovanje zajedničkih vrijednosti, uključujući i organizaciju susreta mladih i djece iz Zagreba, Kistanja i Janjeva. Upravo zato kako bi se upoznali, surađivali i učili jedni od drugih o Janjevu i njegovim običajima, ali i kako bi međusobno osvještavali zajedničku pripadnost. Posebnu pozornost posvećujemo uključivanju mladih u rad udruge. Mi ih nastojimo poticati da sudjeluju u organizaciji događanja, kulturnim i edukativnim projektima te aktivnostima usmjerenim na očuvanje baštine Hrvata porijeklom iz Janjeva. Upravo na taj način mladi ne ostaju samo dionici programa, nego postaju zapravo i aktivni nositelji budućeg razvoja udruge. Istovremeno stariji članovi svojim iskustvom, znanjem i sjećanjima prenose vrijednu baštinu mlađim naraštajima, čime se zapravo osigurava kontinuitet zajednice. Važnu ulogu u povezivanju članova imaju i suvremeni načini komunikacije, poput društvenih mreža i digitalnih kanala, koji omogućuju redovito informiranje o radu udruge te uključivanje članova koji žive u različitim dijelovima Hrvatske i inozemstva. Također nastojimo njegovati otvoreno i poticajno okruženje u kojem zapravo svaki član može svojim idejama, znanjem i angažmanom pridonijeti radu udruge, čime se zapravo dodatno jača osjećaj pripadnosti i zajedništva.
11: Ali iza priče o očuvanju stoji jedna vrlo ozbiljna činjenica. Broj Hrvata u Janjevu drastično se smanjio.
12: Hrvati porijeklom iz Janjeva su zapravo jedna relativno mala zajednica. Kod neke kad kažete Janjevo, neko misli da je to čitava jedna pokrajina. A zapravo se tu radi o jednom, kažem, malom mjestu smješteno između brda, negdje u središnjem dijelu Kosova, nadomak Prištine, na nekih 20 km smo mi od Prištine. I dakle, relativno mali broj ljudi, 1991. prije velikog egzodusa naših ljudi u domovinu Hrvatsku, bilo je oko 4000 stanovnika tamo. Danas ima nešto malo više od 100. Doista, mnogi misle da je došao kraj Janjevu, iako ja osobno moram priznati, nikad s tim se neću i ne mogu pomiriti. O toj našoj prisutnosti, dakle, mogu prije svega govoriti iz ove jedne perspektive, jedne snažne povezanosti s Katoličkom crkvom. Recimo, u tom smislu imamo mi nekoliko vrlo vrijednih svećenika, preko 30, blizu 40 svećenika živućih imamo koji su porijeklom iz Janjeva. A sad u zadnje vrijeme ili su im roditelji porijeklom iz Janjeva, to su već djeca koja su rođena u Hrvatskoj. Imamo recimo dvojicu biskupa trenutno, Petar Palić koji je bio hvarski biskup, pa evo ga, zadnjih 6 godina je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markranske biskupije. Dubrovački biskup, dakle, dogodilo se to da, evo, u 21. stoljeću, nakon 700 godina janjevačke povijesti, imamo jednog potomka iz Janjeva koji je postao dubrovačkim biskupom, to je naš Roko Glasnović. Isto tako imamo dvojicu blaženika, Serafina Glasnovića Kodića, koji je proglašen blaženim 2016. i evo 2024. Alojzije Palić. Dakle, to su naši hrvatski blaženici. Tu je recimo naš poznati fra Ivan Matić, koji vodi kuću susreta Tabor u Samoboru, koji je evo naslijedio tamo patra Zvijezdana Linića, na primjer. Mnoštvo je drugi, recimo imamo dvojicu naših mladića, Josipa i Antuna Glasnovića, koji su bili hrvatski olimpijci. Josip je donio i zlatnu medalju za Hrvatsku u gađanju glinenih golubova u Rio de Janeiro 2016. godine. Volio bih ovdje svakako spomenuti i naše poginule tijekom Domovinskog rata. Zanimljivo, imali smo poginule i u Vukovaru i dolje na Dubrovačkom ratištu, pa evo čak i u Bosni i Hercegovini. Naš Silvestar Filić, nažalost, poginuo je dolje kod Uskoplja. Antun Čibarić u Vukovaru i Mato Berišić, oni su stradali obojica u Vukovaru. Mladi Josip Dođić, 19 godina, je poginuo na Dubrovačkom ratištu. Ivan Palić je jedan od onih koji su poginuli u Kusonjama kod Pakraca, Daruvar Pakrac, tamo onaj film 55, jedan od tih koji je ubijen, bio je taj naš, evo, Ivan Palić. Isto tako imali smo, recimo, jednog dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, gospodin Antun Glasnović. Imali smo nekoliko misionara naših u hrvatskim katoličkim misijama. U jednom trenutku smo, evo, na Novom Zelandu imali Don Matu Kolića. U Londonu upravitelj hrvatske katoličke misije Don Drago Berišić. U Luksemburgu naš Don Franjo Đurić. Mihajl Rodić je bio u Nürnbergu. Dakle, mnoštvo njih. Evo, u zadnje vrijeme jedan naš mladić Sebastian Matić, čiji je zapravo ujak, aktualni župnik u Janjevu, Matej Palić, napisao jednu knjigu duhovne poezije na glagoljici. Isključivo na glagoljici, i evo ovih dana ju je i predstavio i u samom Janjevu. Tu je recimo Mato Palić, profesor ustavnog prava u Osijeku, Ivica naš Glasnović, trenutno je generalni konzul u Sidniju, hrvatski generalni konzul u Sidniju, evo naša predsjednica udruge Ružica Golomejić, ona trenutno evo radi u hrvatskom veleposlanstvu u Canberri, u Australiji. I mnoštvo evo naših svećenika, kažem, koji su u Dubrovačkoj, u Šibenskoj biskupiji, župniku Caftatu Mato Karamatić, na primjer u Vodicama naš Franjo Glasnović. Evo, da ne propustim nekoga spomenuti, ali evo mnoštvo evo naših svećenika, ali i mnoštvo sad i mladih ljudi, evo, koji se evo i u diplomaciji i drugdje nalaze i daju doprinos općem dobru u Hrvatskoj.
13: Pa jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočava janjevačka zajednica je zapravo snažna prijetnja nestanku Hrvata iz tog dijela svijeta. Čini se da Hrvatima zaista prijeti potpuni nestanak. Uz to, Hrvati su u Janjevu još uvijek meta napada u vidu krađa, zastrašivanja i sličnog, a što uzrokuje dalje iseljavanje i preostale šačice Hrvata. Uz to treba napomenuti i da mladi odlaze u potragu za boljim životom i sigurnošću u svakom smislu, što ih zapravo nagoni da se vrate u domovinu Hrvatsku.
11: Razlozi su brojni. Iseljavanje mladih, nesigurnosti i nedostatni uvjeti života. Ružica Golomejić govori o problemima s vodom, strujom, odvozom otpada, ali i napadima i zastrašivanju koji dodatno potiču odlazak stanovništva.
13: U Janjevu, naime, nema adekvatnih uvjeta za život primjerenih 21. stoljeću, što bi zapravo trebalo osigurati lokalne i državne vlasti Republike Kosovo. Nije rješeni problem odvoza smeća, već sam spomenula redukcije struje i vode, a sve to samo 20 km od glavnog grada. Apeli se upućuju sa svih strana, pri čemu je hrvatsko veleposlanstvo osobito angažirano, no lokalna vlast, nažalost, nema uvijek sluha za potrebe Janjeva. Pojedinih pomaka ima, međutim, iako su pojedini projekti zaista iznimno značajni, u pojedinim segmentima to je i dalje beznačajno. Ove godine je dovršen jedan iznimno važan projekt koji je financirala Vlada Republike Hrvatske. Naime, tim projektom se izgradio sustav javne rasvjete u Janjevu, što je jedna značajna infrastrukturna investicija koja će doprinijeti na neki način revitalizaciji Janjeva, slobodnijem kretanju i sigurnosti, jer do sada su ulice u pojedinim dijelova Janjeva, u većini dijelova Janjeva zapravo bile mračne i bez ikakvog osvjetljenja. Naša zajednica preostalih Hrvata u Janjevu osobito se okuplja u župnoj crkvi Svetog Nikole, zaštitnika Janjeva, to u župnom uredu gdje ih okuplja naš župnik Don Matej Palić, koji zaista ulaže velike napore za skrb preostalih Hrvata u Janjevu, na čemu smo mu svi mi iznimno zahvalni. Ono s čime se i danas suočavamo jesu predrasude koje dolaze od onih koji nisu toliko upoznati s prošlošću janjevačkih Hrvata i identitetom janjevačkih Hrvata, no takvih je predrasuda sve manje i mi vjerujemo da će vremenom potpuno i nestati.
12: Malo je biti povijesnih dionica kad smo bili svedeni na ostatke ostataka, ovo je jedna takva dionica, ali uvijek se je našlo tog nečega što je podiglo ljude i podiglo tu našu zajednicu. Ja želim vjerovati da će se to i u ovoj trenutnoj našoj situaciji dogoditi.
11: Većina janjevačkih Hrvata danas živi izvan Kosova. Posebno su snažne veze između Zagreba, Kistanja i Janjeva, a obiteljska okupljanja, proslave i posjeti održavaju zajednicu povezanom.
12: Evo, naše obitelji upravo žive nekako u tom trokutu, najviše zapravo danas ima u Zagrebu, najviše nas ima u Zagrebu, onda je to Kistanje, tamo je negdje oko 1500 ljudi porijeklom iz Janjeva i onda, kao što sam rekao, u samom Janjevu stotinjak. I evo, ta obiteljska povezanost stvara tu jednu intenzivnu, rekao bih, interakciju između ta tri mjesta i mnoštvo naših mladih voli otići u Janjevo. Evo, ja pratit ću malo društvene mreže i tako dalje. Stalno vidim skupine i skupine mladih ljudi koji posjećuju Janjevo. Evo, za Svetog Sebastijana, koji se kod nas jako slavio, Sveti Paškal je bio zaštitnik našeg groblja, pa evo, nedavno smo slavili njegov blagdan, on se u Janjevu slavio u svibnju. I evo, vidim isto tako, jedna lijepa skupina mladih ljudi su išli dolje. Tako da, evo, intenzivna interakcija između ta tri mjesta.
11: Upravo zato udruga Janjevo Zagreb danas ne djeluje samo kao mjesto okupljanja, nego i kao poveznica između raseljenih članova zajednice.
13: Voljeli bismo da šira hrvatska javnost bolje upozna bogatu i više stoljetnu povijest Hrvata porijeklom iz Janjeva, koja je sastavni dio hrvatske nacionalne i kulturne baštine. Hrvati iz Janjeva stoljećima su uspjeli očuvati svoj hrvatski identitet, katoličku vjeru, jezik i običaje unatoč brojnim povijesnim izazovima i promjenama koje su obilježile prostor na kojem su živjeli. Ta ustrajnost i privrženost vlastitim korijenima upravo predstavljaju vrijedno nasljeđe koje zaslužuje biti prepoznato i sačuvano. Janjevci su kroz povijest bili poznati po svojoj marljivosti, poduzetničkom duhu i obrtničkoj tradiciji, a nakon doseljavanja u Hrvatsku dali su i značajan doprinos gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju sredina u kojima i danas žive. Unatoč izazovima koje je donijelo preseljenje i zavičaja, janjevački Hrvati uspjeli su očuvati snažan osjećaj zajedništva i pripadnosti prenoseći svoje vrijednosti na mlađe generacije. Naša je želja da buduće generacije, ali i cjelokupna hrvatska javnost, upoznaju priču o janjevačkim Hrvatima kao priču o očuvanju identiteta, zajedništva, otpornosti i ljubavi prema vlastitim korijenima, a napose snažnu privrženost katoličkoj vjeri i crkvi koja nas je stoljećima i održala u raznim okruženjima, raznim povijesnim previranjima, okruženju raznih naroda. I zato je važno da ne samo mlade porijeklom iz Janjeva, nego i širu hrvatsku javnost informiramo i educiramo o porijeklu Hrvata iz Janjeva, o njihovoj povijesti, njihovom povijesnom hodu iz Dubrovnika prema Kosovu, njihovom doprinosu sredinama u kojima su živjeli, kao njegovanju stalnih veza sa svojim domovinom.

0: Ako je budućnost zajednice u rukama mladih, pitanje je kako ih zainteresirati za povijest koju nisu sami živjeli.
1: Možemo reći da interes mladih za uključivanje u rad udruge i očuvanje tradicije postoji, iako je kao i u mnogim drugim udrugama potrebno kontinuirano raditi na njihovom uključivanju i motiviranju. Današnje generacije odrastaju u drugačijim okolnostima s brojnim obvezama i vrlo različitim interesima, zbog čega je važno i pronaći sadržaje i načine rada koji će im zapravo biti bliski i zanimljivi. Nas posebno veseli kada mladi prepoznaju vrijednost svojih korijena i sami pokazuju inicijative za sudjelovanje u radu udruge.
0: Udruga zato organizira susrete mladih i djece iz Zagreba, Kistanja i Janjeva. Cilj nije samo druženje, nego i upoznavanje mjesta iz kojeg potiču njihove obitelji.
1: Manifestacije poput Dana Janjevačke riječi nisu važne samo radi očuvanja identiteta, razvijanja osjećaja pripadnosti i prijenos tradicije na mlađe naraštaje, već i radi upoznavanja, druženja, razvoja i rada na zajedničkim projektima djece i mladih Hrvata porijeklom iz Janjeva, i to iz Zagreba, Kistanja i Janjeva. Uz to što sama manifestacija označava priliku za kreativnim izražavanjem i upoznavanjem s jezičnom i identitetskom baštinom svojih predaka, mladi zapravo imaju priliku međusobno se upoznati, razmijeniti iskustva i znanja, družiti se, graditi zajednički osjećaj pripadnosti, a budući da se ova manifestacija odvija naizmjenično u Zagrebu, Kistanjama i Janjevu, imaju prilike upoznati se s Janjevom, što djecu i mlada osobito veseli. Naime, vidjeti mjesto u kojem se u svakoj janjevačkoj kući priča sa sjetom i ljubavlju, vidjeti kuću gdje su rođeni njihovi preci, posjetiti našu župnu crkvu Svetog Nikole i upoznati se s janjevačkim običajima u Janjevu, mislim da za sve njih, a i nas, predstavlja jedno posebno i zaista emotivno iskustvo.
2: Mladi ljudi su djeca svoga vremena. Oni su okrenuti budućnosti, oni su okrenuti evo, možda zabavi, veselju nekom i tako dalje. I za povijest vam je potreban trud, kao što sam rekao. A isto je tu jako važno to prenošenje naše tradicije. Tu je, po mojem sudu, obitelj iznimno važna.
0: A jedan od najupečatljivijih tragova janjevačke posebnosti ostao je u jeziku.
2: Što se janjevačkog govora tiče, prije svega postoji jako malo istraživanja tog našeg govora. Time se nešto malo bavio profesor Čolak, koji je bio jedan od glavnih autora i monografija o povijesti Janjeva. On je čak tamo 40. godina napisao jednu malu studiju o janjevačkom govoru. Poslije se nešto malo profesorica Rovičanec s time bavila. Prije svega, taj naš govor je zapravo jedna mješavina. Uvijek je govor i jezik jedan živi organizam. Mi smo živjeli u tom podneblju dolje i naravno da smo u našem jeziku pokupili puno tih jezičnih idioma iz drugih jezika. Tu je prije svega susret sa srpskim jezikom, s makedonskim jezikom, pa dijelom s albanskim, neka pojedina riječ je sigurno tu ušla. Ali isto tako, taj govor je bio opet drugačiji od svih govora koji su bili oko nas. Recimo za žlicu. Kod nas se govorilo lžica. Naravno, poslije bila i kašika i sve skupa. Ali lžica, dakle, tu imate tu samo glasovnu zamjenu l i ž, zapravo lžica, odnosno žlica, razumite? Ali lžica, to je još navodno nekakav korijen lozica, da se to prije zvalo i tako dalje. Onda recimo, kad ste htjeli pitati ono, gdje si bio, mi kažemo gdje si bija. Gdje si bija, dakle, to bija, dakle, ono iz čakavskog, razumijete, što je ostalo do, evo, do mog djetinjstva. Ja sam rođen u Janjevu i osnovnu školu sam završio u Janjevu. Evo, to je nešto što je ostalo. Mislim da svakako mi svi skupa trebamo prije svega njegovati naš standardni hrvatski jezik, svakako sačuvati uspomenu na taj naš govor, istraživati ga, prepoznavati sve one poveznice i sa hrvatskim jezikom, ali i s drugim jezicima, kao što rekao. Recimo, mi imamo čak natruha njemačkog jezika. Naime, kad su naši pređi došli u Janjevu, Janjevo, to je bio rudarski kraj. I naši Dubrovčani su zapravo trgovali rudačom, ali dolje je bila jedna vrlo snažna njemačka zajednica, Sasi, koji su bili dobri rudari, inženjeri i tako dalje. Dakle, oni su kopali rudaču i recimo u Janjevu se sve do današnjeg dana sačuvalo, za rudarsko okno se koristi njemački izraz C. A isto tako, recimo, svako dijete u Janjevu, kad želi dozvati kozu, ona kaže cige, cige. Das cige je u njemačkom jeziku koza, razumijete? Sad, kako u nekom Janjevu dolje usred Kosova djeca dozivaju kozu cige, cige? Svakako sačuvati uspomenu i istraživati taj jezik. Naravno, sve manje govornika i bilo bi dobro što prije zapisati sve te neke riječi. Znam da je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, evo, moj sin dok je studirao, bio jedan profesor hrvatskog jezika koji mi je dao da razgovaraju sa svojim bakama i napisao im određeni broj hrvatskih riječi i da oni kažu kako se to u njihovom kraju govorilo. Pa evo, evo, to jedno malo istraživanje je isto dalo nekog rezultata, da su se otkrile neke riječi. To je svakako dio baštine, evo, hrvatskoga naroda, pa rekao bih i hrvatskoga jezika, jer unutra sigurno ima natruha starih hrvatskih riječi.
0: Janjevački govor miješao je utjecaje različitih jezika s vlastitim starijim hrvatskim slojevima. Zbog raseljavanja i novih generacija, pitanje njegova očuvanja postaje sve važnije.
1: Iako se u Hrvatskoj rađa već četvrta generacija janjevačkih Hrvata, na poseban način janjevački govor se njeguje kod kuće. Vjerojatno rijeđe nego prije 10 ili 20 i više godina, jer zapravo svaka nova generacija je sve više asimilirana te koristi lokalni govor Zagreba, Dalmacije, Slavonije, odnosno mjesta gdje su rođeni i odrasli. Janjevački govor se u tim okolnostima pomalo možda i gubi, ali u većini obitelji on je i dalje itekako prisutan. Mislim da je nemoguće iskorijeniti janjevački govor. Možda je sve manje u upotrebi, ali definitivno će živjeti. Upravo zato može se reći da janjevački govor nije u toj mjeri ugrožen da je potrebno održavati primjerice radionice, no valja napomenuti kako postoji zaista velik broj literarnih i pjesničkih djela pisanih na janjevačkom govoru, a jedna pjesmica je, ako se ne varam, 90-ih čak pobjedila i na Lidranu, ako se ja dobro sjećam, autorica je bila Marija Ancić. Također valja napomenuti kako mnoga slična djela, osobito za predstave koje se izvode prilikom manifestacije Dan janjevačke riječi, je napisao upravo župnik u Janjevu, naš čuvar Janjeva, don Matej Palić, te je naša želja, a vjerujemo i njegova, prikupiti ta djela i publicirati ih kako bi ostala u trajnom nasljeđu.
0: Kada sve to ostavimo po strani, povijest, brojke, iseljavanje i institucije, ostaje pitanje identiteta. Što danas znači biti Janjevac?
2: Kao već čovjek koji je zagazio ozbiljno u 50. godine i koji je evo malo i proučavao tu našu povijest, koji je rođen u Janjevu, koji je živio u Janjevu. Evo, kad se osvrnemo samo na tu povijest, kažem, na sve to što se izdogađalo i tako dalje, ja moram reći da osjećam jedan veliki ponos. Dakle, i tu jednu, osjećam te korijene, evo ono što sam vam rekao. Dakle, ponos, evo što pripadam toj zajednici koja je kroz sva ta stoljeća sačuvala i svoju svijest o pripadnosti hrvatskom narodu i svoju svijest o pripadnosti katoličkoj crkvi. I često je morala platiti vrlo visoku cijenu zbog te svijesti. Vrlo visoku cijenu. Do krvi. Ali mi smo ostali vjerni tim svojim korijenima. Do dana današnjeg. I to je nešto zapravo na čemu mi gradimo. I evo, ako mogu to tako reći, dakle, to je prije svega taj jedan ponos da pripadam tom dijelu hrvatskog naroda, evo, koji je kroz sva ta stoljeća pokazao što znači korijeni, što znači identitet. Znate. I osjećam jednu veliku zahvalnost prema tim našim precima koji su, evo, držali se čvrsto se držali evo svega toga i što su unatoč svim svojim poteškoćama, progonima i sve što su proživjeli, zapravo uvijek davali jedan lijepi doprinos zajednici gdje su živjeli. Znate, dakle, i okolni narodi su imali vrlo veliko poštovanje prema nama, prema Janjevcima, prema ljudima koji su rasli u tom podneblju.
1: Biti Janjevkom, odnosno imati osjećaj pripadnosti zajednici Hrvata koja je stoljećima živjela izvan matične domovine, zapravo prije svega znači snažan osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi, a onda i velik ponos što sam potomak najstarije hrvatske dijaspore. Taj identitet ima snažne i duboke korijene jer je kroz 8 stoljeća brižno čuvan i često branjen krvlju. Vjerujem da se upravo tako osjećaju i svi drugi Hrvati razasuti po svijetu. I naravno da mi imamo neke posebnosti glede govora, tradicije i običaja, što je zapravo normalno jer smo kroz svih tih 8 stoljeća bili odvojeni od domovine Hrvatske, te smo živjeli u moru drugih naroda, Srba, Albanaca, Turaka i u okruženju muslimana i pravoslavaca. I zapravo je baš tim više fascinantna činjenica da je naša mala zajednica u takvom okruženju kroz tolika stoljeća sačuvala svoju posebnost, svoj identitet i snažnu svijest pripadnosti hrvatskome narodu. Razumljivo je da smo kao velika manjina svoj identitet najviše njegovali u obiteljskom ozračju i crkvi, te smo uvijek bili prilično kompaktna zajednica koja je međusobno povezana zajedničkim porijeklom i naravno obiteljskim i rodbinskim vezama. Također osjećam ponos što pripadam zajednici Hrvata porijeklom iz Janjeva jer je riječ o iznimno sposobnim ljudima koji zbog okruženja u kojem su živjeli, ja bih rekla, imaju razvijen snažan instinkt ne samo za preživljavanjem nego i snalaženjem u bilo kakvim okolnostima. Riječ je o vrlo odvažnim i hrabrim ljudima koji su poslovno iznimno sposobni, a još uvijek brižno njeguju obiteljske i moralne vrijednosti, te povrh svega vjeru i pripadnost katoličkoj crkvi. Iz svog iskustva mogu reći da često nailazim na oduševljenje sugovornika kada čuju odakle su mi korijeni i nerijetko sa mnom podijele pozitivno iskustvo susreta ili upoznavanja sa Hrvatima iz Janjeva.
0: Udruga Janjevo Zagreb danas planira niz projekata. Od reizdanja monografije Janjeva do razvoja budućeg muzeja, projekata za mlade i aktivnosti usmjerenih na očuvanje kulturne baštine.
1: Udruga paralelno planira više projekata u budućnosti, među kojima bih istaknula reizdanje monografije Janjevo 7 stoljeća opstojnosti. Monografija je prvi puta izdana početkom 2000-ih, a na njoj je radio i za nju istraživao povjesničar Nikola Čolak, također Hrvat iz Janjeva. Budući da monografija obrađuje raniju povijest Janjeva do otprilike 19. ili sredine 19. stoljeća, smatramo iznimno važnim provesti dodatne istraživanja angažmanom stručnjaka i povjesničara kako bi se monografija nadopunila novim informacijama do današnjih dana. Nadalje, 2028. godine obilježava se jubilarnih 725 godina od prvog spomena župe Janjevo. U toj godini planiramo više povezanih aktivnosti koje bi se provodilo u važnim mjestima povijesnog puta Hrvata iz Janjeva, odnosno u Dubrovniku, Janjevu, Zagrebu i Kistanjama. Tom prigodom također planiramo organizaciju panela, tribina, izložbi i svetih misa. Te se nadamo da će nam se u samoj organizaciji, razredi programa i ideja priključiti i drugi članovi zajednice. Potom skup studenata Hrvata porijeklom iz Janjeva s idejom okupljanja mladih raznih profila i obrazovanja, što bi poslužilo kao platforma za umrežavanje, podršku i konsolidaciju, ali i kao inkubator budućih vođa i volontera udruge. Pod okriljem udruge također djeluju i dva zbora, zbor odraslih, mješovito pjevački zbor Janjevo, te dječji zbor Vatroslav Lisinski Zagreb, odnosno Bijeli anđeli, za koje posebno planiramo tri projekta, dakle Putevima bijelih anđela, koji se održao početkom 9. mjeseca uoči Male Gospe i tijekom proslave Male Gospe, a uključuje posjet Janjevu, Letnici i Skopju. Potom Zlatna harfa je natjecanje koje se održava u Zadru, a ujedinjuje i priliku za posjet Kistanjama, odnosno domovinskom Janjevu. Također, jedan od značajnijih dugoročnih projekata udruge koje bih istaknula jest i razvoj muzejske zbirke, odnosno budućeg muzeja Janjevo. Cilj ovog projekta je sustavno prikupiti i sačuvati tradicijske predmete, alate starih obrta, fotografije, rukopise i drugu povijesnu dokumentaciju, te ih učiniti dostupnima javnosti kao trajno svjedočanstvo o višestoljetnoj prisutnosti Hrvata u Janjevu na Kosovu.
0: Ali pitanje ostaje. Može li se sačuvati Janjevo ako je u samom Janjevu ostao tako mali broj ljudi?
2: Da nismo nacionalna manjina, nego da smo dio hrvatskoga naroda, punopravni dio hrvatskoga naroda, ono nešto što bi ja poželio cijelom svojem hrvatskom narodu. A to je, dakle, da ostanemo vjerni svojim korijenima, to je našoj korijenim, tim našim korijenima u koje su toliki ugradili sebe. Toliki ugradili sebe da mi danas uživamo ovu slobodu, da uživamo, evo, u našoj hrvatskoj državi, da svi skupa dajemo doprinos svojoj domovi, da dajemo doprinos općemu dobru, svojim poštenjem, svojim radom, svojim znanjem, svojim angažmanom na svim različitim područjima gdje trebamo, čuvati tu svijest o korijenima i biti ponosni uvijek na svoju slavnu prošlost.

0: Na generalnoj audijenciji 1989. godine u mjesecu studenome. On je tad rekao ovo. Dobrodošli, dragi Janjevčani. Ponosni na svoju slavnu povijest, koja je sastavni dio povijesti hrvatskog naroda. Budimo ponosni na svoju slavnu povijest. Uvijek kao iskreni katolici, budite svjedoci i promicatelji Kristova mira i ljubavi. Dakle, uvijek kao iskreni katolici, budite svjedoci i promicatelji i Kristovog mira i Kristove ljubavi. Mislim da je to nešto što svima nam treba.
1: Janjevo je danas malo mjesto, ali za hrvatsku zajednicu ono je mnogo više od geografskog pojma. To su ljudi koji su stoljećima živjeli daleko od Hrvatske, a ipak sačuvali jezik, vjeru, običaje i svijest o pripadnosti. To su i oni koji su se preselili u Hrvatsku, ali nisu zaboravili odakle su došli. I možda upravo tu leži odgovor na pitanje ove emisije. Hrvatska ovdje, a tko je tamo? Tamo su ljudi koji, i kada više ne žive u mjestu svojih predaka, još uvijek nose Janjevo sa sobom. Jer mjesto može ostati bez ljudi, ali identitet nestaje tek onda kada ga više nitko ne želi prenijeti dalje.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubić, urednik emisije Vladimir Brnačić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevojke, Pule, Sanke, Bebe.

Bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina

Fiction! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom ponavljamo razgovor s jednim od najpoznatijih dramatičara i pisaca, Slobodanom Šnajderom, koji nas je nedavno napustio. Razgovor koji ćete čuti snimljen je 2015. godine.

0: jedan je od naših najboljih dramatičara čije se drame izvode u Hrvatskoj inozemstvu i jedan je od pokretača kultnog kazališnog časopisa Prolog koji je počeo izlaziti davne 1968. godine u kojem je na počecima svoje karijere objavio i niz svojih dramskih tekstova poput Minigolfa ili Vrtuljka ljubavi. Kazališni gledatelji dobro ga poznaju zbog zapaženih drama poput Kamova ili Hrvatskog Fausta, a posljednjih godina objavio je i nekoliko romana od kojih je najnoviji Doba mjedi. Moj današnji gost je dramatičar Slobodan Schneider, kojeg sam posjetila u njegovom domu na domak Zagreba, a pažnju mi je prvo privuklo rasvjetalo drvo ispred prozora.
1: To je neka vzgloga, gdje on jako veseli ptice. Svako, tako, baš lijepo izgleda, slažem se s vama, imam lijep pogled.
0: Evo ovdje na stolu imamo neke fotografije iz vašega djetinjstva, pa ću ja odmah iskoristiti priliku da ih zajedno nekako prolistamo. To je gimnazija, jel?
1: Engleska. Mi smo išli, to je bio eksperiment, bila je vrlo dobra gimnazija, imala je odličan kadar. Ja se sjećam mnogih od tih ljudi. Imali smo dio predmeta na engleskom i imali smo native speakers, govornike izvorne. Mislim da smo dosta uložili, tada to još nije bilo tako važno kao danas, u jezik. Meni je međutim više trebao njemački od engleskog, a engleski mi nije nikada stvarno trebao.
0: Što se tiče ovih drugih dijelova, evo, koliko imate ovdje godina? Gdje je ovo? Ovdje ste malo ipak stariji već, jel?
1: Ja sam rođen star. Znate da je Lao Tse rođen u dobi od 70 godina. Nemam pojma. Ovo je radila jedna mamina prijateljica koja je bila fotograf. Nije više živa, nažalost. Zvala se Čuča Smukvina Boranić. Pa jedna zanimljiva žena. Ovo su, dakle, gimnazijske slike. Ja sam nešto prtljao po gitari. To nije išlo dalje od kvintnog kruga. Ne? Ovo je vjerovatno najranija slika gdje sam ja imao jedinu svoju stvarnu političku karijeru.
0: Dobro.
1: Bio sam, naime, načelnik pionirskog štaba. Ovo iza je škola u Gornjoj Dubravi gdje sam. Mi smo živjeli neko vrijeme između grada i sela, više na selu. To se zove Studentski grad i danas se tako zove. Vrlo je wow, urbano izgleda i ugodno je za stanovat. U ono vrijeme su to bile jedan red kuća na ledinama. Dvije su tih kuća bile studentski domovi, a ostalo je bilo građanstvo. I tako ja imam, ajmo reći, vrlo lijepo djetinjstvo. Igrao sam nogomet na travi. Tako, nisam, dakle, ono, dijete palog borca i nemam prigovora na djetinjstvo koje, zahvaljujući majci, najviše i baki, sam imao u Gornjoj Dubravi. Dakle, to je danas sve urbanizirano. Naši su potoci zatrpani. Taj prostor djetinjstva više ne postoji, osim u glavi.
0: A što se tiče, evo, konkretno spomenuli ste sada majku, roditelja, čime su se zapravo oni bavili i je li neko od njih utjecao na neki način na to da vi vrlo rano shvatite da imate potrebu za pisanjem?
1: To vjerovatno. Nisu utjecali u svjetonazornom smislu. To su bili dosta oprezni, ali su oboje nešto petljali sa slovima. Otac mi je bio, ja mislim, tako ja, meni je slobodno to misliti, značajan hrvatski pjesnik, jedan od prvih koji se oslobodio socrealističkih klišeja, a onda je odigrao i neku ulogu u prijemu mlađih, bio je tako, eto, smatraju ga dobrim čovjekom, da je bio dobar čovjek. Majka je novinar, i to je ono klasični novinar staroga kova, dakle, novinar za sve, bila je uz toj politički aktivist, bila je neko vrijeme u saboru, zastupnica ili poslanica, ne znam kako se to zvalo, i oboje su ljudi pera.
0: A kada ste vi počeli zapravo pisati, još u nekom ranom djetinjstvu?
1: Ja se odlično toga sjećam da sam počeo već u prvom razredu i da mi je kritika majke bila razorna, jer je rekla ovako da nisam uspio spojiti korisno s ugodnim. Ne znam više o čemu se radilo, ali vjerovatno sam zbog toga ostao osjetljiv na kritiku. Počeo sam rano i objavljivao sam u gimnaziji već. Poletu, recimo, objavljivao sam neke novele i tako. Napisao sam čak, ja mislim, i dva science fictiona. Hvala Bogu, nestali su. Napisao sam, ja mislim, 5-6 dramskih tekstova, isto mogu reći, hvala Bogu, nestali su. Prvi izvedeni tekst se zove Minigolf, a iza njega bi bilo bolje da je nestao. Ali je to izveden je.
0: Ali sad ste rekli Minigolf kao prvi tekst i bolje da je nestao, ali ja baš imam jednu kritiku ovdje sa sobom zapravo tog Minigolfa u kojima ste jako dobro prošli što se kritike tiče zapravo. Jako su vas pohvalili, vrlo brzo je došla i ta nagrada. Zašto vi mislite da je trebao nestati taj tekst? Nekako vas je on već najavio što će se događati u smislu vaše poetike, zar ne?
1: Da, on me je usmjerio prema kazalištu što je možda bilo krivo. Možda sam danas kivan. Dakle, oni su, ja sam neko vrijeme izgledao i bio nešto kao rock zvijezda svoje generacije. Smiješno je to reći danas, kad me vidite u današnjem stanju, ali da, ali bez ikakve fraze ja jedva da znam o čemu je taj komad. To je, dakle, onaj komad za koji ja mislim da ga svatko može napisati, onaj jedan, svatko može napisati, pa možda čak i roman, pjesmu na svaki način. Kad krenu lirski zanosi u proljeće, u pubertetu, e sad, tu je možda ovdje ispalo nešto malo, neću reći bolje, nego u nekoj vezi sa trenutkom, pa i političkim trenutkom otvaranja, pazite, to je uoči 68. Pa su se neke stvari možda posložile oko tog teksta, pa je to nastala, bilo je naravno gunđanja od vlasti, pa je nastala tako neka fama oko komada koji su, uz to je tim komadom počeo kazališni časopis Prolog, koji je ostao 16 godina. Danas mislim da je to, eto, ja ću to reći, nije pristojno, ali da je to najznačajniji kazališni časopis u Hrvatskoj, koji su radili ljudi, da bude stvar ljepša, koji su ostali dosta bliski do danas.

0: Gospodine Schneider, evo ga, spomenuli ste mi sada u razgovoru časopis Prolog. Vi ste jedan od suosnivača toga časopisa. To se nekako događalo tijekom vaših studentskih dana. Čemu su zapravo prologovci težili? Što ste na neki način željeli napraviti sa ondašnjim nekakvim kazališnim izrazom?
1: Ja, jako se dobro osjećam što smo htjeli. Nije nam bio primarni interes kazalište, nego društvo. Mi smo htjeli orijentirati kazalište u jednoj društvenoj situaciji kritički. Dakle, to su vam tekstovi koji danas izgledaju naivno, dakle, manifesti. Mi smo, kao i dadaisti, mi smo izašli s manifestom. Zašto časopis, zašto teatar, kako bismo društvo htjeli, ne? Jer morate znati da je nekako status cijele te moje generacije bio spontano teatraličan. Mm-hmm. Imate jako puno teatra u 68. Pa je onda PUP postojao studentsko eksperimentalno kazalište, dakle, bili su i kazališni izrazi i izlazi, da tako velim. I eto, što je možda čudno danas, jer je današnji se mladi ljudi vjerovatno opredjeljuju za film, za video, za neke, ajmo reći, modernije medije, mi smo htjeli krenuti od kazališta. Ja ovdje volim reći da nemamo zašto štidjeti sa svojim mladosti. Mi smo eto nešto htjeli, ništa nije baš po tome kako smo mi htjeli, ali nema tu neke krivnje.
0: Govorimo o 1968. godini. Naime, to je nekakav isto, rekla bih, vrhunac na neki način iz studentskih previranja. Jedna kazališna poetika vaša i vaše generacije koja je bila posve drugačija od one jedne kazališne tradicije koja je, recimo, vladala u tadašnjoj Jugoslaviji. Kako su na vas zapravo gledali?
1: To su godine kad je takozvani redateljski kartel napunu snage. Dakle, to su ljudi kao Kosta Spajić, Boško Violić, Dino Radojević, Žoš Paro, razumijete? Mi smo naravno išli u front kritički prema njima, ali danas mi se čini da je to sumanuto, jer ta rezina nije dosegnuta nakon njihovih što odustajanja, što odlazaka. Ovo do danas se ne da usporediti sa najboljim predstavama tih ljudi. Evo, ja izričem jedno priznanje. Mi smo naravno bili mladi kakvi smo bili, ludi kakvi smo bili. Normalno je da generacija sinova ospori generaciju očeva. Ja to osjećam i na svojoj koži sada u generaciji oca, da ne velim djeda. Kad gledam danas, neka iskustva kazališna, jest, točno ste rekli, to je bilo vrijeme teatra apsurda, teatra ideja, vrijeme alegorija, dakle čak ne metafora, to bi bilo predirektno, nego alegorijskog govora, skrivenog govora, kritičkoga, ali skrivenoga, ne? Isto vremeno vrijeme utvaranja, dakle, igrali su ranije Beketa, na primjer, cijeli niz autora koji su bili sumnjivi, ajmo reći ideološki, tako nejasni. A onda je došao minigolf gdje se odjedanput počelo govoriti jezikom kojim se govorilo. Dakle, ne traktata i ne, nego naprosto jezikom, neću reći ulice, ali u ovom slučaju jedne omladinske redakcije. I to je onda tako djelovalo začudno. To što je bilo nenormalnije djelovalo začudno i nakon toga, minigolf je 67. u stvari kad je pisan, su bili čuvena lipanjska gibanja, bilo je veliko vrenje među omladinom Europe, Hrvatska i Jugoslavija, bili su apsolutno na rezini tih događaja, ja bih rekao zadnji put. To je zadnji put kad smo bili sinkroni sa svjetskim, od onda idemo unatrag, kao rak.
0: A ne znam koliko to ljudi znaju o vama, ali vi ste zapravo počeli kao lutkar. Sad to kažem, jer mi je ta informacija vrlo zanimljiva zbog jednog drugog čovjeka kojeg ste vidjeli 69. godine u Beogradu, jedan poznati redatelj, Peter Schumann se zove. On je donio nešto posve novo u kazališnom izrazu, rekla bih jednu određenu slobodu, jedan podtekst, jedan simbol. Koliko je on na neki način utjecao, ajmo to tako reći, na ono što je vama u tom trenutku bilo kazalište?
1: Pa Schumann me je zapanjio, zaista. Ja sam se s njim sreo osobno na Bitefu i malo je trebalo, malo, da je odem s njim u Ameriku na Coney Island, gdje on i danas ima Bread and Puppy Theater, se to zove, dakle, teatr lutke i kruha. Naime, znate, imali smo svi tada već nekih teatarskih iskustava dječjih. Evo, ja pamtim vrlo jasno prve lutkarske predstave za djecu. A Schumann je odjedanput pokazao da, naravno, može biti i za djecu i za odrasle, ukoliko u njima ima djece, ali može biti za odrasle. I da može lutka govoriti političke stavove najoštrije. Dakle, ništa od onoga lutkica na štapu, pa onda djeca idu na Zrinjevac ljeti jer ne zna se kamo ne zna se kamo s njima, nego na lutkarske predstave. Dakle, to je bilo nešto fascinantno. Prvo bile su lutke ono od 2 metra. Ja sam do tada uvijek viđao lutkice od tako, ono, na prstima se to zove, ne? Čak ne marionete. Kasnije sam učio o tome u ZKL-u. Napisao sam komad za lutke koji se zvao Histerična bajka i tako, nije imao neki uspjeh. Možda zato što nije odigran kao lutkarska predstava. Htio sam, da, naravno. Lutke su silno moćne. Ne? Lutke su ni žive, ni mrtve, nego iznad toga. Iznad toga. Dakle, oni su u nekom prostoru koji tek omogućuje tu razliku između živog i mrtvog. Ne? To je, do danas mi je ostala fascinacija.
0: Ali nekako niste otišli u tom smjeru, lutkarskom smjeru, barem u tom trenutku.
1: Ja sam, naime, do tog vremena, ako intimno računao, da bi moj prirodni prostor trebao biti teatar i TD. I Metastaza je bila na repertoaru i TD-a, a onda je zbog jednog sukoba danas bismo rekli besmislenoga nestala. Ne? I shvatio sam da mi je neki način zapriječen izlaz u najzanimljivijem teatru, bez daljega. Zupin teatar i TD je u tom momentu bio vrh. Dakle, intelektualni, po atmosferi, po reperu, po orijentaciji, po novostima koje su dano. I shvativši, dakle, čovjek je donekle adaptabilno biće, pa i ja sam onda počeo pisati komade za velike scene. Nakon Metastaze, dosta brzo, dakle, je nastao kamo smrtopis koji je po žanru freska, dakle, freska traži veliki zid. Od onda radim, dakle, te hagiografije, životopise svetaca, ako hoćete ovih pisaca, jer nekako vjerujem da, za razliku od većine Hrvata, a gotovo svih onih koji pišu, da nitko nije sam sebi predak. Dakle, ja vrlo rado priznajem da mi je predak Janko Pavlović Kamov. Vrlo rado se priznajem nekim divljim djetetom Miroslava Krleže. Kužite, ne osjećam potrebu da nekog ubijem da bih odrastao. Od toga, dakle, da ne velim Držićev san koji je odigran u Zagrebu, to nije bilo dobro. Radio je moj tadašnji prijatelj Ristić, nije to bilo dobro, jer je radio prebrzo, jer nije htio raditi sa mnom. To je možda moj najbolji komad, kako ja mislim, ali svako ima svoje vrednovanje. Ali to su ti likovi, bez obzira kad u povijesti se oni rodili i umrli, koje ja, eto, deklarativno, dramom, priličnim rešeršom, priznajem precima. I znam zašto, dakle, to nije slučajno.
0: Ali recepcija Kamova je bila u našem društvu odlična. Jako dobro je prihvaćen bio taj jezik.
1: Gledaj, ali ne predstava. Predstava ne. Predstavu je radio Ljubiša Ristić, što je onda shvaćeno ovako, u ovom smislu, bliže današnjem vremenu, kao da se radi o nekoj uzurpaciji s istoka. Još je taj momak nosio i čizme, pa je to valjda izgledalo. Što je nepravedno, jer je predstava koju se ja jako rado sjećam. Ono što je manje poznato je da je predstavu trebao raditi Kosta Spajić. I ne samo da je trebao, nego se i spremao. Ja sam odlazio u intendantski ured u životu, zapravo samo dvojice intendanata. Jedan je od njih bio Kosta, drugi je bio Mladen Tarbuk. Ovo između, a pogotovo ovo danas, mi ne pada na pamet. Dakle, Kosta je čak imao maketu. Nažalost, jednog dana je rekao Kosta da se ne osjeća dobro. Pio je svoju šofersku crnu kavu, to vam je bilo ovako, vjerovatno, loza. Da se ne osjeća dobro i da mi to treba raditi Ristić. Da je on zainteresiran, da će on to dobro napraviti. Ja sam se opirao, moram reći, a Kosta je 2 dana kasnije imao srčani udar. Ovaj prvi teški srčani udar u Splitu i tako je Ljuša onda sjeo u komadnu poziciju i režirao. Ja mislim, dobro, meni, ja se velim. Ali nisu voljeli tu predstavu. Više su voljeli Mesarićevu režiju kasnije u Splitu, koja sigurno ima svojih vrijednosti, prvenstveno glumačkih, to je, znate, Genda, to je Zdravka Krstulović.
0: Jedna jako glumačka.
1: Oboje više nisu živi, to je Božidar Alić, koji je tada još stvarno bio number one. On je, to se danas zaboravlja, jel? On je bio Kamov i tako, to je bila sigurno dobra predstava isto, ne? Kao i Brezočeva u ZKM-u.
0: Moram priznati da dramatičarima ponekad nije lako kada imaju neku ideju svoga teksta i onda dođe redatelj i napravi nešto možda po svome. Kakav je taj vaš odnos spram redatelja koji treba nešto uprizoriti? Koliko dozvoljavate?
1: Ako vam ovaj režiser kao Ristić na jednu skromnu opasku pisca kaže, ali ja dakle kažem Ristiću, ali gledaj, nedostaje ti jedno lice. To lice ti je za treći, četvrti čin dosta važno. On uzme komad, da ga meni i kaže dokaži, to je onda alarmantno, naravno, imate raznih, recimo Snješka Banović je tu broj jedan, ona radi zaista s piscem i mislim da joj to ne čini loše. Da, ja naravno, pogotovo u institutu praizvedbe, ja nisam daleko od toga u dobi u kojoj jesam da počnem režirati sam svoje komade, baš razmišljam o tome, ali ne bih radio nikad praizvedbu. Radi, znate, to je, jer ja radim neku implicitnu režiju, pa kom opanci, kom ovojci, ali eto, nakon jedne serije prestaje isto komada, volio bih, recimo Kamala bih rado radio, Fausta se ne bih usudio, to odmah kažem, ali Držićev sam bih sigurno rado radio.

0: Gospodine Schneider, evo, vaše ideje o kazališnoj revoluciji, dakle, teatar nekako i sloboda s one strane robne proizvodnje, to se znali često spominjati. Pričali smo o vremenima u kojima je nastala vaša kazališna poetika, ali mene zanima ovo što ste spomenuli, a to je hrvatski Faust. Mislite li vi da je taj tekst dan danas svevremenski, odnosno na što je hrvatski Faust upućivao i kako bi ga se danas moglo, evo, ga gledati?
1: Prvo moram reći da je upućivao na nešto što ja ne bih mogao vjerovati u tom času. Očito je, dakle, komad inkluzivan i on se dogodio u stvarnosti. To je problem s njim. Ja sam stvarno mislio 81. godine, pazite, 81. godine, za Boga, cijeli jedan život, nestajale su države, svijet se promijenio, mislim, ono. Ja sam mislio da je vrijeme, na neki način, da izbacimo to iz sebe i da se zaključi, pazite, ne otvori, nego zaključi jedna unutar hrvatska debata zauvijek. Dakle, ako gledate pažljivo komad danas, u ovom zadnjoj redakciji koja postoji u 9. knjizi mojih odabranih nedjela kod Prometeja, vidjet ćete da Srba u tom komadu nema. Mislim, agiraju samo vrlo značajne hrvatske biografije koje se međusobno potiru. Treba to moći podnijeti. Ko je tko? Zašto? Ja mu nisam predviđao dug život komad. Na paradoksalan način njegov dug život je uvjetovan time što on ne postoji kao kazališni podatak, kao predstava. I zapravo u Zagrebu nije nikada osim gostovanja ni postojao. Nije smio i tu morate znati da je oko implicitne zabrane, to je, znate, već vrijeme kad je vlast lukavija bila, nije nikada izrečena implicitna zabrana. Njega samo nije bilo, osim gostovanja. Ali udjel u tom odsustvu, udjel komunista u onom, u značenju onog vremena je vrlo velik. Dakle, nitko nije htio taj razgovor. To je mene zaprepastilo. Osim toga, imate cijeli drugi dio, je, iako se radi o likvidaciji Taoca, glumca Rakuša i Mefista, pisan kao crna komedija, što isto nitko neće vjerovati danas, jel? Onda imate tu poziciju pisa koji je, to mora priznati, autorstvo kao očinstvo, to je vrlo problematično bilo 90. vrlo, mislim, ono, vrlo tvrda igra, ne? Međutim, nejasno je kako su mislili da se komad može izbrisati. Postoje knjige, postojali su sjećanja na gostovanja, na predstave, dakle, tu je bilo, ajmo reći, šlamperaja od ovih koji su htjeli, koji bi najradije htjeli da on nije nikada napisan. Kužite, to ja na to nisam mogao pristati.
0: Ali vam iz ove današnje perspektive naravno nije žao što ste ga napisali, bez obzira na sve ono što se događalo.
1: Ne, možda kao čovjeku koji ima svoju egzistenciju, koji ima djecu i tako dalje, bi mi mogao reći da mi je žao. Kao autoru nikako.
0: Ali inače vam je hrvatski Faust otvorio zapravo europska vrata. Ovdje nije bio percipiran dobro, ali vi ste s tim zapravo tekstom polučili veliki uspjeh u suradnji s jednim talijanskim redateljem u Njemačkoj.
1: Tako je, to je, tajmo reći, to je uspjeh, da, u redu. To je igrano u teatru na Ruri, Under Rur, ne, radio Roberto Čulina, to je odlična predstava. Tu imate nekoliko scena u toj predstavi, scena koje su najdalje. Čuli je najdalje otišao s mojim stvarima. Naravno, da mi te scene dolaze i da ih se rado osjećam. Onda imate Burgtheater, koji isto tako nije baš loša adresa. Jel? Bilo bi vrijeme da se taj apsurdni tabu skine. To bih ja najviše volio da se... Ja bih najviše volio da generacija nova odigra, dakle, svoje viđenje te predstave, u Zagrebu i u Beogradu. Evo, to bi bio, recimo, san koji... San, to će osjeti san, ali jedan želja, ajmo reći. Da je to se zove pia desideria, na latinski, pobožne želje. To bih volio. Pa da onda izmijenimo i da, mislim da bi on bio koristan. Da bi Faust, hrvatski Faust bio koristan za ono muklo, neodrađeno u hrvatskoj povijesti i u srpskoj povijesti, znači, dakle, uzajamnim mržnjama. On bi djelovao terapeutski. Ja u to jako vjerujem. To možda nema veze s kvalitetom komada. Šta ja znam, možda je Faust nije naročen komad. To je moguće. Ali ima sa onim programom tog komada.
0: Pa dobro, koliko samo kazalište zapravo mora biti na neki način metafora javnosti, pa tako i pa, komad od kojeg se kreće u kazalište.
1: Uvijek je bilo. U najvećim vremenima kazališnim teatar je uvijek govorio stvari koje teatar u ovom najgužem smislu, dakle, To što nije bulevar, dakle, to što nije. Govorio je o stvarima koje se nerado čuju. Tu mi se odmah javlja primjer Aristofana, koji je pred 10.000 Atenjana na Dionizijama prstom upravo imenom i prezimenom u ratnog profitera. Ratnog profitera iz doba Atensko-Spartanskog rata, koji je opisuje Tukidid. On je čak u svojim dramama dobro govorio o Sparti. Usred rata, ne, on je doživio sudske tužbe i dakle, to je izgledalo kao progon, ali je dobio, nije suđen. To je velika stvar za atensku demokraciju. Razumijete, ali to je, zamislite, dakle, 10.000 slobodnih građana, samo oni, ne, koji sjede u Dionizijskom teatru, ne, i ovaj upri prstom u čovjeka koji je vrlo moćan i koji sjedi tamo. Iskonski posao teatra je upiranje prstom, stalno, to je nepristojno. U Hrvatskoj vam nije baš tako. Dakle, u Hrvatskoj se događa upravo to da direktor satiričkog kazališta tuži pisca zbog satire.
0: A kako ste vi uspjeli preživjeti toliki dugi niz godina s obzirom na to upiranje kazališno prstom, vrlo često i neshvaćen zapravo? Vi ste doduše morali otići neko vrijeme izvan Hrvatske, 10 godina, zar ne?
1: Da, ja sam otišao, dakle, kad su me zvali, u tim mojim boravcima vani nema ničega, prvo nema ničega romantičnog. Ja nisam otišao u Njemačku, Austriju, Francusku sa plastičnom vrećicom, kao bosanski ili hrvatski prognanici, ne? Dakle, ja sam otišao kao, po pozivima, kao respektirani gost. Razumijete, to je velika razlika kad odete kao čovjek koji treba sve, koji je problem, dakle, izbjeglice u današnjem smislu, i kad ode čovjek koji je, ja sam, dakle, premijere Fausta imao 86. godine, to je dosta prije rata. Hoću reći, imao sam kome otići na sreću. I onda sam, dakle, radio se s sjajnim ljudima, u svim oblicima teatra, ponešto naučio, ušao sam u jezik, u kulturu i tak. U momentu sam rekao dosta, hoću natrag.
0: To je bilo kada? 2000 i koje godine?
1: To je bilo sa 3. siječanskom koalicijom, kad sam mislio da se nešto može napraviti u teatru ovdje i pokušao 4 godine u ZKM-u. To je završilo kako je završilo i sad sam na otoku. Tamo nema teatra.
0: Ali ima puno pisanja, pretpostavljam.
1: Pisanja, da, dobro, pišemo u vjetar, to u valove još bolje. Ne? Da, da, dakle, to je taj moment dosta, ajmo reći, složen, ali je, recimo, Krleža nije volio termin složen, on je rekao, složena su samo drva, dakle, kužite, kad živite dugo kao ja, svašta nam se desi, ima i dobrih stvari.

0: Gospodine Schneider, moram priznati da ste vrlo detaljni u pisanju s obzirom na tekstove, na eseje, na romane. Vidi se da jako puno istražujete, da jako puno se bavite zapravo samom povijesnom građom prije nego što uobličite nešto u cjeloviti tekst. Koliko dugo taj proces traje?
1: Užasno dugo. I to kad gledate, to je investicija vremena, gledano ekonomski potpuno ludilo. Ako vam velim da sam na romanu počeo raditi od smrti svoje majke 2000. godine, to je do danas 15 godina. Jer je trebalo proučiti povijeski kontekst, roman je događa u središnjem dijelu u Poljskoj, pogođenoj ratom, dakle, milion drugih stvari. Da, dobro, to ljudi imaju razne metode. Ja tako neko mislim da moj u tom smislu uzor Thomas Mann, koji je uzmite samo korespondenciju Thomasa Manna i Adorna za doktora Faustusa, upravo gdje je Manu trebala znanja specijalistička koja nije imao o recimo Schönbergu, o dodekafoniji i sličnim revolucijama u glazbi, i onda mu je tu Adorno, koji je bio super stručnjak i kompozitor, čak sam pritekao u pomoć. Izašla je golema korespondencija njih dvojice samo o jednom aspektu Leverkina, glavne osobe u doktoru Faustusu. Dakle, kužite, ja mislim da se ne da isisati to iz prsta, jer malo je toga u prstu. mora se, mislim da ljudi danas griješe u Hrvatskoj, jer je tako lako pisati, znate, kompjuter, Wikipedia, sve je na Wikipediji, pa budući da je sve na Wikipediji, niko je i ne otvori. Pa se događaju smiješni anakronizmi, greške i slično. Ja volim izbor u materijalnom obliku. Recimo, jedna vam je stvar vidjeti Hrvatski narod novine iz 42. recimo, to je godina Fausta, u kojem imate kazališnu kritiku Branimira Livadića. Nitko ne piše danas bolje od njega, ali imate na istoj stranici popis Striljanih talaca prošlog dana, kad je bila. Dakle, to treba vidjeti, to na neki način iz tih novina se cijedi koješta, pa i krv. Dakle, to nije isto ovo što vam ja pričam naći kao podatak na Wikipediji. Ima nešto i materijalno. Ja to volim na neki način provesti kroz ruke i vidjeti što, do čega god mogu doći.
0: Kako to da ste relativno kasno napisali svoj prvi roman?
1: A mislite na Morendo? Da, dobro, ali pisao sam prozu, rekao sam vam, još kao gimnazijalac. To je taj čar i zov, sirenski zov teatra. Kužite, kad vas jedan put to obuzme, onda uvijek iznova pokušavate, kao neuspjeli ljubavnik. Uvijek iznova. Ne? Što vas ljubav više odbija, to ste inzistentniji. Dakle, to što mi nisu igrali, je mene na neki način baš poticalo da pišem i punim te ladice. Kužite, imate 7 dramskih tekstova mojih cjelovečernjih, koji nisu nikad pokazani u Hrvatskoj. Imali su njemačke premijere, austrijske, ne znam kakve, ali nikada u Hrvatskoj. To nikoga ne brine.
0: Mislite li da će doći vaše vrijeme?
1: No, kako ne? Ja sam odnio svoje vrijeme.
0: Što se tiče kazališnih tekstova?
1: Ja sam uzeo vrijeme u kovčeg i odnio ga. Mislim, je to, jako, mislim, meni se čini da možda postoji neka zakonitost u tome da mi starci bolje se razumijemo s generacijom unuka nego s generacijom sinova koji nas moraju smaknuti da bi odrasli.
0: Evo, malo prije smo razgovarali o romanu zadnjem koji ste napisali, koji je nedavno izašao, Doba mjedi, Slobodan Schneider. Evo, imam ga ovdje u rukama, imat ću ga priliku uskoro i pročitati. Na čemu ćete raditi sada nakon ovoga? Ovo mi je oduzelo puno godina, puno vremena. Možda neki novi kazališni tekst je u planu.
1: Opisao sam vam kako su vanjske okolnosti, pritisci, prijepi, svađa, ljudske stvari, ajmo reći, me davno uputile na veliku scenu. A htio sam zapravo na malu scenu, koncentrirano, usredsređeno na jedne nekada. Sad ću, dakle, okrenuti, jer vidim da mi je zapriječena velika scena. I to sve velike scene u Zagrebu, ovaj čas. Kanim napraviti jedan mali komad za ovo što sam do sad radio, za 3-4 glumca. Čini se da je to znak vremena. Neću vam reći o čemu, jer nisam još do kraja siguran, ali radit ću, dakle, komad koji ima mali otvor, da tako velim, po kameri, ne, dakle, mali, ne, dakle, fresku i ne čak i enciklopedija izgubljenog vremena traži veliku podjelu. Komad koji se može igrati svuda, kao što je mala scena, na primjer, izuzetno agilno teatarsko poduzeće. Čini se da je to znak vremena.
0: Vi ste zadovoljni? Motivacije imate?
1: Profesionalni pisac bi morao, u Europi je to slučaj, napisati jedan dramski komad, ako je dramatičar, godišnje. Ja sam to i učinio. Mogli bismo i po godinama poredati, bilo bi ih. Tako, već za jedan dug život, svake godine, dakle, komad jedan. Jel? Dakle, inspiracija onda dođe, ali malo joj pomognete. Ne.
0: Sa iskustvom i znanjem.
1: Iskustvo i znanje, nakon toliko godina, dolazi bez posebnih zasluga. Nešto, ponešto, pa ja mislim, recimo, da znam. O dijalozima i o mizanscenu i o iskustvo, da, ali ne vjerujem da se to iskustvo može prenijeti. Kad bi to bilo moguće, ja ne bih to nikad učinio. Da se, dakle, zanat, šta se tu može uženiti? Ja mi savjetujem ljudima koji me to pitaju da, naravno, čitaju drame, analiziraju drame, ali mnogo više od toga filozofiju, književnost, politiku, nego samu tehniku. Razumijete, sama tehnika će dati tehnički dobro napisan komad.

0: ljudi koji na akademiji uče, jer uče, dakle, ne samo to, imate vi ove tečajeve, to se silno razvriježilo, ono, tečajeve pisanja. Kad bih ja mislio da je moguće to prenijeti, ne bi nikad to učio. Ja u to ne vjerujem. Dobro, možda postoje neke znanja koje su čisto tehnička, ali to svako može sam za sebe, razumijete. To se ne da naučiti ni iz čega, dakle, kao što učite šta je na hodati ili govoriti materinji ili strani jezik ili igrati nogomet, to nije isto.
1: Doduše, s ovim što ste ostvarili, ja puno od toga, mislim da ste zadovoljan čovjek.
0: Ponovim još još. Grci su stari rekli, to se ne da znati dok ne kreneš u had. Dakle, ko zna, gledaj, što se sve događa.
2: Slobodan Schneider dramski je pisac te autor nekoliko romana. Dugi niz godina piše i vrlo čitane kolumne u novinama koje su objavljene u knjigama Kardinala Greška i Umrijeti pod zvijezdom. U svojoj bogatoj spisateljskoj karijeri napisao je niz drama koje su se izvodile u hrvatskim i europskim kazalištima, a osim dramskih tekstova, autor je i brojnih eseja i kritika. Za svoj umjetnički rad dobio niz priznanja i nagrada, poput nagrade za dramu Kosti u kamenu te komediju Kako je Dunda spasila domovinu. Zahvaljujem svojim gostima na razgovoru, slušali ste i glazbu koju je odabrao Slobodan Schneider. Današnju emisiju snimila je Marija Pečnik-Kvesić, uredila je razgovarala Nataša Ricijaš-Kreig. Lijep pozdrav!

Danas u emisiji U sobi s pogledom slušali ste razgovor snimljen 2015. godine sa Slobodanom Schneiderom koji je nedavno preminuo.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar na Braču je pod nadzorom, Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. I požar koji je jučer poslije podne planuo iznad Bola ubrzo je saniran. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu. Vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikak.
0: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
0: Gorjelo je i kod Trogira, kod Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije.
0: Lokaliziran je i požar koji je predvečer izbio u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu. Tijekom noći na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. U intervenciji su lakše ozlijeđena 2 vatrogasca. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Sport.
0: U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, dok je Hajduk sa minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli bek Hajduka Šimun Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
6: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
7: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primljenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjereni sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar vam dan. Više od 1000 naših otoka povezani su morem, ali i florom i faunom. Dio tog bogatog živog podmorskog svijeta su i školjke kojih u Jadranu ima nekoliko stotina vrsta. Dio njih je dio i stalnog postava Malakološkog muzeja u Makarskoj. U današnjem izdanju Tisuću bisera iz splitskog studija upoznaćemo se s povješću muzeja, ali i najzanimljivijim izlošcima koje je skupio osnivač Fra Jure Radić. Za tonskim pultom je Sandro Bilandžić, ja sam Vedran Očašić, zdravi i veseli bili.
2: Tisuću bisera Hrvatskog mora u programu Hrvatskog radija.
1: Voditeljica u Malakološkom muzeju Makarskoj je Gabriela Bašić.
3: Malakološki muzej je muzej mekušaca. Riječ je zapravo o franjevačkoj zbirci. Kod nas prostije školjaka koji je utemeljio Fra Jure Radić 1963. Započeo je skupljanje 50. godina zajedno sa braćom Franjevcima i razmjenom sa ljudima iz cijeloga svijeta. Razmjenom pisama i razmjenom školjaka došao je do ove impresivne brojke od 3000 primjeraka iz cijelog svijeta.
4: Naša emisija se zove Tisuću bisera, dakle po našim otocima, a vi imate puno više tisuća školjaka. Koliko ih je s našeg područja, koliko ih je egzotičnih?
3: Pa s našeg područja je možda 200-tinjak, ostatak je cijeli svijet. Osim iz Jadranskog mora imamo i Mediteran koji obuhvaća i dosta školjaka koje možemo naći i na Jadranu. Osim samih mekušaca imamo tu i tri primjerka glavatih želvi, tri oklopa glavatih želvi. Za jednu kažu da je bila 120 godina stara, tako da je to impresivna veličina zapravo. Što se tiče egzotičnih školjaka imamo i tri primjerka najveće školjke na svijetu. Latinski tridaktna gigas, odnosno golema školjkača, medvjeđa šapa ili divovska kapa, koja može narasti do 250 do 300 kila i najveći biser je pronađen u jednoj od njih 6,5 kilograma težak.
4: Nije kod nas.
3: Nije kod nas, u Indo-Pacifiku ih možemo pronaći, ali u Plićem moru i danas su, baš zbog svoje veličine, impresivne su i imaju... Kako mogu ne napraviti biser, onda su i zaštićene jer su naravno ugrožene jer ljudi su pohlepni, recimo tako.
4: Da ne kažemo snalažljivi za neka naša druga područja ovdje. Vratit ćemo se na prostor gdje je sama izložba, vratit ćemo se još malo na povijest, ali već kada smo se dotaknuli zbirke, kazali ste koje su najatraktivnije školjke koje imate, a vidim, evo i dok smo ovdje neko vrijeme, turisti stalno dolaze, što je njima onako najinteresantnije, gdje se najviše zaustave?
3: Kada tek dođu, postavljaju razna pitanja kao što možemo vidjeti. I onda kada izađu jako oduševljeni, zapravo nisu bili uopće spremni na tu ljepotu koju nam je priroda podarila, na te uzorke, boje. Često znaju pitati jesu li uopće školjke prave, jesu one polirane, jesu prebojane, zato što imamo jarko zelenih i ljubičastih, narančastih školjaka, ima raznih uzoraka, neke se čak školjke same zovu konus tekstil, tako da možete zamisliti samo kakav je to uzorak, tako da budu baš oduševljeni sa brojem i s time što je priroda stvorila.
4: Mi smo dalje u Malakološkoj zbirci u Makarskoj, ovaj razgovor nastavit ćemo za nekoliko minuta nakon glazbenog broja upravo o samoj povijesti ovog zdanja, gdje se nalazi Malakološka zbirka u Makarskoj i o tome kako je sve počelo.

0: I dalje smo u Makarskoj, u Malokološkom muzeju, voditeljica Gabriela Bašić u našem društvu. Obećali smo našim slušateljima pojasniti ko je bio dr. Jure Radić i tko mu je sve pomagao u skupljanju ove zbirke u ovom stvarno impresivnom zdanju samostana.
1: Fra Jure Radić, osim što je bio franjevac, on je bio priznati stručnjak iz područja malakologije, botanike, ekologije. Znači, rođen je u Baškoj Vodi 1920. godine i s obzirom da mu je otac bio pomorac, on je od malih nogu bio zainteresiran za morski svijet. U jednoj od njegovih biografija baš se ističe kako je od malih nogu tražio školjke po plaži i to je nastavio i kasnije. Kada je započeo skupljanje 50. godina, pomagali su mu druga braća Franjevci, ali i sestra Marija Edita Šolić, kao njegova desna ruka možda pri vođenju muzeja, pri skupljanju školjaka, isto biologinja. On je osim Malakološkog muzeja utemeljio i Institut planina i mora, koji se nalazi odmah tu do samostana, i prikupio je značajan herbari, znači ogroman broj biljaka koji se nalazi još uvijek tamo i nadam se jednog dana da će ugledati svjetlo dana. Osim Malakološkog muzeja, instituta, osnovao je i Biokovski botanički vrt Kotišina, pokrenio je razne znanstvene skupove, znanstveni zbornik akta Biokovika koji je naravno o prirodi Biokova.
0: Dakle, cijeli svoj život posvetio je ovom području podno Biokova i na Biokovu.
1: S obzirom da je cijelo vrijeme bio tu u samostanu za vrijeme svog života, odnosno svog franjevačkog života, jer završio je i gimnaziju u Sinju. Kao franjevac bio je u franjevačkom samostanu u Makarskoj. Možda je to najimpresivnije u to vrijeme da je uspio toliko školjaka prikupiti samo pismima koje je slao ljudima iz Poljske. Imamo tu primjerak pisma iz Amerike gdje se dopisuje sa gospodinom koji radi na NBC-u, gdje oni ne razmjenjuju zapravo samo školjke, nego i svoje životne priče. On njemu priča kako ima 6 djece, koje školjke želi, gdje radi, kako piše za televiziju i tomu slično. Tako da baš je nekako impresivan životni put i sve ovo što nam je ostavio.
0: Ali ova veza između Sinja i ove zbirke je i kroz vas na neki način isto i kroz njegovo školovanje, jer Franjevci u Sinju, to je poznata gimnazija.
1: Franjevačka gimnazija.
0: Godi to malo.
1: Eto, s obzirom da sam ja iz Sinja, trenutno i Guardian, isto iz Sinja, Guardian Frante Čovo, koji je zaslužan i za renovaciju samog muzeja, ponovno se vratio biti tu Guardian, tako da veza je Sinj-Makarska je očito jaka.
0: Kratko ćemo o ovom samostanu, osnovni podaci, kada je sagrađen, na koji način je opstao, jer ovo zdanje kada ljudi unutra uđu do Malakološke zbirke, zbilja impresivno.

0: Na valovima ste Hrvatskog radija. Slušate emisiju Tisuću bisera. Danas iz našeg studija u Splitu.
1: Voditeljica malakološke zbirke u Franjevačkom samostanu u Makarskoj, Gabriela, i dalje u našem programu, poštovani slušatelji. Obećali smo kazati nešto malo više o samom samostanu. Kada je nastao? Nije nastao 1960. godine.
2: Franjevci su zapravo stigli u Makarsku pred kraj 15. stoljeća. Smjestili su se kraj danas stare Franjevačke crkve, odnosno crkve Svete Marije, i 1518. godine njihovo prebivalište je proglašeno samostanom. Znači, početak 16. stoljeća vodi se kao početak samostana i to je ovaj najstariji dio koji možemo vidjeti, s obzirom da je ovo jako velik kompleks. Dok se spuštamo u samostan, odnosno prema malakološkoj zbirci, prolazimo, kako je Frajure to zamislio, kroz zbirku autohtonog mediteranskog bilja, izuzev jakarande koja je iz Južne Amerike. Preplavi nas odmah mirisi lovora, borova, imamo i rogača, imamo raznog bilja mediteranskog dok uđemo u sam samostan. I na početku, prije same malakološke zbirke, imamo i zbirku fosila, većinom iz Srednje Dalmacije, imamo i fosile iz Zagreba. Znači, dokaze da je u Zagrebu, odnosno sa Sljemena su, da je tamo nekad davno bilo more.
1: 1960. godina, gro zbirke je skupljen, 60. 70. Je li dolaze nove školjke? Je li imate nadogradnju? Ili je to na neki način došlo do svog limita i mislite da je to to?
2: Pa često i kad turisti dođu, onda ako je neko ko s Novog Zelanda, nemamo niti jednu, onda su kao, kako nema, to ćemo poslati. Onda neki su ljudi znali poslati školjke preko zime. Vjerojatno kad se otvori možda i neki prostor dodatni da se izloži možda i više školjaka, možda će se obnoviti, nadodati, pridodati ovoj postojećoj zbirci, ali školjke još uvijek dolaze, ima ih navodno u skladištu, ja ih nisam vidjela, ali u skladištu ih, odnosno u ostatku samostana, ima prikupljeno još. Imamo
1: dakle, fundus je veći nego što je...
2: Da, naravno, naravno.
1: Ono što sam primijetio, za sve nas koji volimo čisto more, nažalost periske polako nestaju iz Jadrana, ostalo ih je samo nekoliko, imali su strašnu bolest. Vi imate ljušturu ovdje i to stvarno reprezentativne.
2: Mislim da je ovo zapravo jedna od većih primjeraka, jer one mogu i narasti do jednog metra, tako da imamo taj primjerak velike. Naravno, prikupljena prije nego što je zaštićena. Zaštićene su sredinom 90-ih i periske i mitrazonata i tritonova truba i prstac i pužbačvaš. To su zaštićene školjke kod nas. Mi te primjerke imamo, ali naravno prikupljene su puno prije, puno prije, dok je toga bilo u izobilju i prikazane u našim vitrinama.

0: ostaju. Stari svit umire, a novi se rajaju. U snagami mladih žive duj stari, a plame nadanja kripi ih i žari.
1: U posljednjem dijelu naše šetnje kroz Malokološki muzej ostavili smo za kraj nekoliko riječi o tim najpoznatijim školjkama. Gabriela, zašto su one drugačije i po čemu su one interesantne svim vašim posjetiteljima i ljudima koji dođu? A čuo sam da imate i neke koje su skrivene.
2: Interesantne su možda ove zato što su zaštićene, što ih sada možemo vidjeti primjerke kod nas, jer su prikupljene puno, puno prije nego što je došlo do njihove ugroženosti. Imamo skrivenu školjku koja je, znači, zaštićena, koja nije izložena kod nas. Imamo samo tu fotografiju njenu, to je Mitra Zonata, odnosno Prugasta Mitra. Priča ide da su par navrata pokušali je ukrasti, jer je jako vrijedna, čak i tada prije nego što je...
1: Koliko je to vrijedno, onda ne znam, to niko ne zna, vjerojatno.
2: Evo, ne znam, ali znam da je kazna, mislim, 1000 eura, ako je sada izvadite iz mora, ali jako je teško i pronaći, baš zbog toga je jako i vrijedna. Ona se nalazi u našem moru, da ona je, koliko se sjećam, endem našeg mora. Koliko je vrijedna, toliko da su frajuri nudili Mercedes za nju. I on je odbio. I onda su mu govorili da se ne zna ko je luđi, i on što je odbio ili ovaj što je nudio za školjku. A može naravno...
1: Dobro,
2: da
1: frajure očito nije iz Imotskoga.
2: Da, da, da. Osim nje imamo...
1: Šalim se, ovo, neko krivio, ne bih ovo shvatio.
2: Naravno, naravno, ali znamo ko Mercedes se najviše voli. Osim Mitre Zonate... Imamo Puža Bačvaša, koji je poseban jer svojom kiselinom, on je grabežljivac u moru, i svojom kiselinom otopi ljušturu druge školjke i pojede iznutra. Nama ništa ne može, za nas nije opasan, ali drugi ga se boje u moru. Imamo tritonovu trubu koja
1: niko
2: je...
1: Niko ne svira.
2: Koja koristila je prije kao poziv u boj za sve sladokusce i prstace. Koje isto ne smijemo vaditi, da, zbog uništavanja same obale i pomorskog dna. I isto su zanimljivi zapravo zato što kiselinom tope kamen u kojem žive. I naravno, ne smijem zaboraviti primjerak konusa marmoreusa, odnosno mramornog čunja, koja glasi kao najotrovnija školjka koja je opasna i za ljude. Ima malu kukicu s otrovom, tako da ne smije se baš dirati. I to je možda pouka da ne smijemo sve što vidimo u prirodi odmah pokušati uloviti i dirati dok ne znamo nešto o njima. Imamo i Nautilus, indijsku lađicu, koja je zapravo, iako ima kućicu, odnosno oklop ljušturu, ona je glavonožac i zovu je živi fosil zato što je nepromijenjena milijunima godina i jedina je, znate, hobotnice, lignje, svi su odbacili svoju kućicu, oni su ostali s njom.
1: E sad ću ja pitao neke koje mi imamo školjke i znamo, odrasli smo uz more, njanjare je li imate... I je li imate kamenice, je li imate, ne znam, brbavice,
2: ima,
1: dagnje?
2: Ima, svega, da, sve je tu izloženo, sve naše
1: dobro,
2: poznate koje možemo...
1: Da, ovo sad izgleda više kao jelovnik što sam spitao nego nešto drugo.
2: Je, a to je super jer onda i turisti prepoznaju neke kao ove smo jeli sinoć u restoranu, a sada ih gledamo u vitrinama.
1: Da. Gabriela, za kraj, kada se može doći do muzeja ili radi cijele godine?
2: Muzej ima ljetno i zimsko radno vrijeme. Najbolje je zapravo se informirati na stranici Malokološkog muzeja ili putem maila ili broja telefona. Za sigurno radno vrijeme, trenutno smo otvoreni do kraja 9. mjeseca je sigurno, tako da za dalje nismo još sigurni.
1: Hvala lijepa na ovom upoznavanju Malokološkog muzeja u Makarskoj, poštovani slušatelji. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije 1000 bisera. Do sljedećeg susreta iz splitskog studija. Zdravi i veseli bili.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine. Iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Miruna Kastratović.
3: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu, otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
4: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati. Sve snage su još uvijek na terenu.
3: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
4: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola. Nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
3: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
5: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
3: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
6: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekako to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
3: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Milnu su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
8: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastaće se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskoga radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
9: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu.
1: Svijet.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic, Dario Amodei, poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislimo da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gosti Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
2: Jutarnja kronika. Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekati.
18: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
19: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
20: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16. ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
19: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić Kovačić.
21: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16. i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ileč Čić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
19: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petrunjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
22: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
19: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Aleksander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Vodeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
18: Oglasi.
4: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 Celzijevih stupnjeva, Plitvička jezera 12, Parko Čabra 13, Knin, Sljeme 14, Bednja i Ogulin 15, Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci i Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare jolujna, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
24: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
24: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
28: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
29: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
24: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
1: Krajem tjedna cijene sirove nafte na londonskom i američkom tržištu prešle su ključnu psihološku granicu od $100 po barelu, zabilježivši tjedni skok veći od 8%. Hoće li se val poskupljenja preliti na domaće benzinske postaje, saznaćemo danas nakon sjednice vlade. Prošlog tjedna Europska središnja banka povećala je ključne kamate za 0,25% bodova drugi put ove godine. Usto je upozorila da bi se inflacija zbog rasta cijene energenata mogla zadržati na povišenim razinama dulje razdoblje, što predstavlja signal da ciklus povećanja kamata možda još nije završen. Više od 70 izlagača sudjelovat će 18. i 19. rujna na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima, na kojem će se održavati i stručna predavanja, panel rasprave o pokretanju i razvoju poslovanja, a govorit će se i o umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti, digitalnoj državi i fiskalizaciji 2.0. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
3: Euro minuta.
7: Ovisnost Europske unije o uvozu sirove nafte dosegla je 96,6%, a podaci Eurostata pokazuju da najviše uvozi Nizozemska, potom Njemačka, Španjolska i Francuska, a sve zajedno čine gotovo 58% potrošnje Europske unije. Europska unija ne uspijeva prikupiti podatke o ilegalnoj trgovini duhanom jer neujednačeno zakonodavstvo članica stvara praznine u koje se mogu umiješati kriminalne skupine, utvrdio je Europski revizorski sud. Jedna od 10 cigareta proizvedenih u Europskoj uniji se proizvodi ilegalno ili se krijumčari, što uniju košta više od 13 milijardi eura godišnje. Istraživanje Europskog vijeća za vanjske odnose otkriva da gotovo 3/4 ispitanih Europljana misli da se Unija loše nosi s najvećim izazovima, kao i ekonomskim pritiscima. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
3: Oglasi.
8: Priprema! Pozor! Sad!
9: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Nakon napada nožem u zagrebačkoj srednjoj školi ponovno je u fokusu pitanje sigurnosti u školama. Je li zakazao sustav ili društvo u cjelini? Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? O tome u današnjoj emisiji govore ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Momir Karin, sutkinja na Visokom kaznenom sudu i predsjednica Udruge sudaca za mladež Lana Peto Kujundžić i klinička psihologinja, voditeljica Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb Dorote Bratuša Juraj. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Karin, krenimo s vama. Koje su najnovije informacije o ovom događaju od petka? Prema posljednjim informacijama, u kakvom su stanju ozlijeđeni? Imate li vi kakve informacije?
3: Pa evo, najprije bih zaželio ozlijeđenima i njihovim obiteljima. Svima smo stvarno u mislima i molitvama da što prije ozdrave i da normalno da ne dođe do tragedije. One zadnje informacije koje mi imamo da su stabilno, zdravstveno, u kritičnom stanju, na intenzivnoj njezi, ali da su vitalne funkcije sve u redu i evo, nadamo se da će biti stvarno sve, ishod da će biti dobar za sve. Evo, to su što se tog tiče, a ovo drugo, aktivnosti preko vikenda su bile tima za krizne intervencije, bili su u školi od 9 do 13 sati, pružali su usluge psihološke pomoći roditeljima, učenicima i radnicima obiju škole, jer se u zgradi nalaze dvije škole koje su svakako svi koji su bili sudionici ili su na bilo koji način osjećali posljedice ovog događaja. Danas je također nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno.
1: Škola se danas nastavlja normalno?
3: Škola se nastavlja normalno, sve je već u petak bilo uredno očišćeno, sve je bilo spremno s te strane za krenuti. Evo, nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
1: Gospođo Bratuša Juraj, kada govorimo o tim intervencijama, to je zapravo vaše područje rada. O čemu se tu radi? Kako zapravo pristupiti djeci koja su bila suočena s ovom situacijom? Na koji način razgovarati s njima? Kakve su to intervencije? O čemu se tu evo radi? Možete li nam vi malo dati neku sliku?
2: Pa te intervencije su usmjerene na psihološko savjetovanje i psihološku pomoć. U onom smislu podrške, prve podrške o tome da djeca i roditelji, ali i stručnjaci dobiju pomoć u vidu da im se da prostor da pričaju o tome kako se trenutno osjećaju, da pričaju o tome o čemu razmišljaju u ovom trenutku, da isto tako razgovaraju, da se daju upute roditeljima kako da razgovaraju s djecom, a to je da budu u okruženju u kojem je sigurno poznato, ali isto tako da se posluša djecu u onom smislu da li ih nešto sad muči u ovom trenutku, da li imaju određene osjećaje, da li ih je strah, da li su ljuti, da li su tužni, da li bi se najrađe povukli sada ili bi na neki način nešto drugo radili, da pače. Evo, to su intervencije koje su usmjerene zapravo da se roditelje usmjeri da budu tu za djecu, s druge strane da se i roditeljima da podrška i da se zapravo i roditeljima dozvoli da razmišljaju i pričaju o tome zapravo što razmišljaju i kako se osjećaju. A isto tako se i te intervencije koje su u ovom trenutku krizne intervencije svakako pružaju i osoblju škole. Ono što sam htjela reći da svakako djeca različite dobi različito reagiraju na ovakve traumatske događaje, da je važno poslušati ih, da je isto tako važno vidjeti što djeca sad u ovom trenutku trebaju, da evo nakon par dana od događaja da svakako djeci treba omogućiti i dalje njihovu rutinu na bilo koji način. Neka djeca će reagirati da žele pričati o tome što se dogodilo. Neka djeca će reći ne želim pričati sada, želim pričati kasnije, treba mi sad nešto drugo. Da pače, treba im dati i igru i nekakvu aktivnost i pričati sa njima i dopustiti da rade sve one aktivnosti koje su do sada radili, a neka djeca će zapravo imati odgođenu reakciju. Što znači da će možda šutjeti dan, dva, tri, pa će o tome htjeti razgovarati kroz evo sada ovaj tjedan.
1: Gospođo Peto Kujundžić, evo dotaknimo se i maloljetnika koji je počinio ovaj strašan čin. Što sada? Gdje s njim? On je u pritvoru. Kakva je sudska praksa? Kakva je zapravo praksa dalje u ovakvim slučajevima?
4: Ako kažemo da kazneno djelo počini maloljetnik u dobi od 15 godina, on je mlađi maloljetnik između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega, što znači i policija koja zna raditi sa mladim osobama, jednako tako državni odvjetnik za mladež mora biti uključen i tu idemo sa službama. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku koja najčešće očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Radi se o djetetu u sukobu sa zakonom i moramo toga biti svjesni da ne govorimo o odrasloj osobi. Osim dijagnostike koja se provodi sa stručnjacima jednog centra, jako nam je važna i socijalna skrb, danas Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. Dakle, da vidimo i širu sliku gdje se nalazi to dijete, a onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda koji daje svoje mišljenje. Dakle, imamo puno stručnjaka uključenih, tu nisu samo dakle pravnici i suci koji donose odluku, nego jako moramo biti obazrivi vezano za dijete i njegovu obitelj i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
1: Kada on izlazi pred nekakve, pred, recimo pred sud?
4: Kada govorimo o istražnom zatvoru, on je vjerojatno već došao na sud i na sudu je bilo odlučeno da li ide ili ne ide u istražni zatvor. Ja doista ne znam ništa o ovom konkretnom slučaju, dakle mogu samo apstraktno govoriti o nekom slučaju koji se dešava 15-godišnjaku. On dobije odluku da li će ići ili neće ići u istražni zatvor na mjesec dana, tada ako je bio dežuran istražni sudac, predmet dolazi kod suca za mladež koji to provjerava za mjesec dana da li je potrebno dalje istražni zatvor ili nešto drugo.
1: Gospodine Karin, evo za danas je najavljen prosvjed učenika i roditelja, organizira ga Udruga Roditelji za djecu, traže veće kazne, kontrolu učenika na ulazu u školu. Kako vi gledate na te njihove zahtjeve? Treba li mijenjati sustav sigurnosti u školama?
3: Pa ne znam šta bih... Evo, malo prije smo komentirali o tome. Svaki ima pravo prosvjedovati, svaki ima pravo imati zahtjeve. Mi se bavimo sustav odgoja obrazovanja, bavimo se oni najosjetljivijim u društvu, a to su naša djeca. I svakako da smo svjesni toga da nema idealne situacije i da će uvijek biti nekih, nažalost, evo, rekla i profesorica, to je statistika takva da se uvijek nešto dogodi. Koliko su opravdani ili ad hoc ovi prijedlozi ove udruge, o tome se da razgovarati, mislim da su stručno neutemeljeni i da jednostavno to je pravo, kažem, opet svakoga da izrazi svoja mišljenja. Mi ćemo kao sustav i dalje raditi, evo, i opet ću ponoviti, pruža se stalno ta i psihološka pomoć. Sad smo čuli da neka djeca imaju i odgođene reakcije, da im treba tako da i tim koji je sada u školi neće ograničavati, niti mu se ograničava vrijeme boravka, već struka sama kaže koliko treba. I mislim da je u svakoj kriznoj situaciji su stvarno pokazali da su dorasli tom izazovu i da su od velike pomoći svima onima koji su pretrpjeli bilo kakav posljedice takvih nemilih događaja. Opet kažem, svaka udruga ili svaki građan ima pravo izražavati svoje mišljenje. Mislim da struka, da moramo poštivati autoritet struke i da struka treba kazati ovdje i pravosudna i stručna koliko su utemeljeni takvi zahtjevi, ali evo, kažem, mi ćemo i dalje biti tu, škola će raditi. Mislim da ovo nisu trenuci kada treba ići sa ovakvim inicijativama, da sada trebamo svi biti zajedno sa obiteljima koje su pretrpjele svakako štetu, ali i sa obitelji čije dijete napravilo ovaj incident, svakako treba biti, treba i njima svakako pomoć, tako da ne smijemo odbaciti nikoga, ali evo, još jedan po treći ne bih komentirao ovakve inicijative.
1: Evo da ostanemo još malo na tim zahtjevima. Gospođo Peto Kujundžić, jedan od zahtjeva je smanjenje dobi za kaznenu odgovornost sa 14 na 12 godina i strože kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Kako vi komentirate te zahtjeve? To smo već i čuli u javnom prostoru.
4: Nažalost, javni prostor to postavlja s vremena na vrijeme, ovakve zahtjeve, smanjenje kaznene odgovornosti kada pogledamo cijelu Europu, ali i svijet. Ali kada govorimo i o konvencijama o pravima djeteta, onda kaže da svaka država bi bila dužna napraviti minimum granice kaznene odgovornosti, ali koja ide od 14 na više. Dakle, itekako trebamo razmišljati o tome o kakvom djetetu se radi kada nam psiholozi, dječji psihijatri, dakle oni koji znaju o djeci i razvoju tog djeteta, o kakvom djetetu se radi do njegove 14. godine. Dakle, nemojmo spuštati granicu, nije sve na pravosuđu, nije potrebno da dijete zatvaramo, nije potrebno da ga stavljamo u čeliju, da zaboravljamo ključeve, nego želimo nešto drugo, želimo mu pružiti odgoj, brigu, zaštitu, a tu imamo neke druge elemente. To će nam pružiti škola, to će nam pružiti socijalna skrb, to će nam pružiti liječnik, dakle tu moramo tražiti neku, ja bih rekla, jačinu društva koji će se s tim nositi. Mene jako žalosti kada građani kreću sa velikim prosvjetima, zahtjevima, želimo čišću školu, želimo nižu kaznenu odgovornost, a ne razmišljaju i u ovom dijelu naprave u svojoj lokalnoj zajednici lokalno zajedno neke radionice za djecu, druženja roditelja. Svake subote se nalazimo roditelji koji imamo djecu koja idu u 6. i 7. razred. Svake nedjelje se nalazimo ujutro ili popodne negdje sa djecom koja će igrati stolni tenis ili mi ćemo igrati zajedno s njima. Dakle, probajmo razmišljati onaj lokalni dio. Tu smo zaboravili. Zaboravili smo onaj timski rad. Da radimo u timu. Dakle, mi nismo ja i samo moje dijete, nego je i dijete mog prijatelja i mojeg u učioni i ja želim da smo mi zajedno. Neke stvari mislim da trebamo prebaciti na sebe i razmišljati o tome, a neće pravosuđe riješiti to što nekoga zatvorimo, stavimo u zatvor. Nismo riješili problem društva.
1: Gospođo Bratuša Jure, kako vi gledate na tu situaciju? To su zapravo djeca, srednjoškolci, ali do jučer praktički osnovnoškolci. Na koji način, mogu li školski psiholozi ili trebaju li školski psiholozi prepoznati nekakve uzorke ponašanja ili probleme kod djece koje bi mogli dovesti do ovakve situacije? Kako vi gledate na to?
2: Pa sad, što dovodi do ovakvih traumatskih događaja je više složno, u smislu da više čimbenika utječe na to što se dogodilo, u smislu da se na neki način teško da možemo reći da je jedan uzrok, teško da možemo reći da se može pratiti samo jedan obrazac koji će kao takav postojati, jel? U smislu da upravo na ponašanja djece, na ono što djeca osjećaju, ono što proživljavaju, utječe više toga, prvenstveno obitelj, jel? Prvenstveno roditelji su primjer komunikacija, ponašanje, komunikacija i ponašanje roditelja daju primjer djetetu. Drugo, škola je isto tako primjer. Važno je da se u školi, ovo što vi kažete, da prati djecu, da se djecu na neki način usmjerava i naravno da se lokalna zajednica, odnosno zajednica i društvo, jedan kvart, jedno mjesto, jedan grad, što više usmjeri prema tome da se djeci daju upravo ovakve aktivnosti, ali u kojima će sudjelovati i građani i stručnjaci koji će moći kroz aktivnosti onda vidjeti i dati djeci što im treba i što im omogućuje. Ono što je velika stvar danas je na što utječe na ponašanje djece i na razmišljanje i kako oni komuniciraju su zapravo društvene mreže. Zato što se to zapravo nastavlja, odnosno ne staje, od 0 do 24 je prisutno. Sve informacije koje brzo kolaju, apsolutno sve ide što brže i zapravo djeca tu nekako dobivaju što više informacija. uče na različite modele kako komunicirati, stoga pitanje je kako zapravo nešto iskontrolirati tu i koje su naše mogućnosti. Tako da što je sve utjecalo i što utječe na mlade zapravo je jedan aspekt iz više kuteva.
1: Uh-huh. Gospodine Karin, evo ovaj slučaj, rekli smo i u uvodu, otvorio je ponovo nekako pitanje sigurnosti u školama. Znamo, nakon onog tragičnog događaja u osnovnoj školi u Prečkom, došlo je do tih nekih izmjena. Jesu li se te izmjene pokazale dobrima? One su nekako bile fokusirane, barem je tako dojam sada, na moguće prijetnje koje dolaze izvan škole. Vidimo, u ovoj situaciji bio je učenik te škole, znači nije osoba izvana. Treba li mijenjati sustav u tom pravcu i razmišlja li se o tome sada?
3: Pa, mjere su dobre.
1: Znamo da osobe zadužene za sigurnost u školama nemaju ovlasti kontrolirati što učenici unose u školu.
3: Imaju, ako ima bilo kakva sumnja ili dojava, uh-huh, oni imaju te ovlasti da mogu, ali ne da svakog učenika, zamislite, evo ova škola koja su dvije škole na jedan ulaz, to vam je 600-700 djece, za takav način provjere bi bilo stvarno vrlo, vrlo teško provesti. Pa mjere koje su uvedene nakon one tragedije u Preškom, mislim da su dobre i da su pokazale dosta tih rezultata, jer mi uvijek, mi pratimo sve, ali javnost prati samo ili dozna samo za ove incidente, za slučajeve koji se dogodili. Ja sam bio 15 godina ravnatelj škole, pa znam koliko stvari riješimo unutar škole da to niko ne zna i da se o tome ne govori, i to je dobro da je tako, ali ministarstvo je već odobrilo negdje više od 1600 zapošljavanja ovih operativnih djelatnika za sigurnost. Mi smo bili svjesni, sam program njihove edukacije, ovlasti koje oni imaju je radila struka, i svi su struka sigurnosti fakulteta, ministarstva unutarnjih poslova, ali uvijek imate, sada ste rekli, opasnosti iznutra i izvani, konteksti su potpuno drugačiji, i tako da je teško, evo, ne znamo trenutak, ne znamo okidač, ne znamo šta se može dogoditi. Vi kad imate, opet ću reći iz iskustva, kad vodite školu sa 500 ili 600 učenika, uvijek ćete imati desetak učenika koji su rizični i na njih uvijek stavljate i pozornost, i radi struka s njima i svakako, ali vam se događaju stvari kada učenici jednostavno ne pokazuju nikakve znakove da će se nešto, ili da se nešto može dogoditi. Ovdje je peti dan škole. Znači, učenici su tek peti dan išli u školu, tako da je to bilo teško i stručnoj službi i bilo kome nešto tu predvidjeti. Dogodilo se izvan dosega kamere, dogodilo se u prostoru WC-a u vrijeme kada je normalno najveći, to je samo par minuta prije početka nastave. Tako da odmah ad hoc uvijek reagiramo na taj način, kad se nešto dogodi, onda kažemo je li to dovoljno. Nikad neće biti dovoljno kad se dogodilo. Uvijek je negdje nekakav propust, ali mislimo da ono što se radi ili ono što je do sada rađeno da ima rezultate i da ima dobro, ali svakako nije ništa upisano u kamenu. Uvijek ćemo, evo, ovo je prva godina primjene samog.
1: Jesu li te osobe dovoljno obučene? Kada govorimo o osobama zadužene za sigurnost, evo, čuli smo kritike na taj račun da možda nisu dovoljno dobro obučene i da se radi mahom o starijim osobama koje možda nemaju ni fizičku spremu.
3: Ali ne radi se, ja opet kažemo, uvijek govore oni koji nemaju uvid u to, i oni su, jasan program, 250 sati prođu, imaju praktični dio koji drže stručnjaci sigurnosti, oni prođu tu edukaciju, i kad su prošli edukaciju svi vjerujemo da su oni osposobljeni za ono što trebaju raditi. Ovdje da je bilo u ovom konkretnom slučaju, tragedija se već dogodila, incident se dogodio, jedino može biti reakcija poslije toga. Ovdje se pokazalo da je reakcija zaposlenih i same spremačice i operativne djelatnice i poslije nastavnika bila stvarno pokazivanje jedne i ljudske hrabrosti i profesionalne, evo, još ću jedan pojavno zahvaliti, stvarno gdje su pokazali tu hrabrost u tom djelovanju. E sada, da je, neki kažu trebalo imati oružje, može li se, šta je sad trebalo pucati po školi? Mislim, to su situacije koje je teško, jer vi kad se nešto dogodi niste mogli to predvidjeti, onda možete samo imati reakciju iza toga. Mislim da ovo što se radi u školama, način na koji se osiguravaju škole, da su oni sigurna mjesta uz uvijek mogućnost da će se nešto dogoditi. Kao i u prometu, možete biti najbolji vozač, možete sve, ali uvijek se može dogoditi nešto i tako, evo, vjerujemo da će se to smanjivati. Ovo što je i struka kaže, treba više raditi s djecom, preventivno, zapošljavanje. Mi smo u zadnje 4 godine poduplali broj psihologa u školama, socijalnih radnika, zapošljava se, ali ljudi nema na tržištu. Škole dobiju odobrenja, ali jednostavno raspisivanje natječaja na tržištu nemate dovoljno kvalificirane, posebno u malim mjestima i tako. Tako da je to problem cijelog društva i svak od nas je odgovoran. Čuli smo ovdje, djeca uče primjerom, od obitelji, od nas koji radimo u javnom životu, od učitelja, nastavnika, svaki odgovoran svojim ponašanjem dati jasno do znanja da nasilje nema mjesta u ovom društvu i da to nije rješenje.
1: Evo onda baš i sljedeće pitanje za gospođu Bratuša Juraj. Kako od obične, možemo, ne znam, je li obična ili nije, ali od učeničkih nesuglasica ili svađa dođe do obračuna nožem, zapravo, odnosno napada nožem na drugog učenika. Kako se sa verbalnog, ajmo reći, sukoba učenika i djece do koje može doći, dođe do ovakve situacije?
2: E sad, kod svakog primjera i kod svakog nekakvog procesa verbalnog ili fizičkog zlostavljanja je drugačije. No svakako treba reći da postoje prethodna ponašanja koja se nekad više primijete, to su ona eksternalizirana ponašanja gdje se djeca možda češće svađaju, gdje su djeca češće u sukobima, gdje se češće verbalno vrijeđaju. Jel? I tu smo negdje na tom tragu da to pokušamo zaustaviti. Nekad je to vidljivo u školi, nekad je to vidljivo kod kuće, kod kuće između članova obitelji, ali nekad to je i nevidljivo zato što se događa na porukama, znači na mobitelima, u različitim grupama, i to je ono gdje treba zapravo obratiti pozornost. I roditelji i bliski ljudi djece, ali i škola svakako treba tu obratiti pozornost. Da li se na neki način proces promjene iz jednog zlostavljanja, vrijeđanja, iz jednog nasilja, na primjer verbalnog u fizičko, da li se događa automatski? Ne, ako me to pitate, jel? Negdje će stati na verbalnom, negdje neće. E sad, opet u to utječe više čimbenika. Na koji način je to dijete ili bilo koje drugo, recimo, vidjelo gdje se to događa, na koji način je dobilo ideju, jel? Kako je dobilo ideju? Zbog čega je dobilo ideju? Da li je bilo negdje, na primjer, izloženo nekom sličnom ponašanju?

0: Da li je osjećaj izrazite nekakve nesreće, nesretnosti, nečega što dijete muči, ali zato je važno da upravo tim preventivnim aktivnostima vidimo i preventivnim djelovanjem, jel, i gledanjem komunikacije i da reagiramo kako neko razgovara i na koji način se nosi sa vlastitim emocijama i na koji način se zapravo ponaša unutar odnosa. Tako da je to ima koraka, apsolutno. Uh-huh. Ali ne možemo povezivati da jedno nasilje uvijek vodi drugom.
1: Uh-huh. Gospođo Peto Kujundžić, što kažu vaši podaci, odnosno vaša iskustva, imamo li više nasilja među mladima, je li to u nekakvoj, uvijek u nekoj istoj razini, kako vi vidite te ovoga, imamo li porast ili zapravo je sve nekako uvijek otprilike tu negdje?
2: Statistički, ako gledamo počinjenje kaznenih djela od strane maloljetnika od 2012. skoro do 2022. godine, imali smo nizlazni pad. Dakle, djeca su sve manje i manje radila kaznena djela. U 22. dolazimo do malog porasta, 23. 24. ide na 25. da bi nam se u 25. opet vratilo prema dolje. Dakle, kada inače smo promatrali i svjetska promatranja maloljetničke delikvencije, govori nam o jednoj sinusoidi. Idemo malo gore, idemo malo dola, idemo malo gore, idemo malo dola. Ova nasilna ponašanja što me pitate, mi smo postali sada osvješteni o tome što je nasilje i stvorili smo određene, ja bih rekla, centre koje smo zajedno se povezali, policija, socijalna skrb, škole, koje bilježe te nasilna ponašanja i sad smo sva nasilna ponašanja, čak i ono vrijeđanje između dva učenika, sad je to nasilje, sad je nasilje, ružno te gledam i to je nasilje, nasilje ako ti odvratim onom nasilniku nazad i onda kažem i ti si isto takav i to je nasilje. Dakle, malo smo proširili opće pojam tog nasilja. Ako se opet vratim u nekakve pravni dio, ja bih rekla da kaznena djela koja su pitanja života i tijela vezano za teške tjelesne pokušaje ubojstva nismo u uzlaznom trendu, prema tome ne možemo reći da naša djeca sve češće hoće neko drugo dijete ubiti ili nanijeti mu tešku tjelesnu ozljedu. Da imamo slučajeva nasilnog ponašanja u onom dijelu da se potuku, da je veća skupina djece i da je to snimljeno mrežama i onda je prenošen taj događaj i sva druga djeca su taj jedan događaj pogledala 1000 puta i od tog jednog događaja mi crpimo, čak i ovi roditelji koji imaju određene svoje prijedloge kako žele unaprijediti ovo društvo, misle da u jednom događaju u stvari je sve cijelo nasilno naše društvo. Moj odgovor je nije. Još uvijek imamo dobru djecu. Ja doista ne mislim da naša djeca imaju toliko problema, pogotovo nas i osnovnoškolci i srednjoškolci, puno pozitivne djece, prekrasnih dječaka i djevojčica koje su nam zaslužili medalje u natjecanjima od matematike, fizike, što se doista trebamo ponositi i ponašanjem kada govorimo o nagradi Luka Ritz, kada nam dječaci i djevojčice kažu koliko imam empatije, želim pomoći drugom djetetu. Dakle, Ajmo se pozitivom koliko dobre djece imamo.
1: Pa evo sa time onda da i završimo emisiju sa nekakvim pozitivnim možda smjerom. Što učiniti da se ovakva situacija koja se nažalost dogodila u petak više ne dogodi, evo počevši od sustava obrazovanja?
3: Pa evo, ovo mi je drago da smo čuli, ja sam uvjeren da su naša djeca stvarno dobro, da imamo puno više pozitivnih situacija i pozitivnih stvari koje se događaju u našem sustavu, ali pogrešno je gledati cijeli sustav kroz prizmu 2 ili 3 događaja koja su medijski eksponirana. Ono što mi sve, to je odgovornost svakog od nas pojedinca na svom radnom mjestu ili roditelj u obitelji, učitelj u školi, moramo osvijestiti da smo mi, ako smo učitelji ili javni radnici, to 24 sata, da djeca uče primjerom i da svi trebamo se na taj način ponašati, ali vidimo djeca u kakvom svijetu žive, u kakvom medijskom pritisku i svemu što se događa, kad vi čujete vijesti, onda vidite samo su negativne. Samo ću ovdje napomenuti jednu situaciju, sada vezano je za izvještavanje medija, vezano za naše učenike kad je bilo o jednom testiranju koje se provodi i onda smo u jednom području smo daleko najbolji, ali smo negdje bili malo lošiji, ali uvijek ide vijest ona lošija. Naši učenici su loše tu, ali su bili najbolji u tome. Treba, zašto ne reći, bili su najbolji u tome, ali smo...
1: Isticati pozitivno. Gospođo Bratović,

0: slučaj, Juraj, kako učiniti zapravo da se ovakve situacije više ne dogode? Je li to više razgovora s djecom, više, evo, kako je vaše gledanje?
1: Pa mi kao društvo trebamo zapravo više na sebi svi skupa raditi, u onom smislu manje tolerirati u startu kada vidimo da nekakav sukob ili nekakvo nasilje je u nastajanju. To je najčešće kada, recimo, ljudi se negdje posvađaju, negdje vide, ok, da su, najčešće su to roditelji ili najčešće su odrasli ljudi, kada, ok, osvijestiti što onda raditi, kako se, što bi ja rekla, dobro posvađati, ali iz tog dobro posvađati da ne krene u vrijeđanje, u verbalno, u fizičko nasilje, da je ok se posvađati, da razlikujemo svađu od verbalnog nasilja i vrijeđanja u onom smislu da treba nekako i odrasli se ljudi prvenstveno učiti nekim, ja bih rekla, najosnovnijim komunikacijskim alatima i kako izraziti osjećaje. Zašto pričamo o odraslima? Zato što mi kao roditelji, kao društvo, to prenosimo dalje na djecu. Apsolutno, kada postajemo roditelji, isto tako treba učiti određene alate već kad su djeca na mala, kada se rode, kada kreću u vrtić. I zapravo tu od vrtićke dobi, tu učiti djecu kako se ponašaju prema drugima, ne tolerirati, nikako ne tolerirati neprimjerena ponašanja bilo koje vrste. I tu već djelovati, puno razgovarati, puno na neki način obratiti pažnju. I roditelji i sustav u kojem zapravo djeca ulaze, da li to vrtički sustav, školski kasnije sustav, tako da treba reagirati što ranije.
0: Gospođo Petro Kujundžić, evo pri samom smo kraju, imate 20 sekundi za zaključak. Kako vi gledate na to, kako zaustaviti ovakve događaje da se ne dogode više? Jesu to strože kazne ili ne? Evo, na samom smo kraju.
2: Idemo u ovom dijelu ne kažnjavati djecu, ajmo ih odgajati, ajmo ih pružiti pomoć, ajmo se brinuti o njima.
0: Evo, s time ćemo i završiti. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program. U mreži prvog.

0: Svladan je požar koji je od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu. Neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole, u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika iz spremačicu, za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
2: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljnja praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
3: On je mlađi maloljetnik između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
0: Vijesti. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku, osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka, koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Sport. U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, a Hajduk je s minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli Hajdukov bek Šimun Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
5: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primljenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, 2 polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar.
7: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. Danas u poslovnom tjednu govorimo o novom 11. paketu vladinih mjera, teškom gotovo 260 milijuna eura. Banski dvori ponovno idu s masovnim subvencijama kako struja i plin ne bi poskupjeli do kraja ogrjevne sezone, no dok građani lakše dišu, ekonomski analitičari i poslodavci otvaraju pitanje gdje prestaje opravdana socijalna obrana, a gdje počinje opasno gušenje tržišne ekonomije. S nama u studiju su državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Želim vam dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Glavna direktorica HUP-a Irena Weber.
9: Dobro jutro.
7: I ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
10: Dobro jutro i vama.
7: 260 milijuna eura vlada je izdvojila. Recite, imate li vi te novce ili ćete ih tek priskrbiti možda nekim novim poreznim nametima?
8: Pa ne bi mogli, dakle, donijeti takav akt na sjednici vlade, dakle, da novci nisu osigurani u državnom proračunu. Dakle, vlada već dugi niz godina, a posebno proteklih 5-6, vodi jednu odgovornu ekonomsku politiku, odnosno fiskalnu politiku, i namjerno uvijek ostavlja prostor za intervencije ovakvog tipa. Nažalost, imali smo proteklih 5-6 godina, nije ovo prvi put da se tako nešto događa. Dakle, ovo 11. paket mjera, kao što ste rekli, do sada je izdvojeno 9,3 milijarde eura, što je gotovo 10% BDP-a. Dakle, jednostavno, uvijek moramo ostavljati taj fiskalni prostor za intervencije sustavne, koje zapravo preveniraju značajnije poremećaje u hrvatskoj ekonomiji. Dakle, mi znamo da tri najvažnije cijene u hrvatskom gospodarstvu su cijena dizelskog goriva, cijena plina i cijena struje. Cijena plina i struje ostaju nepromijenjene, unatoč, dakle, snažnim poremećajima na svjetskom tržištu. Dakle, cijena nafte je porasla 50% u proteklo vrijeme, cijena plina 150%, a s druge strane i snažno interveniramo i na samo tržište naftnih derivata, odnosno dizelskog goriva, gdje je razlika u cijeni čak 31 cent. Tako da to je nešto na čemu gubimo u proračunu svaki tjedan nekoliko milijuna eura, do danas 150 milijuna eura. Međutim, to radimo upravo iz razloga toga, kao što sam rekao, to su tri najvažnije cijene, i kada tu dođe do značajnijeg poremećaja, onda zapravo dolazi do velikog rizika prelijevanja tog energetskog šoka na ostatak potrošačke košarice i značajnijeg inflacijskog vala, što nastojimo prevenirati.
7: A ako pogledamo prošli tjedan, nafta je opet otišla oko 8%, što znači danas su izmjene cijena goriva opet na redu, dakle, na vladi, pa ćemo vidjeti neslužbeno. Kažu da bi dosta trebalo ići gore.
8: Evo, dopustio da predsjednik vlade i ministar gospodarstva.
7: Dok to ne saznamo, da. Često zapravo, gospođo Weber, govorimo kako kućanstva, neprofitni sektor i mali poduzetnici su ponovno stavljeni pod stakleno zvono zaštitnih cijena energije. Međutim, što je sa velikim zapravo gospodarskim subjektima koji energiju i dalje moraju kupovati po tržišnim cijenama? Koliko je ova selektivna državna obrana zapravo narušava neku konkurentnost velikih domaćih tvrtki i stvara im dugoročnu poslovnu neizvjesnost?
9: Pa evo, mi smo upravo iz HUP-a kontinuirano upozoravamo već godinama da su veliki poslodavci i energetski intenzivna industrija potpuno izložena volatilnosti i energetskim šokovima promjene cijene električne energije. Ovdje opet naglašavam da to definitivno utječe i na samu konkurentnost našeg gospodarstva. Ako ste vi izloženi kontinuirano visokoj cijeni električne energije, a naši srednje velika poduzeća jesu, onda to definitivno umanjuje konkurentnost. S druge strane, naglašavali smo i pozivamo još jednom vladu da prestane sa neselektivnim subvencioniranjem kućanstava. Ulazimo sada i konačno i u implementaciju registra stanovništva, pa ćemo moći, ja se nadam, ozbiljnije definirati koji su to stvarno socijalno ugroženi slojevi stanovništva, kojima je doista potrebno, a kome praktički nema razloga da porezni obveznici plaćaju i subvencioniraju cijenu električne energije. Tu je nekoliko problema kod segmenta električne energije i samog gospodarstva, od činjenice da mi i dalje plaćamo višu cijenu od prosjeka Europske unije, pa do toga da se dozvole čeka 2 do 3 godine. Dakle, bitno je snažno ubrzati samo donošenje dozvola. Također imamo i situaciju da evo sad smo povećali cijenu koju vlada, zaštitnu cijenu po megavatu električne energije sa 140 na 160 eura za opskrbljivače. Međutim, to je samo dio troška. Praktički vlada ograničava cijenu struje po kojoj opskrbljivači mogu prodavati krajnjem korisniku. Međutim, znamo da cijena nekad varira i preko 200 eura. Dakle, s jedne strane ograničavate prihod, a ne branite trošak samih opskrbljivača, što njih isto tako dovodi u jako tešku situaciju. I ono što bih samo još bitno naglasila, a to je konkurentnost našeg gospodarstva. Mi i dalje nemamo mehanizme kojima bi se većim poslodavcima i energetski intenzivnoj industriji olakšala cijena električne energije, a mehanizmi za to postoje. Postoji ova direktiva CISAF, odnosno Clean Industrial Straight Framework Directive, koju su već implementirale primjerice Slovenija u našem bliskom okruženju, a onda i Bugarska, Češka, Njemačka, koje onda s jedne strane smanjuju cjenovni udar električne energije na energetski intenzivnu industriju, ali uz uvjet investiranja barem 50% tih sredstava u obnovljive izvore energije. Dakle, tu postižete dva efekta. Zapravo, znači, s jedne strane olakšavate cijenu električne energije, smanjujete inflatorne pritiske, povećavate konkurentnost, a s druge strane motivirate investicije u obnovljive izvore energije. Mi to još uvijek nemamo. Opet pričamo o konkurentnosti našeg gospodarstva u godinama koje dolaze. A opet kad imamo praktički preko granice susjednu zemlju koja to već implementira, a imamo i ograničenje vremensko do 2028. Dakle, vrijeme nam curi i ovaj mehanizam istječe, mi još po tome nismo ništa napravili.
7: Gospodine Vedrić, cijene energije držati umjetno niskima, mnogi kritiziraju, kažu treba tržište pustiti da odradi svoje. S druge strane, i smo svjesni jedne činjenice, poskupili energija, poskupljuje apsolutno sve. Dakle, s te strane je dobro da su subvencije, jer ne znam, bili potrošači, a i tvrtke, novo poskupljenje, val inflacije, još jedan veći izdržali.
10: Ja ne znam da li me vi pitate ili odgovarate.
7: Ja vas pitam.
10: Jel
7: ovo dobro zapravo ili nije?
10: Ovo je dobro. I moramo razlikovati socijalne mjere od ekonomskih mjera. Kolegica Weber je govorila oko ekonomskih mjera koje je dobro da se poduzmu, da se digne razina konkurentnosti, ajde kažemo, nacionalne industrije u onom dijelu koji je vitalan. Međutim, mi govorimo ovdje o socijalnim mjerama. I kad govorimo o socijalnim mjerama, moramo biti potpuno trezveni i pogledati razinu primanja naših građana. Kad pogledate da su mirovine ispod 1000 eura, kad pogledate da je medijalna plaća ispod 1500 eura, onda ne možemo to uspoređivati sa razvijenim europskim zemljama i govoriti o jednoj selektivnosti na isti način. Prosječne, uvijek rečeno, ili razvijene ekonomije europske zemalja imaju 40 ili 50% veći prosječni osobni dohodak i sigurno je da tada jedan značajan dio populacije izvan dosega socijalnih mjera. U Hrvatskoj sa ovom razinom prihoda građana o kojima govorimo, 80% je sigurno njih u onoj kategoriji koja ova mjera na jedan koristan način tretira, jer sami ste rekli u onom pitanju, radi se zapravo o inflacijskim očekivanjima. Kad raste cijena energije, na isti način tada, apsurdno je za reći, ako poskupi 10 ili 15% benzin ili struja, vi ćete vidjeti da gotovo svi proizvodi u određenoj niši ne poskupljuju za ponderirano 1 ili 2%, nego kažu moramo i mi poskupiti 10 ili 15%. Tako da ja gledam na ovu mjeru dvojako. Prvo kao socijalnu mjeru za većinu građana i s druge strane sprečavanje inflacijskih očekivanja, gdje tada država na kraju dana biva pod pritiskom povećanja razine osobnih dohodaka i vrlo brzo financijski učinci takvog drugoga paketa nadmašuju ovo o čemu govorimo. A ako govorimo u užem smislu o financijskim učincima, Ne zaboravimo da povećana razina cijena znači veću razinu PDV-a. Znači, kod ovog iznosa koji se odvaja za te subvencije, gledajte neto iskaz. Neto iskaz je kada odmaknete onaj prihod koji se ostvario po osnovi povećanja cijena i vidjet ćete da suma sumarum, socijalna mjera ima jednu ekonomsku razložnu podlogu.
7: To je ono što smo pričali, državi odgovara inflacija jer se više slijeva, ali pa, baš i nije tako.
10: Pa ne, gledajte, malo nekoliko godina rast budžetskih prihoda, rast budžeta i tako dalje, i u tom rastu se mora naći prostora i za određene socijalne mjere. Dapače, kad mi gledamo i promatramo unutar proračuna udjele za socijalne mjere, tu Hrvatska apsolutno nije iznad prosjeka Europske unije.
7: E sad, gospodine Bule, najviše prašine je zapravo podiglo na onaj drugi dio vladinog paketa gdje se niste samo zaustavili na energije, već ste poslali vrlo oštre porezne i regulatorne signale prema realnom sektoru. Govorim o ekstra profitu, govorim o malim paušalnim obrtima, govorim o naknadama, povećanju po krevetu malim iznajmljivačima. Sve su to stvari kako bi se naravno napunio proračun i kako bi bilo za ove mjere i dalje. Ili možda za osigurati za druge mjere, za 12. paket. Ekstra profit, dosta su se digli na noge. Hoće li izvoznici biti obuhvaćeni time? Hoće li naše tvrtke koje možda ne izvoze, ali dobro posluju, hoće li moći to izdržati u konačnici?
8: Dakle, što se tiče punjenja proračuna, dakle, to nema, ja bih rekao, gotovo nikakve veze sa punjenjem proračuna. Dakle, ove dvije izmjene što se tiču oporezivanja paušalnog, dakle, prihod od paušalnog oporezivanja po krevetu, to je prihod jedinica lokalne i regionalne samouprave koji je iznosi prošle godine 55 milijuna eura, što na proračunu ukupno od 40 milijardi eura je zapravo simbolično. Što se tiče povećanja po paušalnog oporezivanja obrtnika, na kraju smo išli u smjeru nakon razgovora sa Hrvatskom obrtničkom komorom da se mijenjaju ti nameti samo za zadnja dva razreda između 40 i 60 tisuća eura, i to povećanje proračunskih prihoda očekivano negdje oko 24 milijuna eura, zapravo kažem ponovno u tom kontekstu 40 milijardi je zapravo simbolično i razlozi za te promjene su druge primjere. Međutim, što se tiče profita, poreza na prekomjerne profitne marže, njegova također primarna intencija nije samo punjenje proračuna, nego zapravo jedan preventivni učinak. Dakle, mi u okolnostima ovako izraženog energetskog poremećaja, dakle, ponovno kažem, nama cijene energije rastu 17% nakon svih vladinih mjera, s obzirom, dakle, da je povećanje cijene nafte 50%, plina 150%, struje bi trebalo biti preko 30%. I u takvim okolnostima naravno da onda dolazi, kažem, još jednom do tog povećanja rizika priljeva cijena na takvi povišeni cijene energenata na ostatak potrošačke košarice. U takvim okolnostima naravno da se onda, s obzirom da rastu cijene osnovnih inputa, povećavaju cijene drugih proizvoda. Međutim, i u takvim okolnostima stvara se i prostor da bi neko povećao i svoju profitnu maržu, s obzirom da kada tu onda ti neki tržišni mehanizmi jednostavno slabe kada sve te cijene rastu. Mi smo željeli takvu situaciju prevenirati na način da svatko neko poveća svoju EBITDA profitna maržu, dakle, na razini 2026. godine za 15%, bit će oporezovan, dakle, sa poreznom stopom od 50%. Dakle, to je jedan snažan odvraćajući učinak da ne bi došlo, da recimo to tako, onako kolokvijalno rečeno, lova u mutnom. I zapravo vi kad pogledate zadnjih nekoliko mjeseci kretanje inflacije, imamo jednu pa pomalo i paradoksalnu situaciju, a to je da inflacija iznosi 4,1%, dakle, usporila je u odnosu na one vrhunce od prije 3-4 mjeseca. Međutim, kad pogledate četiri ključne komponente te inflacije, jedna od njih je hrana i piće, druga su industrijski proizvodi, dakle, industrijski proizvodi, recimo prašak za veš, toaletni papir. Te dvije komponente koje čine 60% ukupne košarice su u deflaciji, u padu na godišnjoj razini. Znači, cijene hrane padaju, cijene industrijskih proizvoda padaju. S druge strane, nakon svih vladinih mjera, cijene energije, dakle, rastu 17% i još uvijek imamo povišene cijene usluga, iako su usporile prošli mjesec. Ono što se događa da od ta 4,1% boda rasta inflacije, čak 2,6% boda je energija. Dakle, jedna nevjerojatna zapravo okolnost da zapravo jedan dio, značajan dio potrošačke košarice u deflaciji, pad cijena, a s druge strane zapravo imate inflaciju koja pa najvećim dijelom zapravo generirana od strane jedne komponente koja raste dvoznamenkasto. Kažem, upravo je zato bio cilj te vladine mjere koja je komplementarna s ovom energetskom, a to je dakle da učinimo sve da ne dođe do preljevanja ovog šoka na bilo koji način, dakle na ostatak potrošačke košarice. Mi ne možemo utjecati na to što se događa u Hormuzu, međutim, s druge strane, možemo dakle svojim mjerama pokušati dakle prevenirati široki neka poremećaj dakle u hrvatskom gospodarstvu.
7: A ja to gledam drugačije, gospodine Bule. Ja to gledam ovako da su sve one stvari koje moramo svaki dan kupiti zapravo toliko poskupjele da više ne mogu ići gore, ali ljudi ne mogu to kupovati i pratiti. I traže jeftinije varijante, traže odlazak preko granice, kupuju jeftinije proizvode i tako dalje. I onda imamo naravno te silne akcije po dućanima jer im se nakupi te malo kvalitetnije i skuplje recimo namirnica. I zapravo se pitamo, ako pogledamo potrošnju, potrošnja nam pada. Što vam to govori? A s druge strane, ide nam gore komunalije, režije i sve ostalo. Dakle, i to ne kroz cijenu energije, nego kroz cijenu vode, komunalne usluge, porezi na kuće za odmor. Dakle, gradovi su im otvorili apetit. Je li ćete ih na njih napraviti pritisak? Dakle, što ste na poduzetnike ovo ljeto da smire cijene.
8: Pa imamo, dakle, gledajte, postoji autonomija jedinica lokalne regionalne samouprave, međutim, vlada vrlo snažno kontrolira sve one administrativne cijene koje određuju ministarstva, agencije, javna poduzeća i naravno da se time onda zapravo stvara i neki način pritisak i na jedinice lokalne i regionalne samouprave, dakle, da slijede taj vladin primjer. Što se tiče, dakle, kretanja osobne potrošnje, dakle, govorimo o realnim terminima kada se isključe, dakle, cijene. Dakle, on je prilično snažan. Ono što se zapravo dogodilo u drugom tromjesečju, zbog čega je i rast gospodarstva bio sporiji, odnosno na neke brojke koje smo navikli, je to da je došlo do snažnog realnog pada potrošnje goriva. Dakle, kada se isključe cijene, u drugom kvartalu je pad potrošnje goriva bio 15%, što je onda, s obzirom na velik udio koji ima u maloprodaji od 16%, ovoga snažno utjecalo na cijeli agregat. Međutim, kada isključite, dakle, prodaju motornih goriva i maziva, vidjet ćete da osobna potrošnja i dalje prilično snažno raste i rast realnih dohodaka, i govorimo o plaćama i mirovinama, je bio veći od inflacije u proteklih nekoliko godina i nekoliko mjeseci. Ono što je poseban problem sa inflacijom je da ona ima jedan izrazito regresivan karakter, a to znači da snažno pogađa one koji imaju najmanje. I zato zapravo ove mjere vlade idu na dva kolosijeka. Jedan je ovo što je rekao i gospodin Vedriš, vezan u sami, dakle, taj ekonomski karakter, želja, dakle, da spriječimo preljevanje tih cijena na ostatak potrošačke košarice, međutim, s druge strane, izrazito snažan socijalni karakter i cijeli niz posebnih socijalnih mjera za one najugroženije, koji su zapravo najpogođeniji ovakvim kretanjima stope inflacije.
7: E sada, gospodine Vedriš, često govorimo zapravo o potrošnji i jesmo li došli do nekakvog maksimuma do kojeg ljudi više ne mogu izdržati. Registar stanovništva se upravo čeka kako bi mjere pomoći bile ciljane onima kojima su najpotrebnije. A s druge strane, poslodavci su pritisnuti nekim drugim troškovima koji nisu cijene energije. I upravo ono što sam rekla, gradovi su strašno podigli svoje cijene. Neporezna davanja. Kad se sve to skupa zbroji, jako je teško zapravo funkcionirati. Još pod pritiskom i porukama da se ne ide s cijenama gore, da se smire strasti, da čekamo da ovo prođe i tako dalje.
10: No, tu ste u pravu i tu se nastavljamo na onaj početak razgovora kad sam rekao da moramo podijeliti socijalne mjere i ekonomske mjere. Ovo što sad govorite su zapravo bitni parametri koji utječu na ekonomski položaj tvrtki, većih, manjih, i ono što je dosta delikatno kod te lokalne samouprave, to su monopolska ponašanja. Znači, onaj koji je dužan to platiti nema alternativu, neće on preseliti sad svoju proizvodnju u neke zone gdje je to povoljnije i tako dalje, jer zapravo takav pomak bi izazvao znatno veće troškove nego što bi bili sami učinci te mjere. Sigurno je da se mora dobro promotriti i vidjeti koji su to uzroci, ali zato postoji na razini lokalne samouprave i stranke i skupštine gradske, općinske, i sigurno kod donošenja svake takve mjere moralo bi se propitati čemu to služi, na koji način će to djelovati, jer bez takvog jednog propitkivanja najjednostavnije je povećati obveze i ne pita se koji će biti učinci. Potpuno ste u pravu i taj dio usluga koji se odnosi na lokalnu razinu itekako je pritisak na proizvođače. Međutim, možda dvije opaske. Prva opaska, sa ekstra profitom, ne ostvaruje se ekstra profit kod izvoznika. Ekstra profit se ostvaruje, i to je nastavak ove priče vaše, na domaćem tržištu, i kad pogledate koji su to sektori, to je dio monopolskog ponašanja ili kvazi monopolskog ponašanja prvenstveno na domaćem sektoru. I tu će trebati voditi račun, jer je to nastavak, ozbiljni nastavak ove priče koje ste me pitali oko komunalnih izdavanja. To je jedno. I drugo, ako se zadržimo na ovom paketu, što po mom sudu bi trebalo biti jače izraženo, to je pomoć poljoprivredi. Nije dovoljno samo pomoći za sjetvu, jer očigledno da prinosi, prihodi koje je poljoprivreda ostvarila zbog klimatskih promjena i svih ovih razloga su ugroženi. Međutim, kad govorimo o poljoprivredi, kad govorimo o tome da smanjimo ovisnost o uvozu, kad govorimo o tome da je poljoprivreda dio i demografskog i regionalnog razvoja, mislim da bi tu trebalo sa jednim paketom i financijskim i ukupnim posvetiti posebnu pozornost, jer je to nešto što onda itekako utječe u drugoj rundi i na količinu i kvalitetu isporučenih proizvoda iz domaćega sektora.
7: Svaka vlada pokušava na svoj način pomoći svom gospodarstvu, tako i naša. Ovaj paket je velik, vidjet ćemo koliko dobra će donijeti. Međutim, sve te nekakve najave poreznih izmjena zapravo stvaraju jednu nesigurnost kod ulagača. Evo, pred ulazom smo u OECD. Kakvu poruku zapravo šaljemo stranim investitorima upravo s ovim ekstra profitom?
9: Da, ovo je porezni instrument, porez na profitnu maržu, na prekomjernu, što je uopće upitno.
7: Dobro,
9: što
7: bi možda ih neće uhvatiti ove godine, ali za par godina opet.
9: Ali sam htjela reći, evo i kako je i državni tajnik Bule rekao, država je pokušala spriječiti prelijevanje inflatornih šokova od rasta cijena energenata, cijena rada na krajnjih potrošača, ali upravo to znači spriječili smo prelijevanje, vidimo da su hrana, industrijski proizvodi u deflaciji, što znači neko ipak guta te troškove kroz svoje račune dobiti gubitka. To je upravo gospodarstvo koje na taj način smanjuje svoju snagu, smanjuje konkurentnost i praktički ugrožava uopće potencijal za investicije, za ulaganje u istraživanje i razvoj, za otvaranje novih radnih mjesta, u krajnjoj liniji za dugoročno i održivo povećanje plaća. Moramo razumjeti da profitabilnost i dobit su preduvjet za snažno gospodarstvo koje onda može izdržati ove šokove kojima svjedočimo već cijeli niz godina. Ovakvi novo porezno opterećenje i praktički ono što mi upozoravamo da će ovaj porezni instrument vrlo izvjesno negativno utjecati na one najbolje među nama. Dakle, trebamo se potruditi ako do ovog instrumenta dođe, nažalost izgleda da hoće, da, a mi predlažemo vrlo konkretne i jasne izuzetke od ovog poreza na prekomjernu dobit, da u svakom slučaju moraju biti izuzeti izvoznici, ali i izvoznici koji su ispod 50% izvoza za jedan korektivni faktor, jer opet, koja je razlika ako neka kompanija izvozi 49% nije izuzeta i plaća porez, a praktički veliki dio prihoda ostvaruje na inozemnom tržištu, ili izvoznik koji je preko 50%. Dakle, kompanije koje su snažno investirale u istraživanje i razvoj, koje su ulagale u kapitalne investicije, ovdje ipak se može desiti, kao što znamo, kapitalne investicije mogu se knjižiti i kroz operativni trošak, ali kroz dugotrajnu imovinu, pa onda kroz amortizacijski mehanizam neće doći do umanjenja profitne marže i ova kompanija će biti predmet oporezivanja. Imamo bizarne situacije gdje je bilo spajanje i preuzimanja, pa kompanija dolazi kao obveznik poreza zbog goodwilla koji se knjižio kao rezultat M&A. Imamo čak situacije da kompanija posluje u snažno reguliranom sektoru od strane države, međutim opet je obveznik ovog novog poreza. Dakle, ovdje sigurno treba izbjeći, kazniti one kompanije koje recimo posluju isto tako jako ovisno o cijenama robe na svjetskim burzama. Opet, ne može se utjecati na cijenu burzovnih roba, cijenu sirovina, a opet zbog volatilnosti cijene i roba i usluga, opet se može desiti da baš u 2026. imate nešto veću profitnu maržu. Treba isto izuzeti one nisko profitabilne kompanije. Znači, vrlo jedan cijeli niz vrlo jasnih izuzetaka koje tražimo od Ministarstva financija da se, da se uvedu. Pogrešno je, jako je pogrešno oporezivati oni koji su povećali svoju, poboljšali svoj rezultat kao rezultat recimo automatizacije, poboljšanja poslovnih procesa, digitalizacije, naprosto gdje su našli efikasnost u internim poslovnim procesima. Sigurno treba voditi računa, dakle, da obveznice ovog poreza ne postanu upravo one kompanije koje su najbolje, odnosno koje su ulagale u konkurentnost svog poslovanja. I pitali ste me za OECD, naravno da ovakvi novi porezni instrumenti šalju upravo krivu poruku investitorima. Sigurno nije dobro kada se poslovni rezultat oporezuje, pogotovo ako je on dobar i ako se poboljšava, jer je to upravo jamac otpornosti gospodarstva. I onda kad gledate investitore, kad razmišlja da li investirati u jedno takvo poslovno okruženje, on zbog povećanog profila rizika traži i veći povrat na investiciju, a to opet djeluje prociklički inflatorno ako uopće i odluči se investirati, s obzirom da investicije traže sigurnost, izvjesnost i jedan jasan poslovni model i jasni poslovni plan koji onda ne pati od ovakvih neočekivanih udara tijekom poslovnog života.
7: Zanima me ko će biti obuhvaćen ekstra profitom i tim porezom.
9: Da ne kažemo da je ovdje upravo samo se odnosi na 1700
7: i nadam se da ćete objaviti, jer nekako svaki put onako neslužbeno se saznaje, ali možda nekakav popis tvrtki, hoće li unutra biti banke, teleoperateri i slični njima, a ne zaista proizvođači, izvoznici i svi ostali.
8: Znači, izvoznici su to isključeni, to smo dakle rekli još na samom početku i prije, tekom prvog predstavljanja tih mjera. Što se tiče onoga na koga će se to odnositi, radi se o srednje velikim i velikim poduzećima po zakonu o računovodstvu, s obzirom dakle, da su banke zapravo po svim tim kriterijima zakona o računovodstvu i te većina telekoma, osiguravajući društava, leasing kuća, ako već govorimo o tom financijskom i telekomunikacijskom sektoru, s obzirom da oni ispunjavaju kriterije da budu veliki i srednji poduzetnici, bit će obveznici poreza, naravno platit će porez ako i marža bude prekomjerna sukladno dakle odredbama zakona. Međutim, već ako govorimo dakle o hrvatskom poreznom sustavu i dakle utjecaju dakle na neku konkurentnost Hrvatske kao destinacije za investicije, dakle ja ću podsjetiti da u proteklih 10 godina mi zapravo imamo jedno kontinuirano porezno rasterećenje, jer više ne možemo ni pobrojati sve te pakete koji su bili poreznog rasterećenja, između ostalog bili su i kod vas u vašoj emisiji zapravo mnogo puta analizirani. Zapravo u zadnjih 10 godina mi imamo svega na prsta jedne ruke možemo nabrojati situaciju u kojima je porezni sustav bio mijenjen na način da bi se porezno opterećenje povećalo. Dakle, govorimo i jednokratnom onome porezu na ekstra profit 2023. Uh-huh. godine, govorimo o ovome slučaju iz 2026. godine i govorimo o porezu na nekretnine koji je zapravo zamijenio porez na kuće za odmor. Dakle, mi u zadnjih 10 godina smo promijenili porezni sustav u 3 ili 4 navrata, evo ako sam nešto možda i zaboravio, u kojem je dakle došlo do povećanja porezne presije. Dakle, ideja da vidimo porezni sustav kao nešto statično što se ne bi trebalo mijenjati, a ako se mijenja, da se mijenja isključivo u smjeru ovoga smanjenja porezne presije, to jednostavno ne odgovara stvarnosti i on po osnovnim poreznim načelima, porezni sustav se mora prilagođavati u gospodarstvu kojeg oporezuje. Između ostalog, dakle, to je bio i govor ove dvije, sada su se, recimo to tako, simbolične mjere, naravno ne želim umanjivati, dakle, svaki porast poreznog opterećenja koja je za nekog paušalnog obrtnika ili nekoga koji ima neki apartman koji ima na moru, međutim, ako ćete se sjetiti, oba ta porezna oblika i paušalno oporezivanje po krevetu i paušalno oporezivanje obrtnika su zamišljene zapravo kao poticajne administrativne mjere rasterećenja prije 10 godina u okolnostima kada su svi ti obrti i hrvatski turizam između ostalog bio na granama razvijenosti daleko, daleko ispod onih na kojima je danas. Dakle, mi danas imamo 120 tisuća obrtnika, imamo preko 100 tisuća iznajmljivača, dakle, u Hrvatskoj. I naravno se postavlja pitanje, dakle, da li je potrebno taj porezni sustav i porezni tretman tih poreznih oblika mijenjati sukladno, dakle, promjenama koje su se u gospodarstvu dogodile. Tako da, evo, kažem još jedan put, ne mislim da će ovo snažno utjecati na neku percepciju Hrvatske kao investicijske destinacije.
7: Neće, ali vjerojatno otpad i sve ono što se događa oko otpada i u Gospiću i diljem Hrvatske moglo bi nam ugroziti i turističku sezonu iduću. Ne sanira li se šteta i nekako ako to zadržimo sve te informacije u našoj zemlji, jel? Stranci prvi najjači adut nam je lijepa zemlja, čista zemlja, ekološko osvješćena zemlja. Turistička sezona nije bila tako loša, bila je dobra. Gospodine Vedriš, gledajući dugoročno sve ovo što se događa, moglo bi nam ugroziti sezonu. Ili mislite da ljude nije briga? I da neće takve
10: teško
7: stvari
10: je to, teško je to jednoznačno reći koji broj turista ima senzibilitet na koju varijablu, ne?
7: Svi imamo senzibilitet na čistoću vode.
10: To je sigurno. Voda i zrak su osnovna pitanja i zato dobro je da se permanentno mjere iskazuju relevantni pokazatelji, ali je možda najvažnije da se pristupi sanaciji što prije, što kvalitetnije i potpuno transparentno. Jer jedino sanacija, uklanjanje izvora potencijalnih zagađenja, daljnjih zagađenja, može ponovo vratiti jednu klimu sigurnosti i, ja bih rekao, povjerenja da Hrvatska zaista upravlja svojim razvojem, svojim resursima. Ali naravno, kad govorimo o turizmu, osnovno je pitanje vrijedno za novac, value for money. Struktura gostiju se promijenila. Oni nižih platežnih mogućnosti će pronaći nove destinacije, da li je to Albanija, da li su to povoljni avijaranžmani u Turskoj i drugdje. Oni više platežne sposobnosti, ali još uvijek ne u granicama koja prelazi i razinu troškova ovdje, otiće u Italiju, Francusku, Grčku, na neka druga mjesta. Tako da za hrvatski turizam je osnovno pitanje da li gost koji dolazi je zadovoljan onim što ovdje dobiva po cijeni koju plaća. I tu će se voditi nekakva perspektivna bitka za zadržavanje razine turizma na nekoj visini koja je potrebna da bi taj turizam bio profitabilan, da ne bi bio isključivo neka kategorija socijalnog amortizera sa jednim dijelom iznajmljivanja u privatnom sektoru. Turizam je vrhunski biznis, turizam mora imati sezonu koja nije 2-2,5 mjeseca, mora imati razinu usluga. Kad govorimo o turizmu, ne znam koliko puta u vašem studiju je spominjan recimo golf. Apsurdno je da nemate golfa u Hrvatskoj. Golf produžuje turističku sezonu, golf to vodi goste boljih platežnih mogućnosti. Golf tada ne znači da je 3 dana konferencija, nego da ljudi ostaju 5-6 dana. To je samo jedan element, a mogli bismo pobrojiti i niz drugih. To znači manje prometnih gužvi, to znači bolju regulaciju naplate cestarina. Govoriti o turizmu, vjerojatno u ovim zimskim danima će možda malo pasti interes, ali kad krene proljeće, ponovo će to biti puno pitanja. Ali vratimo se na ovo osnovno. Hrvatska mora ovladati sanacijom otpada ne zbog turističkih razloga, nego zbog ovih 4 milijuna ljudi koji ovdje žive, koji svaki dan otvaraju slavinu. Mi smo vidjeli da se po čitavoj Hrvatskoj otkrivaju divlja odlagališta otpada i tu se mora nešto sustavno učiniti. Razgovor oko energana koje koriste otpad, kojih je u Europi više od 500, mora postati legitiman, jer pomislite samo dan današnji u Zagrebu koliko će na kraju dana biti plastičnog otpada. Počeli smo sa energijom. Znate što je plastični otpad, kako se zove? Zamrznuta nafta. Jer je on nastao iz nafte i svi, kad govorimo o ekologiji, naravno poštujući vrhunske kriterije zaštite, kad tu plastiku ponovo pretvaraju u naftu, kaže, toliko smo smanjili zeleni otisak, jer umjesto korištenja nove nafte i istraživanja koristimo postojeću. Tako da ja bih rekao da smo spontano od jednog paketa interventnog socijalnih mjera ušli znatno više u kompleksno pitanje razvojne problematike. Naravno da OECD dobro zvuči sve skupa, ali kad pogledate krug zemalja koji su u OECD-u, nije to samo klub najrazvijeniji. Tu imate niz zemalja koje su po nekakvoj razini razvoja slične Hrvatskoj. Suština je šta ćemo mi učiniti. Ponovo se vraćam na pitanje efikasnosti javne uprave od građevinskih dozvola, ovo što je kolegica Weber spomenula, ukupnog seta administrativnih mjera koje otvaraju put razvoja industrije. Sva istraživanja ozbiljnih investitora govore da je pitanje poreza negdje na trećem, četvrtom mjestu. Na prvom mjestu je apsolutna efikasnost administracije. Na drugom mjestu je dostup kvalitetne radne snage, oni koji će raditi. Na trećem mjestu je kvaliteta infrastrukture, voda, struja, ceste, luke i tako dalje. I ako sve to skupa zadovoljava, onda kaže, ajde, bolje da platimo nešto malo manje poreza, ne više. Neće biti porez presudni faktor da li će neko investirati kod vas ili ne.
7: Neće biti porez, ali evo možda će biti kamatne stope. Europska središnja banka je za 0,25% podigla opet kamatne stope drugi put ove godine. Dakle, sad će to učiniti i ostale središnje banke. Nužne su investicije kako bi išli naprijed, kako bi jačali i kako bi zapravo se punio proračun, kako bi iz tog proračuna bilo evo ovih sredstava koje su sada došle za mjere. Ja sam sigurna da pogotovo mali i mikropoduzetnici su itekako sretni i zahvalni zbog ove cijene električne energije. Njima je to veća stavka. E sada, lokalna samouprava, mi vraćamo na tu lokalnu samoupravu zapravo koja bi trebala brže i bolje funkcionirati, koja bi trebala bolje izdavati dozvole. Koliko HUP zapravo na neki način radi pritisak upravo da se poboljša taj dio koji je nužan investitorima? Ministarstvo graditeljstva reklo im je napravite prostorne planove, sve mora biti ucrtano, pokušajte okrupniti zemlju, napravite platformu gdje bi samo investitor trebao doći. Lokalna samouprava to ne radi. Da, samo neki.
9: Mi kontinuirano radimo pritisak na lokalnu samoupravu i u smislu kvalitete podrške prema lokalnom gospodarstvu, ali i prema pritisak u smjeru smanjenja poreznog opterećenja, poreza na dohodak, što je nama ključno. Znači, trošak rada je nama ključan i smanjenje poreznog opterećenja, poreza na dohodak nam je kritično važno. I u tom smislu što je državni tajnik Bule komentirao da nije došlo do novih poreznih opterećenja, osim ova dva koja smo spomenuli, ali je došlo praktički do snažnog dodatnog poreznog opterećenja, samom činjenicom da je trošak rada raste više struko, pa čak i troznamenkastim stopama. Osnovni osobni odbitak je i dalje na razini 600 eura, dakle pokriva možda 60% minimalne plaće, što smatramo da je potpuno neprimjereno da minimalna plaća je predmet oporezivanja. Onda imamo situaciju da kako su plaće snažno rasle, ali se pragovi ulaska u gornju stopu poreza na dohodak nisu mijenjali. Dakle, mi imamo u stvarnosti na terenu jedno značajni rast poreznog opterećenja gdje u krajnjoj liniji bruto plaća, dakle trošak poslodavca u što niti ne uračunavam doprinos za zdravstveno, raste puno brže od neto plaće koju mi isplaćujemo svojim zaposlenicima.
7: Koliko ih to tjera u nekakvu sivu zonu?
9: Pa evo upravo, hvala što ste to pitali, upravo to mi stalno govorimo i kad govorimo i o prosječnoj plaći i o medijalnoj plaći i kad govorimo da je ovdje inflacija sigurno je i uzrokovana i troškom energenata i troškom rada, međutim imamo vrlo snažnu inflaciju i potražnje. Naprosto potražnja je iznimno snažna i od strane države i od strane kućanstava i onda to isto tako pogoni inflaciju. Ono što stalno isto tražimo, a to je da se rastereti porezno, porez na dohodak i na srednje i na više plaće kao zalog budućnosti, jer to su upravo oni najkompetentniji, najobrazovaniji inženjeri, profesori, doktori, medicinske sestre koje želimo ostati, koje želimo nastaviti kvalitetno plaćati, jer ono što stalno i govorimo da je jedina ispravna i održiva demografska politika stabilno i dobro plaćeno radno mjesto. A ono što isto tako upozoravamo, postavlja se doista pitanje opravdanosti poreznog instrumenta poreza na dohodak, ako znamo da u gornju stopu poreza na dohodak u našoj zemlji ulazi samo 17.500 ljudi. Znači, ovdje imamo na terenu jednu masovnu poreznu evaziju za koju smatramo da treba sigurno uvesti reda. I upravo zato, kad stalno govorimo, i to je činjenica, da je porezno opterećenje, porezni klin na srednje i više plaće skoro 45% i stalno se povećava kako plaće rastu, onda je to sigurno jedan ogromni motivator za bijeg u povoljnije oblike oporezivanja.
7: Evo, ja vjerujem da ćemo i o tome razmišljati, međutim, ja bih htjela jednu drugu stvar ovoga reći. Evo, 11. paket pomoći. To su sve stvari na koje mi ne možemo utjecati. Rat u Ukrajini, rekli smo, brzo će proći, evo, još uvijek traje. Sad, Bliski istok. Sve su to stvari na koje mi ne možemo utjecati, to je tako kako je i cijela Europa je u istoj situaciji. Međutim, sada kada ulazimo u OECD, sada kada znamo otprilike di je, na koji način onda i motivirati ulagače, gospodine Vedrić, u što ulagati, na što bi se trebali orijentirati kako naprosto ne bi više ovisili i kako svi ovi utjecaji sa strane zapravo nam rade ogromne pritiske iz kojih ne možemo drugačije. Što napraviti? Rekli smo poljoprivreda. Stalno ulažemo u poljoprivredu, baš se ne mičemo s mjesta.
10: Pitanje je kako ulažemo. Da li su to samo poticaji koji se isplate prema površini koja postoji ili se prati učinke, ne samo količina, kvaliteta? Da li smo osigurali dovoljno savjetodavnih službi koje uzgoj jabuke i stočarska proizvodnja nije identična? Znači, vi ljudima, ko šta djeci u školi imaju nastavnike, morate pomoć tako u agraru pardon, sa svim mogućim novim tehnologijama sve više zahtijeva znanja. Znači, ne možete dati samo sredstva, to je kao da nekome date vrhunski auto da ne zna voziti. Tako da ta pitanje stručne pomoći, pitanje zaštite u datim okolnostima kad uspijevaju pojedine kulture, govorim prvenstveno o voću i povrću, unutar Europske unije postoje pravila kada dozrijeva nešto što je vaše, tada možete apsolutno privremeno ograničiti, smanjiti uvoz i omogućiti vašim domaćim proizvođačima da izađu na tržište pod razumnim uvjetima. Ne zaboravimo da svaki investitor zna što hoće, samo je pitanje da li ste vi uredili igralište gdje će to napraviti. Malo prije sam spomenuo nekoliko bitnih područja. Iznad svega to je administracija, da li je lokalna, da li je na razini države, dokumentacija, papiri, sve to skupa traje toliko da u današnjem svijetu koji je sve brži, svaki investitor ima 3-4 opcije. I ukoliko vidi da kod vas to traje predugo ili nemate komasaciju provedenu i bilo šta, otiče na neku drugu lokaciju. Tako da, po mom sudu, stvaranje uvjeta, igrališta gdje će investitor igrati, a on će onda pronaći područje, nišu prema svojoj ekspertizi, iskustvu, partneru, ne možemo mi nekoga usmjeravati što će raditi, nego moramo stvoriti uvjete da može dobro raditi. Kad pitali ste me za poljoprivredu, pred 20-ak i više godina, kad je Poljska ulazila u Europsku uniju, nisu oni njoj rekli da sadi, ne znam, jabuke, ovo ili ono, nego su joj dali listu proizvoda poljoprivrednih. Smatrali su da Poljaci imaju itekako jaku poljoprivredu, da imaju terene i sve skupa. Rekli su, to je paleta koja je u Europi deficitarna. Stvorite uvjete da ta deficitarnost se kod vas pretvori u proizvodnju. U roku 20 godina se radi, desio spektakl. Mi kad govorimo o jabukama u Hrvatskoj, govorimo o poljskim jabukama. Tako da, hoću reći, Poljska je stvorila uvjete, jabuka je samo simbolično, pogledajte u kojoj mjeri njen industrijski razvoj ide. Znači, suština, počeli smo s time što je tržište, što je država. Država intervenira, intervenira je dobro na socijalnom planu. ali to ne znači da nije odgovorna stvoriti pretpostavke za ekonomski rast. A te pretpostavke, da ne ponavljam po treći puta, su itekako dobro poznate. Ne možete čekati na priključak za struju 3 godine, imati industrijsku halu gotovu. I sad da tu pobrojimo 10 takvih ograničenja. Mogli bi gotovo izvoznici i strani investitori svake godine ili druge godine objave bijelu knjigu, zelenu knjigu, plavu knjigu, gdje točno pobroje što su ograničenja. Ja bih volio da tu knjigu netko uzme kao ne lektiru za pročitati, nego manual po kojem postupa. I onda, evo, pitajte kolegicu Weber, neće li investicije krenuti.
7: Time ćemo i završiti, imamo 5 minuta do kraja, samo za kraj. Upravo sve kratko. Ono o čemu je gospodin Vedriš govorio, to je nužno. To je okidač za naprijed.
9: Tako je, i u krajnjoj liniji proizvodnja hrane, voda, energetika, to je pitanje nacionalne sigurnosti, oko toga se možemo složiti. I onda kad pričamo i o proizvodnji hrane, počeli smo izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojem želimo da se odvoje proizvođači od onih koji ne proizvode i da se prema proizvođačima u smjeru upravo što je Mladen govorio, sve potica i potpuna podrška. Podsjećam još jednom, u smislu kako smo komentirali isto je konkurentnost naših proizvođača i naših OPG-ova. Podsjećam da je već godinama na snazi ograničenje cijena poljoprivrednih proizvoda u našim trgovinama, što posebno teško pogađa upravo naše poljoprivredne proizvođače, koji ne mogu biti toliko konkurentni, koji ne mogu po cijeni kao iz uvoza proizvesti hranu koju bi onda po toj cijeni mogli staviti na policu za naše potrošače. Tako da i u ovoj mjeri treba razmisliti kako očuvati, kako zadržati na nogama naše poljoprivredne proizvođače i naše OPG-o. Isto tako vratimo još jednom porezne benefite za reinvestiranu dobit. To isto način na koji bismo mogli potaknuti investicije. To je jedna fantastična mjera. Ne vidim zašto ne bi je ponovo vratili.
7: Cijena plavog dizela jako raste, raste i cijena plina, umjetna gnojiva su skuplja, dakle vjerojatno će vlada, ali vi niste osoba za to, nego ministar poljoprivrede govoriti o tome na koji način će ciljano usmjeriti upravo na one koji proizvode, zapravo sa onim što im je najnužnije. Gospodine Bule, vidjet ćemo i nadam se tu listu ekstra profitera u Hrvatskoj. Kad ćete vi to početi?
8: Dakle, gledajte, što se toga tiče, postoji nešto što se zove porezna tajna, međutim, s druge strane, to je porez koji se naplaćuje u 2027. godini za rezultate ostvarene u 2026.
7: 25. ih nećete gledati.
8: Pa ne možemo jednostavno retroaktivno primjenjivati ovoga porez, to ne bi bilo ustavno. Ali evo, ako smijem samo reagirati možda na sve ovo što su rekli kolegica Weber i gospodin Vedriš, znači apsolutno da postoji cijeli niz dakle, stvari u hrvatskom gospodarstvu i na koje treba promptno znači, reagirati i što je moguće ovoga više olakšati investicije i poslovanje u Hrvatskoj. Međutim, vi kad pogledate dakle, stanje u hrvatskom gospodarstvu, ono mi možemo reći da je ono dobro i da smo mi s njime zadovoljni. Dakle, hrvatska ekonomija uz izuzetak 2020. godine kad smo imali pandemiju, kad se cijeli svijet zatvorio, mi imamo 10 godina dakle, raste, to je jedno zaista neobičajeno duga uzlazna faza ciklusa. U cijelom tom razdoblju dakle, nije došlo do povećanja makroekonomskih neravnoteža, dapače, one su se snažno smanjile i svaki novi kvartal rasta koji mi ostvarujemo, dakle zapravo dokaz održivosti snage hrvatske ekonomije, održivosti našeg ekonomskog modela. Mi da budemo dakle, u potpunosti iskreni, dakle ovakav energetski šok kako smo doživjeli ove godine, gdje cijena nafte dakle, se kreće u rasponu 90 do 110 dolara zadnjih 6-7 mjeseci. Prije 10 godina bi to hrvatsku ekonomiju bacilo na koljena. Dakle, nama i dalje dakle, gospodarstvo raste, rašće i dalje po stopi vjerojatno preko 2%-tna boda, dakle ono što vidimo prve podatke za treći kvartal, dakle da će treći kvartal biti preko 2%, a time i cijela godina. To je dalje dvostruko više dakle, nego naše okruženje. Dakle, mi nismo pale sam na svijetu, dakle jednostavno živimo, integrirani smo sa austrijskom ekonomijom, njemačkom ekonomijom, talijanskom, Slovenijom, dakle našim glavnim vanjsko-trgovinskim partnerima. Europa raste po razini od 1%, mi rastemo dakle, dvostruko brže od toga. Tako dakle, da to stanje u hrvatskom gospodarstvu mi s njime možemo biti zadovoljni.

0: prije 10 godina u situaciji da smo izdašno subvencionirali dakle sektore koje se nije moglo dakle održati na životu. Sjećate se kakvih smo problema
1: imali. Sjećam se ja svega toga. Ali je činjenica jedna da evo i u ovom studiju ovdje i turistički djelatnici na pitanje zašto nema hotela, zašto nema investicije u hotele su rekli jako puno se čekaju dozvole ili kad dobijemo onda lokalna samouprava kaže ne može, dakle nemaju jednu sigurnost. Vratit ću se na to igralište koje je spomenuo gospodin Vedriš, da ga je nužno urediti upravo da bi došli. Vidimo kako se krasno razvijaju neki gradovi, recimo Novska ima odlične investitore, pa i u Osijek su sad počeli dolaziti. Znači da je lokalna samouprava odradila svoj posao. Hoće li država pritisnuti na lokalnu samoupravu zapravo da na neki način jače i bolje sve to pripreme kako bi se i realizirale investicije što prije?
0: Gledajte, mi lokalnoj samoupravi kroz određene, odnosno kad govorimo mi, govorim sa neke razine središnje države, postavljamo određene zakonske okvire koje onda oni implementiraju, međutim postoji nešto što se zove autonomija lokalne samouprave i nemamo ni u konačnici ni ustavno pravo raditi takvu vrstu pritiska.
1: Onda ćete paziti, poštovani slušatelji, koga birate i koga zaokružujete na idućim izborima. Ako vaša lokalna samouprava stoji, znate, niste dobro izabrali. Hvala vam lijepo što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Matej Bule, Irena Vedriš i Irena Weber i Mladen Vedriš bili su naši današnji gosti. Hvala vam lijepa i do slušanja. Poslovni tjedan.
2: Hrvatski radio. HR mreža. Oglasi.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju.

0: za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Svladan je požar koji od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu. Neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole, u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu, za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
2: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljna praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
3: On je mlađi maloljetnik, između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
0: Od 30. ovog mjeseca na snagu stupa novi paket vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Je li novac već osiguran i koliko će mjere pomoći građanima? U našem poslovnom tjednu govorili su državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, glavna direktorica HUP-a Irena Weber i ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
4: Ne bi mogli donijeti takav akt na sjednici vlade, da novci nisu osigurani u državnom proračunu. Vlada namjerno uvijek ostavlja prostor za intervencije ovakvog tipa, do sada je izdvojeno 9,3 milijarde.
5: Pozivamo još jednom vladu da prestane sa neselektivnim subvencioniranjem kućanstava. Ulazimo sada i konačno i u implementaciju registra stanovništva, pa ćemo moći, ja se nadam, ozbiljnije definirati koji su to stvarno socijalno ugroženi slojevi stanovništva, kojima je doista potrebno, a kome praktički nema razloga da porezni obveznici plaćaju i subvencioniraju cijenu električne energije.
6: Mi govorimo ovdje o socijalnim mjerama. I kad govorimo o socijalnim mjerama, moramo biti potpuno trezveni i pogledati razinu primanja naših građana. Kad pogledate da su mirovine ispod 1000 eura, kad pogledate da je medijalna plaća ispod 1500 eura, onda ne možemo to uspoređivati sa razvijenim europskim zemljama i govoriti o jednoj selektivnosti na isti način. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
8: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. U Osijeku i Aljmošu idući vikend održat će se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ovaj susret nije samo slavlje, već vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. U emisiji razgovaramo o aktualnim izazovima u pastoralu obitelji i organizacijskim aspektima susreta čiji je ovogodišnji domaćin Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Naši današnji gosti su gospođa Željkica Šemper, članica pododbora za osobe s invaliditetom koji djeluje pri Vijeću Hrvatske biskupske konferencije za laike, inače magistra rehabilitacijske edukacije. Dobro nam došli.
9: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav slušateljima.
8: S nama je i velečasni dr. Pavao Mikulčić, nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Pridružuje nam se iz Osječkog studija. Dobar dan, čujemo li se?
10: Čujemo se. Dobar dan, hvala Isus i Marije. Lijepi pozdrav evo iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije iz Osijeka.
8: I u zagrebačkom studiju je s nama još i Petar Krešimir Hođić, voditelj Ureda za život i obitelj. Dobro nam došli.
11: Još vas bolje našao.
8: Pa evo na samome početku, doktore Hođić, kako i zašto je Hrvatska biskupska konferencija odlučila organizirati susrete obitelji, s kojim ciljem?
11: Pa evo, valja nam se vratiti malo u prošlost, zapravo u ono vrijeme tamo prije dolaska apostolskog pohoda pape Benedikta XVI, kada je tadašnji predsjednik Vijeća za obitelj Hrvatske biskupske konferencije, krčki biskup u miru sada, ili Walter Župan, na tragu već organiziranih susreta za mlade, Hrvatske katoličke mladeži, rekao pa evo, svakako bilo bi dobro i korisno i potrebno organizirati susrete obitelji. I na tom tragu evo došao je i ta odluka da će papa Benedikt XVI zapravo svoj dolazak i posvetiti tome i predsjedati, tako evo providonosno i bilo u lipnju 2011. godine. Papa je doista došao i na hipodromu predsjedao prvim nacionalnim susretom hrvatskih katoličkih obitelji, a nakon toga u smislu jednog sustavnog razvoja pastorala braka i obitelji, članovi Vijeća za život i obitelji i nadbiskupijski i biskupijski povjerenici za pastoral braka i obitelji nakon razmatranja izašli su s jednim prijedlogom da se obiteljski pastoral nekako razvija kroz trogodišnje cikluse. I tako je onda i bilo i biskupi su taj prijedlog prihvatili da se u sklopu trogodišnjeg ciklusa koji obrađuje jednu aktualnu temu da se onda prve godine organiziraju nacionalni studijski dani na tu temu, pozovu se pastoralni djelatnici i suradnici, potom u drugoj godini da se ta tema razrađuje sve do razine župa ili u biskupijama, dekanatima, župama i na posljedku da onda treće godine nacionalni susret Hrvatske katoličke obitelji zapravo bude vrhunac toga ciklusa, a sa ciljem da se evo i osjeti jedno zajedništvo, da budemo jedni drugima poticaj, nadahnuće, ohrabrenje za, evo, za suočavanje sa izazovima s kojima se današnje obitelji i brakovi susreću. Pa evo do ovoga aktualnoga završena su tri ciklusa. Prvi je bio od teologije tijela do evanđelja života i traje od 2013. do 2015. a nacionalni susret je bio na Trsatu u Rijeci. Potom je uslijedio drugi ciklus, majčinstvo i očinstvo, dva lica roditeljskog poslanja. To je bilo 2016. do 2018. Tad je završni nacionalni susret bio u Splitu i Solinu. A onda je uslijedio ciklus koji je bio posvećen starijim osobama, međugeneracijskoj solidarnosti, poslanju djedova i baka. On je zbog one pandemije COVID-om bio produžen na 4 godine, ali evo 2022. je održan nacionalni susret u Ludbregu i sad nam slijedi evo ovaj zapravo peti ustup.
8: Veličasni Mikulčić, evo, čuli smo malo evo osvrt na dosadašnje susrete. Koliko su veliki ti skupovi, koliko vi za vikend očekujete ljudi u Osijeku i Aljmašu?
10: Pa rekao bih da je ovo zapravo vrlo teško pitanje, ili možda još bolje, vrlo je teško odgovoriti na njega. Mi jesmo pustili i zamolili naše župnike i svećenike iz cijele Hrvatske da nam se prijave i prijavljuju. Mi smo stavili nekakve rokove, onda smo njih još malo kasnije produžili, budući da je bilo evo ljeto i vrijeme godišnjih odmora. Tako da evo prijave traju zapravo službene još do danas i evo jutro smo još otvarali nekakvih 5 ili 6 novih prijava. Tako da o brojevima zapravo je teško govoriti i licitirati. Ono isto tako što bih rekao, možda nije niti najvažnija stvar koliko će biti prisutnih hodočasnika, koliko će biti prisutnih obitelji. Ono što je puno važnije je da to uistinu bude jedan susret vjere, zajedništva, radosti, da obitelji koje će nam doći odu zadovoljne, da odu osnažene u vjeri, da odu učvršćene u vjeri, i to je, ja mislim, ono najvažnije kod ovih skupova. Na koncu sjetimo se evo Isusovih riječi, jel da, koji govori o malom stadu. Mi vjerujemo da ovdje neće biti baš malo stado i tako, bit će ovdje lijepi broj ljudi, ali evo čini mi se da možda brojke ne bi trebale nam biti u primarnom fokusu govora kada govorimo o ovom ili ovakvim susretima. Da.
8: Uh-huh. Gospođo Šemper, evo ovaj susret, čuli smo, vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog rada koji je bio posvećen obiteljima osoba s invaliditetom. Što se u brizi crkve prema takvim obiteljima promijenilo, evo, u ove posljednje 3 godine? Što se unaprijedilo?
9: Pa evo, ja uvijek volim reći da je crkva od uvijek zapravo imala brigu o osobama s invaliditetom i nastojala ih uključivati u život crkve. Međutim, evo, sa ovim sad je isto se produžilo na 4 godine ciklus zbog prošlogodišnje godine jubileja. Osobe s invaliditetom su postale vidljivije i mi smo na neki način senzibilizirali u prvom redu svećenike, jer oni su ti, jel, koji će ih uključiti, koji će primijetiti jesu li tu ili nisu tu, da zaista obrate pozornost na svoje vjernike s invaliditetom, da budu podrška osobama s invaliditetom, obiteljima, jel, i osobama s invaliditetom. I tu je zaista sad i te osobe s invaliditetom dobivaju jednu sasvim drugu ulogu. Oni postaju ne samo objekti, nego postaju i evangelizatori, što smo imali zapravo u ovome sinodalnom putu, jel, gdje je jedna od, u dokumentu jedna od preporuka je i da osobe s invaliditetom preuzmu tu evangelizatorsku ulogu. Ja bih evo tu iz svoje biskupije Sisačke, gdje sam povjerenica za pastoral osoba s invaliditetom, navela kako su svećenici, jer stalno o tome govorimo, stalno se nešto događa, znači u obilasku župa, vjernika, jel, priupitali jel ima sve osobe s većim teškoćama, jel ima sve sakramente, pa onda svećenici pristupe pripremi, pa onda, znači ljudi koji su već odrasli, koji u svoje vrijeme kad su trebali dobiti krizmu ili prvu pričest, nisu dobili jer su tada bili takvi stavovi. A sada, budući da biskup Vlado naš stalno potiče, onda i svećenici imaju jedan drugačiji pristup, drugačije se te osobe ovoga gleda i drugačije ih se tretira, daje im se mjesto, jel, ne da ih se tretira, nego oni postaju zaista onda i aktivni ovoga članovi svojih župa i evo, U puno stvari, jel, organiziraju se hodočašća, susreti njihovi, kako u kojoj biskupi, gdje je što moguće. Daje se isto tako prostor i laičkim udrugama da one isto odrade svoje, ali da opet to bude sve u zajedništvu sa crkvom.
8: Kad smo posljednji puta razgovarali o pastoralu osoba s invaliditetom, iznenadila sam se, nakon emisije javili su nam se neki slušatelji, vjernici, koji su izrazili nezadovoljstvo jer primjerice u njihovim župama, u crkvama nije napravljen pristup za osobe s invaliditetom. Evo, iznenadila sam se da to još uvijek postoji, da za takve osobe nije napravljen pristup, premda je to jedan standard danas koji bi trebao biti pri svakom javnom objektu, pa tako i kod crkve.
9: Pa nove crkve jesu prilagođene. Problem je sa crkvama, jel, koje su spomenici kulture, i onda tu ne može baš župnik napraviti ono što hoće, ponekad baš ni neće, jel, moramo i to priznati. Međutim, mi smo ispod odbora za osobe s invaliditetom bili i na jednome sastanku u Ministarstvu kulture gdje smo upozorili upravo na to i gdje je rečeno onda da će ipak malo ljudi, jel, od struke koji su zaduženi za te konzervatorske radove da će se to onda ipak prilagoditi. A ja mogu reći da u našoj Sisačkoj biskupiji, jel, koja je sad nakon potresa u obnovi, da je sve rađeno tako da se napravi i prilaz za osobe s invaliditetom, jel, pristupačnost. Međutim, evo, mi radimo i na tome, nije samo fizička pristupačnost, nego se radi i o komunikacijskoj pristupačnosti. Absolutno, da. Tako da ovoga jako puno govorimo, a to će sad izaći i u ovome našem krajem godine jednome vodiču za komunikaciju s osobama s invaliditetom. Isto tako i indukcijske petlje. Znači, postoje razno razni načini i evo, pododbor radi na tome, a sad je na nama isto tako i kroz medije i kroz sve da malo...
12: Da malo i javnost animirate, tako je, i pogotovo isto, i vjerničko javnost.
9: Da, ali isto tako i na svećeničkim danima i na kolokvijima, jel, da svećenici znaju puno toga, ljudi ni ne znaju, ne da ne bi htjeli, nego ne znaju što je moguće. Jel. Mm-hmm. Ali evo, ono što ja sad mogu reći, što je oduševljena sam sa, recimo, gore crkvom na Kaptolu, naravno da je spomenik kulture, naravno da je... mali pragić, jel, na ulazu, ali oni još od prije potresa, ne znam ni sama otkad, ovoga, imaju lijepo mobilnu rampu cijelom širinom ulaza, drvenu, znači koja nikome ne smeta, a svima dobro dođe i osobe s invaliditetom tamo mogu ući u crkvu. Znači, postoje jednostavna rješenja.
12: Uvijek postoje rješenje.
9: Tako, ne trebamo ići uvijek na najskuplje.
12: Tako je. Ovo je Susret u dijalogu, emisija koju smo danas posvetili temi obiteljskog pastorala, a u povodu petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Pa evo, poslušajmo što je i kolegi Davoru Lončariću o samome susretu rekao domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
13: Koristim prigodu da sve naše vjernike, naše nadbiskupije pozovem da budu dobri domaćini i da spremno prema svojim mogućnostima otvore i ugoste hodočasnike iz drugih biskupija kojima je potrebno prenoćište, koji će doći ovamo na susret, da budu dobri domaćini. Pozivam sve vjernike naše biskupije da svakako sudjeluju na tome susretu, da dođu na to središnje euharistijsko slavlje, a najsrdačniju dobrodošlicu isto tako izričem i ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš. Naglasak poseban ovoga susreta, jer svaki taj susret ima svoj poseban naglasak, tako je bilo brak, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake, ove godine su obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i željeli bismo na taj način podržati sve osobe i obitelji s invaliditetom i tim susretom također pridonijeti njihovoj daljnjoj dobroj integraciji u život crkve i društva i podržati sve one koji na različite načine nastoje stvarno biti podrška osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji i vode brigu o tome da se da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i dostojanstvo kao i svi ostali i na različite načine vodi brigu i o njihovom pravu na obrazovanje, na društveni, kulturni život, na sudjelovanje uopće u različitim područjima života, pa uključujući i socijalnu dimenziju i njihova primanja, također pravo na rad i tako dalje.
12: Evo, čuli smo što kaže đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Gospodine Hođić, kako crkva vidite aktualne izazove s kojima se suočavaju danas suvremene obitelji? Kako vidi probleme i koliko ih uzima u obzir kada stvara pastoralne programe?
11: Pa evo, kada se kaže crkva na ovakaj način, obično se misli na onu hijerarhijsku, institucionalnu, a nekako se smetne s uma da smo crkva zapravo svi mi vjernici. Pa i u tome kontekstu svi smo zapravo pozvani i važno je da ukazujemo na te aktualne izazove, da ih prepoznajemo u kontekstu društvene zbilje, ove stvarnosti u kojoj živimo, a da ih onda i stručno proanaliziramo u jednom akademskom okruženju, kako bi onda ti pastoralni planovi doista mogli ponuditi rješenja na izazove one kakve oni jesu.
12: Nerijetko zapravo cijeli taj proces počinje i iz baze. Kad ste spomenuli hijerarhija i crkva kao institucija, dozvali ste mi u pamet zapravo udrugu Job i Veličasnog Goričanca, koji je samo, dakle, od njega potiče, ne znam, hoćete li se složiti, ta inicijativa pastoralne skrbi prema osobama s invaliditetom, i ta inicijativa nekako, evo, iz baze ide prema vrhu, prema hijerarhiji crkve.
11: Pa to je nekako uvijek dvosmjerna i trebala bi biti dvosmjerna komunikacija. U bazi oni koji konkretno žive, pastoralni djelatnici, suradnici, zato sam i rekao, svi promatramo izazove koji jesu. Oni se mijenjaju kroz vrijeme. Ako ih uočimo, dobro prepoznamo, detektiramo, onda možemo razmišljati o rješenjima. I ono što, i treba zato naučiti slušati. Evo, umijeće slušanja je jedna od jako važnih stvari, ali imamo sada jednu pomoć koju bih, evo, svakako spomenuo u kontekstu ove emisije, a to je dokument Family Global Compact, ili možemo ga nazvati Globalni pakt za obitelj, koji je nastao na poticaj Pape Franje u svibnju 2023. godine, a riječ je zapravo o jednom dokumentu koji su zajednički priredili Dikasteri za laike, obitelj i život Svete Stolice i Papinska akademija društvenih znanosti, i to, ispričavam se, i to u suradnji s Međunarodnim studijskim centrom obitelji. I taj dokument zapravo potiče na suradnju akademske zajednice sa pastoralnom bazom, ajmo to tako najjednostavnije riječi, zapravo da se neki pastoralni plan odvija i počne planirati prvo nakon što je provedeno određeno istraživanje baze, da se utvrdi stvarno stanje, kako bi se onda pogodila meta, ne promašila, što se može dogoditi ako idemo paušalno pristupiti ili prema nekom dojmu. Pa evo, ono što je i u našoj domaćoj krajinoj crkvi, ili Vijeća za život i obitelj, pa i povjerenici za pastoral braka i obitelji na svojim su sjednicama, sastancima proučavali taj dokument i uzeli ga zapravo kao jedno uporište za svoje djelovanje u budućem razdoblju. Jasno da je riječ o procesima koji se ne događaju preko noći, oni traže svoje vrijeme, ali raduje, evo, pojačana suradnja primjerice s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i tamo novo osnovanim centrom za obitelj, kao i sa stručnim katoličkim društvima u pojedinim događanjima, i to je, evo, put kojim treba ići.
12: Veličasni Mikulčić, evo, kao svećenik posebno ste posvećeni pastoralu braka i obitelji, za to područje ste i zaduženi u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji. Dakle, u susretu s obiteljima, što najčešće čujete kao njihov problem? Što je ono što najviše opterećuje suvremenu obitelj? Je li to nedostatak vremena? Je li to financijska nesigurnost? Jesu li to izazovi u odgoju djece ili međusobna komunikacija?
10: Pa evo, kao svećenik koji se bavi malo s pastoralom braka i obitelji, kao svećenik koji radi u katoličkoj osnovnoj školi u Slavonskom Brodu, ono što nekako mi kao nekakav gorući problem najčešće dolazi do izražaja u naših obitelji, posebno u ovih obitelji koji imaju mlađu djecu, djecu koja idu još u školu, djecu koja idu u vrtiće, čini mi se da je nekako najveći problem današnje obitelji ta jedna rastresenost. Nisu tu krivi ni roditelji, ne bih uopće tražio nekakvog krivca, nego naprosto današnje vrijeme u kojem živimo, ono je takvo. I ono nas zapravo, ako smijem reći, razapinje na sve strane. Mi ujutro kad dolazimo, evo, u školu, pa onda gledam roditelje kako jedno dijete ostavljaju kod nas u školi, drugo dijete vode možda u neku drugu školu, jer smo mi tek novoosnovana škola, pa evo onda još roditelji su mlađu djecu možda upisali kod nas, stariju neku drugu školu, treće dijete vodi u vrtić, sam roditelj žuri na posao. Dakle, ta jedna je uistinu rastresenost koja prati današnje obitelji, to je nešto što je, čini mi se, veliki, veliki problem. Rastresenost uvijek zapravo onda rađa nekakvim stresom, nekakvom možda nervozicom, pa onda možda bude neka riječ koja je suvišna između supružnika ili nešto, tako da je čini mi se kao nekakav glavni problem, ako možemo o tome to tako govoriti, upravo dakle ovaj način današnjega života koji je itekako brz, koji je jako užurban, jako ubrzan, i onda u svoj toj brizi da se stigne na ovo mjesto, na ono mjesto, da se ispune sve obveze, sve ono što se od nas traži, onda vjerujem da se rađa ovaj neka nervoza koja može roditi nečim što možda i ne želimo da se dogodi. Zato evo kažem, kada govorimo o tim nekakvim izazovima današnjih obitelji, evo čini mi se nekako to vrijeme u kojem živimo, koje stalno pred nas stavlja nekakve imperative, mora se ovo, mora se ono, mislim da je to možda i najveći izazov za današnje obitelji, da se stigne obaviti, odraditi sve ono nekako što život stavlja pred nas i što očekuje od nas, odnosno od naših današnjih obitelji. Tako da, čini mi se, baš ta jedna brzina i način života koji danas živimo da je možda i najveći problem za naše današnje obitelji.
12: Uh-huh. Gospodine Hođić, mislite li da crkva treba mijenjati način kako pristupati obitelji? Jesu li današnji ti pastoralni obrasci učinkoviti?
11: Pa na tragu onoga što sam prethodno rekao, osnovni pristup ostaje uvijek isti, a to je ono da crkvu doista doživljavamo kao majku koja brine o svakom svome djetetu i da se ono osjeti ljubljeno i dio zajedništva.
12: A kako izaći u susret toj rastresenosti obitelji o kojoj je govorio velečasni Mikulčić?
11: Pa neki će reći da zapravo kriza današnje obitelji i brakova je i duhovna kriza. Dakle, imati to jedno čvrsto uporište, znati i kako se odmoriti, znati kad smo opterećeni i zabrinuti, koga se trebamo držati. Dakle, Isus nam je to jasno rekao kako se tu pristupa. Nema tu recepta koji se rješava, pukneš prstima i sad je sve riješeno, ali to je konstantno vježbanje u onome što je bitno. A bitno je održavati odnose, njegovati odnose, jer zbog ove rastrganosti, rastresenosti, kako je god nazvali, zapravo pate naši odnosi. I ako supružnice ne ulažu u svoj odnos ili samo su u tim brigama, nakon 20 godina kad dobiju sindrom praznog gnijezda, djeca odu, je li se još uvijek poznaju? Mislim, to su realne situacije koje nam se događaju. Ako nismo svjesni, ako ne radimo, i kao i neka biljka, ako se ne zaljeva, ako se ne prihranjuje,
12: uvenuće.
11: Tako je i ovdje, odnos vene. I zato trebamo svjesno ulagati napore na duhovnoj razini, na psihološkoj, komunikacijskoj. Ali evo, kao što je, ja sam i otac četvero djece, jednog raspona, čak ono što sam činio sa najstarijom ne mogu jednako primijeniti ni s ovom najmlađom. A kamoli kad gledamo generacijski, dakle, ako crkva jest majka i tako je i gledamo, ne može uvijek metoda, način biti isti, pogotovo za nove izazove, nove probleme. Treba se ono što vrijeme donosi poslužiti se razborito i tehnologijom, ali uvijek održavajući odnos. No ono što se ne može prilagođavati, relativizirati, to je istina. Mm-hmm. Istina je, ostaje uvijek ista. E sada, način kako ćemo mi to doći do srca čovjeka, u biti ono što su nas poučavali, da treba krenuti od aktualne situacije u kojoj se čovjek nalazi. Ali onda isto tako dotakni duboke čežnje njegova srca. A što je duboka čežnja svakog ljudskog srca? Je da ljubi i da bude ljubljen. I onda mu istinu prikazati, protumačiti na način da mu je shvatljiva. Često se događa da, evo, i mi u crkvi idemo govoriti nekako na visokoj teološkoj razini, ali trebamo...
12: Nekim nerazumljivim. Govor srca uvijek dođe do srca.
11: Evo, upravo tako. Znači, te riječi koje će, ono što je istina, što je u teologiji jasno, mm-hmm, i u psihologiji, ali kojim ćemo je riječima iskazati. Evo, i onda kad tako pristupimo, sigurno da će i naši pastoralni obrasci biti učinkovitiji. Samo je pitanje kako definiramo učinkovitost, po nekim statističkim pokazateljima ili možda koliko je ljudi se obratilo, koliko ljudi se više posvetilo.
12: Ima li je crkva neke te metode istraživanja da uopće vidi učinkovitost svojih pastoralnih programa?
11: Pa najbolje je, ovo što sam spomenuo, ovaj dokument, baš to traži. Uh-huh. Mi imamo takozvanu Europsku studiju vrednota u kojoj Hrvatska redovito sudjeluje i onda s time dobijemo i usporedbu sa drugim europskim zemljama.
12: Ona je jedno sveobuhvatno.
11: Ali ona daje onaj pokazat što se događa. Mi ne možemo reći koliko je sada ljudi počelo više ljubiti jedni druge i ono što su činiti djela milosrđa i tjelesnog i duhovnog, to ne može se izmjeriti.
12: Dobro, vratit ćemo se još ovoga na tu temu. Trenutak je i za pitanja naših slušatelja. Broj telefona je 616-7001, predbliza Zagreb je 01. Ovo je susret u dijalogu. Naši gosti su Petar Krešimir Hođić, voditelj Ureda za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije, veličasni Pavao Mikulčić, nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji Đakovačko-Osječke nadbiskupije, i gospođa Željkica Šemper, predsjednica pododbora za osobe s invaliditetom koji djeluje pri Vijeću Hrvatske biskupske konferencije za laike. Dakle, susret u dijalogu 616-7001. Evo, imamo i prve slušatelje, pa da vas čujemo.
14: Halo.
12: Dobar dan, slušamo vas.
14: Dobar dan, poštovanje. Hvalim Isus i Marija.
12: Uvijek.
14: Ovako, ja sam inače Vladić, pokraj Karlovca zovem, iz Vladbenjaka, Župa Svetog Vida. Inače sam danas malo teže invalid, unazad nekoliko godina, postao sam slijepa osoba. Prije toga bio sam isto invalid, sve, radio sam, nema to sad veze. I pošto javljam se zato što ste ga spomenuli, gospodina časnog Goričanca. Uh-huh. Sa njim sam imao, dok sam bio malo izraviji, unazad 15 godina i više, dosta, kako se kaže, tura određenih hodočašća ili obilazaka. Jer je vozio je autobus i sve, i ne znam gdje je danas, bio je kod Ribnika tamo Netretić, sad ne znam gdje je danas, inače je bio čak i u mojoj župi ovdje.
12: Nije daleko od vas, koliko znam nije daleko od vas.
15: Završi.
14: Nije.
15: Završi je Netretićko.
14: A to kažem, da onda je tamo, onda je dobro, da nisam sad, zadnje dve godine nismo kontaktirali i tako. I onda je on ovdje čak bio kod nas i u Bago, sve tako da je upoznam.
12: Dobro, recite, koliko je vama rad veličanstvog Goričanca, evo, koji se posebno, dakle, pastoralno posvetio osobama s invaliditetom, koliko je to vama značilo?
14: Pa čujte, meni je to puno značilo. Ja to mislim, nisam ni vjerovao da postoji, nisam od prijatelja iz Odre doznao kad je on bio u Vrhovcu na službi. Mm-hmm. I onda je tamo to vojda tako i počelo nekako. Mm-hmm. I to sam ja ono rekao, pa nevjerovatno da crkva to, mislim crkva, određeni župnici tako organiziraju i tako je krenuo. Ja se javio i onda je bilo sve dalje lako. Super. I tako da bi to pohvalio.
12: Evo zapravo,
14: ljudi se upoznalo. A tako isto bio jedan velečasni gospodin, jače bio je profesor strojarstva u Karlovcu u Šumarskoj školi, gdje sam isto onda se zaredio i kasnije sam i sa njim dva put bio, čak u Svetoj zemlji i organizirao, a bio je župnik, ili kako se zove crkva ova Držić, evo pa...
12: Svete rekao, obitelji.
14: Da, Svete obitelji. Da. Tu je bio isto na službi, onda on isto organizirao izlete i to ove čak daleke, tako da i s njim sam bio par puta.
12: Evo, zapravo, super da ste se javili.
14: Prezadovoljan
12: i ono što vaše iskustvo želi poručiti i drugima koji nas slušaju, osobama s invaliditetom, pa ako evo i svećenik, vaš župnik nije uspio doći do vas, slobodno se vi javite svome župniku. Hvala vama na javljanju. Gospođo Evo Šemper, koliko je vrijedno to što se crkva posebno posvetila obiteljima s osobama s invaliditetom i može li ona svojim nastojanjem utjecati i na državne institucije, motivirati javnost i one odgovorne da prepoznaju potrebe takvih obitelji?
15: Pa crkva zapravo, uključujući osobe s invaliditetom i njihove obitelji u redovni pastoral u župe, na neki način, nego zaista povezuje i te obitelji sa drugim obiteljima, ali isto tako i osobe s invaliditetom vole znati da postoji još netko. Ne boj se, nisi sam, jel? Da postoje ljudi dobre volje koji će im priskočiti, koji će im pomoći. U nekom trenutku kad možda nekog neće biti, znaju, ali gle, ipak tih ljudi ima, samo ih ja sad nisam našao. Ja bih rekla, jel, opet ću se vratiti i na velečasnog Goričanca, ali i na svoju sisačku biskupiju. Već 4 godine idemo zajedno na međunarodno hodočašće osoba s invaliditetom u Međugorje. I za to imamo jednu WhatsApp grupu. Mm-hmm. To je tako divno kad se oni međusobno od čestitanja, ne znam, Božića, pa se, Uskrsa, pa se onda nađu na biskupijskom hodočašću u Mariji Bistrici.
12: A zapravo sve počinje od te jedne komunikacije tako i susreta. I tu se mogu dogovoriti razno razni ovoga.
15: Dalje ide jel, isto tako i kako smo mi dosta onako biskupija na sve strane nas ima, jel, prometno nepovezani, ali imamo zajednicu Vjera i Svjetlo u Sisku i onda svake godine ja jednostavno kažem nekom svećeniku, jel, kako imamo te redovite svećeničke dane, jel bi mi mogli doći ove godine k vama u župu, jel, u 6. mjesecu, predstaviti se, pozvati možda osobe s invaliditetom, svi nas vrlo rado prime, ali to je opet nama prilika i da ukažemo, vi sigurno imate u svojoj župi osobe s invaliditetom. Dajte ih pozovite, dajte ih povezite s nama, povežite s nama, ići ćemo u Međugorje, oni se možda ne usude ići u Međugorje jer je to sve uvijek brzo, jer je uvijek jako naporno. Znači mi imamo, idemo sa tim autobusom sa velečasnim Goričancem.
12: Imate svu logistiku.
15: Imamo svu logistiku i ta jedna povezanost, jedan optimizam, jedno razumijevanje međusobno, tu onda ima i ljudi naravno koji idu u pratnju, jel? I onda se poslije oni pridruže, poslije oni pomažu izvan hodočašća. Aha, pa mi smo blizu, gle, ja vam mogu pomoći, ja vas mogu odvesti. Zapravo je meni uvijek ta root level najbitnija. Da se ljudi međusobno povežu. A sad što se tiče toga da li mi možemo djelovati na nekakve državne institucije, na promjene, pa mi smo isto tako i dio društva općenito, ne samo dio crkve, nego živimo u svijetu, a na nekakve zakonske promjene, na nešto, mislim da je to do nekoga drugoga, na nama je samo da pokažemo, gle, to je zaista moguće. Uh-huh. Mi možemo živjeti zajedno, ljudi s invaliditetom, te obitelji imaju mjesta kod nas, pa ako imaju crkvi, onda mogu imati i negdje drugdje.
12: Apsolutno. 616-7001, predbroj za Zagreb 01, ova je emisija Susret u dijalogu, dakle 616-7001. Velečasni Mikulčić, što obiteljima danas treba da bi ostale zajedno, da bi u braku i obiteljskom životu pronašle radost i smisao i može li župna zajednica biti mjesto takve potpore?
16: Pa evo, ja bih rekao da zapravo tu je bilo malo ranije govora, crkva uvijek zapravo prati svoje vjernike i crkva uvijek prati čovjeka, prati Kristovog učenika i mi smo nekako uvijek blizu ljudima. Bilo je ono pitanje može li se to nekako statistički provjeriti, tako imamo mi u crkvi, evo i dragi Petar je malo spominjao različita istraživanja koja bilježe nekakve rezultate i tako, ali ne trebamo zaboraviti da je crkva prije svega duhovna stvarnost. I rad crkve, ako to možemo tako reći rad, jel da, on zapravo teško, on može biti mjerljiv. To mi nismo u svijetu fizike ili matematike, jel, gdje možemo nešto zbrojiti 2 plus 2 pa je to 4, nego djelovanje crkve, rad crkve, on se zapravo vidi možda po nekim drugim plodovima koji zapravo najčešće ne mogu biti izmjereni, ne mogu biti izvagani, popisani ili statistički zabilježeni. Tako da, evo, naše župe, naši župnici, evo, drago mi je jako da spominjete velečasnog Goričanca, uvijek prate potrebe naših župljana, mi pratimo živote svojih vjernika, tako da je crkva aktivna uistinu na različitim područjima djelovanja. Mi ovdje sada govorimo o susretu obitelji, o osobama koje u svojim obiteljima imaju osobu s invaliditetom. Tako da, vidite, i crkva tu isto je jako aktivna. I u našoj, moram reći, evo, Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji preko 20 godina djeluje, uistinu aktivno djeluje naše nadbiskupijsko povjerenstvo za osobe s invaliditetom, naš nadbiskupijski povjerenik velečasni Alojz Kovače, koji dakle preko 20, čini mi se skoro već i 25 godina redovito nekoliko puta godišnje organiziraju susrete za osobe s invaliditetom. Jednako tako u Varaždinskoj biskupiji velečasni Šardi, Tako da u tome smislu, dakle evo, čini mi se da crkva, kaže, možda i prije nekih čak državnih institucija djeluje i prati i čita potrebe svojih vjernika. Uh-huh. A ovo vaše pitanje, da, u vezi obitelji, tako što im treba, pa evo, govorili smo malo o toj rastresenosti, to ono što se meni čini, a ne kažem da sam ja skroz u pravu i tako, pa možda onako nekako danas nam naj svima, pa tako svakako i u obiteljima, najpotrebniji nekakav mir. Jer čovjek kad je u miru sam sa sobom, onda je zapravo sve puno lakše, jel tako? Onda se puno lakše podnose i nekakvi izazovi, nekakve poteškoće koje dolaze, a taj mir uvijek zapravo dolazi od i jedne vjere u Boga, jedne sigurnosti da Bog prati moj život, i taj mir zapravo onda je nešto što trebam širiti i drugima. Ima ona lijepa pjesma koju rado i pjevamo u crkvama: mira daj srcima, mira obiteljima, mira cijelom svijetu. Ali vidite tu jednu gradaciju, da kako zapravo sve polazi od mira u mom vlastitom srcu. Onda kad sam ja u miru sam sa sobom, onda zapravo tek mogu očekivati da toga mira bude i u mojoj obitelji i da ga evo bude
12: da,
16: ovako
12: onda,
16: u cijelom
12: svijetu. Onda možemo širiti mir oko sebe. Imamo i još slušatelja koji nas čekaju. Dobar dan. Slušamo vas. Netko nas čeka ili nije bio strpljiv pa nam je otišao. Čujemo li se? Dobar dan. Izgleda da ne. Gospođo Šemper, evo, spominjali ste to prihvaćanje u župnim zajednicama osoba s invaliditetom i govorili ste o doprinosu. Kako vi vidite, kakav doprinos bi te osobe mogle dati svojoj župnoj zajednici?
15: Ovisno o sposobnostima. Uh-huh. Nećemo govoriti o teškoćama, uh-huh, nego o sposobnostima. Znači, svako ima nekakvu sposobnost, neko samo svojom vedrinom. Znači, sad sam jako pod dojmom, jučer sam se čula sa jednom mamom, išla je na veliko hodočašće, biskupijsko, nije baš biskupijsko, ali župa Glina je, uh-huh, organizirala, išla i Glina i Petrinja i Sisak. Uh-huh. I tu je bio njezin sin koji ima poremećaj spektra autizma. Uh-huh. Na kraju, već drugi dan, su mu svi rekli da je i njoj i njemu, da je on njihov blagoslov. On je nosio zastavu, on je jednostavno širio takvu radost i on je zapravo dao jedan poseban pečat cijelome tome hodočašću. Znači, i oni za koje bismo rekli, pa ništa, gle, mislim, nek je on tu, jel, mi ćemo biti dobri prema njemu, ali je on svjedočio tamo Božju radost i Božju snagu i veličinu. S druge strane, možda neka osoba koja ima intelektualne teškoće može sudjelovati u Caritasu, može slagati pakete. Neko možda lijepo čita, može čitati, neko može biti u zboru, a neko jednostavno dolazi na misu i tu je, dio je zajednice. Znači, isto tako i osobe bez invaliditeta na različite načine, jel, sudjeluju.
12: Važno je zapravo prepoznati da svaki čovjek ima neku karizmu, tako, i neki talent s kojim može pridonijeti životu jedne župne zajednice.
15: I dati mu mjesto. Dati mu mjesto, ono što je sestra Veronika Donatello iz Italije, jel, uvijek govori, uvijek primijetimo kad svećenik, jel, pogotovo i onako, jel, oni koji su bliže oltaru, recimo to i aktivni župljani, primijete kad nekog važnog nema. Uh-huh. A da li se primijeti kad nema neke osobe s invaliditetom? Što se s njom događa? Jel možda neko trebao pomoći, mogao pomoći da dođe? Jel možda ta osoba bolesna? Što joj se događa? Znači, moramo se naučiti primjećivati osobe s invaliditetom i davati im prostor da mogu biti dio zajednice.
12: Imamo slušatelja, imamo. Dobar dan. Slušateljicu, halo.
17: Halo.
12: Čujemo se, izvolite.
17: Malo vas lošije čujem, ali vjerujem da ćemo moći uspostaviti komunikaciju.
12: Slušamo
17: mogu
12: vas.
17: Mogu nešto pitati.
12: Pitajte.
17: Dakle, ja sam ateist, ali sam čistokrvni Hrvat i po ocu i po majci. Imao bi jedno pitanje za crkvu općenito, kler općenito. Dakle, ovako, u našem ustavu piše da smo mi sekularna država i da se religija i crkva ne smiju miješati u politiku države, odnosno zakonodavstvo, ali tako.
12: Dobro.
17: Međutim, vi biste trebali sad odgovoriti meni i ostalima, kako to da su crkovni reći, recimo poput Svih svetih, pa onda Uskrs, pa onda Vela Gospa i tako dalje, tim danima se to tretira i postaje praksa kao neradni dan, kao državni praznik. Što meni kao čovjeku i ateistu smeta, jer smatram da je to nekorektno i da je to teror, odnosno nasilje od strane crkve. Molim vas, odgovorite mi na ovo pitanje.
12: Dobro, evo, to su neke civilizacijske tekovine koje smo uzeli u obzir, ne samo mi, nego općenito kao europski kontinent koji se hvali svojim kršćanskim korijenima. Hvala vama na uključenju, malo ste skrenuli s teme, no idemo dalje. Gospodine Hođić, što mislite, bi li crkva u Hrvatskoj trebala se više usredotočiti na pastoral rastavljenih osoba? Evo, kako uopće danas izgleda taj pastoral? Postoje li župe koje su prepoznale da među svojim pastvom imaju i jednoroditeljske obitelji, rastavljene osobe? Evo, u Hrvatskoj 2024. bilo je gotovo 5000 pravomoćno razvedenih brakova, a sklopljeno je nešto više od 17000.
11: Pa, krenuli ste zapravo od točke koju sam i mislio da treba krenuti, a to je da statistika je tu vrlo jasna. Je. Da praktički na tri uspostavljena ide jedan razveden, jasno nije, ne možemo u istoj godini sada uspoređivati, razvedeni su sklopljeni nekad prije, ne znam, prije 5, 7, 14, pa danas imamo i razvode i nakon 25, 30
12: Dobro, ali,
11: godina.
12: Evo, to je naša realnost i koliko je crkva posvećena tim osobama da se one ne osjećaju isključene iz svojih župnih zajednica.
11: Pa prije svega treba reći što se tiče te problematike, a to je ona stara poznata da je bolje spriječiti nego liječiti. To znači treba učiniti sve da priprava za brak i za bračni život bude takva da se taj broj smanji.
12: E, sad smo došli zapravo na te neke ovoga početke, a to su zaručnički tečajevi. Tako,
11: pa ne samo zaručnički tečajevi, ta priprava za brak ima i onu svoju dalju, bližu pa i neposrednu sastavnicu i tu sad imamo jednu veliku pomoć, a to je dokument koji je izašao 2022. puno iz ovog naše dikasterija koji stvara u zadnje vrijeme puno toga daje nam kao alate s kojima se možemo koristiti. To je dokument koji je proizašao zapravo iz pobudnica Amoris Laetitia, zove se Katekumenatski itinerari za bračni život, prevedeni na hrvatski jezik, i mi smo ga zapravo uzeli vrlo ozbiljno kako bismo tu poveznicu između pastorala mladih, pastorala studenata, braka i obitelji, pa onda, evo, sad dolazim prema vašem pitanju praćenja supružnika, što je zapravo pogotovo onih u krizi, evo taj dokument i stavlja na to isto jedan naglasak, jer jasno je da krize dolaze, one su neminovnost bračnog života, samo je pitanje koliko smo mi osposobljeni da se s tim krizama nosimo i koliko, evo, i programi u crkvi, ono što crkva nudi, može nam u tome pomoći. Pa svakako da postojanje zajednice obitelji u župi je jedna velika pomoć, već da postoji neko zajedništvo gdje se, kad se i kriza pojavi, može na nju se reagirati, postoji i Hrvatska zajednica bračnih susreta, ali ono što bih ovdje svakako izdvojio, to su crkvena, bračna i obiteljska savjetovališta i njihovo djelovanje napose prema onima koji su u krizi. I ta savjetovališta, osim svog savjetovateljskog i psihoterapijskog rada, nude i razne programe. Vidjelo se da su potrebe povećane, da ljudi više traže pomoć, i jedan od odgovora je svakako bio i uspostava specijalističkog poslijediplomskog studija iz psihoterapije teoterapije upravo na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Upravo ovih dana druga generacija završava taj trosemestralni program da se bolje osposobi za takvo djelovanje. Isto tako raduje, evo, baš prošli tjedan otvoreno je i otvaraju se nova crkvena, bračna i obiteljska savjetovališta, prošli tjedan je to bilo u Vinkovcima, dakle mreža se širi, a bračni i obiteljski savjetovatelji i savjetovateljski terapeuti, kako se još zove, ovi koji završavaju taj program, zapravo pomažu da i tamo gdje su u svojim župama da se pokrene sadržaj, i sve više, evo, dobivamo primjera pozitivne prakse njihovog uključivanja. Ma ne samo da oni budu nekakvi u posebnom programu, zapravo to je jedno zajedništvo koje je bitno da i one osjete, ako je obiteljska zajednica, da to sad nije samo, svi smo mi dijelom disfunkcionalni. Niko nije savršeno funkcionalan.
12: Evo, ljudi dođu u neke određene, dakle, životne krize i ako su vjernici, sigurno da im puno znači da ih župna zajednica u takvim trenucima ne okrene leđa.
11: Upravo tako. Pa to se vidi, evo, što smo sada malo gledali vrednovanje s od strane korisnika bračnih i obiteljskih savjeta, koliko im je važno da je i savjetovatelj neko ko će razumjeti tu njihovu vjerničku dimenziju, pristupiti na jedan taj način, uzeti u obzir i duhovnost, a jasno je sve ona stručna znanja psihologije i koja su potrebna komunikacijskih vještina da bi se s time lakše nosili i doista osjetili da su dio zajednice.
12: Evo, imamo i 5 minuta do kraja emisije. Ajmo još jedan poziv, kratko samo. Slušamo vas.
18: Poštovanje, ovako, znam da nije vezano uz temu, ali mene zanima mišljenje, znači, naše crkve.
12: Ali ako nije vezano uz temu.
18: Biskupija, zašto crkva ne podržava hod za liku? Zašto se crkva ne izjasnila u vezi toga?
12: Sad otvarate drugu temu. Evo, nemojte govoriti u konstatacijama, jer nije to baš tako kako ste vi konstatirali. No, evo, 5 minuta prije kraja, voljela bih, hvala vama na javljanju, voljela bih čuti još od Vrčasnog Mikulčića kako će izgledati sam program susreta obitelji u Osijeku i Aljmašu, ako nam možete kratko predstaviti, da oni koji dolaze, pa premda ako se i nisu svi prijavili, nadam se da na susret uvijek mogu doći. Što ih očekuje u Osijeku?
16: Naravno, svi su pozvani na susret, nevezano uz prijave ili ne. Evo, jučer je bila nedjelja, pa sam bio i na župama i onda ovako čujemo od puno ljudi, joj, mi dolazimo, nismo se prijavili, ali dolazimo, ma može, samo dođite, tako da evo, svi su dobrodošli i iz naše nadbiskupije, iz drugih biskupija, tako da evo, dakle, kažem, ako se, nama je najvažnija prijava zbog noćenja, zbog smještaja, zbog nekih drugih logističkih stvari, ali kako rekoh, dakle, crkva je uvijek i duhovna stvarnost, ne živimo samo od brojki i od nekakvih statistika, tako da evo, slobodno, svi neka dođu kod nas u našu nadbiskupiju iduće subote i iduće nedjelje, tako da evo, vjerujem da će ih dočekati lijepi susret. Mi smo priredili, dakle, jedan dvodnevni susret koji započinje u subotu poslje podne 19. rujna od 16 sati tu kod nas, evo, ovdje u Osijeku na trgu Ante Starčevića. Bit će postavljena jedna lijepa pozornica gdje će se odvijati jedan duhovno-kulturni program. Paralelno, dakle, će se odvijati i određene radionice koje organizira naše bračno i obiteljsko savjetovalište. One će biti u prostorima osnovne škole Svete Ane ovdje u Osijeku. Na trgu će se moći obići štandovi gdje će se predstavljati vjerničke udruge.
12: Središnja misa u nedjelju.
16: Tako,
12: mise
16: u nedjelju, da, mise u Aljmašu. U 9 sati počinje duhovno molitveni predprogram, molitva krunice, a onda u 10 sati, dakle, središnje euharistijsko slavlje.
12: Evo, recimo, ovom prigodom da će tu središnju misu slušatelji moći pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima radija i televizije.
16: E, tako je, vaša Hrvatska radio televizija i Hrvatski radio prenose, dakle, ovaj euharistijsko slavlje koje započne u 10 sati.
12: Evo, pa još samo kratko,
16: s nama, gospođa, mogu preko TV-a.
12: E, tako je. Gospođo Šemper, vi vodite grupu hodočasnika. Tako, koliko je vas ide?
15: Ide 27 ljudi iz Sisačke biskupije i 20 iz udruge Job.
12: Tako, idemo je, Vrečasni Goričanec.
15: Goričanec,
12: vozi.
15: On vozi, a ide u pratnji isto i duhovnik zajednice Vjera i Svjetlo iz Siska, Velečasni Ivica Šimunović.
12: Za kraj poruka, gospodine.
11: Pa Vrečić, evo, ovo kako je i geslo: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pa kroz ovaj angažman sad, evo, 4 godine ovoga ciklusa, susretanje sa obiteljima i osobama s invaliditetom, doista sam shvatio i doživio da se upravo su

0: od njih itekako možemo puno toga naučiti, ali onda kad im damo priliku, prigodu da tim svojim talentima i darovima uistinu budu protagonisti crkve i jasno i društva, pa mislim da je to upravo ta ključna poruka koju treba i nastaviti naglašavati nakon što ovaj ciklus završi.
1: Evo da jedni druge više slušamo kako nam to i sinoda nalaže, sinodalni put, pa evo time ćemo i zaključiti današnji susret. Hvala vam što ste se odazvali pozivu u ovu emisiju. Petar Krešimir Hođić, Pavao Mikulčić i Željkica Šemper bili su danas s nama. Susret u dijalogu ostvarili su Domagoj Šimunaci, Luka Pavelić, Blaženka Dragašević i ja sam Blaženka Jančić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz Hrvatski radio.
2: Susret u dijalogu. Hrvatski radio, prvi program. Oglasi.
3: Priprema, pozor, sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Pod nadzorom je požar na Braču koji je planuo u četvrtak. Na požarištu od sinoć nije bilo velikih plemenova ni izdimljavanja. O trenutačnom stanju govori Nikola Martinić Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač.
1: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar. Požara, imamo nekoliko izdimljavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: Divljanje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su u subotu navečer golemo nezadovoljstvo ljudi u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Već imamo u proceduri donošenja izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama odredbu koja će preciznije definirati ovakve događaje kojima se suočavamo zadnjih nekoliko godina, ne samo mi nego i Europi. Tu će se podići kazne, naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, 43 auta su tehnički proglašena neispravnim i uklonjena su iz prometa.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole, u kojoj je prošlog petka učenik ranio od drugog učenika i spremačicu, u ovim trenucima počinje prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
3: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljnja praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
4: On je mlađi maloljetnik između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24. Na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: kretanju točke vodimo vas na 38. Salon mladih. Nastavljamo priču o zbirci kratkih stripova o tupkovim zgodama. Pozivamo vas da zastanete i primijetite ljepotu onoga što polako nestaje u Zagrebačkoj galeriji Račić, a doznajemo i kako prostor oblikuje naše sjećanje i osjećaj pripadnosti. Dobar vam dan! Od prošloga tjedna u Zagrebu se održava naša najveća i najdugovječnija izložba koja bijenalno predstavlja odabrane vizualne umjetnike do 35 godina. Salon mladih na nizu zagrebačkih lokacija ove godine donosi tri izložbena programa, a detalje je doznala Mihaela Poc.
1: Otvoren je 3. ovog mjeseca i do 27. rujna još će jednom pružiti uvid u nova imena i mlade nade. Za izložbu su odabrani radovi 70 umjetnika podijeljeni u tri programa, od kojih se onaj središnji, a ne moja, bavi odnosom prema prošlosti, sjećanju i vremenu u digitalnom dobu. Postavljena je u galeriju Oktogon prema kustoskoj koncepciji Darija Vugera i Mirana Blažeka.
2: Kolega Vuger i ja smo malo pokušali pristupiti na jedan način da ne želimo svesti generaciju na estetiku ili na tendenciju, nego smo htjeli upravo naglasiti tu jednu heterogeničnost umjetničkih strategija, jer nam je bilo interesantno kako Hrvatska već dugi niz godina zapravo ima 4 umjetničke akademije i samim tim što dolazim iz Osijeka, ovo je isto jedna znakovita situacija, gdje se sada malo možda dobiva neka perspektiva sa, ajmo reći, periferije. Ono što nam je interesantno bilo u samom konceptu Anemoje, je da nismo pristupili Anemoji kao temi ili ideji, nego smo više pristupili Anemoji kao načinu gledanja prošlosti koju nismo nikada doživjeli. Šta bi to ujedno značilo? Ono što sam koncept postavlja je to da mi tek kroz slike, predmete, objekte ili kulturne, nazovimo to tako, proizvode od filmske kulture do društvenih mreža, mode, glazbe, mi jednostavno tek kroz te umjetničke i kreativne strategije možemo se staviti u odnos prema prošlosti. Ono što zapravo promatramo nije prošlost, nego promatramo sebe kako se odnosimo prema prošlosti.
1: Među 30 umjetnika koji ondje izlažu je i 6 pozvanih. Teuta Gatolin, Ivana Ljubičić, Leo Pavlović, Nikola Pjevačević, Ivona Pupačić, Dorijan Trepić. Među njima su i 2 umjetnice koje svoj povratak na Salon mladih vide kao izvrsnu priliku za bolju vidljivost i povezivanje s drugim mladim umjetnicima, moguće u svrhu nekih novih suradnji. Lora Elezović na salonu se predstavlja čajankom.
3: Riječ je o radu koji predstavlja transparentni obiteljski set za čaj namijenjen moje obitelji i djeluje poput nekakve zamrznute filmske scene gdje se istovremeno iščekuje nekakav dolazak članova i detaljni elementi koji su potpuno transparentni i prolazni, u principu asociraju na nekakvu krhkost, na nostalgiju i na nekakvu idealnu obiteljsku zajedničku situaciju. I ovdje isto osim elemenata imam i dodatnu igru svjetla i sjene, gdje svjetlo oživljava reljefe koji su izvedeni na pojedinim elementima čajnog seta i to još dodatno potiče tu nekakvu prolaznost, krhost i sjećanje.
1: Anđela Zanki i 3. je put na Salonu mladih, ove godine s prostornom instalacijom Osoba.
4: Primarno rad se bavi izgubljenim dječjim prostorom, mojom sobom, koja je zapravo mene načinila kao osobu. I sad se postavlja jako pitanje što je zapravo prostor kad on nestane i kad se kroz sjećanje on interpretira. Naravno, ne doslovno, nego kroz jedan osobni, emocionalni, pa i pomalo možda neke stvari dosta onako kroz jedan duhoviti prostor koji je tu bio, više nije i zapravo je uključena i zvučna instalacija koja lagano daje taj osjećaj tog nekog izgubljenog prostora, izgubljenog vremena. Što je bilo izuzetno za mene zanimljivo jer je prostor dosta izazovan, onda zapravo stvoriti cijelu tu ideju koju sam imala u taj prostor koji već sugerira nešto, to mi je recimo osobno bilo dosta interesantno.
1: Salon mladih odavno je prepoznat kao mjesto prepoznavanja nadolazećih imena i prvih predstavljanja javnosti s ciljem poticanja njihovog daljnjeg razvoja. Zbog toga važnu dionicu predstavlja izložba Situacija s radovima koji se nisu uklopili u središnju izložbu, no zaslužuju pozornost javnosti. Ove godine za njihov odabir bio je zadužen Anton Sekulić, koji je radove mladih umjetnika odlučio izložiti u šatorima.
5: Da, htio sam malo drugačije pristupiti izložbi jer me malo živciralo sve kako funkcionira. Kao pa šta je bilo sljedeće, kako bi izveo neki drugačiji galerijski prostor koji je na otvorenom, koji je isto tako i zatvoren, i di bi se onda to stavilo, kao pa u šator za seoske zabave. I šta dobro odgovara tome, pa da na otvorenju je nastup tamburaša, tamburaški sastav uzorni. Dva su šatora postavljena u dvorištu akademije, dva šatora su postavljena u dvorištu Medike i jedan polu šator, koji je iznenađenje, je postavljen u garaži Kambi, Ilica 37. Nazad se sve završava opet u dvorištu akademije, gdje je šator broj 5, gdje se odvija zabava.
1: U Zanemoju u oktogonu i situaciju u šatorima, Salon mladih donosi izložbu Venientes, nagrađenih studenata Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti u galeriji 112. Izvrsna je to prilika onima koji tek stasaju na umjetničku scenu, nešto kao generalna proba za velike izložbene prostore koji se nakon višegodišnje poslije potresne obnove u sve većem broju otvaraju. Jedan od njih je i Meštrovićev paviljon u koji se salon vraća već sljedeću godinu, najavila je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
6: Koje će dodatno dati umjetnicima nove prostore, nove mogućnosti i nove tehnološke mogućnosti prije svega, ali ne samo to, već i dodatne prostore koje smo upravo obnovom dobili, a to su galerija -1 u podrumskom prostoru Meštrovićevog paviljona, koja će upravo biti otvorena ovim najsuvremenijim, hibridnim, istraživačkim praksama mladih umjetnika, te rezidencijalni prostor koji će dodatno omogućiti međunarodnu komunikaciju, suradnju, nešto što do sada nismo imali tako aktivno, da baš imamo rezidencijalni prostor u samom paviljonu. Odmah bih najavila da pokrećemo i program Accelerator, kojeg su osmislili Kristijan Kožul i Ivan Andabaka Vujčić. Tim programom će se mladi umjetnici ne samo mentorirati, već će im se omogućiti produkcija i izložba u samom prostoru, ali i vrijedan mentorski proces sa mentorima koji će ih kroz taj proces voditi. Upravo je to ono što mladim umjetnicima treba omogućiti, a to je taj daljnji nastavak nakon službenog obrazovanja i daljnje upoznavanje s publikom i omogućavanje novih prilika.
1: Između šatora i oktogona, nostalgije i postdigitalne stvarnosti, 38. Salon mladih još jednom zorno daje uvid u još neispisanu priču suvremene hrvatske umjetnosti, koja je, ako je suditi po ovogodišnjem izdanju, izuzetno hrabra, nepredvidiva i ne stane u zadane okvire.
7: Kretanje, kretanje, točke, točke, kretanje, točke, kretanje, kretanje.
0: Nakladnička kuća Vedis pred ljeto je objavila zbirku kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću autora Nediljka Dragića. Legendarni majstor animacije, karikature i gag stripa prije 8 godina vratio se svom najpoznatijem strip junaku i kreirao novi niz duhovitih i zabavnih Tupkovih zgoda. U njima se opet, kao i u stripovima koji su nekad objavljivani na stranicama Večernjeg lista, efektno odražavaju današnje vrijeme i društvo u kojem živimo. Teoretičar stripa Mithat Ajanović možda je najbolji poznavatelj stripa Tupko i Dragićeva opusa, o kojem je objavio knjigu Nediljko Dragić, Čovjek i linija. O Tupku u 21. stoljeću sa Ajanovićem je razgovarao Josip Grozdanić.
8: Tupko se dakle, odnosno Dragić kroz Tupka od prvog trenutka poigrava i formom i sadržajem stripa. U stripovima često nema konkretnije naracije, isto tako ni poante u završnom kadru. Čak i sam Tupko zna biti potpuno odsutan, pa recimo nakon 3 prazna kvadrata u četvrtom izvana kaže vidimo se sutra. Koliko je Dragić bio i ostao maštovit u stvaranju Tupka?
9: Apsolutno, apsolutno, pa on je nevjerovatno maštovit i u animaciji, i u karikaturama i tako dalje. Dobro je spomenuti nekoliko zanimljivih činjenica jako veliki broj pisama, protestnih pisama čitatelja je dolazilo na adresu Večernjeg lista i čitatelji su tražili da se to skine i da se to ne objavljuje. Sad zamislite, u jednim novinama imate toliko sadržaja. Jer meni recimo ne zanimaju križaljke, ja i nikad ne pogledam. Nikad mi ne palo na pamet da pišem pismo redakciji da kaže nemojte objavljati križaljke, to mene ne zanima. Ali je taj strip toliko utjecao na ljude, toliko je bio neobična pojava da su ljudi reagirali. Sigurno je u Večernjaku bilo, kad se objavi Tupko, još desetina sadržaja koje ljudi nisu voljeli i tako dalje, ali pisali su pisma čitatelja, to mi je Dragić rekao, tako da je na kraju redakcija bila popustila pred tim pismima čitatelja i bili su namjerili da ukinu Tupka. Međutim, tad se desi da je Tupko dobio prvu nagradu za strip na taj najvećem festivalu karikature na svijetu, onom u Montrealu. Kasnije je Tupko ipak ugašen. Ovo što ste mi pitali za odnos forme i sadržaja, layout bi dakle bio forma, a figurativni dio bi bio sadržaj, jel ono što vidimo, što se pripovija. Obično, u 99% stripova je taj odnos vrlo blizak, dakle neakt, zato da bismo mi lakše konzumirali taj strip. Sve je prilagođeno, kao i u hollywoodskom filmu, sve je u većini stripova prilagođeno tome da mi to lakše čitamo, da lakše konzumiramo, pročitamo, uživamo, zabavimo se i sutradan kupimo novi strip. Međutim, Dragić aktivira taj odnos, to je njegova centralna metoda u Tupku. Sadržaj i forma, layout i figuracija nisu koordinirani. Naprotiv, on ih suprotstavlja, on ih vozi paralelnim pravcima, različitim brzinama, različitim intenzitetima, u različitom ritmu. I mi postajemo svjesni jezika stripa i preko tog odnosa između forme i sadržine, on zapravo emitira te svoje poruke o egzistencijalnim pitanjima kojima se Tupko zapravo na jednoj dubljoj razini vrlo često bavi.
8: Ugledna povjesničarka umjetnosti Vera Horvat-Pintarić isticala je da je Dragić s Tupkom stvorio sjajnu domaću varijantu sličnih serijala u svijetu, konkretno stripova Jean-Marca Rajzera, autora Života na friškom zraku ili Georgea Volinskog, Rolanda Topora i sličnih autora. Kako Tupko stoji u usporedbi sa stripovima tih autora?
9: Ja izuzetno poštujem gospođu Horvat-Pintarić koja je zbilja učinila velike stvari za strip otvarajuća vrata akademskih studija, akademskog svijeta za taj medij koji je dugo bio nepravedno prezren u našim sredinama. Kontekst u koji bih ja plasirao Tupka ne bi bio Rajzerove stripove. To je komični satirični strip sa često erotskim sadržajima koje je Rajzer i Volinski i ta plejada autora radila. Ja mislim da to nije kontekst za Dragića, da je prije ovo što sam rekao eksperimentalni strip, prije njega je radio Peter Dimas, asistent čuvenom Mortu Vokeru. On je radio takozvani Sam's strip koji je u jednom momentu bio prodavan čak 500 američkih novina, gdje je otprilike na isti način, istom metodologijom rađen. Sam's strip je eksperimentalni strip gdje se koristi nešto što nismo još uvijek spomenuli, znači Tupka, refleksija. Dakle, mi imamo lika koji je svjestan da je strip lik, koji nije glumac, nacrtani glumac koji glumi nekog drugog, nego je svjestan samog sebi i svjestan je publike, svjestan je da ga publika promatra i on cijelo vrijeme komunicira sa nama sasvim slobodno. Međutim, Dragić je to unaprijedio stupnjem slobode, stupnjem dubine koju je on uspio doseći u svom istraživanju jezika stripa. Poslije Dragića i Dimasa i ovih autora, eksperimentiranje sa stripom je postalo mnogo, mnogo češća pojava koju bilježimo recimo u Metalu Lanu. Gotlib je eksperimentirao na sličan način. Pa onda imamo toga i u Hrvatskoj. Ja mislim da je Sjena Ninoslava Kunca jedan vrijedan nastavak tih tendencija u eksperimentalnom stripu koji je u hrvatskoj strip kulturi započeo Nedeljko Dragić.
8: Ili Svemir Oni, recimo svojedobno.
9: Svemir Oni, Lazara Stanojevića, da, u Srbiji i tako dalje. Tako dalje. Da, apsolutno.
8: Tupko je egzistencijalist i nihilist. Muče ga isti problemi kao i čitatelje. On se životu smije da ne bi plakao. Je li tajna njegovog uspjeha upravo to što je zapravo isti kao i mi, ali recimo tako do granice apsurda, da ne kažem često i besmisla?
9: Da, složam se sa svim tim i dodao bi još jednu stvar. Mislim da je Tupko jedan vjeran autoportret svog autora Nedeljka Dragića, kojeg sam ja upoznao i koji je doslovce isti Tupko. Ne fizički, naravno. U različitim vrstama svjetova žive Tupko i Dragić, ali su kad se tiče njihovih karakternih crta veoma slični.
8: Pred čitateljima je dakle Tupko u 21. stoljeću. Koliko se taj suvremeni junak, dakle ne antijunak, nego junak, koliko se promijenio u odnosu na sebe iz nekih prošlih desetljeća?
9: Pa nije se on toliko promijenio se svijet. I unutar tog promijenjenog svijeta mi ga doživljavamo na različit način. Dnevne novine su gotovo izumrle, digitalizacija se pojavila. Unutar digitalizacije mi sad imamo mogućnost svi da budemo i Dragić i Tupko da eksperimentiramo na našim zaslonima. Tako da je Tupko dobio jednu novu dimenziju. Tupko je sada borac vjerojatno za neke vrijednosti koje smo izgubili zajedno sa propašću takozvanog analognog svijeta, analognog načina komuniciranja. Tupka treba studirati i učiti o Tupku i iz Tupka unutar promijenjenog svijeta u kome mi danas živimo.
8: U tom kontekstu, koliko se promijenio sam Dragić kao autor s vremenom? Rekao bih, čitajući ove stripove, dakle, da je nekako sve pesimističniji, sve mrzovoljniji, da je zapravo sve veći cinik i sve više sklon crnom humoru.
9: To je tako, to ja mogu razumjeti, nažalost, da to dođe sa starošću, znate. Sa starošću čovjek nauči neke istine, izvede neke zaključke, studira neka iskustva i tako dalje. I u svemu tome dominira vrlo često crna boja. Nažalost, živimo u takvom svijetu i ne trebamo lagati o našem svijetu. Moramo govoriti o našem svijetu, onako kako taj svijet doživljavamo i kakav taj svijet jeste. Ja sam radio nekoliko godina tu knjigu sa Dragićem, pa sam često se družio s njim u Minhenu. Ja sam živio u Göteborgu, a on je živio u Minhenu. Mi smo puno i često razgovarali o ozbiljnim stvarima, ali šetajući Minhenom. I obadvojica smo zaključili, nažalost, da u našem svijetu u kome živimo nema baš puno razloga za optimizam. Naravno, optimizam treba stimulirati, optimizma treba biti, ali treba govoriti istinu. I meni uopće nije začudilo kad sam vidio Tupka i druge njegove nove radove da je taj egzistencijalni pesimizam nešto što dominira tom duhovnom sferom onoga što Dragić radi danas.
0: O zbirci kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću, autora Nedjeljka Dragića, s teoretičarom stripa Mithatom Ajanovićem razgovarao je Josip Grozdanić.
7: Slušate Kretanje, kretanje, kretanje, kretanje, kretanje, kretanje, kretanje, kretanje, kretanje, kretanje.
0: Londonska galerija Mall Galleries, Federation of British Artists, prepoznala ga je među više od 4000 umjetnika iz cijeloga svijeta, a sada crteže Dražena Eisenbeissera možemo razgledati u Zagrebačkoj galeriji Josip Račić Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Početak je to jesenske izložbene sezone poznate galerije u koju je koprivnički umjetnik donio nostalgiju. Naziv je to njegove izložbena koja je predstavio 8 crteža u sepiji velikih formata nastalih od 2013. do 2024. Nostalgija nije samo pogled unatrag, nego i poziv da zastanemo i primijetimo ljepotu onoga što polako nestaje. U prvome redu ja sam promatrač, ističe umjetnik Dražen Eisenbeisser.
10: Zanima me sve što se u okolini nalazi. Obzirom da sam slikar, onda upravo u toj šetnji gledam potencijalne motive. I s vremenom su me potakne upravo ove zgrade koje su vrlo slikarski interesantne jer ima puno detalja, kompozicija je ta koja ima svoju priču itd.
0: Mnogi se iznenade kada gledaju slike Dražena Eisenbeissera jer misle da je riječ o fotografiji.
10: Puno njih mi je reklo da su fotografije, čak mnogi njih misle, ne mogu vjeriti da nisu fotografije. Međutim, ja se koristim fotografijom tako da precizno prenesem fotografiju na papir, grubo iscrtam i onda dodatno izrađujem sve nijanse izvlačim gumicom. Ovo sve što je ovdje izloženo, osim ove jedne stare kuće prekrivene snijegom, je iz Koprivnice. Ali to je u stvari kreda u olovce. To mi je omiljena tehnika i mislim da upravo tom kredom koja je zemljani pigment najbolje se može prikazati ono što propada. Tako da uskladio sam i tehniku i način rada jer meni odgovara ovaj municiozni rad. Ali uz to, u tome ima i slikarskog rukopisa koji se na prvi pogled ne vidi, koji je u drugom planu, ali koji daje atmosferu svemu tome.
0: Nešto nostalgično i neoromantično izvire i iz crteža sepijom Dražena Eisenbeissera. Takav dojam ostvaren je upravo majstorski preciznim crtežom iz čije detaljnosti prikaza ruiniranih građevina grada izrastaju ideje, misli, suzdržane emocije, opažaj i mantra izrazitog crtača, kaže kustos izložbe Željko Marcijuš.
11: Nešto nostalgično, čak ne romantično izvire iz tih slika. One su na jedan način što je onda dijalektika između nostalgije i racionalnosti rađene precizno, geometrijsko perspektivom, istančano, minuciozno, detaljno, ko da su zrcene projekcije grada koga radi. A s druge strane su neromantične i s treće strane su nostalgične. To je lijepa svijeta duha koja nas privodi čak kupki melankolije. On koristi sepiju kao crtačko sredstvo, je crtačno jasan, precizan, rafiniran, ali iz njega izvore upravo ove emotivne komponente, intuicijske, osjetilne. Samo se treba malo približiti i pogledati iza, u dubinu prikaza, iza vidljivog, malo se dočarati u detaljima, okom tražiti, istraživati sve te detalje da bi se došlo do dubljeg značenja ovih crteža.
0: Nostalgične slike Dražena Eisenbeissera u Zagrebačkoj galeriji Račić razgledajte do 29. ovog mjeseca.
7: Kretanje točke.
0: Suptilnim kadrovima Jadranske obale vizualna umjetnica Darija Jelinčić istražuje kako prostor oblikuje naše sjećanje i osjećaj pripadnosti. U Zagrebačkoj galeriji Kranjčar otvorena je njezina izložba Isijavanje. Ova sociologinja i fotografkinja nakon godina rada u Pragu i Parizu donosi fragmente ljetnih pejzaža koji nastavljaju zračiti i dugo nakon samog susreta s mjestom.
12: Fotografije su nastale duž Jadranske obale u trenucima u kojima se naizgled ništa ne događa. Naslov je Isijavanje, on upućuje i na fizičko isijavanje svjetlosti i topline, ali također na taj odjek susreta s krajolikom. Ja sam tom prostoru pristupila kao mjestu pažnje, bivanja i osjetilna iskustva, suptilna, oblikuju naše sjećanja i na taj način usmjeravaju način na koji mi doživljavamo svijet oko sebe i osjećaj našeg identiteta. Pa odlučila sam se za crno-bijele, ali su zapravo srebrne zato što su printane na metalik papiru i kaširane na divond. Uglavnom imamo jedan video, odsjaj mjeseca koji vrlo suptilno nam daje samo vibraciju u cijelom prostoru.
0: Izložba Isijavanje Darije Jelinčić novi je projekt napravljen upravo za galeriju Kranjčar, ističe kustosica izložbe Lea Vene i dodaje kako ta izložba odlično sažima umjetničin predan rad s materijalom i prostorom.
13: Ono što ja mislim jako zanimljivo je zapravo taj jedan dugoročni period koji umjetnica provodi u prirodi. Tražite neki suodnos između čovjeka i okoliša, tražite neke sitne detalje unutar kojih ulazimo u prostor, osjećamo taj okoliš na tjelesnoj razini, ali osjećamo se kao dio tog okoliša. Ono što je dodatno interesantno za izložbu je zapravo i način na koji je ona postavljena, to jest kako je sama opremljena izložba. Taj srebrni papir koji zapravo na pravi način, ja mislim, da prenosi tu ideju Isijavanja i dodatno bih rekla nas vodi u taj okoliš u kojem je umjetnica boravila i mislim da neki način sjedinujemo s njim.
0: Fragmente ljetnih pejzaža na izložbi Darije Jelinčić Isijavanje razgledajte do nedjelje u Zagrebačkoj galeriji Kranjčar.

Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Ana Krojs. Slušajte Kretanje točke sljedeći ponedjeljak ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobrodošli, dragi ljudi, u program Uvijek prvog, u ovaj dio u kojem obilazimo naše radijske centre. Dobar vam ponedjeljak, 10 sati i 35 minuta. Sa Zagrebačkoga vas prisavlja, pozdravljaju Domagoj Šimunac, on je za pultom, Jelena Balent bira glazbu, ja sam Željka Mandić. Naša je prva postaja Pula, pa je s nama Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan, veliki i dragi pozdrav svim našim slušateljicama, slušateljima i vama, draga kolegice.
1: Kako je u Istri, kako je u tvojoj Puli?
2: Evo, u Puli danas dan u kojem dišem onako s lakoćom.
1: I gledamo, i gledamo otvorenih očiju, meni su ove sivi tonovi jako ugodni, moram priznati.
2: Upravo tako pogodili ste, draga kolegice. Dakle, danas sunce se sramežljivo skriva iza oblaka. Moram priznati da je mene to razveselilo. Znam, stići će nam opet ljeto, razgovarala sam s meteorologicom, ali evo ovaj dan danas nekako svi ćemo malo dahnuti. Laganih, lijepih, ugodnih 24 stupnja u Puli. Temperatura mora je 20,5 stupnjeva. Ja sam se jučer okupala na Rtkamenjaku, nećete vjerovati, doduše ne na nekim najpopularnijim plažama, ali bila sam sama na plaži. Pa evo, nije li to lijepo?
1: To je izvrsno, evo. Vjerujem da je to scenarij koji mnogi smatraju itekako privlačnim.
2: Odrasla sam u Preventuri na Rtkamenjaku i sjećam se kako je to bilo nekad, kad dok nas nije otkrio National Geographic i dok nije bilo ovog globalizma i toliko turizma. Dakle, kad smo se samo mi Premanturci kupali na Kamenjaku i pokoj turist, tako je bilo jučer. I moram priznati da evo i danas na Pulskoj tržnici Markatu, gdje su naši ljudi došli do izražaja, gdje se nisu morali gurati među strancima, gdje su mogli na miru bez brige kupovati srdele. Evo, dočekali smo i to.
1: Evo, dakle, jedna dinamika koja je domaćima itekako ugodna. Što se događa u Puli?
2: Događa se u Puli vjerojatno danas jedan lagani kolaps.
1: Prometni, da se, pretpostavljam.
2: Tako je. Naime, danas se zatvara dio ulice 43. Istarske divizije u Puli, to je jedna od bitnih ulica i evo, promet će biti zatvoren u oba smjera, što znači da će se morati preusmjeravati promet na razne druge lokacije i ulice, a to konkretno u Puli znači sigurno kaos, obzirom da to znate da je Pula ipak sagrađena na onome što su temelje su postavili stari Rimljani, pa onda smo mi tu nešto, jel tako, se širili, kako
1: pa onda
2: smo znali,
1: Austro-Ugarska
2: umjeli.
1: I tako je.
2: Da, da,
1: tako
2: nije,
1: je manje
2: kao,
1: više
2: nije onako smišljeno napravljeno kao New York, znate da su sve ulice ravne, pa onda se lako snaći, tako da evo, bit će brkasto, ali mislim da ipak da bi imali nekakvu infrastrukturu koja nam je potrebna, nažalost morat ćemo evo,
1: biti
2: i ove godine, tako je, biti strpljivi. Ono o čemu će se danas definitivno pričati na kavi u Puli, bit će informacija da je pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 dobilo novog vlasnika. Naime, upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju prihvatilo je obvezujuću ponudu turskog brodogradilišta Kuzey Star Shipyard za kupnju 97,13% poslovnih udjela Uljanika. Kuzey Star ponudio je 12.053.500 eura, te se obvezao zadržati brodograđevnu djelatnost na cijelom području obuhvaćenom koncesijom. Bila je tu samo još jedna ponuda luksemburškog fonda Mira Capital Holding, ali je proglašena nevaljanom. E sad slijedi sklapanje ugovora o prodaji i prijenos poslovnog udjela, ako se bude u redu. Znate da je Uljanik u srcima svakog Puležana,
1: pa nekako
2: Puležanke.
1: Da, kad kažem Pula,
2: naravno,
1: usto ide i Uljanik.
2: Brodogradnja i Uljanik. Da. Ne postoji, ja mislim, neko iz obitelji tu koji je Istrijan, a da mu u Puli ili užoj okolici da mu nono, tata ili mama nisu delali Uljaniku, pa između ostalog i moj otac. Tako da, evo, vjerujem da nas veseli sva ova vijest. Nekako kad je Uljanik u pitanju, uvijek se kod nas svih osjeti sjeta u glasu, ali šta je tu je. Eto. Od nekakvih drugih stvari, pa evo, osim što smo svi slavili i što je naš NK Istra pobjedila jučer Rudež sa 3:2, tako da su Nonići danas na kafelu, odmah su me zaustavljali, čas si gledala, si čula, ne? Njima je to bilo jako, jako zanimljivo. Zanimljivo je to da iako je ljeto službeno evo skoro pa pri kraju, i dalje jako, jako puno događanja, jako raznih zanimljivosti. Dakle, ne staje se, pogotovo kad su manifestacije u pitanju, to je vikendima, a ono što mogu najaviti je Sweet 16, naziv ovogodišnjeg Vladimir Skate film festivala. A, kako je to dobro, spojili su skate i festival filmski. Dakle, 16. izdanje kreće od sutra do 20. rujna i tijekom 4 dana program će održati se na više lokacija od matične Fažane, u kojoj sudjeluje skateboard klub Aus Šenoa, koji je organizacija ove manifestacije preko Vodnjana, Pule i Nacionalnog parka Brijuni. Dakle, skejta će se i gleda dobre filmove.
1: Da, evo, moram priznati, Jadranka, da me zapravo na neki način zabavio naziv ovog skate kluba August Šeno. Nekako ne bih ovoga povezala da je skate klubu ime po evo, poznatom hrvatskom književniku. Ali evo, baš zanimljivo.
2: Baš lijepo,
1: rekao
2: tako.
1: Tako
2: je. I dobra fora, dobra priča ovo, skate i film.
1: Tako je, da, zapravo baš zgodno.
2: Da. Evo, ja bi s tim završila. U najavi nam je opet sunce, kao i za vikend, ako neko razmišlja o dolasku. Reći ću samo da nas čeka fešta u Vodnjanu, dakle slatki Vodnjan sljedećeg vikenda. Također čeka nas velika fešta u Kanfanaru, gastro, tako da manifestacija ne fali, gladni, žedni, ostati nećete u Istri, a i sama sam evo vam dala do znanja da su turisti, veliki dio njih, partili, tako da sada nećete morati čekati u redu za dobro mjesto u nekoj konobici, a krenuli su i bijeli tartufi, tako da tako da, evo, najljepša je u jesen.
1: Sjajna ponuda, uobičajeno, rekla bih, iz Istre. Jadranka, hvala ti lijepa na tvojem uključenju. Pozdrav, do slušanja i uživajte.
2: Veliki pozdrav.

0: U 10.44 mi smo stigli na hrvatski jug, u Dubrovnik, pa pozdravljam Marija Buconića. Mario, dobar ti dan, dobar ti ponedjeljak.
1: Dobar vam dan iz Dubrovnika.
0: Kako
1: kolegice,
0: slušamo.
1: Reći, danas vam želim dobar dan iz najtoplijeg grada u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Dubrovniku je u 10 sati izmjereno 27 stupnjeva. Čuli smo od kolegice iz Pule, temperatura mora tamo malo iznad 20, eto u nas 25 stupnjeva i ne sumnjam kako brojni gosti našeg grada, ali i Dubrovkinje i Dubrovčani koriste i dalje ovo toplo vrijeme za ljetne radosti. Iako odmah je malo lakše kada popuste ljetne vrućine i temperatura zraka padne ispod 30 stupnjeva, čekali smo baš ovakvo vrijeme, dolazi nam pomalo jesen.
0: Tako je, da se pogostimo. Kaže li se, Mario, i u Dubrovniku bablje ljeto ili ima i neki lokalni izraz za ove tople jesenske dane sa ljetnom atmosferom?
1: I mi u Dubrovniku također koristimo taj izraz i nekako mi se čini baš prigodan za ove dane. Govorim, volio bi da bude možda još temperatura malo niža, ali dolazimo u to razdoblje godine. Kolegice, kada govorimo o onemu što smo pripremili za današnje javljanje, na Pelješcu se obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom je zauzet strateški važan telekomunikacijski centar JNA Rota 1 i Rota 2. U tijeku je prigodni program, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina bit će u Kuni u 12 sati. Također, program 13. Good Food Festival Vala bit će predstavljen u 11 sati u hotelu Sumratin na konferenciji za medije turističke zajednice grada Dubrovnika. Sa zanimanjem očekujemo tu konferenciju da vidimo što su organizatori pripremili ove godine, a kada već spominjem turizam, sezonom su zadovoljni u županijskoj turističkoj zajednici Dubrovačko-Neretvanskoj. Poslušajmo direktora Julija Srgotu.
2: Rujan je mjesec kojem se uvijek rado veselim jer uvijek je donosio najbolje goste, pa nadam se da će to tako i sada biti, a evo, već smo duboko zagazili u njega, ali kad pogledamo kumulativ od početka godine do kraja 8. mjeseca za koji imamo podatke koje nam je e-vizitor dao, mi smo zapravo u godinu do kraja 8. mjeseca završili sa 1.700.000 dolazaka, što je rezultiralo sa nepunih 7 miliona noćenja, što je negdje na razini protekle godine. Sezona se jako produžila, to je nama cilj u narednom periodu, u narednom razdoblju. To je naš cilj, to je naš plan, produžiti sezonu, ali definitivno disperzirati naše znači ključne turističke destinacije.
0: Evo, da. Čini se da se trudi, isplati, da se nekako u tom smjeru, Mario, ide.
1: Ne sumnjam da se ide, ali ipak bi volio da ostane neki prostor za one domaće, da se ipak malo odmorimo od te turističke sezone, od te
0: vreve i gužve. A ne da se razbacujete milijunima.
1: Neki se razbacuju možda, ali ne baš svi.
0: Ove brojke su zapravo, je li tako? U milijunima. Zato
1: točno
0: sam,
1: tako.
0: Zato
1: evo, čuli smo da eto ta famozna 2019. možemo je slobodno ostaviti sa strane. Naravno, brojni su i drugi događaji u Dubrovniku i okolici. Tako ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Dubrovačke knjižnice pozivaju na predavanje doktorice znanosti Aide Cvjetković Našijanci u svijetu. Tema je iseljavanje u 19. stoljeću te uspješne priče ljudi sa Elafita iz Dubrovačkog primorja u novim sredinama. Početak je u 18 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Također, u sklopu programa Ulicama našeg grada večeras je na šetnici Uvali Lapad i nastup Tria Laus. Početak je u 21 sat. Također, jedno zanimljivo predavanje i predstavljanje knjige u Art radionici Lazareti. Zahvalnost pripada Uzvišenom, autora Hadžije Muriza Delića. O knjizi i temama koje otvara, s autorom će razgovarati glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić, dr. Elharun Selimović i Nikolina Sajevića. Početak je u 20 sati u 10. lađi Lazareta. Vodimo vas nakratko i u Konavle i u Župu Dubrovačku. Večeras je na rivi u Cavtatu Noć od serenada u izvedbi Klape Čilipi. Početak je u 20 sati, a u Župi Dubrovačkoj danas možete doživjeti ritam Brazila. Na programu je kapoera, spoje kulture, pokreta i glazbene improvizacije, i to na platou u Srebrenom od 18 sati. Čuli smo od kolegice iz Pule, ona se pohvalila nogometnim uspjehom nogometaša, a mi u Dubrovniku nažalost ne možemo baš puno govoriti lijepo o nogometu, jer naš nogometni klub igra u trećoj ligi Jug ili četvrtom rangu natjecanja. Istina, za vikend su gostima došli do prve prvenstvene pobjede i to 1-0 protiv Vala, ali i dalje samo slušamo o potrebi izgradnje nogometnog stadiona. Zato ćemo mi o džudu. Odlična vijest sinoć iz Mađarske. Petrunjela Pavić, članica judo kluba Dubrovnik 1966, osvojila je zlatnu medalju na Grand Prixu u Mađarskoj. Pavić je bila najbolja u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. To je njezina prva medalja na turnirima najveće svjetske serije i odmah je bila zlatna, odmah je bila najbolja. Sve čestitke naravno Petrunjeli Pavić i treneru Mateu Semisu. I s time smo došli do kraja našeg dubrovačkog javljenja.
0: Čestitke Petrunjeli iz Zagreba. Hvala ti lijepa, Mario, na tvojem uključenju. Pozdrav svim tvojim sugrađankama i sugrađanima. 10:50, tebe ostavljamo na tvom domaćem terenu.
1: Do slušanja.
0: A mi smo stigli u Knin, pa je sada s nama Barbara Alilović. Barbara, dobar ti dan.
3: Dobar dan ili dobro jutro onim sretnicima kojima nije standardni ponedjeljak.
0: Ma nije,
3: možda.
0: Pa sreće zapravo i ustati se rano, pa poslovica tako svjedoči.
3: Može. Evo, za kratko ću se onda prebaciti u tu skupinu kojima je čaša uvijek napola puna, ali mi nakon tolikih sunčanih dana, malo smo, dozvolite nam malo te neke poludepresije u ovim oblacima na koje se sad tek trebamo priviknuti, jel? Ali da kako, da smo sretni i radosni što imamo dosta toga veseloga za prijaviti vam. U petak je u galeriji Kninskog muzeja na Kninskoj tvrđavi otvorena izložba pod nazivom Interijer bez prostora. Riječ je o autorici Nikolini Šimunović. Moći će se pogledati do 5. listopada i koliko god smo je mi sretno najavljivali, toliko smo sad još sretniji kada smo to vidjeli. Jer naravno da tek kad čovjek svojim očima to vidi, onda ima neke emocije koje ne može niti opisati koliko god bio vješt s riječima. Pa zato je poziv svima da ako ćete prolaziti kroz Knin, da svakako svratite u galeriju Kninskog muzeja, dakle do 5. listopada. Mi smo naravno bili tamo, ostali smo osupnuti i razgovarali smo sa samom autoricom te sa kustosicom Ivanom Sarić.
4: Zašto interijer bez prostora? To je unutarnji krajoliti pejzaži koje nosim u sebi, znači nema zidova, nego ono što skupljam već godinama, što se talaži, sam prenijela na platno i baš je izložba rađena ciljano za ovaj prostor Kninske galerije. Baš sam ciljano radila ove velike formate, tako da se nositi samo ta površina slike, nego da promatrač osjeći i fizičku stranu slike. Ovo mi je samostalno, ja mislim 35, a oko 40 skupnih.
5: Ciklus Interijer bez prostora zamišljen je da recimo slika izađe izvan svojih tradicionalnih okvira. Ona je ovo zamislila kao svojevrsno kazalište gdje se scenografija zavisi o prostoru.
0: Inače, evo, jako zvuči zanimljivo, Barbara.
3: Nikolina je Dubrovkinja, tako da moglo se možda malo čuti u njezinom
0: naglasku. Ili tako, da.
3: Tako je, akademska slikarica, ona je dobitnica Grand Prix nagrade na drugom trijenalu portreta u Kninu i zato je onda dobila kao nagradu imati samostalnu izložbu u Kninskom muzeju. I evo, sjajna priča na kraju svega ovoga. Dobili smo hvale vrijednu izložbu koja je rađena striktno za prostorije naše galerije. Evo, sretni smo zbog toga, a slavlje rižota u Skradinu. Tko je bio, nije požalio. Ljudi moji, koja je to bila fešta ili festa. A najveći redovi su bili naravno pred štandom slavnog nam kuhara Steve Karapanđe, koji je bio pa najavljen gost, ali nisu baš mnogi vjerovali da će zaista i doći. Razgovarali smo s brojnim posjetiteljima, naravno i onima koji su izlagali brojne proizvode, kao i s onima

0: zajednice Bernarde.
1: Slađana Zadravec, gastro riznica iz Čakovca. Bila sam prošle godine samo sa međimurskom gibanicom, a ove godine prezentiramo međimurski kašoto sa temfanim kokotom.
2: Srednja škola Bartola Kašića Pag. Tu znači rižot s jadranskim kozicama, motarom i paškim sirom.
3: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži. Mi tradiciju imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
4: Meska što je preko krasan.
5: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba i ovo je dugogodišnja tradicija Skradinjana kako oni rade za pravo rižot. Ja? Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati. Čujem da ljudi ovo kuhaju po desetak sati da bi se ovo meso ovako raspalo i fino pomišalo s rižom. Svakan čas na trudu, dobro je.
6: Belgium, very good, yes, I like it. This is the first time I eat it. First time we are on the festival also.
7: Došao veliki broj posjetitelja na skradinski rižot. Sigurno oko 2000 porcije rižota.
8: Uh-huh. Evo, jesi li se, Barbara, i ti uspjela pogostiti i otići do Skradina?
0: Pa nedovoljno, nedovoljno. Ali možda evo za najvažnija stvar za prenijeti vam svima. Nisam, evo, naravno, ni ja sama znala i vjerujem da ćemo i do godine još toga imati za naučiti. Ali što je u stvari najbitnije, najvažnije za jedan rižot, otkrio nam je jedan dugogodišnji šef.
9: Najbitnije je izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
0: Tako da, ko kaže da je tajna u ljubavi, laže. Sigurno da ljubav ima velike veze s ovim, ali da je baš najvažnije, ne bismo se složili.
8: Da, treba i kvaliteta sastojaka.
0: Dobre dobavljače, tako je. I kažu da zapravo ne vjerujete kad vam podvaljuju na nekom meniju da je skradinski rižot, a prvo niste u Skradinu i drugo a la carte je, da to ne postoji.
8: Ne postoji da samim tim što se priprema desetak sati.
0: Skradinski
8: pa i
0: mora
8: duže.
0: Biti na veliko. Mora biti u velikoj teći za puno, puno ljudi, onda je pravi skradinski. Ali evo, razlog više za doći do godine u Skradin, jer izgleda da ga jedino tamo zapravo možemo isprobati.
8: Možete uživati u onom pravom skradinskom rižotu. Istina. Hvala ti lijepa, Barbara. Barbara Lilović javila nam se iz Knina. Mi te pozdravljamo.
0: Lijepi pozdrav i vama svima.
8: I 57 u 11 su vijesti, onda nakon vijesti idemo do Zadra, pa ćemo ponovno biti na domaćem terenu u Zagrebu, a onda idemo prema Splitu, Osijeku i Rijeci.

0: Svladan je požar koji je od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. O trenutačnom stanju govori Nikola Martinić Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač.
1: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci, i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Prije sat vremena ondje je počeo prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Nalazi i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, utvrđeni su određeni propusti policije.
4: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Vijesti. Jemenski pobunjenici Hutisti preuzeli su nadzor na dvama strateškim otocima u južnom dijelu Crvenog mora. Veliki Haniš i Mali Haniš smješteni su oko 160 km sjeverno od tjesnaca Bab al-Mandaba. Hutisti su otoke zauzeli nakon povlačenja stotina vojnika odanih vladi.
5: Vijesti.
0: Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javnozdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tatjanu Dorić-Šerić.
6: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24 na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatski radio. Uvijek prvi.
7: I još jedan put 11 sati 5 minuta. Pozdravljaju vas Domagoj Šimunac i Jelena Balint. Ja sam Željka Mandić. Mi putujemo Hrvatskom prema našim radijskim centrima i doznajemo što je novo, što se događa, što je zanimljivo. Bili smo tako u Puli, u Dubrovniku i u Kninu, a sada smo stigli u Zadar, pa je s nama i kolega Željko Kapelari. Željko, dobar ti dan. Halo, Zadre. Čini se da ipak nismo stigli još u Zadar, tako da ćemo mi nastaviti glazbenim putom još putovati i vjerujem uskoro doći i do Dalmacije.

0: Evo, nije nam dugo trebalo, minuta, samo 11:06 i evo nas na našem željenom odredištu, a to je u ovom vrijeme Zadar. Pozdravljam još jedan put Željka Kapelarija. Željko, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav i Zadar, evo, spojili smo se, tu smo, pa malo nas ovi oblaci more, pa eto, mora su zato i nekako i linije usporile put Zagreba, nadamo
0: uvijek se može optužiti i ponedjeljak. I tako
1: nikad mi nismo krivi, pa to je najvažnije. Dobro, šalimo se malo. Pretežno sunčano bi trebalo biti danas, ali sada ima dosta oblaka, 24 Celzijeva stupnja, isto toliko je u moru. Ja sam se jučer kupao, savjet svima, odite.
0: Samo se svi redom hvalite kupanjima, evo, od kolegice.
1: Pa ja sam pozvao vam, dođite.
0: Iz Pule, pa evo, vidimo da ovaj, pa rekla bih i ponajbolje dio ljeta pripada doma. Domaćima, i to je tako.
1: Predivno, predivan je ovaj mjesec rujan, samo neka potraje, to se iskreno...
0: Do Božića.
1: Pa može, potpisujemo, dogovoreno. Idemo vidjeti. Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku počeo Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. Glavna je tema sve prisutna umjetna inteligencija, a velika pozornost usmjerena je i na domaće start-upove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kako kaže organizator Steve Cigić.
2: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislimo da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima, našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
0: Evo, dakle, domislila sam se još jednog razloga za naše ovoga produženo putovanje prema Zadru. Evo, u prilog tome da ovo nije AI, nego program uživo.
1: Program uživo, tako da slobodno neka dođu, svima pozivnica i dalje vrijedi. Uistinu velik broj sudionika već je tamo stigao, tako i predavača. Poziv svima da navrate do Zadra ukoliko ih zanima ova tema.
0: Pa ako je tisuće gosti u pitanju, znači da su i kapaciteti.
1: Jesu.
0: Je li tako popunjeni? Evo, IT-evcima.
1: Da. A eto, unatoč zabrinutosti javnosti zbog opasnog otpada i na području Benkovca i mogućeg utjecaja kiše na podzemne vode, dosadašnje analize izvorišta u Zadarskoj županiji ne pokazuju prisutnost opasnih koncentracija metala i kemijskih spojeva povezanih s otpadom. Ponovio to i jutros u našem programu ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije Benito Pucar. Naglasio je kako se voda iz javne vodovodne mreže redovito kontrolira, te da se voda s izvorišta u slučaju utvrđenog kemijskog onečišćenja iznad dopuštenih vrijednosti ne bi dalje crpila niti distribuirala građanima. Nakon njega čućemo i što su rekli naši slušatelji.
3: U srijedu planiramo obaviti izvorišta na području Benkovca i Biograda i tri izvorišta ovdje na području ovoga oko Zadra, Jezerce, Boljkovac i Golubinku, i ova izvorišta koja su na području ovoga Benkovca i Biograda, to je ovoga Kožlovac, Biba, Kakma, Turanjsko jezero. Tako da, evo, imat ćemo sad te neke rezultate koji će biti nakon ovih malo kiša što je palo, jer po onim rezultatima koje smo mi obavili, a na nalog zadarskog župana gospodina Bilavera, koji su odrađeni 17.8., nismo našli ništa što bi bilo zabrinjavajuće.
4: Ja je sa špine utočim u čašu, popijem i nikad nisam ništa osjetila. Dokod oni garantiraju da je to u redu, ja se toga držim.
5: Ja je pijem. Vjerujem onima koji mi kažu da ispava. Vjerujem da oni to kontroliraju.
1: Eto.
0: Evo, pa ugodno je čuti da ljudi imaju povjerenje u stručne analize, institucije, i evo, da se osjećaju dobro pijući vodu iz svojih slavina.
1: Pa ja također osobno pijem ju od uvijek, tako da eto. Pa vidjet ćemo ako me nešto ne čapi. Spominjali smo turističku sezonu, a evo, direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun istaknula je kako je podsezona stabilna, uz blagi porast broja turista te 2,5% više noćenja, što potvrđuje trend duljeg boravka gostiju.
6: Dakle, negdje smo na nivou prošle godine. Ono što nas veseli je da broj turista je neznatno veći, ali je broj noćenja čak malo više od toga, dakle nekakvih 2,5%, što znači da nam gosti borave duže i to je dobro.
1: Dobro je, naravno da je dobro.
0: Itekako je dobro da,
1: jel tako?
0: Da grad evo ima dobru posezonu.
1: Je. I još za kraj malo sporta. Nakon poraza u prvom dvoboju od Ilirije, košarkaši Zadra su u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji slavili kod Šenčura rezultatom 92-81. Niko Šare dao najviše 21 koša, na ovu turneju po Sloveniji osvrnuo se igrač Zadra Ivan Vraneš.
7: Što se tiče dvije ove pripremne utakmice u Sloveniji, za nas u težak ciklus treninga, dosta napornih, noge su teške, poslužile smo ove dvije utakmice kako bi analizirali na kojim stvarima moramo raditi, gdje su nam trenutne pogreške i kako bi izbrusili formu za početak ABA lige u Višnjiku protiv Bosne.
1: Eto, jedva čekamo i taj dvoboj da vidimo kako će izgledati Zadar, novi Zadar.
0: Novi Zadar, tako je, da. Hvala ti lijepa, Željko Kapelari nam se javio iz Zadra. Pozdrav ti, Željko, do slušanja.
1: Pozdrav i vama i našim slušateljima.

0: I evo nas na domaćem zagrebačkom terenu, 11 sati i 16 minuta, sa mnom je Nevenka Rodić Erdelja. Nevenka, dobar ti dan, što se događa u Zagrebu?
1: Dobar dan i tebi, pozdrav našim slušateljima. Evo i danas se bavimo odjecima onog groznog događaja od petka u elektrotehničkoj školi, gdje je i danas tim za krizne intervencije ondje, podsjetit ću, dakle, učenik je ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad, a u ovim trenucima u tijeku je i prosvjed u organizaciji udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić, koji se istaknuo u petak i pomogao ozlijeđenima, ističu kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole, koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Teško je tu donijeti neka brzo potezna jednoznačna rješenja. Naravno da je pitanja pregršte, evo, prije svega, pa tko će pregledati 500, 600 torbi.
1: I kada tako, bi trebalo stati u taj red
0: i tako prije je, početka tako nastave. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, evo, od riječi do nekakve prakse koja bi se pokazala dobrom i učinkovitom, vjerujem da ipak jako puno i upitnika i prostora.
1: Istina. O stanju sigurnosti učenika u školama, mjerama koje se još mogu poduzeti, u našem je programu govorila i nekadašnja predsjednica udruge ravnatelja srednjih škola i dugogodišnja ravnateljica upravne škole Suzana Hitrec. Nakon događaja u elektrotehničkoj školi postavilo se pitanje jesu li kadrovi koji rade u zaštitarskoj službi dovoljno stručni za sigurnost djece u školama. Hitrec je istaknula da većina škola ima operativnog djelatnika za sigurnost i zaštitu.
4: Profil zaposlenih je uglavnom završena četverogodišnja škola, što je i uvjet, i većina je već do sada, evo, naši jesu položila ovaj program osposobljavanja. Međutim, uglavnom se oni bave, znači, tom dežurstvu na porti i puštanjem učenika unutra ili van. Ono što nekako smo svi možda i više očekivali da brine o nekim drugim segmentima je izgleda dosta teško od njih očekivati, a u nekim školama su zbog boljeg koeficijenta na to radno mjesto zaposlili svoje pouzdane spremačice i domare.
0: Da, evo, situacija je sasvim sigurno raznolika, šarolika, ovlasti su takve kakve jesu, ne može se očekivati nemoguća. I kako doskočiti životu, ajde da tako sada pojednostavim, rekla bih da nema scenarija koji jamči nekakvu 100%-nu
1: sigurnost.
0: Nema,
1: da. I puno je upitnika, kao što si već rekla. Malo sada o građevinskim zahvatima u našem gradu. Obnova Podsusedskog mosta, koja je trebala početi ljetos, je odgođena zbog žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, nakon što je izvođač radova već odabran. Grad Zagreb je dostavio očitovanje na žalbu, te se trenutno čeka odluka komisije, pa se još ne zna kada će obnova početi. Često nas slušatelji pitaju za Podsusedski most. Inače, projektom sanacije mosta predviđena je obnova čelične konstrukcije, zamjena čeličnih vijenaca, pješačkih ograda, hidroizolacije i asfaltnog zastora, sve to u procijenjenoj vrijednosti od oko 3,5 milijuna eura. A jednom kada radovi počnu, nadamo se da neće biti preduga odgoda, to bi onda trebalo trajati 10 mjeseci.
0: I neka i traje 10, nekako smo već navikli da i to uglavnom ode u produžetke.
1: Je, da. A dva mjeseca nakon što je završila obnova pročelja Meštrovićeva paviljona na Trgu žrtava fašizma, neposredno ispod one sjajne kupole pojavile su se tamne žute mrlje. Je li krov popustio i propustio vlagu? To smo pitali upravi Hrvatskog društva likovnih umjetnika koji je trenutno smješten u paviljonu. Ravnateljica Ivana Andabaka je na naš upit odgovorila kako novoizgrađena kupola ne prokišnjava, već je otkako je izgrađena pokazala da pače iznimnu otpornost na nepovoljne vremenske uvjete. I dodala je da se mrlje nalaze u samom kamenu, pa u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom provode analizu kamena kako bi utvrdili koji je uzrok vlažnih mrlja te kako ih sanirati. Evo, za one koji su se zabrinuli kad su vidjeli ovo nakon obnove. I još jedna informacija sa žičare, dakle zbog redovitog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme danas i sutra nije u pogonu, pa ćete do Sljemena.
0: Cipalcugom.
1: Tako je, ili cipalcugom ili autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme.
0: Da, ili se jednostavno strpiti i čekati da se obavi taj servis, to je važno, i onda ponovno panoramski do našeg Sljemena.
1: Da, važno nam je. Da nam je žičara sigurna.
0: Hvala ti lijepa, Nevenka.
1: Hvala i tebi.

0: Uvijek prvi.
1: Da, uvijek prvi i Split. Dobar dan, želimo Marinu Marinčiću. Marino, pozdrav.
2: Je na otoku Braču.
1: Dobro, onda pozdrav njemu na Braču.
2: Tu Miranda Hrabar.
1: Miranda, dobar ti dan.
2: E, dobar dan. Ovo bi bilo možda čak i zgodnije da sam ja otputovala na Brač. Ne po zadatku požara, nažalost, ali recimo na neko kupanje, na provjeru kakvoće plaže.
1: Evo, to bi ti bio zadatak po nekakvoj mjeri ponedjeljka, ali nije se tako složio tvoj raspored, pa ćeš nam reći, Miranda, evo što se događa i u Splitu.
2: U zraku nam je 27, svi govorimo da je jako ugodno jer onih 37 je bilo neizdrživo. More 25 također, ok. I dobre smo volje jer je onaj veliki požar pod nadzorom na otoku Braču, tako je, koji je planuo još u četvrtak i opustošio, kažu vatrogasci, više od 4000 hektara površine. Na terenu je i dalje više od 250 vatrogasaca sa 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Vatrena fronta je zaista ogromna, a vatrogasci će na požarištu imati posla dok ne padne dobra kiša, kazao je to našim kolegama, među kojima i kolega Marino Marinčić koji je na Braču, Nikola Martinić Dragan, on je vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač, pa poslušajmo.
3: Dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna. U svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage. Kanaderi su na odmoru, nema riječi i zahvale ne samo za njih, nego svi koji su letili na ovom terenu. Bez njih, to jest bez uigranosti zemaljskih i zračnih posada, ovakvi požar se ne može staviti pod kontrolu. Znači, oni su samo jučer imali preko 100 i nešto, 200 naleta, znači su imali puta avioni, tako da kad pogledate koji su to brojevi, to je strašno. Znači, bez njih je nemoguće. Nama je to, jedan put izvali toliko vode, trebaju na, ne znam, pola sata, sat vremena, oni to odradu 2 minute.
4: Ogromna požarena površina, fronta 35 do 40 km.
3: Naša procjena je, ona je minimalna, ona je vjerojatno puno veća, je da je zgorilo sigurno 4000 hektara, a vrlo vjerojatno je puno više. Neke kompjuterske projekcije kažu da je zgorilo preko 5800 hektara. Tu sam malo skeptičan, ali vidit ćemo, mapirat ćemo kad sve završi. Fronta je ogromna, preko skoro 50 km, tako da imamo jako puno posla i ono što je sigurno, požar se do kraja neće ugasiti dok ne padne minimalno jedna dobra kiša.
1: Eto. Miranda, veliki, veliki pozdrav našim vatrogascima i evo, i kako je i rekao tvoj sugovornik, odnosno Marinov, nema tih riječi zahvalnosti koje bi bile onako dovoljno velike i snažne, evo da zapravo budu u skladu sa tim njihovim radom i poslom.
2: Tako je, veliki požar i nakon onoga na omiškom području, evo, ljudi su jednostavno svi u šoku, pogotovo neko malo izdimljavanje, neki mali dim, neki mali plamen, svi smo već u opasnosti, se osjećamo, odmah se okupljamo, ljudi reagiraju na sve strane, a kamoli ne kad je riječ o ovako velikom požaru, a stanje na požarištu na Braču jutros je naravno uoči početka županijske sjednice komentirao i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. On je dodao i to kako je krajnje vrijeme da se pozornost usmjeri na preventivne mjere, a posebice na održavanje zapuštenih parcela. Pa evo, poslušajmo i njega.
5: Šteta je mogla biti puno, puno veća. Imamo, nažalost, dvoje ozlijeđenih, želim ih brzo oporavak. Jedan je otpušteno već kući, nadam se će ova dva dana biti druga osoba otpuštena kući. Veliko i iznimno veliko hvala vatrogascima i svim interventnim službama, jer zaista su odradili lavovski posao. Novi uvjeti meteorološki koji jesu će biti zaista izazovni u narednim godinama. Treba, neovisno o vlasništvu, čestica zemlje, jer tamo su gotovo sve privatne vlasnice čestica zemlje zapuštenih i pod borovnom. Ali treba zakonski regulirati neovisno vlasništvima da se čiste čestice, da se rade prosjeci puteva, a onda kome to poslije fakturirati, vlasniku ili na koji način, to će mora zakonodavac uistinu reagirati.
1: Da, treba u svakom slučaju napraviti doista sve što se može. Oprez i pažnje su prvi da izbjegnemo katastrofalne požare.
2: Tako je. A da malo i opustimo ovu situaciju i uz zahvalnost naravno što se nije dogodila veća tragedija i što je dvoje ozlijeđenih ljudi su u redu izvan životne opasnosti i nema velike materijalne štete po pitanju domova ljudi ili poslovnih objekata. Pa ćemo se malo opustiti uz jednu najavicu za sutra ujutro, a kreće u 7.45, a zašto je najavljujemo danas, vezana je za Split i Zagreb, pa ako naši slušatelji iz Zagreba pomisle da je baš zgodno u Split doći sutra navečer na nešto, to će moći napraviti, jer sutra ujutro središte događanja bit će Splitski željeznički kolodvor, odakle će u promet biti pušten prvi hibridni elektrodizelski vlak između Splita i Zagreba i u suprotnom naravno smjeru, dakle u 7.45, a ovaj vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana.
1: Tako je. Koliko dugo vozi Miranda vlak?
2: Ne znam, ali znam što ima u vlaku 150 sjedećih mjesta, besplatan Wi-Fi, utičnice za sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom, prostor za bicikle, samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša, grickalica, sve to u ovom novom vlaku na hibridni elektrodizelski pogon. Evo, sutra od 7.45 može se probati, ali nisam provjerila koliko dugo vozi Željka. Jesi li ti dok sam ja ovo sve predstavljala?
1: Pa evo, to je, pretpostavljam, Končarov hibridni elektrodizelski vlak.
2: Tako je.
1: 7 do 8 sati.
2: Onda me ne čudi ovo sve što se nalazi, što je u vlaku.
1: Htjela sam ti upravo reći.
2: Ponuda.
1: Dobro, čini se da će ponuda dobro doći.
2: Tako
1: da,
2: je.
1: Da. Evo,
2: odlično.
1: Jer putovanje i dalje traje, naravno da svi priželjkujemo onu varijantu da se stigne za 4 do 5 sati, evo maksimalno Split-Zagreb, ali evo, na čekanju smo još.
2: Dobro, ajde i sad vidimo zašto je opravdan i ovaj rani sat, 7.45.
1: Da se stigne za dnevnoga
2: svjetla. Da se stigne, ili
1: svjetla.
2: Tamo ili vamo.
1: Da, tako je.
2: Eto ga.
1: Hvala ti lijepa, Miranda Hrabar javila nam se iz Splita.
2: Hvala Željka, lijep pozdrav slušateljima.

0: 11:36, glazbena navigacija potpuno precizna, stigli smo u Osijek. Pozdravljam Ivu Fijalu. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, slušam ja vas o vlakovima o kojima mi na istoku Hrvatske možemo samo sanjati. Kod nas pruge očito ne podržavaju ni one koji su nekoć malo brže išli. Ne znam kad ste zadnji put putovali vlakom Osijek-Zagreb.
0: Bili su to i vas studentski dani.
1: ali brže se tada putovalo nego danas, čini mi se.
0: Znači, upravo sam vrijeme putovala.
1: da. Koliko vidim, uz ova zbog obnove pruge i presjedanja na autobuse na relaciji primjerice Križevci-Koprivnica, vozi autobus kada krenete od Osijeka do Zagreba ili obrnuto. U svakom slučaju 6
0: sati
1: vam treba.
0: Znači isto hibridna varijanta.
1: Da, hibridna varijanta i treba vam 6 sati.
0: Da.
1: Odnosno 5.52 ili 5.43, ali kako je danas HINA objavila, Hrvatska je na europskom začelju po točnosti putničkih i teretnih vlakova, dakle tko zna koliko ćete putovati, među europskim državama sa 68% vlakova koji su na krajnje odredišti stigli unutar propisanog vremenskog razdoblja, evo nažalost Hrvatska je imala najnižu točnost putničkih vlakova, jednako je tako i s teretnim vlakovima, no najavljuju da sad kreću ulaganje u infrastrukturu željeznica, pa će valjda biti
0: da,
1: bolje.
0: Da, to je jako važno, tome se veselimo. Zapravo, evo, može se Iva zaključiti u jednom danu iz Zagreba u Osijek, odnosno obrnuto, pa gotovo da se i ne može, je li tako?
1: Pa,
0: možete
1: da,
0: samo provesti dan na pruzi.
1: Dan na pruzi ili
0: i dio vremena u
1: autobusu.
0: Vlaku, reću,
1: da. No, zato se radilo na gradskoj i sveučilišnoj knjižnici, točnije je zgradi središnjoj u Europskoj aveniji u Osijeku. Evo, s veseljem možemo najaviti da od danas je središnji odjel GIS-a ponovno otvorio svoja vrata matične zgrade nakon završetka energetske obnove. Dakle, ponovno možemo na posudbeni odjel za odrasle Gornji grad i u studijsku čitaonicu, ali odjel za rad s djecom i mladima na toj istoj lokaciji u Europskoj aveniji zbog nekih dodatnih radova još će malo ostati zatvoren, počet će s radom 1. listopada. A što se to radilo u našoj knjižnici još od prosinca 2024. podsjetila nas je ravnateljica Dubravka Pađen Farkaš, čućemo i voditelja posudbenog odjela Sinišu Petkovića koji je najavio i akcije za građane.
2: Valjalo je energetski obnoviti više od 2900 kvadrata prostora, zgrade iz 1906. godine. Najveći radovi zapravo su bili strojarski radovi, radile su se dizalice topline, radila se promjena sustava grijanja i hlađenja. Cilj je bio zapravo uštedjeti 618 megawatt sati, odnosno 82% uštede primarne energije. Mi smo do sada po izračunima uštedjeli i više, odnosno 85% će biti ušteda. Opsežni radovi na krovištu, popravljao se krov, prostor zapravo tavana, ako mogu tako reći, sada je izgleda stvarno odlično, tamo će u neko dogledno vrijeme biti smještena zavičajna zbirka. Ono što je nama jako važno u ovom trenutku, vratiti svu građu koja se ne nalazi u zgradi, a bila je u tim prostorima. Zahvalna još jednom svim korisnicima koji su bili strpljivi, zato ćemo ih nagrađivati sve ovo vrijeme nekoliko mjeseci.
3: Danas imamo priliku ponuditi korisnicima sniženu cijenu upisa, 2 eura manje za sve kategorije upisa. Tijekom ovog sveg vremena pripremit ćemo različite aktivnosti koje će biti zanimljive našim korisnicima. Tu nam dolazi mjesec Hrvatske knjige koji ćemo obilježavati od 15. listopada do 15. studenog, također s bogatim programom i s različitim akcijama koje će privući, nadam se, naše korisnike.
0: Sasvim sigurno će privući. Meni se čini, Iva, da su knjižnice, reći ću i srećom i dalje, omiljena mjesta mnogim građanima. Zgrada, inače, evo, dodajmo, GIS-a u Osijeku je prekrasna.
1: Je prekrasna, iako sad mi nećemo vidjeti što su oni radili, evo, godinu i pol dana, ali zbog vlage, jer zgrada je, kao što ste čuli, iz 1906. godine, a sve te starije
0: zato
1: zgrade imaju svoje probleme, da, onda su, nadam se, uspjeli to i otkloniti. Iako Osjećani zapravo s nestrpljenjem očekuju dugo obećavanu novu knjižnicu, bili su prijedlozi gradnje nove knjižnice na prostoru gdje je sada niknula gimnazija, pa tamo neće biti. Posljednja odredišta je još starija zgrada, ona u Tvrđi, pored arhiva, dakle kako nam izgleda državni arhiv u Osijeku sa jedne strane, tako bi s druge strane trebalo zasjati i nova knjižnica, no o tom potom. Za sada, evo, veseli nas na ova ljepotica u Europskoj aveniji, zapravo ponovno je otvorena za korisnike. Ja ću još malo o kulturi, jer sam sinoć bila u galeriji Kazamat u Osječkoj Tvrđi. Oni imaju zanimljiv prostor, točnije Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istok ima program Kustos u gostima, gdje pozivaju kustose, a kustosi pozivaju umjetnike koji će izlagati u galeriji. Kustosica Romana Tekić odlučila je pozvati liječnika i umjetnika Mateja Kneževića. On svoju umjetničku praksu oblikuje oko tema iz svakodnevice, pa je tako u galeriji Kazamat postavio izložbu koja se zove Mali prostori slobode. Postavljene su 4 odabrane aktivnosti iz naše svakodnevnog, zapravo rutine, ili kako kaže umjetnik, zadaci koje je izabrao kako bi mu svakodnevicu učinili vidljivijom.
4: Operacije se događaju same po sebi unutar medicinskog posla, obiteljski život ima svoju strukturu. Ja sam tražio neke prostore gdje bih ja mogao intervenirati u vlastitu svakodnevicu sličnim rutinama, da ona bude malo drugačija, malo za mene zanimljivija, ljepša. I onda se nametnulo to, te 4 radnje, hodanje, fotografiranje, čitanje i skupljanje. Hodanje kao nekakav odnos prema tijelu, prema nekakvom gibanju. Fotografiranje, to je neka vrsta treninga pogleda. Čitanje kao odnos prema nutrini, prema mislima, nekoj meditativnosti, možemo reći. I skupljanje kao neka arheologija svakodnevice, neko skupljanje uspomena nekih sitnica koje bi našao putem. I na taj način mi se tim nekim rutinama učinilo da ta svakodnevica izgleda zanimljivija.
0: Iva, jako mi se sviđa ovaj izraz arheologija svakodnevice.
1: Da, baš tako. Izloženi su, dakle, u jednom od prostora ti prikupljeni predmeti razno razni, od grančica, gumica za kosu, sve ono što možda nađete usputa, tako samo prođete, pa evo, može vam to biti podsjetnik ako pokupite, a i umjetničko djelo ako izložite na izložbi.
0: Evo, lijep način zapravo bilježenja i vrednovanja svakodnevice.
1: Baš tako. I za kraj samo još moram čestitati Retvalčanima njihov dan. Danas je Osječka župa uzvišenja Svetoga križa u Restvali, slavi župni god, 65. obljetnicu postojanja. To je ujedno i dan gradske četvrti Retvala, pa sretno vam bilo i naiđite u crkvu, jer je ova 65. obljetnica postojanja crkve zapravo zaključena jednim obnovom objekta, napravljena je nova unutrašnjost, rekla bi tako. Pogledajte ako ništa drugo. Ako već ne možete naići, pogledajte fotografija i pregršt kako to sada izgleda. A inače svečanu misu s blagoslovom će u 18.30 danas predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić.
0: Evo, pozdrav onda svim stanovnicima Osječke Retvale, naravno i svima ostalima. Iva Fijala javila nam se iz Osijeka. Iva, ugodan ti ostatak dana, radnoga.
1: Hvala,
0: sigurna
1: također.
0: Sam. 11.45, mi smo stigli i u Rijeku, to nam je posljednja postaja u današnjem obilasku naših radijskih centara. S nama je Mateja Krmpotić.
5: Kolegice, dobar dan. Lijep pozdrav vama, svim našim vrijednim kolegama iz svih centara, vašoj dežurnoj ekipi i svim našim dragim slušateljima iz sunčane i tople Rijeke. Još uvijek nam se drži ovo kasno ljeto. Lijepo je, 26-27. Mislim, kad kažem lijepo i dalje, je to onako dosta toplo, no očekujemo danas neku kišu. Osjeti se to i u zraku lagano, ono što bi se reklo, okrenut će na južinu. Što se tiče Rijeke i tema koje su ovih dana bile najaktualnije, a o tome se priča još i danas, evo ponedjeljak je, a pričat će se vjerojatno i sutra, a mislimo i da bi se moglo o tome malo i detaljnije i češće pričati, jer smo vidjeli ovoga vikenda koliki je to zapravo problem. Vidjela sam i osobno ja, tako da zaista nije zezancija, kaos na prometnicama naše županije Primorsko-goranske, koji su ovoga vikenda vikenda stvorila ta neprijavljena automobilska
0: okupljanja.
5: Mateja,
0: ja sam u potpunoj nevjerici gledala te snimke, toliki broj ljudi, vozila.
5: Znam da jeste. Znam da ste gledali u nevjerici. Prvo sam gledala i ja snimku na internetu u nevjerici, onda sam u subotu na večer išla doma s treninga, koji uopće nije povezano, lokalitet nije bio uopće povezan, nisam uopće očekivala ondje, znači na istoku grada, na Donjoj Vežici i na Pećinama, i nisam mogla vjerovati kad sam izašla iz dvorane što moje oči vide. Oni su valjda u jednom trenutku krenuli prema nekom drugom lokalitetu, možda prema Kostreni, i to je bilo strašno, strašno zakrčen cijeli kvart Donja Vežica i Pećine, to su veliki kvartovi na istoku grada, i onda sam shvatila da to zaista nije zezancija. I dalje je to tema razgovora i reakcija, tako da svagdje je bilo tih okupljanja. Jutro smo pitali...
0: Pa što kaže da prosječni Riječanin, odnosno Riječanka
5: Pa zapravo ovo što ja... što češljam i listam društvene mreže, što razgovaram sa mladim ljudima i općenito sa ljudima bilo koje dobi, pa nitko zapravo ne može vjerovati da se tako što može tako dogoditi bez ikakvih sankcija i bez kazni. Zapravo nam nije jasno da netko iz Slovenije ili Austrije, Njemačke ima u glavi to da može doći tu raditi takve stvari, jer sumnjam, kolegice, da bismo vi i ja mogli takvo što doći nenajavljeno raditi u Sloveniji ili u Njemačkoj ili u Austriji. Mislim da bi za
0: obrnuto
5: minute...
0: nezamislivo, a na svaki mogući način potpuno suludo i krajnje opasno.
5: Mislim da smo turirale na nekoj cesti i zakrčili prometnicu, mislim da bi za tri minute već bile iza
0: rešetaka.
5: Da. Tako da evo, zaista smo svi lagano u nevjerici, nismo sigurni gdje je zakazalo. Čini se da problem upućuje na to da zaista imamo mali broj policijskih službenika koji očito nisu spremni takve velike stvari pokriti, jer oni navodno jesu bili na terenu, ali očito nisu mogli konkurirati takvoj velikoj skupini ljudi, što...
0: Pa i to je na neki način razumljivo, rekla bih, iako samo čim se izgovori podložno je kritikama, ali jednostavno to su neki takvi razmjeri da očito zahtijevaju i neke druge pristupe.
5: A opet s druge strane, ja nisam dovoljno stara da bi se toga sjećala, ali nekada je policija bila zaista, kad smo rekli policija, onda je nekada to bilo strah i poštovanje. Danas s ovim snimkama koje sam vidjela i skidanje tablica s policijskih autiju mladih ljudi, to je stvarno nešto na što treba obratiti malo detaljniju pozornost, tako da pratimo priču. Jutro su nam se javili i zastupnik gradonačelnik Bakra, gdje se na Kukuljanu u to događalo, Tomislav Klarić, pa smo izvali iz grada Kastva saborskog zastupnika i gradonačelnika Mateja Mostarca i načelnik općine Malinska Dubašnica, gospodin Anton Kraljić, jer je ondje sve počelo, zapravo Malinska je bila zakrčena. Tamo se znalo da to ide u krivom smjeru i da se nešto čudno događa, jer su bili jedno dva dana, ljudi su po 6 sati putovali s otoka Krka prema Rijeci i iz Rijeke prema Krku. Znali smo onda da se nešto kuha, što bi se reklo nenormalno, jel tako? Ali dobro, evo, pratimo situaciju, izvijestit ćemo vas o svemu što znamo i mi. Počinje popularni, evo jedna lijepa vijest za kraj, popularni, uvijek rado posjećeni Vrisak, to je riječki sajam knjiga i festival autora, 19. njegovo izdanje ove godine. Danas na večer počinje to na jednom lijepom trgiću u Rijeci u centru grada. Večeras angažirano gosti ukrajinska književnica Oksana Zabuško i srpski književnik Vladimir Arsenijević. I onda do 19. rujna, kolegice, 60 programa, 100 gostiju na 4 riječke lokacije, a uz to i sajam knjiga na nekoliko mjesta u gradu na kojima ih možemo kupiti po sniženim cijenama.
0: Pa eto, rekla bih uživancija.
5: Je, to je uživancija. Malo smo produžile sa komentiranjem i kritikama ovih stanja na cestama, što mislim da je zaslužilo minutažu, pa onda ću vas lijepo pozdraviti sada.
0: Hvala ti lijepa. Mateja nam se javila iz Rijeke. 11:51, pa ćemo tu zastati. Obišli smo naše radijske centre i vjerujem ponudili vam brojne razloge da posjetite neka od događanja, a još ih je mnogo. Topli je rujan. S vama su bili Domagoj Šimunaci, Jelena Balent i Željka Mandić. Ostanite uz Prvi.
6: Hrvatski radio. Uvijek prvi.

0: Podne je.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar. Požara imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: A očevid će se obaviti kada požar bude potpuno ugašen, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zahvalio je svim žurnim službama na angažmanu.
3: Ja bih se i ovom prilikom zahvalio i vatrogascima i svim žurnim službama. Tu su sudjelovali i policija i civilna zaštita i HGSS i Crveni križ. Dakle, na jednoj stvarno akciji u kojoj su dali sve od sebe, s obzirom na intenzitet i razmjer tog požara, s obzirom da on još uvijek nije u potpunosti ugašen, još nisu stečeni uvjeti da bi se krenulo sa očevidom, tako da to će biti vrlo skoro, dakle kad se steknu uvjeti, kao što je bio slučaj i s Omišem, tamo je očevid proveden. Provedena su određena vještačenja, a provode se po nalogu Državnog odvjetništva i dodatna specijalistička vještačenja koja nadilaze ono što je do sad radio centar Ivan Vučetić, uključuje neke od naših znanstvenih institucija.
0: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Vijesti. Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog ispremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Opširnije Petra Halar.
5: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodovan sud za mlade. Incident su na prosvjedu komentirali profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole te inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
6: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri. Od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
7: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je zbog takvih incidenata pojačana kontrola školskih torbi.
3: Policija je i u ovom slučaju nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom dala određene preporuke, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada, javnog reda i sigurnosti. Moramo učiniti sve kako bi podigli razinu sigurnosti u zemlji.
5: Škola nije mjesto oružju, snimanju sukoba za društvene mreže niti ikakvom obliku nasilja. Prosvjed je poruka mjerodavnima da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Istaknuli su iz udruge Roditelji za djecu.
0: Kaos na cestama Primorsko-goranske županije koji su ovog vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje je tema razgovora i reakcija. Jedno od takvih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Sam događaj, ali i najave pooštravanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima bi se zabranilo organiziranje utrka bez službenog odobrenja uz novčane kazne do 2650 eura, komentirao je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.
1: Što mogu reći nego osuditi tako nešto? Mislim da policiji treba dati puno više ovlasti nego što ima. Tako nešto svrstati u kazneno djelo i ugrožavanja života i zdravlja ljudi i u svakom slučaju drastično povećati kazne. Ja sam malo stariji, nisam prestar, ali sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa. Ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
0: Da bi kazne za ovakva protupravna ponašanja trebale biti drastične, slaže se i gradonačelnik Kastva Matej Mostarac, upozorava i na propuste policije.
8: Ja bi za početak prvo rekao da se tu dogodio propust već u samom startu. Pri davanju dozvole i uvjeta organiziranja ovakvog događanja, očito je da nisu uzeti svi rizici u obzir i da onda kasnije je bilo reagiranje na situaciju u kojoj nismo bili spremni. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon, a ono što za budućnost moramo jasno znati da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji.
0: Vijesti. Ruski napad na ukrajinski putnički vlak blizu poljske granice predstavlja prijetnju širenju ratnog sukoba, ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu ruski mediji javljaju da je bilo najmanje petero ranjenih u novom ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na crnomorsko ljetovalište Soči. Ukrajinska vojska objavila je da je noćašnji intenzitet ruskih zračnih napada bio najslabiji u posljednjih nekoliko dana. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
9: Ruski projektili pogađaju ciljeve sve bliže granicama NATO-a i Europske unije, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha nakon jučerašnjih razgovora s poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim u Kijevu.
10: Teror Putina bukvalno stuka.
11: Putinov teror doslovno kuca na vrata Europske unije i NATO-a. Upravo zato djelomične mjere nisu dovoljne. Potrebne su snažne sankcije, kontinuirana vojna potpora Ukrajini i maksimalan pritisak na Rusiju.
9: Kao ukrajinski saveznici moramo ostati nepokolebljivi, izjavila je europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
12: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. A kakvu pouku izvlačimo iz te poruke? Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
9: U napadu samo 2 kilometra od poljske granice uništena je lokomotiva vlaka iz kojeg je pravodobno evakuirano oko 200 putnika. Nagađa se da je meta bio drugi vlak u kojem su bili sigurnosni savjetnici iz nekoliko europskih država te bivši dužnosnici koji su se u vrijeme napada vraćali iz Kijeva. Među njima je bio nekadašnji britanski premijer Boris Johnson, koji je na platformi X-u poslao poruku zapadnim saveznicima.
11: Najvažnija stvar koja je Ukrajini potrebna jest zajednička politička izjava NATO-a, Europe i Bijele kuće, da je sudbina Ukrajine na zapadu kao slobodne, neovisne i suverene zemlje. To već predugo nismo čuli, to moramo jasno čuti sada.
9: S Johnsonom je putovao i bivši direktor CIA, general David Petraeus, koji je za New York Times izjavio da se radilo o barbarskom činu protiv ukrajinskih civila za koji nije bilo vojnog opravdanja.
13: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu jaka bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovo je školski ambijent. Kako se ti zoveš?
1: Ja sam David.
0: A ti?
2: Kim Petrač.
0: U koji razred idete?
2: U 8D.
0: 8D, u Pavleka Miškine. Kako vam je u školi?
2: Pa super, volimo se družiti, puno toga učimo i zabavljamo se.
0: Još malo pa će srednja škola.
2: Da.
3: A kako je biti ravnateljica ovako jedne lijepe stare škole? Izazovno, ali i lijepo. Od učenika, roditelja i kolektiva ima jako mnogo stvari koje donose uživanci u čovjeku. Imaju široku mogućnost napraviti nešto u tom našem obrazovanju, u toj našoj maloj sredini gdje smo mi tu na Črnomercu. Ali uistinu, bez obzira na sve ove situacije trenutne u društvu i probleme koje imamo i u odgoju i obrazovanju učenika u zadnjih 10 godina, možda i malo više, u svakom slučaju je jako lijepo.
4: Osnovna škola Pavleka Miškine uistinu ima razloga da bude ponosna. Ove godine slavi 150. rođendan. Odgojivši generacije i generacije učenika u radosnom im je sjećanju. Naš poznati gitarist Ante Gelo, njezin nekadašnji džak prvak, jedan je od njih.
5: Jedna od najljepših stvari u životu mi je osnovna škola i Pavlekica. Tim više što smo nekako, kako smo velika familija, šestera nas je, svi smo išli u Pavlekicu, pa smo nekako smo generacijski prolazili i učitelje i profesore. Što se škole tiče, prve lijepe stvari sam doživio tamo vezane za glazbu, imali smo bendu, pa onda sve vezano za fotogrupu, pa vezano za crtanje i tako. Neke baš lijepe uspomene imam baš iz Pavlekice. A igralište i cijeli kompleks zgrada, mislim da je i dan danas to nešto posebno i onako baš stara škola koja je sređena, mislim da je klincima danas prekrasno. Tako da meni je svi ti dani, naravno, gdje sam bio klinac, ali su mi baš u lijepom sjećanju.
4: Smještena u 4. Črnomerec, škola Pavleka Miškine povezala je i sprijateljila mnogo djece iz raznih četvrti zagrebačkog zapadnog dijela na domak nekih velikih raskršća i ulica.
3: Škola se zapravo nalazi nekako možda u središtu 4. Sveti Duh, to je broj Sveti Duh 24, vrlo smo blizu Ilice, preko puta nas je poznata crkva Svetog Antuna Padovanskog. U blizini se nalaze, okružuju nas škola na Strmoj cesti, to je Medvedgrad, i s donje strane Ivana Cankara. Tu nam je znači nekakva nizina gdje smo mi, međutim većina djece koja dolaze k nama su gore z brda, kako mi to zovemo z brijega, znači Vrhovec, Sveti Duh, Šestinski dol, Antunovac, pa sve tamo do Vinogradske bolnice, iznad Vinogradske bolnice gore prema Šestinama i tako. Uglavnom su nam djeca z brijega i tu dolje do Ilice, Ilica nam je zapravo granica sa južne strane.
4: Po svojemu osnutku, škola je otvarala vrata učenicima raznih zagrebačkih sela i zaselaka, bivajući jednim od ključnih odgojnih okupljališta tadašnjih mladih.
6: Dakle, novo duhovljansko školsko područje, kad je škola počela raditi, bili su Črnomerac, Čukovići, Ilica, počevši od ulice nad Lipom s jedne i s druge strane, Kunišćak, Selska cesta, Srednja cesta, Sveti Duh, Vrhovec, Frateščica, Ljubljanica, Vodovodna cesta, Kustošija i nad Lipom.
4: U želji da čestitamo rođendan ovoj školi, odlučili smo današnjim izdanjem emisije In situ zaviriti u njezinu unutrašnjost, vidjeti njezine prostorije, čuti svima nam poznati žamuri klicanja, a i susresti one koji u njoj rade ili su radili. Za početak željeli smo nešto naučiti o njezinu osnutku, u čemu nam je pomogla doktorica znanosti Števka Batinić, knjižničarka i djelatnica u Hrvatskom školskom muzeju, a koja se posvetila povješću našega školstva. Zanimalo nas je po kojem bismo se kriteriju mogli ravnati za određenje osnutka ove škole.
6: Mogli bismo se dakle ravnati po školi iz koje je ona potekla, jednako kao i škola, osnovna škola u Krajiškoj. Naime, 1875. godine u Ilici na broju 258 u kući tvorničara Kanca otvorena je, mislim, četvrta ili peta po redu pučka škola u Zagrebu. Prije toga bila je Kaptolska, dakle postojala je škola Kaptolska, Gornjogradska, Dječačka i Djevojačka i u Samostanskoj ulici, današnjoj Varšavskoj, Donjogradska pučka škola.
1: Dakle, a to su i škole koje su i danas aktivne?
6: To su i škole, da, koje su većim dijelom i danas aktivne. Kad govorimo Dječačka, Djevojačka, naravno da to danas više nemamo. Dakle, te 875. osniva se škola, kao što sam rekla, u Ilici i dosta je ona još udaljena od grada, pogotovo od središta grada, tako da zapravo i ta godina je znakovita jer je to godinu dana nakon donošenja prvog hrvatskog školskog zakona kojim je školovanje postalo obvezno za svu djecu, i za dječake i za djevojčice, i dakle od 875. 6. se počinje primjenjivati taj školski zakon. Tako da je vjerojatno i time bilo motivirano, a i porast grada i porast broja stanovnika i djece, motivirano širenje i osnivanje novih škola. Ta škola radi u Ilici, zvala se u početku Duhovljanska, kasnije Ilička pučka škola, da bi 1890. godine, kada je izgrađena škola u Krajiškoj ulici, onda se ona iz tih privatnih kuća u kojima je boravila premjestila u Krajišku.

0: taj zakon o uređenju pučkih škola i preparandija, dakle pučkih škola i učiteljskih škola u Hrvatskoj iz 1874. godine, bio je jedna od prijelomnica u razvoju hrvatskog školstva i rekli bismo danas da je zapravo to temelj razvoja modernog školskog sustava u Hrvatskoj. Zašto je on važan? Zato što je, kao prvo, to je prvi zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru. To je bilo moguće zahvaljujući Hrvatsko-Ugarskoj nagodbi, kada je Hrvatska dobila autonomiju u određenim područjima, pa i u području školstva. Ban je tada bio Ivan Mažuranić, pa taj zakon i zovemo Mažuranićev zakon. A s druge strane, on je donesen nekako u kontekstu i na temeljima ranijih zakona koji su doneseni u Ugarskoj 1868. i Austriji 69. To su mahom bili liberalni zakoni, tako je bilo okruženje u to vrijeme, i tako da i naš zakon slijedi neke osnovne postavke tih zakona, u nekima je možda čak i napredniji. I zato kažemo da je taj zakon zapravo bio osnova za modernizaciju, za sekularizaciju i za demokratizaciju hrvatskog školstva. Zato što je postavio školstvo na neke moderne osnove, zato što je bilo obrazovanje obvezno i jednako i za dječake i za djevojčice, zato što su njime učitelji i učiteljice izjednačeni u nekim svojim pravima i materijalnim pravima, što nije bio slučaj ni u svim članicama monarhije, a kamoli u svim zemljama. I zato što je odvojio školstvo od crkve, ono je državno, stručni nadzor nad radom učitelja imaju stručnjaci, ne više svećenici, dakle samo je vjeronauk ostao u domeni svećenika.
1: U prvoj polovici 20. stoljeća postojala je takozvana pučka škola. To vrijeme, znači to su 40. bila je obavezna takozvana pučka škola. Znači li to da su to u početku bila obavezna samo prva četiri razreda, što bi danas bilo prva četiri osnovne?
0: Zakon je propisao obveznu petogodišnje školovanje, a s druge strane škola pučka, odnosno osnovna, bila je podijeljena na nižu četverogodišnju i višu trogodišnju. U praksi je to zaista značilo najčešće ta četiri razreda niže pučke škole. Oni koji su nastavljali školovanje odmah su išli u gimnaziju ako su stremili ka toj akademskoj izobrazbi, jer su gimnazije bile osmorazredne škole. Oni koji nisu nastavljali školovanje bili su dužni pohađati takozvanu opetovnicu, sama joj riječ kaže, negdje su se zvale i ponavljaonice, dakle to su zapravo bile škole koje su se provodile, odnosno nastava se izvodila dva puta tjedno, kako učenici jednostavno ne bi zaboravili ono što su naučili u ta četiri razreda, jer oni ne nastavljaju dalje školovanje, ali su još utvrđivali neka praktična znanja i vjeronauk. U toj nižoj pučkoj školi imali smo, evo kao što sam rekla, vjeronauk, on je zaista bio i uvijek i na prvom mjestu u tom navođenju. Materinski jezik, i to je isto važno spomenuti, da je upravo ovim Mažuraničim zakonom prvi puta se zapravo eksplicitno spominje da je nastavni jezik hrvatski. Dakle, prvi puta imamo hrvatski jezik, kao ne kaže se ni materinski, niti nekim drugim eufemizmima. Dakle, to je hrvatski jezik kao nastavni jezik. On se onda učio, dakle, i kao zaseban predmet. E, u sklopu tog jezika su onda na temelju čitanki se poučavala i povijest, i zemljopis, i prirodne skupine predmeta i tako dalje. Računstvo ili matematika, naravno. I ono što je isto važno spomenuti kad govorimo o ovom zakonu školskom, tjelovježba, jer se uvodi kao obavezan predmet, i to je isto važno, važna novina koju je donio taj zakon. Postojale, dakle, risanje, pjevanje, i ono što je iznimno bilo važno, ipak je, dakle, u jednom segmentu bila neka diferencijacija između programa nastavnog za dječake i djevojčice, ženski ručni rad i muški ručni rad, odnosno kod dječaka je često to bilo nauka o gospodarstvu, dakle da uče u školskom vrtu, da uče kako se vodi gospodarstvo, jer ne treba zaboraviti da smo mi tada u 90% i više slučajeva agrarna zemlja, dakle seoska švedsko stanovništvo je dominantno, tako da je to bilo važno osposobiti zapravo i dati neku elementarnu izobrazbu na tom području, kako bi tako obrazovana djeca možda pomogla i svojim roditeljima i na taj način generirali neki uspjeh. Djevojčice, naravno, ženski ručni rad, jer su one trebale biti pripremane za onu u to doba standardnu, rekla bih, njihovu ulogu u društvu, da budu dobre domaćice, kućanice, supruge i majke.
1: Ja bih to nazvala predtehnički i preddomaćinstvo.
0: Pa je, da, može se i tako nazvati, i zapravo su to bila ono vrlo korisna praktična znanja i vještine koje su često izadavale određene muke. Naša poznata učiteljica Marija Jambrišak 1871. godine na jednoj učiteljskoj skupštini istupa i žali se upravo zbog tog ručnog rada, jer kaže, mora se nešto mijenjati, nemoguće je da djevojčice u prvom razredu pletu čarapu za koju je potrebno koordinirati sa 5 ili 6 igala i tako dalje, da je to jako, jako velika muka. Mislim da je i uspjela čak pomaknuti to za neki kasniji razred. Dakle, zapravo bili su često dosta zahtjevni ti zadaci. Zato su naravno i njihova motorika i njihove vještine ruku bile daleko naprednije i daleko bolje od, na primjer, onih današnje djece.

0: Do Prvog svjetskog rata imamo te zakone koji su doneseni u sklopu monarhije, znači onaj spomenuti Mažuranićev 74. poslije ovaj Kuanov iz 888. Između dva svjetska rata pretpostavljam da je i u školi na Svetom duhu, kao i općenito u većini škola, a pogotovo recimo u pučkim školama grada Zagreba ili većih mjesta, naime, tada se nekako dolazi do nekih inovacija u samom načinu rada i u nastavi. Jako je dominantan u učiteljskom pokretu takozvani jedna metodička orijentacija koju bismo mogli nazvati pokret radne škole. Što se događa? Naime, nastoji se što više u metodičkom radu s učenicima odmaknuti od te, kako su oni rekli, stare knjiške škole 19. stoljeća i početi raditi na način da učenici budu aktivniji, da oni budu motivirani sudjelovati i dosta se dakle radi, nije više, ili barem deklarativno, nije više naglasak na tom nekom pukom učenju, memoriranju činjenica, nego na ručnom radu, na nekakvom iskustvenom učenju i tako dalje. I to je 20. i 30. godina među učiteljima bila jedno sigurno popularno i poticano usmjerenje, pa pretpostavljam da se tako radilo, da su tako radili učitelji u školi u Svetom duhu.
1: Helena Tarbuk bila je učiteljica i profesorica matematike u Pavlekici, a također početkom je 90-ih imala i ravnateljski mandat. Upitali smo je kako je nekoć izgledalo zaposliti se u školi.
2: A, to je bilo prekrasno. Godine su bile mladenačke godine. Završila sam učiteljsku školu u Zagrebu, godinu dana radila na selu i poslije toga na natječaj došla u školu Pavleka Miškine. Dakle, to je bila 1958. godina. To je bilo jako davno. Imala sam, dakle, 20 godina tada. Kao prvi dodir je bio taj osjećaj starine. Škola je bila u duhu starih vremena, zidovi, vrata drvena, stepenice drvene, dakle nikakvih modernih materijala. Prostori dovoljno veliki i visoke učionice, tako da u tim prostorima nikad nije bilo zagušljivo, nikad nije bilo ustajalog zraka i prostorno su bile učionice velike. Radila sam u razredu koji je imao 52 učenika. To je danas neshvatljivo, ali k nama je gravitiralo cijelo područje Šestina, tamo Šestinski, pa gore sve do Mikolića. Još nije bila napravljena škola na Strmoj cesti gore. Eto, taj dojam, ja sam bila neka mlada, mala curica, tako me je i tajnik kome sam se došla javiti kad sam dobila obavijest da sam primljena, pitao: mala, šta trebaš? Tako me je pitao, mislio je da sam učenica. I onda smo se nasmijali i tako sam ja ostala mala i mlada. Nisam previše bila oduševljena, da iskreno kažem, ravnateljstvom, ali neke stvari su bile lijepe. Uspjeli smo puno toga organizirati, naročito sa našim kolegom Bađekom. Jer njemu je bilo dosta da ja njemu kažem: čuj, pokupi mi ove kaj mi se tu skupljaju i fakinare oko škole, pokupi ih u sport. Izmori ih da im ne padne na pamet da se tu okolo šeću i maltretiraju mlađe i rade nepodopštine. Tako ih istreniraju da moraju ići doma leći i odmoriti. I on je to činio. On kaže, ima dobru izreku, veli: znaš, ali i za sport treba inteligencija, nije dovoljna samo fizička spremnost. Ali je to radio i imao je divne ekipe, divno smo okupljali djecu. Puno smo sa djecom boravili, izlazili iz razreda. to današnja ova djeca koju imam u familiji, što mi dođu neki već pravunuci valjda, kažu da je nedosadno u školi. Eto, a ja kad sam vidjela da djeci, da im se ne radi, kažem, ajmo za 20 minuta to riješiti i idemo van, na dvorište, igrati. Sve smo napravili u 20 minuta, a onda smo 25 minuta trčali i skakali po dvorištu. Dakle, kolege su bile uvijek spremne zamijeniti pomoć bez nekakvih nakrata, naplata, mislim. To je bilo fenomenalni odnos. Svake godine smo organizirali neko putovanje po Europi. To je bilo druženje izvan škole, vrlo značajno za naše međusobne odnose.
1: A kako diše Pavlekica danas? Kako otkriti afinitete učenika? Kako usmjeriti školske aktivnosti i koliki je ravnateljev manevarski prostor za to? Sadašnja ravnateljica škole, Vesna Vrbanović, odgovorila nam je na naša pitanja.
3: Mislim da je manevarski prostor velik, samo ovisi o tome kako ga čovjek doživljava. Odnosno, ako mislite da možete i radite na tome, onda stvari idu. Znači, ravnatelj je taj koji može donijeti nekakav smjer škole, znači je li škola otvorena prema društvu i zajednici ili je zatvorena. Evo, ja sam kao neki humanist po struci i po vokaciji, od trenutka kad sam preuzela školu zapravo se trudila s obzirom da imamo zaista sjajne ljude u školi s kojima radim. Mi smo krenuli otvoreno, znači projekti, mjuzikli, predstave kazališne, natjecanja, sport. Privlačili smo različite programe i projekte, sami smo stvarali neke, ono što mislimo da nekakav državni kurikulum što fali, ne znam, na primjer, imali smo sjajan projekt Up učenici poduzetnici, gdje su djeca simulirali kao da rade već u svojim privatnim tvrtkama i proizvodili proizvode i tako dalje. U svakom slučaju može se puno napraviti.
4: Spomenite nam još kakav zgodan projekt ili nešto što smatrate da je osobito lijepo i što bi možda i drugi mogli slijediti.
3: Pa evo, recimo, svakako jedan od najdražih projekata nam je projekt Črnomerec. To je bio cjelogodišnji projekt unutar kojeg smo mi od toga što smo istraživali povijest Črnomerca, pa trgovačke, trgovinske, turističke mogućnosti Črnomerca, prometne probleme na Črnomercu, napravili smo jedan krasan bilten Črnomerac, koji je bio prvi bilten zapravo o Črnomercu. Čak smo ga preveli na jezike koje imamo u školi, talijanski, njemački i engleski. Cijelu godinu smo se bavili tim projektom. Napravili smo poučnu stazu gore na Šestinskom dolu u šumi. To je bio recimo jedan krasan projekt.
4: Kada gledate učenike, od čega najviše profitiraju u školi ako uzmemo po strani znanje i druženje? Postoje li neke stvari za koje učenici novijih generacija osobito pokazuju afinitete?
3: Mi bismo u osnovnoj školi možda više trebali staviti naglasak na neke životne kompetencije. Koji, nažalost, to ne postoji u kurikulumima kao da vi to možete iščitati. Znači, to je ona nekakva fluidna stvar gdje svaki učitelj ili profesor može utjecati na učenika kroz neke stvari kao što su, na primjer, razni projekti, izvannastavne aktivnosti, izleti. Ono nešto životno što oni zapravo dobivaju od škole i u tome uživaju i to ih na neki način oblikuje. Odlasi u kazališta, kina, na nekakve izlete i tako dalje. Znači, mi na tome više inzistiramo zato što mislimo, imamo praksu, iskustvo da djeca koja se puno bave izvan nastavnim aktivnostima u školi, da im je ljepši im je život u školi.
4: Postoje li još nekakve izvan školske aktivnosti koje škola organizira?
3: Pa da, imamo velik broj sportova što djeca mogu trenirati, uključiti se u neke klubove koji kod nas treniraju. Imamo školu stranih jezika, imamo šah, imamo nekoliko radionica koje su više bazirane na STEM-u, na primjer informatičke radionice, robotike i tako dalje. Imamo neke prirodno-znanstvene radionice za djecu. Uglavnom, mislim da svako može naći za sebe kako bi mogao razvijati svoj interes.
4: Postoji li još nešto na što ste osobito ponosni ili nešto što smatrate da je važno da se istakne vezano u školu?
3: Jako smo ponosni na naša dva musicala s kojima smo u San Remu osvojili prve nagrade. Znači, u San Remu postoji natjecanje koje se zove Svjetski festival kreativnosti u školama i onda smo mi 2009. i 2011. godine sa svoja dva musicala išli, prijavili se na to natjecanje, prošli sve krugove povjerenstva odabira i osvojili zapravo prvo mjesto. I to nam je onako stvarno jedna prekrasno sjećanje na trud i na taj zamah kulturno-umjetničkom izražavanju u školi.
4: Ove godine škola Pavleka Miškine obilježava 150. godišnjicu. Hoće li škola to prikladno obilježiti?
3: Da, veselimo se. U velikim smo pripremama. U svibnju ćemo imati naš musical o 150 godina škole. Imamo i muzičare i koreografe i tako dalje, plesne vježbe i sve ostalo. I pripremamo monografiju za 150 godina škole. Pa evo, nadamo se da će nešto ostati iza nas.
4: Recite nam ukratko nešto o monografiji.
3: Monografija se bazira na zadnjih 50 godina. Budući da je za 100. obljetnicu izašla jedna monografija, sad smo nekako se više malo fokusirali na ovih 50 godina i nadamo se da ćemo donijeti što više možemo da se vidi zapravo kako škola diše i ono nešto iznutra toplo što mislimo da ova škola ima i trudimo se da tako i ostane.

0: Ja bih voljela da djeca školu doživljavaju što više kao neki drugi dom. Naša škola je stara škola i zgrada je tako formirana da nemate nekakav širok prostor za druženje djece na hodnicima itd. Znači, to bih voljela, recimo, imati više manjih prostorija gdje bi djeca mogla, recimo, ne znam, doći ranije pa sjesti, pisati zadaću, malo se opustiti, razgovarati ili raditi nešto s učiteljima, neki projektić ili nešto. Takvih prostora nam fali i nedostaje nam možda nekakvi širi hodnici gdje bi se onda djeca isto možda mogla na taj način malo družiti. I naravno, voljeli bismo imati veću dvoranu kako bismo onda mogli imati dovoljno mjesta za sve sportske potrebe.
1: Postoji li nešto što vam se osobito urezalo u sjećanje, a da su roditelji primijetili, bilo pohvalili, bilo pokudili?
0: Pa imamo jako dobru suradnju s roditeljima i roditelji koji mogu često školi zapravo doniraju i sponzoriraju na različite stvari. Evo, nedavno je jedan tata donio 22 računala, laptopa u školu, pa jedan drugi tata nam je obnovio antistresnu podlogu ispod igrališta. Tako, roditelji su uključeni. Onda nam neki roditelji dolaze pa nam drže predavanja djeci vezano za svoje profesije, ono što bi njih zanimalo. Roditelji nas uglavnom podržavaju. Ima i onih nekih drugih priča, ali to je normalno.

Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. Današnjim izdanjem emisije čestitali smo 150. rođendan osnovne škole Pavle Kamiškine u Zagrebu. O njezinoj povijesti, radu u nastavi, a i o nekim lijepim uspomenama vezanima uz školu, razgovarali smo s doktoricom znanosti Štefkom Batinić, knjižničarkom i djelatnicom u Hrvatskom školskom muzeju, s Vesnom Vrbanović, sadašnjom ravnateljicom škole, te s Helenom Tarbuk, nekadašnjom učiteljicom i ravnateljicom škole. Emisiju je snimila Stela Keleš, autorica i urednica Maja Peterlić.

na banje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: chceš, nevrčaj se više.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Hagan.
1: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti sam centar. Požara, imamo nekoliko izdimljavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, a mjerodavnima poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti, i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Stranka Most najavila je pokretanje postupka za izmjenu Ustava kako bi se pravo na čistu i pitku vodu definiralo kao temeljno ljudsko pravo, a vodoopskrba kao neprofitna javna djelatnost. Povod za tu inicijativu bili su nalazi onečišćenja podzemnih voda u Lici. Za izmjene je potreban konsenzus u Hrvatskom saboru. To nije prvi pokušaj Mosta da ustavno zaštiti vodu. Isto su pokrenuli i prije 7 godina. Ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
4: Mi želimo ovo ustavom zaštititi da se bilo voljom neke vlade ili parlamentarne većine to ne može izmijeniti. To je suština ustavne promjene koja je bila aktualna 2019. Danas je još znatno više aktualnija nego što je bila tada.
0: Informacijski sustav e-žalbe HAKOM-a privremeno je nedostupan zbog sigurnosnog izgreda tijekom kojeg su neovlašteno preuzeti dokumenti koji sadržavaju podnesene zahtjeve za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika u sustavu e-žalbe, priopćili su iz agencije. U tijeku je detaljna analiza incidenta, a o svemu su obaviještena mjerodavna tijela.
5: Vijesti.
0: Rezultat parlamentarnih izbora u Švedskoj iznimno je tjesan. Rano jutros, nakon što je obrađeno više od 90% biračkih listića, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson kao kandidatkinju za premijerku, vodile su se oko 20.000 glasova ispred koalicije četiriju stranaka, koju predvodi sadašnji konzervativni premijer Ulf Kristersson. Izborno povjerenstvo priopćilo je da privremeni rezultati možda neće biti poznati prije četvrtka.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, malo kiše ili pokoji pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu će se navečer bura pojačati. Najviša temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
6: Glas Hrvatske.

Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo, nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić.

Vrijeme berbi. Vrijeme je berbe. Neki su vinogradari svoje grožđe ubrali već ovog vikenda, dok će drugi u Gorice krenuti u druge polovici rujna. Odrediti pravi trenutak za berbu nije nimalo jednostavno. Treba procijeniti zrelost grožđa, voditi računa o vremenskim uvjetima, te ga ubrati prije nego što ga oštete ptice, mraz ili neka druga nepogoda. Poželjno je i da na dan berbe ne pada kiša, jer ona ne pogoduje ni preradi grožđa, ni raspoloženju berača. A njih je uvijek lakše okupiti kada je vrijeme sunčano i ugodno. Danas malo tko pomisli da je Zagreb nekoć bio okružen vinogradima. Trsje se uzgajalo na padinama Medvednice, na Vrhovcu, Tuškancu, Pantovčaku, Črnomercu i Lašćini, a vino je bilo dio svakodnevnog života njegovih stanovnika. Na to i danas podsjećaju nazivi gradskih ulica i predjela poput Trsja, Gorica ili Vinogradske ceste. Zagrepčani svoje vino dugo nisu rado prodavali. Proizvodili su ga uglavnom za vlastite potrebe. Tek je Katarina Zrinska u 17. stoljeću na Gornjem gradu otvorila trgovinu i točionicu vina, među prvima takve vrste u gradu. Gradečani su svoje vinograde imali na Vrhovcu, Črnomercu i na južnim padinama Griča, neposredno ispod gradskih zidina. Njihova se veličina mjerila u motikama. Koliko je motika bilo potrebno za okopavanje, toliko je velik bio vinograd. Stanovnici Kaptola uzgajali su vinovu lozu na istočnim gradskim obroncima, na području Lašćine, Bukovca i Vugrovca. Dolaskom Isusovaca vinogradi su podizani i na Jelenovcu, a nakon krčenja šuma na Pantovčaku svoje vinograde ondje uredila i barunica Nikolić. Kada je potkraj 19. stoljeća peronospora uništila mnoge vinograde, država je poticala uzgoj hmelja. Ante Starčević tome se protivio duhovitom primjedbom da pivo muti mozak, a vino ga bistri. Bilo da se s njim slažemo ili ne, Starčevićeve riječi podsjećaju koliko je vino stoljećima bilo dio zagrebačkog identiteta. Zato će i ove jeseni mnogi krenuti u svoje Gorice, okupiti obitelj i prijatelje, te nakon berbe, uz pjesmu i čašu vina, proslaviti završetak još jedne vinogradarske godine, nastavljajući tradiciju koja je stoljećima oblikovala zagrebački kraj. U vinograde zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Njemački prirodoslovac, istraživač i geograf Alexander von Humboldt rođen je 14. rujna 1769. godine u Berlinu. Mlađi je brat pruskog ministra, filozofa i lingvista Wilhelma von Humboldta, osnivača sveučilišta u Rimu. Humboldt je od 1799. do 1804. godine pratio francuskog botaničara Aimé Bonplana na njegovom putovanju po Srednjoj i Južnoj Americi. Po povratku s tog putovanja živio je u Parizu gdje je obrađivao golemu prikupljenu znanstvenu građu. Godine 1829. po pozivu ruske vlade putovao je Srednjom Azijom gdje je ponovno prikupio golemu znanstvenu građu.
2: Alexandra von Humboldta smatra se suosnivačem moderne geografije. Napisao je prve metodičke radove o magnetizmu zemlje, postavio je pravilo o opadanju temperature s porastom nadmorske visine, uveo je pojam permafrost i izoterm. Njegov velik doprinos znanosti vidi se i po tome što je čak 9 biljnih i životinskih vrsta nazvano njegovim imenom, a po njemu nazvani su i Humboldtova struja, jedna rijeka, more na mjesecu te asteroid. Humboldt je bio iznimno slavan i cijenjen. Pruski kralj postavio ga je na dužnost kraljevskog dvorskog upravitelja. Humboldt, koji je iznimno cijenio francusku kulturu, bio je i u diplomatskoj službi francuskog kralja Luja Filipa. Svoje kapitalno djelo, Kozmos, počeo je pisati 1845. godine, u dobi od 76 godina. U tom je djelu dao pregled sveukupnog prirodoslovnog znanja tog doba. Prva dva sveska objavljena su do 1847. a Humboldt je nastavio raditi i dalje i posljednji, peti svezak, objavljen je posmrtno, 1862. godine. Osim prirodoslovnog znanja, njegov Kozmos odražava i duh vremena. U njemu je Humboldt pokušao spojiti ideale 18. stoljeća sa znanošću i znanstvenim zahtjevima 19. stoljeća. Alexander von Humboldt umro je u Berlinu 6. svibnja 1859. godine.

0: U Moskvi je 14. rujna 1812. godine izbio golemi požar. Taj je požar bio podmetnut nakon povlačenja ruske vojske i većine stanovnika Moskve pred Napoleonovom vojskom, koja je tog dana ušla u rusku prijestolnicu. Požar je uslijedio samo 5 dana nakon bitke kod Borodina, najkrvavije bitke Napoleonovog pohoda na Rusiju. U toj bitci sukobilo se najmanje 250 tisuća vojnika, po nekim procjenama i više od 350 tisuća. Poginulo ih je na obje strane oko 75 tisuća. Bitka je završila taktičkom pobjedom Napoleonove vojske. Požar u Moskvi trajao je puna 4 dana, sve do 18. rujna i uništio je 3/4 tog grada.
1: Paljenje Moskve bio je vrhunac ruske taktike spaljene zemlje. Tu je taktiku prvi koristio Petar Veliki u Velikom sjevernom ratu protiv Švedske, a podrazumijevala je uništavanje svega korisnog što se ne može spasiti, a što na bilo koji način može koristiti neprijatelju, odnosno invazijskoj vojsci. Uoči napuštanja Moskve, grof Rostopčin naredio je da se spali Kremlj i druge javne zgrade, uključujući crkve i samostane, ali upitno je je li ta njegova naredba izvršena. U trenutku kad su francuske trupe ušle u grad, u njemu je buktalo nekoliko manjih požara koji su vjerojatno bili posljedice sabotaže. Danas se i Napoleonovu vojsku smatra dijelom odgovornom za izbijanje golemog požara. Neposredno nakon okupacije grada ona je slavila pobjedu, smatravši da je invazija Rusije uspješno završena, a ulogu u izbijanju golemog požara vjerojatno imaju i vatre koje je francuska vojska zapalila kako bi pripravila hranu. Širenju požara pogodovalo je i to što su mnoge zgrade bile drvene. Napoleon je ušao u Moskvu 15. rujna i smjestio se u Kremlju, ali se zbog požara već sljedećeg dana morao preseliti u predgrađe Moskve. Napoleonova vojska namjeravala je prezimiti u glavnom gradu Rusije, ali to je bilo nemoguće u uništenom gradu. Nakon mjesec dana, 18. listopada 1812. godine, francuska vojska započela je povlačenje, ne samo iz Moskve, nego i iz Rusije. Napoleon je napao Rusiju s vojskom od 450 tisuća vojnika. Do Moskve je došao s njih 90 tisuća, a nakon toga je uslijedilo mukotrpno povlačenje i na koncu je tek svaki 30. vojnik koji u lipnju 1812. krenuo u invaziju napustio ruski teritorij u prosincu te godine. Neuspješna invazija Rusije bila je prekretnička točka u Napoleonovim ratovima. U njoj je uništena gotovo kompletna Grand Armée.
0: Američki predsjednik William McKinley ubijen je 14. rujna 1901. godine u Buffalu. McKinley je bio 25. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Na dužnost je stupio 4. ožujka 1897. godine. Rođen je 29. siječnja 1843. u Nilesu u Saveznoj Državi Ohio. Za vrijeme građanskog rata služio je u unionističkoj vojsci. Isprva kao običan vojnik, a na kraju rata imao je čin bojnika. Bio je posljednji američki predsjednik koji je bio sudionik građanskog rata. U predstavnički dom kongresa izabran je 1876. Godine 1890. gubi na izborima za kongres, zahvaljujući i gerrymanderingu, odnosno izbornom inženjeringu, koji je uoči izbora provela demokratska stranka. Sljedeće godine izabran je za guvernera Ohaja. Na istoj dužnost ponovno izabran 1893.
1: Godine 1896. u vrijeme ekonomske depresije izborio se za republikansku nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a na izborima je pobijedio kandidata demokratske stranke Williama Jenningsa Bryana. Njegovo je predsjednikovanje obilježeno naglim ekonomskim rastom i imperialističkom vanjskom politikom. Protekcionističkim mjerama zaštitio je domaću proizvodnju i radnike od strane konkurencije, a ozakonio je i zlatni standard. Nakon protušpanjolske pobune na Kubi i odbijanja Madrida da prihvati neovisnost Kube, započeo je kratkotrajan i uspješan američko-španjolski rat. Mirovnim sporazumom Španjolska je Sjedinjenim Državama prepustila Puerto Rico, Guam i Filipine. Kubi je obećana neovisnost, ali je ostala pod američkom kontrolom. Za vrijeme McKinleyeva predsjednikovanja, Sjedinjene Države anektirale su Havaje, koji su postali američki teritorij, kasnije i Savezna Država. Godine 1900. McKinley je na predsjedničkim izborima ponovno pobijedio Bryana. Williama McKinleya ubio anarhist Leon Czogols 14. rujna 1901. godine u Buffalu. Czogols je osuđen na smrt i pogubljen 29. listopada 1901. godine. Prema McKinleyu nazvan je najviši vrh Sjeverne Amerike, visok 6194 metra.
0: Zagrebačka Biblija, prvi cjeloviti prijevod Biblije na hrvatski jezik, napravljen i objavljen u Hrvatskoj, objavljena je 14. rujna 1968. godine. Bio je to zajednički izdavački pothvat nakladničkih kuća Stvarnost i Kršćanska sadašnjost. Objavljivanje Zagrebačke Biblije bio je važan vjerski, kulturni, jezični, književni, društveni, ali i politički događaj. Prvi je Bibliju na hrvatski jezik preveo Bartol Kašić u 17. stoljeću. Petar Katančić svoj je prijevod objavio 1831. u Budimu, a tri desetljeća kasnije u Beču objavljen je prijevod Biblije Ivana Matije Škarića. Ivan Šarić svoj je prijevod Biblije objavio u Sarajevu 1942.
1: Potreba za novom Biblijom na hrvatskom jeziku bila je posljedica i otvaranja Katoličke crkve nakon Drugog Vatikanskog koncila. Ujedno to je razdoblje poboljšanja odnosa između komunističkih vlasti u Jugoslaviji, Hrvatskoj i Katoličke crkve. Koncem 1966. godine iz Stvarnosti su pozvali bibličare Katoličkog bogoslovnog fakulteta da pripreme prijevod Biblije na hrvatski jezik. Glavni urednici bili su sveučilišni profesor, književnik i član izdavačkog savjeta Stvarnosti Jure Kaštelan i bibličar, teolog i franjevac Bonaventura Duda. Okupljen je niz mlađih književnika i prevoditelja. Olinko Delorko, Tomislav Ladan, Marko Grčić, Nikola Milićević, Zvonimir Mrkonjić, Nikola Šop i drugi, te bibličari Ivan Golub, Celestin Tomić, Ante Kresina, Janko Obereški, Adalbert Rebić i drugi. Rad na prijevodu započeo je 1. svibnja 1967. godine. Zagrebačka Biblija objavljena je 14. rujna 1968. godine u 60.000 primjeraka, a vrlo brzo otisnuta je u još 40.000. Godine 1974. od Stvarnosti ju je otkupila Kršćanska sadašnjost i od tada ju ona objavljuje. U prva četiri desetljeća objavljena je u više od 20 izdanja i više od 400.000 primjeraka. Rad na prijevodu na hrvatski jezik i objavljivanje Zagrebačke Biblije bio je velik pothvat, objavljen u vrlo kratkom vremenu, a ujedno i jedinstven primjer suradnje između komunističkih vlasti, odnosno državnog nakladničkog poduzeća, i bibličara, odnosno Katoličke crkve. Spomenik Zagrebačkoj Bibliji otkriven je 9. siječnja 2010. godine ispred Franjevačkog samostana na Zagrebačkom Kaptolu u povodu dijamantne obljetnice svećeništva fra Bonaventure Dude.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam je u našim jezičnim minutama tema pogrešna upotreba. Riječ koja znači jedno upotrijebi se u drugom značenju, imenica se upotrijebi kao prijedlog, oblik za jedno lice upotrijebi se u drugom licu, uz prijedlog se doda padež koji uz njega ne ide itd. Sve te pogreške to su veće ako promjene smisao onog što govorimo ili pišemo, pa nastanu i ozbiljniji nesporazumi, ali čak i kad smisao nije u opasnosti, i dalje je poželjno paziti da se svim jezičnim sastavnicama koristimo kako treba. Danas vas tako pozivamo da prijedlogu po ne dajete više posla nego što ga doista ima. Kao što volimo da budemo rasterećeni kad imamo previše posla, rasteretimo i mi prijedlog po. I ne dajmo mu zadaće koje mu nisu u opisu radnog mjesta.
5: Otvaram raspravu po tom pitanju.
1: Recimo radije, otvaram raspravu o tom pitanju. Ili još bolje, otvaram raspravu o tome.
5: To je dobro po sve nas.
6: To je dobro za sve nas.
5: O tomu govorimo po prvi put.
6: Ne, nego o tome govorimo prvi put.
5: Miriše po proljeću.
6: Miriše na proljeće.
5: Po meni, to nam je za danas dosta.
1: Još da samo riješimo ovaj po meni. Ako se baš mora istaknuti da nešto osobno mislimo, jezični stručnjaci savjetovat će formulaciju prema mojemu mišljenju. Ali će i dodati da je najbolje reći, na primjer, mislim ili smatram da nam je za danas dosta. I drugo, iako znamo i za pjesmu Po meni se ništa neće zvati, evo kako je takvu nespretnu konstrukciju riješio Džiboni.

0: ja. Naravno, po nekome ostaje ako je nešto doista po nekome. Doslovce ili u prenesenom značenju, kao na primjer kod Damira Urbana.
1: Broli se po meni, budi sve šta želim, ja živjet ću.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 13 sati 30 minuta.
1: Ne, gledaj sam ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji ovog ponedjeljka. Baš razmišljam o tome, o jednom susretu u subotu i komentaru jednog svog poznanika koji je rekao kad smo razgovarali o jeziku, ma joj, ko ti to sluša, kog to zanima. I onda se, evo, danas susretnem s profesorom Alerićem s takvim dojmovima, toliko slušatelja, toliko fenomenalnim zapravo životnim dojmovima i iskustvima koji pokazuju da ne da jezik zanima, nego stvarno ga svi i želimo čuti i želimo učiti i želimo upijati nova znanja koja se tiču onoga što redovito podrazumijevamo, a to je hrvatski jezik. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli iz Brisela.
3: Hvala lijepa, srdačan pozdrav na vama i poštovanim i dragim slušateljima. Bilo je vrlo lijepo i upoznao sam mnoge naše slušatelje za koje nisam znao da su slušatelji. I zaista mi je drago i ovim putem ih pozdravljam, oni znaju. To su uistinu poznate osobe i iz našeg društvenog života i evo mogu reći da sam bio prepoznat u avionu, da je stjuardesa došla, pozdravljam i nju, ona je bivša učiteljica i pitala me je odmah jesmo li sve pravilno govorili. Dakle, ono što je govorio pilot, u onim uputama, što govori pilot, je li sve bilo pravilno. I u onim općenitim snimljenim uputama, ali znamo da postoji onaj trenutak kad nam se pilot obraća iz pilotske kabine ili kokpita i ja sam pohvalio pilota ne zato što me ona to pitala, nego zaista zato što je taj pilot upotrebljavao jezik koji je vrlo razumljiv, jasan i znamo da je inače ta komunikacija koja može u nekom trenutku postati i oblik krizne komunikacije, da je iznimno važno da sve ono što nam pilot govori da bude i jasno i razumljivo i bez pogrešaka, kako nas sve to ne bi zbunilo i kako ne bismo umjesto onom što je važno za nas kao putnike razmišljali upravo o tome kako je netko nešto rekao.
0: A i dobro je pohvaliti pilota, to je prilično uputno. To je čovjek koji vam drži život u ruci idućih sat, dva, petnaest.
3: I on uistinu mora biti svjestan toga da načinom na koji on govori, svojom smirenošću, polaganim izgovaranjem određenih informacija koje nam mogu biti važne, a to je ulazimo u prostor, to mi se isto svidjelo. Pilot nije rekao u prostor turbulencija, nego u prostor nemirnog leta. Dakle, to jest možda propisano kao jedna sintagma, ali isto mi se sviđa jer nije riječ o prilagodbi engleske riječi, nego o uistinu hrvatskom sklopu dviju riječi, područje nemirnog leta. I naravno, ovisi o tome kako će on to izgovoriti, o tome ovisi kako ćemo se mi osjećati.
0: Mirno ili nemirno.
3: Mirno ili nemirno. Prema tome, jako je to važno i osobito je važno ono što mi redovito, to mi smeta, kada ovo je bila Croatia Airlines, naša zrakoplovna kompanija, kad se vozite u nekim drugim kompanijama i kad čujete taj engleski koji je redovito mješavina raznih jezika i kada je to sve izgovoreno tako da u velikoj brzini pa i vi ne razumijete, onda treba naše pohvaliti i naravno onda nagrada te moje pohvale neočekivana je bila da me pilot pozvao u pilotsku kabinu i eto, bilo mi je vrlo
0: dakle,
3: lijepo.
0: Preko veze ste zbog preko emisije zbog završili emisije. U kokpitu.
3: Da.
0: Malo sam zavidna.
3: Ali, eto, bio sam prepoznat. Bilo je lijepo i naravno lijepo smo i razgovarali i o hrvatskom jeziku i moram samo reći da mi je pilot rekao joj, drago mi je da smo ugostili vas, a ne neku zvijezdu pod navodnicima, nego evo jednu kulturnu osobu, intelektualca i čovjeka koji nas poučava hrvatski jezik i s kojim nam je uistinu drago razgovarati.
0: Ostaćemo na zvijezdama, odnosno među zvijezdama. Vi ste zvijezde naših emisija Hrvatski naš svakdašnji, slobodno nazovite 616-7004. A kad smo kod zvijezda, na našu elektroničku adresu hrvatski.sljeme pri hrt.hr stiglo je pitanje, rado slušam emisiju Ponedjeljkom u kojoj je zvijezda profesora Lerić. Mnogo se govorilo u prošloj emisiji o nazivima raznih gradova i država. Slušatelj piše: koliko znam iz mojih školskih dana, ispravno je reći nazivima, a ne imenima. Imena su vezana uz živa bića. Pa bi zamolio, odnosno moli vas, da se izjasnite, ovo mi je super dio, da se izjasnite o tome jeste li vi u pravu. Vi recite jeste li vi u pravu kada vi tvrdite što
3: pa
0: je slušatelj rekao.
3: Da, ovdje je malo kompleksniji odgovor. Naime, postoje nazivi kao zamjena za, znači naziv je ono što bismo međunarodnim nazivom rekli termin. Ili kad ima puno tih naziva, onda kažemo da je to terminologija ili nazivlje, nazivoslovlje. I ipak je preciznije reći da je, tako da ne bih samog sebe potvrdio u potpunosti ako sam bio prije rekao za imena gradova da su to nazivi. Bolje reći ime grada. Ime, jer onda to ide u kategoriju imena, a imena i pišemo na drugačiji način od naziva, pišemo ih velikim početnim slovom. Možemo reći dakle da postoji ime čovjeka, da postoji, to je vlastito ime ili osobno ime čovjeka, da postoje imena naseljenih mjesta, imena država, kontinenata, imena organizacija i slično. Pa onda kad je nešto nečije ime i piše se velikim početnim slovom, bolje je uistinu reći da je to ime, a naziv to su pojedine stručne riječi, redovito ih pišemo malim početnim slovom i one označavaju nazivlje ili terminologiju. Dio su njih.
0: Slušamo vas, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja bih htjela zamoliti profesora da mi kaže nešto što svakodnevno se čuje u tramvaju kad najavljuju stanice i kad upozoravaju putnike da se moraju registrirati na ovaj tam neki aparat, i onda kažu: registrirajte se na aparat koji je zato predviđen. Ja mislim da je to pogrešno. Imamo zašto, zato, zašto, zato. Jesmo u pravu ili ja se privlačim?
3: Pa dobro ste vi primijetili. Ja sam mislio da ćete pitati one postaje, to su mnogi pitali, ali nekako razumijemo da postoji razlog da su tramvajske postaje, a ne stanice. Stanica može biti, na primjer, prva i posljednja, a onda tramvaj zastajkuje na određenim mjestima i onda to možemo zvati postajama, tramvajskim postajama. A što se tiče ovog primjera koji ste naveli, mislim da je poneprije riječ o zaista nespretnom načinu izražavanja. Registrirajte se na zato predviđenom aparatu. Razumijem i njih, jer netko bi mogao reći: pa ja sam se registrirao na toj i toj aplikaciji, odnosno na nečem drugom. Međutim, taj aparat ima svoje ime. On je, mislim da ga možemo nekako nazvati. To je aparat za registraciju promet ovih tramvajskih karata, ili možda netko može smisliti jednu riječ kojom bi se to opisalo, ali ovo je malo nespretno i nekako se podrazumijeva. Dakle, kad ste u tramvaju, registracija, kad bi to eventualno želim razmišljati o tim situacijama koje nisu tako česte, možda su i potpuno nemoguće, ali netko bi mogao možda reći: da, ali ja sam se registrirao na nekom drugom, jer kad dođe kontrola...
0: Kad dođe kontrola, onda smo jako kreativni.
3: Da, svašta smišljamo.
0: Mislite, danas jesam li se registrirao? Ne danas, ali... Ovaj tjedan nisam sigurna.
3: Još nismo smislili najbolju rečenicu kojom bismo to potpuno precizno iskazali.
0: Malo prije ste spominjali imena i nazive, pa ste rekli gradovi, države. Slušatelj je spomenuo uskršnje otoke. Često o tome razgovaramo kad govorite o pridjevu uskršnji. Međutim, ovo je, i to molim vas spomenite, ali ovo je drugi kontekst. Piše: slobodan sam vam ukazati na činjenicu da se radi u isključivo jednom otoku.
3: Pa da, vjerojatno smo neprovjeravajući, to je samo dokaz kako uvijek treba provjeriti. Kad je riječ o jeziku, onda naravno ima jako puno područja o kojima možemo govoriti. Naravno da ni ja, ni bilo tko drugi nismo stručni u svim područjima. Ovo je očito bio moj previd, pa sam, jer govori slušatelj da je slušao emisiju koja je bila negdje kad je bila riječ o tom uskrsnom otoku i valjda sam rekao uskrsni otoci. Često se javlja to kao primjer i onda uskršnji otoci, što je nepravilno. Ali, eto, tako je i u geografiji i kao prijevod je prihvaćeno i javlja se. Međutim, treba ispraviti, dakle, barem tu jednu pogrešku, a to je da nije riječ o većem broju otoka, da nije riječ o otočju, o otocima, nego o uskrsnom otoku. Dakle, jedan je otok u jugoistočnom dijelu Tihog oceana. Pravilno je, ono kako sam ja to opravdao i argumentirao, uskrsni otok, na uskrsnom otoku stanovnici uskrsnog otoka, a ne uskrsni otoci. Je li uskrsni ili uskršnji, to smo bili objasnili da je pridjev uskrsni, to je puno stariji oblik pridjeva imena blagdana Uskrs i on se javlja, na primjer, u sintagmama, odnosno u spojevima kao što su uskrsna svijeća, uskrsno bdijenje, uskrsno vrijeme i slično, tako da nema razloga da onda se taj pridjev mijenja u ovom konkretnom imenu uskrsni otok.
0: Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Molim vas, stišajte radio, oprostite što vas prekidam. Stišajte radio da vas bolje čujemo ili ugasite privremeno.
4: Što da ugasim?
0: Radio jer vas čujemo u nekoliko dimenzija.
4: Prostite, oću, hvala vam lijepa. Ovako, imam tri primjera i molim gospodina profesora, ja ću to skratiti maksimalno. Ovako, odmaram, i još jako puno takvih glagola, odmaram bez zamjenice, to mi se čini da nije u skladu. Trebalo bi možda biti odmaram se ili sve drugo slično. Dakle, to nije u skladu sa jezikom hrvatskim. Onda drugi primjer je vrlo često, s obzirom na ove skupove i sve skupa, puno ljudi i tako dalje, i reporteri kažu bila je gomila ljudi. To mi se isto ne čini, gomila ljudi nisu gomile, ljudi su grupa, skup i tako dalje. I još nešto, mislim, stvarno je teško i reporterima i svima reći šta bi zapravo, kako bi to zapravo trebalo, ko bi njih trebao podučiti da se takve stvari ne događaju. To je meta jednostavno uhu.
0: Hvala vam lijepa.
3: Evo, poštovane slušateljice, lijep pozdrav. Hvala lijepa što ste vi uistinu pravilno govorili. Čini mi se sve što ste rekli nije bilo pogrešaka, s obzirom na, također ste lijepo rekli, tu se isto često griješi, mnogi govore obzirom na. Slažem se sa svime.
0: Ili glede.
3: Slažem se sa svime što ste rekli. Najprije nije pravilno odmaram, nego odmaram se, ili odmaram misli, glavu, ruke i slično. Mnogi to griješe. Primijetio sam da, čini mi se da je to došlo u hrvatski jezik iz s istočne strane Republike Hrvatske, ali ponajprije mislim na Bosnu i Hercegovinu. Mnogi Bosanci tako govore, jer čuo sam ovo ljeto mnoge za koje znam da su iz Bosne i oni uistinu tako govore. Dakle, ne bih sad raspravljao o tome što je tamo pravilno, dio kojeg je to jezika i slično, ali uistinu je nepravilno u hrvatskom standardnom jeziku ili standardnom idiomu upotrebljavati odmaram, kao što nije pravilno ni upisujem. Čak evo jedan kolega za kojeg sam mislio da ne bi mogao u tome pogriješiti, tako je napisao, upisala je taj fakultet, ili, a treba upisala se na taj fakultet. Dakle, nije upisala fakultet, nego je upisala sebe na fakultet, odnosno upisala je sebe na neku skupinu, upisala se na neku aktivnost i slično. Dakle, odmaram nije pravilno, nego odmaram misli, glavu, ruke, ili odmaram se. Mora biti objekt uz glagol odmarati i mora biti u akuzativu, moramo nešto izreći. Kao što moramo izreći i kad kažemo upisujem.
0: Selim.
3: Dakle, moramo još nešto dodati. Jezična ekonomija, činjenica da mi želimo što manje riječi upotrebljavati, jer je to vrlo ekonomično. Naravno da jezična ekonomija utječe na to da izbacujemo pojedine riječi. I dakle, to je razumljivo. I u engleskom je to razumljivo, i u francuskom i drugdje. Međutim,
0: nije prihvatljivo.
3: Tako je, i ta ekonomija ne smije ići na štetu, odnosno ne smije dolaziti u sukob s pravilnošću. Ne smije biti ekonomično, a ne pravilno.
0: Gomila ljudi, da. Imamo i jedno pisano pitanje koje smo dobili, je li gomila ili hrpa? Dakle, gomila per se i onda gomila ili hrpa.
3: Da, zamislite, gomila, znači to je, poštovani slušatelj jedan bio napisao i vidi se da to muči veći broj slušatelja, primjećuju to, pa kako reći za ljude hrpa ljudi? Mislim, to je čak, ja bih rekao, i pogrdno, ili gomila ljudi. Dakle, trebamo reći, kao što je poštovana slušateljica na to upozorila, najbolje je reći neutralno i pravilno mnoštvo ljudi, velik broj ljudi. Dakle, ne gomila, ne čopor, ne hrpa, ne stado i slično.
0: Stado. I to nam se događa stvarno. Dobar dan.
3: E da, bilo je još jedno ključno pitanje. Kako utjecati na to da i sami izvjestitelji, odnosno reporteri, voditelji emisija da isprave, pa najprije svijest o tome da upotrebljavamo hrvatski jezik, svijest o tome i želja da njime što je moguće bolje ovladamo. Postoji služba koja se bavi jezikom i govorom na Hrvatskoj radio televiziji, ne znam koliko oni rade na tome, ali svakako trebamo biti ustrajni i trebamo pomoći svima da bolje ovladaju hrvatskim standardnim jezikom. Zašto pomoć je? Jer onda će se i oni osjećati ugodnije kad upotrebljavaju standardni jezik. Naglasci, to ćemo jednom prilikom drugom objasniti, ali velik broj, uistinu velik broj pogrešno izgovorenih riječi svakodnevno se čuje na Hrvatskoj radio televiziji, čak u informativnim emisijama. Evo, mogu samo reći, četvrti program Hrvatske televizije, redovite su informativne emisije. U prvoj riječi je voditelj emisije pogriješio, bio je glagol koji je on stavio naglasak na prvom slogu. Dakle, nešto tipa pročitati, ispisati, napisati, nešto slično tome.
0: Ustrajni su naši fonetičari i lektori, ali profesore, ustrajni smo i mi novinari i voditelji u pogreškama. Tako da evo, radimo na tome i u tome ćemo nastaviti biti ustrajni. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Lijepi vam pozdrav. Kao prvo, pohvala profesoru na toliko strpljenja, na toliko živaca sa nama svima i sa puno pitanja koja se često ponavljaju, ali opet ljudi griješe. I tako, prvo velika pohvala profesoru.
3: Hvala, tako. Hvala vam lijepa. Sad se crvenim.
5: Ne, uvijek. Stvarno divim vam se. A drugo, jako sam već ljuta na lektore na Hrvatskoj televiziji. Znači, gledam titlove filmova, serija i ostalog i uporno pišu bok. Kad znamo da je pozdrav, evo, talijanska serija sada ide gdje on kaže čao, to je pozdrav bok. Uporno pišu bok sa G. Kosa mi se diže, pa to se zna da je to pozdrav bok sa K. Na svim drugim televizijama ako nešto slučajno pogledam, vidim da pišu bok sa K. A ovi naši na HRT-u uporno pišu sa G. Kosa mi se uporno diže. Pa to je već bilo govora o tome i dalje se ista greška ponavlja. To je jedno. A drugo, isto i u titlovima glasovanje. Pa daj, već su mogli naučiti ti lektori koji lektoriraju to sve. I recimo, puno puta, više ni ne, čak ujutro mi se više ni ne da Jutarnju kroniku, jer slušam Sljeme, ali Sljeme prenosi Jutarnju kroniku sa HRT1. Sa radija HRT1. Znači, uporno Mislav Togon, ali još neki kažu glasovanje. Pa već su mogli naučiti da nije glasovanje, nego glasanje.
0: Hvala vam lijepa. Evo, Sljeme drži pozicije, ali
3: da,
0: čujte.
3: Sljeme drži poziciju. Ja, evo sad, inače znate me i oni koji redovito slušaju uistinu znaju da nastojim biti iznimno obazriv prema svima i kao što ste rekli imam strpljenja, ali ovo uistinu ne razumijem i mogu reći da, mi nije jasno zbog čega postoji takva tvrdoglavost od nekih službi na Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska televizija je uistinu nakon mog objašnjenja prihvatila i samo razumljivo je da je uistinu tako, jer postoje svi razlozi i vrlo jasno argumentirano zašto glagol glasovati i onda glagolska imenica glasovanje ili glasovač, glasovatelj i slično nisu prikladni, nisu prihvatljivi u hrvatskom jeziku, ali evo, nažalost, ja to moram reći javno, Hrvatski radio i to njihova služba za lektore pruža tako golem otpor kao da je nekakva samostalna institucija. Dakle, mi koji radimo na Filozofskom fakultetu i u Institutu za hrvatski jezik jesmo ono prvo mjesto koje bi trebalo pitati kada nešto nije jasno, i ako mi nešto savjetujemo kao sveučilišni profesori koji se time posebno bave, onda ne znam odakle nekome ili hrabrosti ili drskosti da to uporno odbija. Evo, ja sam sad najoštrije rekao što sam mogao.
0: Stvarno jeste. Bog ili Bog?
3: E da, sad tu je malo ipak drugačiji problem. Naime, mi znamo da je taj izvorno pozdrav Bog sa G, da je on nekakva zamjena za onaj duži pozdrav Bog daj, često to čujem u mnogim mjestima, kaže kako si, Bog daj, tako vas pozdravljaju, i to je ono skraćeno zapravo od Bog vam pomogao, Bog bio uz vas i slično. To se javlja i u drugim zemljama, u drugim jezicima, adios, adios ili adieu, adio, to zapravo znači budi s Bogom, odnosno kao Bog te čuvao, Bog te blagoslovio. Tako da u tom smislu to razumijem da oni pozdravljaju, odnosno da prevode kao Bog, ali opet ima i onih koji kažu, i evo sad sam baš drugovao jedno vrijeme protekli tjedan s jednom sveučilišnom profesoricom umirovljenom koja rado dolazi u Hrvatsku, ona redovito kaže oh my gosh, oh my gosh. Jer, i onda pitao sam je zašto ti to tako kažeš, zašto vi to tako kažete, pa to je ono da se ne izusti Božje ime prečesto. Dakle, kad je nešto stvarno tipa ovog, poput ovog pozdrava čao, to, aj sad, kako prevesti, hoćemo li razlikovati Bog i Bog K? Razumijem i jedno i drugo. Dakle, Bog K ima opravdanja kada ne želimo spominjati Božje ime uzalud, kad je to stvarno nešto usputno, a Bog ima opravdanja kad želimo nekome iskazati ono što mu zapravo iskazujemo kad upotrebljavamo strane pozdrave, adieu, adio. Ovo Bog K sa K kao Karlovac, to bi bilo zamjena za ono zdravo, za onaj pozdrav zdravo, koji je to previše bio obilježen i mi ga danas nerado upotrebljavamo. Iako on stvarno je prihvatljiv, to je ono kao kad Talijani kažu salve, salve, to je budi zdravo, budi dobra zdravlja, želim ti zdravlje. Ali eto, to je to. Kad neko
0: trebamo
3: vrijeme,
0: li zazirati?
3: Ja ne zazirem od tog pozdrava zdravo i on se javlja, znamo i u molitvi, zdravo Mario, milosti puna. Prema tome, to nikako nije loš pozdrav, međutim on je toliko bio obilježen tijekom vremena komunizma da ga onda danas nerado upotrebljamo. Kao što drug drugovi isto, isti je razlog. Drug, evo, čitamo, ne znam, u Bibliji Isus je, ne znam, ili njegov drug je nešto, ima zaista u Bibliji ima puno tih drugova i u prispodobama, i međutim, nerado to upotrebljamo, previše nam je obilježeno. Možda neke nove generacije koje će doći, možda one malo neutraliziraju neke od tih imenica, Također jedno vrijeme i ni imenica radnik nije baš bila potpuno onako neutralna i prihvatljiva, pa se inzistiralo na djelatniku.
0: Moram se samo malo vratiti na glasovanje, makar ste puno puta o tome govorili, ali pitanje je dokaz da nas ova osoba, slušateljica ili slušatelj, nisam sigurna, prvi put sluša vaš odgovor o ovoj temi. Ako nije glasovanje, kad se nekome daje glas na izborima, već glasanje, kako se onda životinje glasaju ili glasuju?
3: Da, to je to. Dakle, često sam o tome govorio, ali to su dva glagola. Moramo razumjeti da ne možemo sve onako na prvi pogled, kako nam se čini, tumačiti. Dakle, postoji glagol glasati se. Znači, opet imate se. Ptica se glasa, životinja se glasa. To znači, taj glagol ima značenje dati glas od sebe, iz sebe. To je glasati se. A glasati bez se ima značenje dati glas nekome za nešto. Prema tome, to nikako nije isto i jednaka vam je razlika, na primjer brijati i brijati se. Brijati se znači brijati sebe, to je povratna zamjenica, vraća se na subjekt i označava da subjekt nešto radi, a brijati bez se znači brijati nekoga. Ili, evo sad možda malo ružniji glagol, ali nam je isto koristan, udariti. Udariti se.

0: udariti nekoga, za to se ide u zatvor. Dakle, udariti se ništa, udariti nekoga je kazneno djelo. Prema tome, nemojmo to izjednačavati, to nije isto. I još samo nešto, dakle, svima kojima nije jasna ta razlika, samo nek se prisjete, dakle, kako u hrvatskom jeziku glasi taj glagol kad je riječ o izvedenicama, o složenim glagolima kojima je u osnovi glagol glasati. Znači, nitko ne upotrebljava odluka se izglasovavala, nego odluka se izglasavala. Ili trebam odglasovati, nego trebam odglasati. Također, imenica je glasač, nije glasovač. Kutija u koju se ubacuju glasački listići, ne glasovački listići. To je glasovat je podrijetlom ruska riječ. To sam objašnjavao, bili su izbori u Rusiji svojedobno i onda tamo neko je nekoga nešto pitao i vi čujete na ruskom, posle to prevedeno na hrvatski, pa mi čujemo hrvatski prijevod.
1: Je li prevedeno kao glasanje ili
0: glasanje? Ali prva riječ koja, da, za to se ne sjećam, ali prva riječ koju taj netko koga su pitali nešto u vezi s glasanjem, on kaže glasovat. Dakle, to je ruski. Zašto nam treba ruski u hrvatskom?
1: Na početku smo 20. sezone, profesore, tako da ćemo još valjati i ovu temu, sigurna sam, ali drago mi je vidjeti, poštovani slušatelji, evo, kada vidim da je netko nov tko vas sluša, evo, možda je najbolji lakmus pitanje ovakvo pitanje, kada čujemo da netko se, evo, do sada to nije pitao i nadam se da vam je sad vaš, da je tom slušatelju vaš odgovor onako bar logički rezonirao. Pa da, stvarno, čekaj, zašto kažem glasač, zašto ne kažem onda glasovač?
0: Pa da, dakle, treba razmišljati svojom glavom i isto tako treba slušati kad nam netko nešto kaže i to je uvjerljivo. Ali teško se probijamo, to mogu reći, sad sam malo prije imao susret s jednim dragim kolegom, profesorom na kineziologiji, Borisom Neljakom, i on se isto bori za usustavljivanje u skijaškoj terminologiji ili skijaškom nazivlju. On i još neki kolege koji će sad objaviti uskoro knjigu o alpskom skijanju. Dakle, isto mi kaže, teško to ide, teško ljudi prihvaćaju. Jer naučili su se, ne znam, pancerica i to im je svakodnevna upotreba, a ipak je bolje skijaška čizma.
1: Ali, dragi moj profesor, dok vi na 10.000 metara imate takav utjecaj da vas piloti zovu u kokpit, u kabinu i da vas stjuardese prepoznaju po glasu, ja bih rekla da imamo jako dobar domet i hvala vam, poštovani slušatelji, na tome. Zovite, pišite, s vama smo i za tjedan dana, hrvatski.sljeme@hrt.hr. Ako ste u nekoj drugoj vremenskoj zoni ili budete sutra, preko sutra, preslušajte i današnju emisiju u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Lerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, bio je s nama. Hvala lijepa. Ja sam Ana Marija.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskog radija.

0: Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću sastao se prvi puta. Na sjednici vlade je nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o tome na početku sjednice rekao premijer Andrej Plenković.
1: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
0: Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša u Gospiću su s tvrtkama Holcim i Nexe obi

0: našli lokacije s kojih će se zbrinjavati neopasni otpad. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bi spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci Vlade. On će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i termičkom oporavom na svojim lokacijama.
0: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
2: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Tijelo 27-godišnjeg talijanskog državljanina pronađeno je oko podneva u uvali Ravni nedaleko od Raše. Policija je dojavu dobila od građana koji su vidjeli da tijelo pluta u moru. Stradali je otišao u podvodni ribolov i ronjen je na dah, a pronašli su ga policijski ronioci i interventne jedinice na oko 25 metara dubine. Istraga je u tijeku.
3: Vijesti.
0: Ruski napad na ukrajinski putnički vlak blizu poljske granice prijetnja je širenju ratnog sukoba, ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu ruski mediji javljaju da je najmanje petero ranjenih u novom ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na crnomorsko ljetovalište Soči. Ukrajinska vojska objavila je da su noćašnji ruski zračni napadi bili najslabiji u posljednjih nekoliko dana. Ruski projektili gađaju ciljeve sve bliže granicama NATO-a i Europske unije, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha nakon jučerašnjih razgovora s poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim u Kijevu.
4: Teror Putina bukvalno stukaju.
5: Putinov teror doslovno kuca na vrata Europske unije i NATO-a. Upravo zato djelomične mjere nisu dovoljne. Potrebne su snažne sankcije, kontinuirana vojna potpora Ukrajini i maksimalan pritisak na Rusiju.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, malo kiše ili pokoji pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu će se navečer bura pojačati. Najviša temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
6: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
7: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Uoči izbora za vijećnike Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, u Subotici je održano završno predstavljanje pokreta Hrvatske nacionalne vizije. Njegova predvoditeljica i saborska zastupnica Jasna Vojnić pozvala je na tom skupu pripadnike hrvatske zajednice da joj ponovno iskažu povjerenje. Hrvatsko nacionalno vijeće je krovno tijelo Hrvata u Srbiji koje ih zastupa u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe materinskog jezika. Josip Stantić.
8: Pred oko 400 uzvanika u dvorani Zorica u Subotici, čelnica HMV-a i pokreta Hrvatska nacionalna vizija Jasna Vojnić poručila je kako bi osvajanje novog mandata Hrvatskoj zajednici donijelo nastavak kadrovskog i infrastrukturnog snaženja uz još veću potporu Hrvatske.
9: Mislim da sada imamo iskustva, do 8 godina smo zaista pokazali da možemo raditi i velike kapitalne projekte i da možemo okupljati i osnaživati zajednicu i da samo trebamo nastaviti u tom pravcu. Ono što je najvažnije i ključnije jeste da mi napravimo i osnažimo naše institucije osim Hrvatskog nacionalnog vijeća, da imamo specijalizirane udruge koje će preuzimati ovlasti, kao što je, na primjer, Krofond za poljoprivredu ili možda Pleter za izvannastavne aktivnosti, da bi što više mogli povlačiti i sredstava i bolje se organizirati u zajednici. A druga velika stvar koju trebamo napraviti jeste da se međusobno umrežimo. Hrvata ima od Niša do Subotice i trenutačno nismo još napravili neke naše baze, stožere, svih stručnjaka, studenata, nekih koji su Hrvata izvan Republike Hrvatske i da zapravo kao jedna jedinstvena zajednica funkcioniramo.
8: Upitana je li predstavljanje HMV-a i zastupanje interesa Hrvata otežano zbog društveno-političkih napetosti i najavljenih izbora u Srbiji, odgovorila je.
9: Pa ne mogu reći da nam otežava kampanju. Ono što možda imamo na razini države, to su neki paralelni kolosijeci, ali možda ono što nam više otežava, to jeste možda naša situacija u zajednici, a to je ono sve što se preljeva iz Republike u našu zajednicu, da imamo sada možda neke pojedince, i to vrlo male pojedince, da kažem na razini statističke greške, koji možda narušavaju tu koheziju, ali s druge strane, to je možda čak i na neki način bio povod, motivacija, evo da na svakom predstavljanju vizije imamo jako veliki odaziv, jako veliki broj ljudi i moram priznati da evo ljudi su jako motivirani, voljni, željni su djelovanja i da zapravo daju svoj doprinos zajednici.
8: Završno predstavljanje HMV-a u Subotici održano je nakon niza sličnih susreta u mjestima gdje živi hrvatska manjina. Izbori za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina u Srbiji održavaju se svake 4 godine i neslužbene su najave kako će biti održani u studenom. Prema do sad dostupnim informacijama, u izbornoj utrci je pokret Hrvatska nacionalna vizija koju zastupa Jasna Vojnić i lista udruge kulture Matije Gubec iz sela Tavankuta pod nazivom Složno za HMV. Hrvatsko nacionalno vijeće krovno je predstavničko tijelo hrvatske manjine u Srbiji s nadležnostima u područjima obrazovanja, kulture, informiranja te službene uporabe hrvatskog jezika i pisma.
3: Na valovima staroga kraja.
7: U organizaciji Hrvatske samouprave Kukinja i udruge Kukinjskih Hrvata u Kukinju je na zidu tamošnje zavičajne kuće otkrivena spomen ploča u čast dugogodišnje učiteljice Marice Ferkov Grišnik. O svojoj majci govori sin Ivo Grišnik, a o inicijativi ispred Hrvatske samouprave Kukinja Renata Božanović. S njima je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
10: Evo kada jedan sin doživi da se za njegova života diže spomen ploča njegovom roditelju, kakav je to osjećaj?
11: Pa svakako dobar osjećaj i kako bi se rekao, ne znam kako bi rekao, uzvišeni osjećaj. Jer pošto je moja mama dugo godina radila ovdje, mislim više nego 20 godina predavala ovdje u Kukinju, niz generacija je naučila na čitanje, pisanje, računanje i tako. Mislim da je po svome radu ona zavrijedila i jako je dobar osjećaj da je eto dobila tu spomen ploču kao bivša učiteljica koja je stvarno puno radila ovdje u Kukinju.
10: Evo, znamo i vidimo zapravo da zajednica ne zaboravlja ljude koji su doprinijeli njenom razvitku kroz povijest. Tvoja mama nije bila Kukinčanka, ona je kao mlada učiteljica davne 1955. 56. godine 55. došla, 55. godine došla u Kukinj i ostala u njemu i dan danas je zapravo na kukinskom groblju.
11: Da. Ona je, kad je završila učiteljsku školu u Budimpešti 55. ona je odmah vamo, nju su postavili u Kukinj kao učiteljicu i ona je do nije do mirovine, jer više ne bi znao reći točno koliko godina, ali više nego 20 godina predavala ovdje. A kad su ukinuli predavanje u osnovnoj školi, mislim u nižim razredima, jer u višim razredima su već ranije ukinuli, onda je ona nastavila svoj rad u Salanti, pa poslije u Hrvatskoj školi u Pečuhu. I onda do mirovine je taj posao radila i ostala je Kukinčanka, jer tu je ona i sahranjena sa mojim ocem zajedno. Oni su bili Vršenđani, Šokci.
10: Kako se kaže, ne trebaš biti rođen u nekom mjestu da bi postao dio toga mjesta. Primjer su to i tvoji roditelji, pa i njihova djeca, i tvoj brat, i ti, i tvoja djeca, i bratova djeca, svi ste vi tu negdje u Kukinju. Kako se ti sjećaš kada su tvoji roditelji bili tu, kada si se ti rodio? Da li su se oni osjećali kod kuće u Kukinju, ili bilo je tu problema oko prilagodbe ovom naselju?
11: Ne, nikako nije bilo nikakvih problema. Pa pošto su ovdje isto Hrvati bili kao i u Vršendi, nije bilo problema nikakvih. Oni su se jako brzo prilagodili, i oni mještanima, a i mještani njima prilagodili, zavoljeli su je. Ona je za svakog bila gospoja Marica, tak su nisu rekli učiteljica, nego gospoja u ono vrijeme, i jako su ih poštivali, tako i mamu kao i oca, i ja mislim da se oni, kako bi se reklo,
10: tim više su se dobro osjećali oni, a i mještani, jer oni su zapravo bili jedni od rijetkih učitelja koji su znali hrvatski jezik. Mama je znala hrvatski jezik, čak je predavala hrvatski jezik, dok su učitelji u višim razredima uglavnom bili Mađari koji nisu ni znali hrvatski jezik.
11: Iako je malo bilo Mađara u ono doba u selu, možda je bilo 2 ili 3 obitelji, svi su ostali jedva govorili mađarski, stariji ljudi bar. I onda, ja mislim da je ona baš zato stavljena vamo u Kukinj kao učiteljica, gdje je predavanje na mađarskom jeziku bilo, a je svakog tjedna bilo 3-4 sata hrvatskog jezika za Hrvate Kukinčane, za djecu, hrvatsku djecu. A kažem, mađarske djece jako malo bilo, 2-3 njih. Dakle, to je bilo normalno da se tako radilo.
10: Imala sam zapravo sreću poznavati tvoju majku, jer sam radila s njom zajedno u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže, i ostala mi je u sjećanju kao osoba s kojom sam onda jako puno govorila hrvatski, samo na hrvatskom jeziku, i koja mi je na neki način dala i podršku tom mom dolasku u Pečuh, jer možda je tako i ona doživjela sve to, svoju sudbinu dolaska, odlaska. Rodila se u Srbobranu, životni put je nosio od Vršende do Vršende natrag do Kukinja.
11: Da je ona hrvatski jezik govorila, to puno znači za mene. Ne zbog toga što sam ja naučio, ja do svojih petu godinu nisam ni znao mađarski, ni riječ. A to sam bio u takvom ambijentu, tu u Kukinju su ljudi svi govorili hrvatski, kako su tu rekli, bošnjački. I nisam ni trebao mađarski znati, ali sam trebao naučiti prije škole, a to je brzo išlo. I da ona nije, tako voljela na hrvatskom govoriti, onda moja unučad, njena praunučad, oni ne bi naučili, a i moja djeca, mislim, unučad je, oni su naučili, moja unučad, su naučili jezik od Dore, od moje čerke. I ona je isto tako konzekventno govorila sa njima hrvatski dok su bili mali i tako. A moja djeca, čerke, Mira, Dora i Petra, one su, zahvaljujući njima, mojim roditeljima, osvojili materinski, očev jezik.
10: Evo, možemo zaključiti da zapravo sve počinje i ostaje u obitelji.
11: Kako?
10: Sve počinje i ostaje u obitelji.
11: sve, sve, tako je bilo, da, da. Počelo je u obitelji, da mi mama mene naučila na materinski jezik, pa onda ja sam se postarao da moja djeca isto nauče moj materinski jezik, jel da, i a hvala Bogu, evo, Dora je se postarala da i moje unučadi, moj mali ovaj Barnabaš se zove momak, a Mija je mala curica, i oni su već tako reći paralelno naučili mađarski i hrvatski kad su bili još jako mali, već onda.
10: Još jedna lijepa inicijativa kako Hrvatske samouprave Kukinja, tako i udruge kukinjskih Hrvata. Evo, sredili ste spomen ploču pokojnoj učiteljici Kukinja, Marici Ferkov.
12: Tako je, udruga Kukinjskih Hrvata i Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja danas je postavila spomen ploču Marici Ferkov Grišnih, koja je bila nekadašnja učiteljica Kukinja i koja je zapravo odgajala puno učenika ovdje u naselju.
10: Da li u naselju već postoji spomen ploča nekim od zaslužnih ljudi Kukinja?
12: Po mojem saznanju, kako ja znam, još ne. Ovo je prvi put da smo postavili spomen ploču. Iskreno rečeno, razmišljali smo kome ćemo postaviti spomen ploču. Bilo je više ideja kada smo sa članovima udruge raspravljali o tome, ali ove godine prvi put smo odlučili neka to bude učiteljica Marica Ferkov Grišnik, budući da ona još ima svoje rodbinske veze, unuke, rodbinu u naselju i naravno zaslužila je ovu spomen ploču, a na godinu ćemo vidjeti na koga će doći red.
10: Evo, imali ste jednu lijepu laudaciju prije otkrivanja spomen ploče u spomen na učiteljicu. Što ste naglasili?
12: Pa zapravo naglasili smo da je taj učiteljski poziv, ajmo tako reći, malo bio drugačiji nego u današnje vrijeme, da je zapravo učiteljica u ono vrijeme bila ne samo učiteljica, nego i ona osoba koja je zapravo odgajala djecu, ali kod nje su se ljudi mogli obratiti za jednu lijepu riječ, za savjet, za pomoć. Znači, ona je utjecala na cijelu zajednicu.
10: Evo, učiteljica Ferkov, kada je stigla u Kukinj, bila je mlada djevojka, bilo je to davne 1955. godine. Kukinj je izgledao sasvim drugačije nego što izgleda danas. Bilo je to naselje sa skoro 90% Hrvata. Danas su se stvari dubke promijenile, kako si rekla, učiteljski poziv se promijenio, ali što je ono što je ostalo i što je važno za svakoga učitelja i što je možda i ostalo učenicima spomenute učiteljice?
12: Pa zapravo što je najvažnije, ja mislim, kao zajednici, jedan od najvažnijih možda stvari jest sačuvati hrvatski jezik. Nažalost, to se sve više gubi. Ima tu naravno puno miješanih brakova, puno doseljenih koji nisu, ajmo reći, Hrvati, ali svakako je važno sačuvati hrvatski jezik, tradiciju i običaje nas, koji nas još pričamo, govorimo hrvatski i čuvamo tradiciju.
10: Toliko naglašavamo važnost učitelja. Znamo recimo da u Kukinju od 1972. treće, nekako četvrte godine nema ni škole, nema ni učitelja. To je dugih 50 godina koji mogu biti pogubne za jedno malo naselje kao što je Kukinj.
12: Naravno, svakako. Većina djece iz Kukinja koji su učili hrvatski jezik odlazili su u Pečuh, u hrvatsku ustanovu, u osnovnu školu Miroslava Krleže. Neki od njih kojima je to možda bilo lakše organizacijski u Salantu, ali da, svakako je gubitak ako jedno naselje nema svoju školu.
10: Evo, što ima u Kukinju? Da li imaju jaslice, da li postoji vrtić? Rekli smo da škole nema.
12: Vrtić, nažalost, i školu, kao što si rekla, nemamo, međutim imamo jedan male jaslice od 8 osoba. To je više manje tako za mališane iz naselja, ponekad znaju doći i iz susjednih naselja, ali dosta je to malo nešto.
10: Vi ste vrlo marni, sigurno točno znate koliko trenutno djece iz Kukinja pohađa hrvatsku školu u Pečuhu.
12: Pa to je isto dosta zanimljivo. Bilo je jednog perioda kada nas je bilo stvarno puno. Još smo razmišljali i o tome da ćemo organizirati prijevoz za učenike, jer je bilo jedno 15-tak učenika sigurno. Sad se to nešto malo promijenilo, jer neki su nastavili svoje školovanje u drugim srednjim školama, gimnazijama. Pa ja bi sad rekla da oko 7 učenika.
10: Da li su to djeca iz hrvatskih obitelji?
12: Manje više jesu. Iz Kukinja manje više jesu.
10: Kukinje je naselje koje je vrlo blizu Pečuhu, dakle ona je zapravo i spavaonica za neke koji rade u Pečuhu. Koliko zapravo danas imate recimo u Kukinju hrvatskih obitelji koje će u sljedećih 10 godina moći, puno sam rekla, u sljedećih 5-6 godina moći upisati ili će željeti možda upisati djecu u hrvatsku školu?
12: Pa ja se nadam da sve više, da će im biti važno da će upisati djecu u hrvatsku školu kako bi jeli djeca naučila taj jezik i tradiciju i običaje. Sad, nažalost, kao što ja sad vidim, više ima mađarskih obitelji s malom djecom, ali vidjet ćemo, valjda ćemo s vremenom jeli, i naša djeca imati djecu i onda će se taj lijepi trend, ali nije ni trend, ta lijepa tradicija nastaviti.
10: Zapravo taj krug, jeli, očuvanje hrvatskog jezika i identiteta, puno radite na tome da okupite zajednicu.
12: Da, puno radimo, ali mogu reći da sam zahvalna i sretna i ponosna, jer u Kukinju prilično dobro funkcionira naša zajednica. Kad god molimo za pomoć, za sudjelovanje, za bilo kakav posao, zadatak, članovi udruge, a i ostali koji nisu članovi naše udruge, uvijek su spremni pomoći.
3: Na valovima staroga kraja.
7: S početkom nove školske godine u Beču, gradišćanski Hrvati i novo osnovano školsko društvo Rešetarić, na čijem je čelu Gabriela Novak-Karal, predsjednica Hrvatskog centra u Beču i inicijatorica projekta osnivanja dvojezičnog odgojno-obrazovnog sustava na hrvatskom i njemačkom jeziku u Beču pod geslom Hrvatski i njemački od vrtića do mature, ubrzava svoje korake kako bi, kako je predvidjela hrvatska škola, mogla početi 6. rujna sljedeće godine s radom. Dokle se došlo u realizaciji navedenog projekta i hoće li hrvatska škola u austrijskom glavnom gradu saživjeti za otprilike godinu dana, govori nam Gabriela Novak-Karal u razgovoru sa našom Snježanom Herek.
13: Kako je daleko došao ovaj projekt? Evo, školska nova godina je na pomolu, već su krenuli đaci u školu. Vi ste si za cilj postavili, koliko ja znam, 7. rujan 2027. godine. Da li ostaje kod toga i šta je do sad sve napravljeno?
14: Da, svakako ostajemo na tom putu, znači taj 6. rujan 27. to je datum kada će krenuti prvi razred osnovne škole i sve sada, hvala Bogu, ide opet u tom smjeru. Imali smo kroz prošle tjedne i mjesece opet malo prepreke i malo, kako bi rekla, malo su namutili vodu na tom putu, ali evo, uspjeli smo opet osvjedočiti prije svega činovnike u Ministarstvu obrazovanja s kojima smo sad krenuli opet vrlo konstruktivne razgovore i sve ide u taj smjer, znači da jasno smo izrazili da taj projekt dvojezičnog obrazovnog sustava za sve narodne grupe, za sve manjine u Beču treba biti, da nam svima to treba i da je jedino pametno rješenje ono što već postoji, znači dvojezična škola Komenski, koja postoji i koja jako uspješno djeluje za češki i slovački jezik. Znači jedan primjer koji postoji, koji je uspješan i po kome se 100% možemo ravnati. Znači mi samo trebamo presaditi sad, odnosno izmijeniti jezik i to je to. I sad su, čini nam se, da onda gdje smo stali prije 2 godine da idu sad dalje razgovori ili da su sad signali da bi to sve moglo, znači taj zakonski okvir koji je potreban da bi se ta škola mogla i financirati, jer uglavnom ide za to, da bi to moglo krenuti i da bi to se moglo realizirati najkasnije 27. godine, znači da bi onda imali i te, taj zakon ili zakone, sad ovi juristi još nisu 100% sigurni da li će treba promijeniti samo jedan zakon, ali možda 2, znači o privatnom školstvu i o ovim zakonom o narodnim grupama. I jedan veliki korak na tom putu je bilo da je austrijska vlada početkom srpnja zaključila da će svih 6 autohtonih manjina zapisati u ustavnom rangu, znači što je zaključeno, što je sad dio tog zakona, time su sada sve narodne grupe na istom stepenu i to je sad nekako baza za sve daljnje razgovore i zbog toga smo jako optimistični. Mi kao školsko društvo Rešetarić, mislim, taj dogovor kojega imamo sa školom Komenski, da bi oni u njihovoj zgradi, u osnovnoj školi, oslobodili prostorije tako da bi mogli tamo krenuti te 27. godine u rujnu s prvim razredom i da bi tamo imali osigurano 2 godine da bi naša dvojezična škola mogla tamo započeti dok bi se realizirala jedna zasebna zgrada u koju bi se onda preselili, znači taj dogovor sa školom i školskim društvom Komenski dalje stoji. Bez te njihove ponude sve to ne bi bilo moguće i tako smo i mi sad kao školsko društvo Rešetarić sad i objavili i završili web stranicu sa svim informacijama i raspisali smo sada već i 2 radna mjesta, znači za 2 učiteljice za prvi razred, znači jedna kojoj je kao materinji jezik hrvatski, znači hrvatski standardni, i jedna učiteljica kojoj je materinji jezik, odnosno prvi jezik njemački, tako da bi se sad već u jesen kada kreću ovi prvi upisi i upoznavanje i dan otvorenih vrata u školi Komenski, znači da bi već mogli, da bi imali već i ljude za koje bi znali da bi oni mogli sad raditi, odnosno voditi taj prvi razred.
13: Možda da kažete koja je to web stranica, jer sigurno ima dovoljno zainteresiranih.
14: Da, znači stranica je rešetarić.at, znači tako kako se zove i naše školsko društvo. Tamo postoji na hrvatskom i na njemačkom jeziku, tamo su sve informacije o školu, znači kako je, o cijelom projektu, kako funkcionira ta škola i poveznica sa školom Komenski, gdje se može onda pogledati kako u konkretnome, kako izgleda i njihova škola, odnosno na koji način se vrši nastava. A isto tako, što uvijek i naglašujemo, je da će nastavni jezik biti iz svega početka standardni hrvatski uz dodatak gradošćansko-hrvatskog, znači osnove toga, odnosno najvažnije razlike i tako, to će učiti svi. A za one koji žele, bit će dodatna ponuda na gradišćansko-hrvatskom i vidjeli smo da je to i u Hrvatskoj, odnosno u hrvatskim krugovima doseljenih Hrvata, da je to naišlo na veliki interes i da se sad pomalo i razumije da je gradišćansko-hrvatski dio hrvatskog jezika i da se to ne može odvojiti, da pače, da bi bilo dobro i da ljudi barem nešto, neke osnove znaju. I kako je sad nedavno rekao ovaj novi ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas rekao, važno je da se očuva gradišćansko-hrvatski jezik i ne smijemo ga asimilirati sa standardnim, nego obrnuto. Znači i u Hrvatskoj bi svi trebali znati barem osnovne gradišćansko-hrvatskog, tako da mislim da će upravo ova škola biti jedna jako lijepa i dobra ponuda na tom putu.
13: I to za obje strane, za hrvatske suvremene doseljenike, njihovu djecu, kao i za gradišćanske Hrvate. U svemu tome imate potporu i hrvatskog veleposlanstva u Austriji, ali i drugih institucija, jer ste na široko već promovirali ovaj vaš projekt.
14: Pa da, to nam je vrlo važno, znači podrška sad sa strane ovdje, sa strane veleposlanstva, ali i iz hrvatskih političkih krugova i onih, znači sa strane vlade, središnjeg državnog ureda, koji to podržavaju i koji su nam i važni, ne samo sad, ako će nam biti potrebno, naravno i određena sredstva za ako želimo onda imati svoju vlastitu školu, znači zgradu, nego prije svega i u bilateralnom odnosu s Austrijom, znači da se vidi da je ta škola važna ne sad samo za jednu malu šakicu manjine ili narodne grupe ili doseljene Hrvate, Hrvatice, nego po sebi i za Beč, za Austriju, ali i za Hrvatsku, jer to će biti školovani mladi ljudi koji imaju izobrazbu i na njemačkom i na hrvatskom jeziku, što je izuzetno važno i što može služiti sad u njihovom daljnjem gospodarstvenom i njihovoj karijeri, ali opet i u smislu sad suradnje gospodarstva i Hrvatske i Austrije, gdje znamo da je to jedna vrlo uska veza, da ima jako puno firmi, ustanova koje su rade i ovdje i tamo, i svima treba onda školovani ljudi koji znaju i jedan i drugi jezik na određenoj razini i da imaju i taj stručni vokabular, znači to njihovo znanje da to mogu koristiti u oba jezika. To je nešto što je neprocjenjivo važno i ja mislim važno za sve i za Beč kao takav, ali prije svega i za taj most, ali i za druge manjine. Ja mislim da bi trebali što više u tom pogledu i raditi i školovati mlade.
13: Nakon određenih peripetija koje ste spomenuli i sada zahuktavanja, koji vam je sad sljedeći korak vezano za realizaciju hrvatske škole ovdje u Beču?
14: Ne, mislim, naravno dalje idu ovi razgovori na razini s činovnicima u ministarstvu, a onda dalje s političarima, prije svega zastupnicima u parlamentu, gdje bi onda trebali zaključiti taj zakon. Nama će biti potrebno i onda još sad i radimo na tome, znači da i mi nekako opskrbimo ove koji će onda odlučiti sa nekim jurističkim ekspertizama zašto je to važno, odnosno kako bi se to moglo realizirati. Znači to je jedna razina, a druga razina je naravno da mi sad kao školsko društvo sad brinemo o tim hrvatskim krugovima ovdje u Beču, znači informiramo roditelje, djecu i sad već dogovaramo daljne i informativne sastanke sad ovdje po župama gdje se skupljaju Hrvati u velikom broju ili u hrvatskim udrugama s kojima zajedno bi onda predstavili taj projekt, tako da imamo sad već kroz 9. i 10. mjesec i nekakve predprijave za iduću školsku godinu, jer sve će to onda krenuti već u 11. mjesecu, a u veljači su onda konačni upisi. Tako da to je onako, sad sve ide korak po korak i moramo požuriti da nam ne odmakne vrijeme.
13: Puno uspjeha upravo na ovom daljnjem putu i hvala vam na razgovoru.
14: Hvala vam.
13: Za Hrvatski radio govorila je Gabriela Novak-Karal, predsjednica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču i inicijatorica projekta dvojezičnog školstva ovdje u Beču, odnosno Hrvatske škole, koja bi trebala početi sa radom 6. rujna 2027. godine, dakle za nešto manje od godinu dana. Hvala vam lijepa.
14: Hvala vam.
3: Na valovima staroga kraja.
7: U Jevišovki u Južnoj Češkoj održan je Kiritov Moravskih Hrvata. Središnje godišnje okupljanje naše najsjevernije manjine, koja se na taj prostor doselila prije 5 stoljeća. Zbog nepovoljnih povijesnih okolnosti, Moravski Hrvati danas se bore za opstanak. Ali događajima poput Kiritova žele podsjetiti da su još tu i da su itekako svjesni svojih korijena. Golemo iznenađenje bilo je nedavno otkriće novih skupina Moravskih Hrvata u okolici Breclava. Na svečanosti u Jevišovki bili su brojni gosti, među kojima je ekipa Glasa Hrvatske. Javila se Majda Ivković.
15: Srdečan pozdrav iz Jevišovke na jugu Češke, područja na kojemu već više od 20 naraštaja žive Moravski Hrvati. Kroz tih 5 stoljeća koliko žive na ovom području, Hrvati su ostavili velik trag u arhitekturi ovih mjesta, poljoprivredi, vinogradarstvu i proizvodnji vina. U novije doba Hrvati na ovom području bili su izloženi germanizaciji, asimilaciji, ali i komunističkim progonima. Naime, godine 1948. komunističke vlasti raselili su Hrvate po svim dijelovima Češke. I zato ovaj Kiritov, upravo zbog izgubljenog jezika, zbog asimilacije, je važan događaj koji je zapravo potvrda da su Hrvati još uvijek tu, da su opstali unatoč brojnim problemima. S nama je veleposlanica Republike Hrvatske u Češkoj Republici, gospođa Ljiljana Pancirov. Dobar dan.
16: Dobar dan, drago mi je što sam danas sa vama.
15: Gospođo Pancirov, Kiritov je tradicionalna svečanost Moravskih Hrvata koja se uvijek nekako događa uoči početka jeseni. Obnovljena je 1989. godine. Što nam Moravski Hrvati Kiritovom žele poručiti?
16: Moravski Hrvati, posebice ovdje na prostoru oko Mikulova, dakle Jevišovka, Dobro polje i Nova Prerava, žele reći da oni još uvijek postoje. Jer u njihovoj pomjesnoj memoriji ima jedan nezgodan trenutak 48. godine kad su bili raseljeni, što je zapravo pomoglo tome da su manje povezani i da njihova jezična sposobnost biva slabija nego što bi bila da su ostali na ovom prekrasnom prostoru Južne Moravske. Kiritov je zapravo proštenje. Onakve kakve mi postajemo recimo u našoj bogatoj Slavoniji. I to je mjesto kad se oni okupljaju. Također postao i jedan kuriozitet. Kozle predvodi, koza predvodi povorku u narodnim nošnjama. To je znak da je to bogatstvo, da će godina biti rodna. To evo predstavlja taj njihov, da kažemo, simbol Kiritova. A da ne govorimo o tome da je to vrijeme kad se okupljaju, kad su raspoloženi pričati, možda i na svom moravskom hrvatskom.
15: Jevišovka nije jedino mjesto u kojem su Hrvati živjeli, u kojem su opstali, tu su i susjedna sela, ali i posljednjih godina došlo se do nekih novih spoznaja. O čemu se radi?
16: Pa evo ga, dobro ste rekli, postoji ova skupina Moravskih Hrvata koncentrirana oko Mikulova koja nam je godinama poznata i prije 4 godine, evo ga, spoznali smo još nešto, a to je da imamo još nekoliko, dakle oko 2000 Moravskih Hrvata u području Valtice Lednice. A to je područje Hrvatska Nova Ves, Poštorna, Hlohovec, Hovorani, Valtice Lednice. Oni pokušavaju na neki način prepoznati, odnosno spoznati jedni druge.
17: Iako su bili izloženi asimilaciji, ipak hvale su vrijedne inicijative ovih mladih naraštaja koji žele nekako i uspostaviti mostove s matičnom zemljom, a i ovdje u Jevišovki izgradili su svoj hrvatski dom i muzej moravskih Hrvata.
16: Da, ovdje postoji prekrasan interaktivni muzej moravskih Hrvata i mi preporučamo svima koji dolaze u ovaj kraj da ga posjete, jer on zaista vrlo sustavno pokazuje kako su te skupine moravskih Hrvata od 1533. pa nadalje u različitim valovima dolazile sa prostora današnje Hrvatske. Dakle, to je nešto što je iznimno vrijedno i uz taj muzej moravskih Hrvata gradi se još jedan prostor hrvatskog doma, čija je namjera osigurati izložbe, koncerte, druženja. To je jedan dobar hrvatski dom.
17: Lijepo. I za kraj, gospođo Pancirov, podsjetimo da Hrvatska država osigurava širok raspon prava svojim manjinama, između ostaloga i Češkoj nacionalnoj manjini tamo, a i Češka država priznaje moravske Hrvate kao nacionalnu manjinu. Što dvije države mogu u budućnosti napraviti kako bi moravski Hrvati opstali?
16: Za Hrvate izvan Hrvatske, pa tako i moravske Hrvate, kažemo da je pola našeg hrvatskog srca koje je smješteno ovdje. Drugo, dvije države zaista prepoznaju manjine, i mi Češku u Hrvatskoj i Češka država Hrvatsku ovdje u Češkoj, odnosno ona je koncentrirana u Južnoj Moravskoj. To je iznimno važno. Te manjine su mostovi. Dakle, mislim da na razini dviju država ovdje postoji potpuna usuglašenost o tome na koji način treba njegovati te naše manjine, koje pokazuju kako smo nekad živjeli, koje pokazuju kakav smo nekad jezik imali. A ako smijem još reći, što se tiče jezika moravskih Hrvata, koji se tako skromno govori jer eto ga nije se zadržao u velikom broju ljudi, on će do kraja godine dobiti status manjinskog jezika u okviru povelje Vijeća Europe. Dakle, zaista smo ponosni i postignuća, nisu to veliki koraci, ali svaki korak donosi nešto novo i nešto dobro.
17: Hvala vam, gospođo Pancirov, na ovoj informaciji, hvala na razgovoru.
16: Hvala vama, bilo mi je drago.
17: Mi ćemo se sada vratiti Kiritofu moravskih Hrvata. Šarenilo nošnji, ples, pjesma na najbolji način pokazuju veselu narav najsjevernije hrvatske manjine u Europi.
3: Na valovima staroga kraja.
7: Četvrta smotra klapske pjesme Još se digot skupe naši održana je na pitoresknom Bokokotorskom otočiću Gospe od milosti u Tivtu. Okupivši oko 800 posjetitelja mahom iz Tivta, Kotora i Bara, ali i strane goste. U ambijentu otoka, koji klapskoj pjesmi daje autentičnost, susreli su se tradicija, glazba i zajedništvo. A ovogodišnja smotra donijela i posebno vrijedan novitet. Prvi put na njoj nastupili su laureati ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala Dalmatinski klapa u Omišu. Publika je tako imala prigodu čuti klapu Kaše iz Dubrovnika, dobitnika Zlatnog štita grada Omiša i prve nagrade žirija, klapu Dežgracija, koja je osvojila Zlatni štit u kategoriji mješoviti klapa, te žensku klapu Merla iz Dugopolja, dobitnicu Zlatnog leuta i prve nagrade publike. Na Gospi od milosti nastupila i klapa Ošijak s Korčule, dugogodišnji prijatelj Bokeljske udruge muzičara a kapela, dok su domaće snage odlično predstavljale ženska klapa Beleca iz Tivta, te dječje klape Fiori i Fiorellini iz muzičke škole Tivat, koje su oduševile publiku svojim glasovnim umijećem. Sa Snežanom Radinović iz Bokeljske udruge muzičara a kapela razgovarao je Vicko Dragojević.
18: Otočić Gospe od milosti bio je pretjesan za sve one koje su željeli poslušati najbolje klape i tradicionalni dalmatinski pjev. O tome ćemo razgovarati sa gospođom Snežanom Radinović, organizatoricom čitavog klapskog spektakla, slobodno možemo reći. Prvo pitanje, za pretpostaviti da je bilo gotovo 800 ljudi na Otočiću.
19: Prije svega hvala vam što ste mi postavili to pitanje, jer sam baš trenutno pod emocijama. Znači, nije mi jasno nikako da se uvoli da je otok je bio mali. Za sve one koji su htjeli doći, prevoz je bio velikim brodom Katica, kojemu je kapacitet otprilike oko 400 ljudi i moralo su se napraviti dvije ture. S tim što sam primijetila i barke mještana koji su prišli otoku. Ne znam što da vam kažem, to jeste naša davnašnja želja i to jeste želja jedne male skupine ljudi, od nas je samo 6 u udruzi, međutim dogodilo se baš onako neočekivano večeras da je to mogla da traje do zore, čini mi se trajalo bi do jutra. Ono što želimo da postignemo, to je da se klapska pjesma u Boki i u Crnoj Gori vrati na ono mjesto gdje joj pripada. Mnogo smo podlegli trendovima, mnogo nekoj modernizaciji i mi smatramo da ove, recimo, dvije dječje klape su noćas pokazale da ima kapaciteta. Pored Tivta, moram reći da Podgorica i Nikšić ima jako dobre dječje klape, što nas najviše raduje.
18: Svakako, pogotovo područje Boke Kotorske ima dalmatinsku klapsku tradiciju. Nekada su tu bili ozbiljni pivači.
19: Tako je. Znate što, sad je ostalo na tome da su tu, Kotor ima dvije klape, Tivat ima jednu mušku, jednu žensku, Podgorica ima jednu mušku, jednu žensku. Ja smatram da je to jako malo, s obzirom da smo uvijek bili područje koje je imalo puno više. Ja mislim 60-ih ili 70-ih godina da smo imali po 3-4 klape, tako da me to malo zabrinjava i zbog toga se baš i bavimo ovakvim stvarima.
18: Ono što je bilo baš posebice lijepo, izuzev ambijenta koji je fenomenalan, dakle ogromna pozornica na otvorenome, izvodila se isključivo dalmatinska klapska a cappella pjesma, uostalom kako se zove vaša bokerska udruga, i ljudi su doista posvetili tome svoju pažnju.
19: Pa ja sam se iznenadila, ali ja imam običaj da kažem, pošto cijelu godinu radim što na projekte, što na prikupljanje neke građe, imam običaj da kažem da je bokeljski čovjek gladan klapske pjesme. I svaki ovakav događaj, da ih imamo jednom mjesečno, bio bi, vjerujte, isto ovako posjećen. Mi smo imali neke projekte na ljetnoj pozornici. Imali smo, vi ste bili baš klapa kaše, bila je klapa kambi, imali smo neke radionice. Gospodin Jure Šaba Stanić je držao radionice dječije i uvijek je odaziv veći od onog koje se mi nadamo. Meni to govori samo da smo gladni klapske pjesme.
18: Pa evo, ako pogledamo ostatak godine, kako se u Boki Kotorskoj diše glazbeno?
19: Pa da vam kažem nešto, ja sam razočarana što se toga tiče, zato što su tu već, prije sam rekla, neki moderni trendovi koje ja nikako ne mogu da razumijem i zbog toga sam možda čak uključila i svoj inat. Ja recimo pred Novu godinu isto tako planiram neki hor iz Hrvatske koji bi bio gost ili u Tivtu ili baš na ovom otoku ili u katedrali Svetog Tripuna, čisto da malo razbijemo te trendove koji su sve više uzeli maha.
18: Ipak ova vaša večer, još se digot skupe naše, ne država se prvoga puta i nekako ono što je zamjetno, to je rast odaziva. Dakle, možemo reći, školovali ste publiku.
19: Pa ja kažem da smo ih razmazili. Prva smotra klapa bila je u Centru za kulturu Tiva. Zovem je probnom, što je uopšte ne oduzima na značaju. Samo 3 klape su tada bile, bilo je oko možda 300-400 ljudi. Međutim, poslije toga smo krenuli sa otokom. Prva godina 300-400 ljudi, druga godina 500 ljudi. Ove godine se vrti brojka oko 800 ljudi. I mislim da to sve govori o tome koliko smo uspjeli. Trudimo se da podignemo uvijek na neki novi nivo. Trudimo se da iznova napravimo nešto nesvakidašnje, što evo vidite i uspjelo.
20: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja emisije Na valovima staroga kraja. Pozdravlja vas autorica emisije Slavica Štefić.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada u proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom i osnivala znanstveni savjet za stručnu pomoć u sanaciji otpada u Gospiću. Za dio Brača poharan požarom bit će proglašena prirodna nepogoda. Od sutra benzin i dizel skuplji 6 centi. Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
2: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je usto u saborsku proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Oporba pak navodi da i HDZ-ovi gradonačelnici mole premijera da ne dovozi otpad na obradu u njihove sredine. Igor Okičić.
3: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevina, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
3: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
5: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je

0: vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
1: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Unaprijeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva smanjenja odlaganja prije svega miješanog komunalnog otpada, zatim ubrzanja povećanja stope recikliranja.
1: Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iz te stranke podsjećaju kako je vladina odluka da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Reagirao je ministar gospodarstva DP-ovac Ante Šušnjar.
3: Jedino u Republici Hrvatskoj nema spalionica otpada, to jest energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje, jesmo li mi najpametniji od svih zemalja članica? A ti koji su protiv svega, ocijenit će građani jesu li oni sposobni biti dionici političkog života i voditi državu i biti protiv svega. Na taj način se ne vodi konstruktivna politika, na taj način se ne rješavaju realni problemi.
1: Prekrivanje otpada u Gospiću i odvoženje u cementare trebalo bi početi ovaj tjedan. Reagirala je i predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević, koja je navela i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko lokalnih zajednica.
4: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s tvrtkama Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad iz Gospića, obišli lokacije na kojima se on nalazi, govori zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
5: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bih spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade, on će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i termičkom oporavom na svojim lokacijama.
4: Građani otoka kod Vinkovaca primijetili su da se na području njihova grada protuzakonito skladišti otpadna plastika i tekstil iz Italije. Otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za nelegalni otpad doznao iz medija te je podnio prijavu u policiji i inspekcijskim službama.
6: Župan Ivan Bosančić priopćio je kako je krajem kolovoza na lokaciji u otoku zatečeno oko 100 velikih vreća, pojedinačne težine oko 500 kg, ispunjenih materijom koja je nalikovala na usitnjen plastični i tekstilni otpad. U zatvorenim prostorijama bivšeg skladišta na istoj lokaciji zatečeno je i najmanje 25 velikih vreća sa sličnim sadržajem. Državni inspektorat zabranio je odvoz otpada do povrata u zemlju pošiljatelja. Početkom rujna podnesena je i kaznena prijava protiv vlasnika tvrtke iz Umaga, inače slovenskoga državljanina, zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, to jest zbog dopremanja i skladištenja nezakonite pošiljke neopasnog otpada ukupne količine gotovo 106 tisuća kilograma.
4: Stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još je iz 2019. godine, no tada nije prošla, govore zastupnik Zvonimir Troskot i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
7: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
8: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
9: Dnevne novosti.
6: Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju za 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce za 5 centi po kilogramu. Tako će u idućih tjedan dana benzin stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri.
4: Pod nadzorom je veliki požar koji je na otoku Braču planuo još u četvrtak i poharao više od 4000 hektara. Gorjelo je od ložišća do Milne, no unatoč golemoj vatrenoj fronti, nepristupačnom terenu i vjetru, vatra je obuzdana, a na terenu je i dalje više od 250 vatrogasaca iz svih priobalnih županija i otočnih postrojbi. Miranda Hrabar.
10: Zahvaljujući vatrogascima izbjegnuta je katastrofa jer se vatra, kako kažu mještani ali i turisti, brzo širila i bila pomognuta vjetrom.
11: Cijela država, cijelo društvo je zatečeno s ovakvom teškom situacijom koja je nažalost pogodila u naše malo mjesto.
12: Grozno. Nikad nisam mislila da ću doživjeti tako. Taj dan sam bila cijeli dan u Splitu, najveće sam se vraćala sa trajektom. Kad smo bili sa autom gore na brdu, dole sam vidjela užas. Sin mi je ostao u drugoj kući u Lučicama. Nisam znala šta se s njim dešava, da li će se dijete spasti, to je se tako brzo širilo. Sin kaže, mama, u jednoj sekundi je sve gorlo. Sporedni put je našao i tako da je život spasio.
13: Trčao sam cijelom Milnom da dođemo tu čim prije. Bilo je sve u dimu, nekako smo se uspjeli spasiti. Ja sam na hitne završio, nagutao sam se dima. Hvala isto medicinskom timu što me je spasio.
10: Stanje se napokon smirilo, a vatrogasci saniraju golemo požarište, kaže vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan, napominjući da će na požarištu posla biti dok god ne padne jača kiša.
14: Dan je donio mogućnost da zamijenimo, rotiramo snage, na terenu su friški vatrogasci, puni snage, odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da šta bolje saniramo teren. Rubovi su relativno sigurni, međutim ulazimo lagano unutra, ima te površine more za srediti. Fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas i vjerojatno i preko noći. Dva aviona nam pomažu iz zraka, tako da se nadamo da nam promjena vjetra neće donijeti nikakav problem. Mogu kazati da sam izrazito ponosan na svakog vatrogasca koja se vodila na terenu na ovoj intervenciji.
10: Prerano je govoriti o tome kolika je šteta nastala u požaru, ali sigurno znamo da će za opožareno područje biti proglašena prirodna nepogoda. Istaknuo je to Frane Lozić, načelnik općine Milna.
15: Mi ćemo sljedeći tjedan imati sjednicu vijeća na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo za procjenu štete. Nakon toga ide zahtjev županu. Župan će donijeti odluku o prirodnoj nepogodi. Nakon što općina pošalje zahtjev, onda će teći onaj rok od 60 dana gdje će ljudi, građani, ali sve pravne fizičke osobe moći podnijeti zahtjeve za procjenu štete. Ono što je najbitnije reći, sve drugo se može nadoknaditi, ali se ljudski život ne može nadoknaditi. Imamo dvoje ljudi koji su u bolnici završili, jer to se radi o lakšim ozljedama. Dakle, to je ono po meni najbitnije.
10: Dodajmo ovome da su vatrogasci lokalizirali i požar otvorenog prostora iznad Bola na Braču, koji je izbio jučer oko 14:30, a lokaliziran je i požar u Sevidu kod Trogira.
4: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Ispred škole je održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu uputila zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Petra Halar.
16: Sigurnost je više od protokola i kamera. To je cijeli sustav koji funkcionira i lanac koji ne smije puknuti. Istaknuo je na prosvjedu inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u školi u Prečkom, Marko Sikirica. Izgradu Voltinom komentirao je i profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole.
17: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
16: Predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorila je da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
18: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole, koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
16: Manjak empatije u svakodnevnim situacijama također je oblik nasilja koji upućuje na problem. Istaknuo je Vedran Jerković, otac djevojke s invaliditetom i bivši vaterpolski reprezentativac.
19: Bojim se da smo mi kao društvo izgubili pojam o riječi empatija. Jer ako 9 godina svaki dan kad ja s mojom Tonkom ulazim kroz vrata srednje ili osnovne škole, a djeca, učenici doslovno trče, gaze preko nje i ulaze u tu školu, moramo se zapitati isto neke stvari.
16: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti, te je pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade.
4: Kaos na cestama Primorsko-goranske županije ovog vikenda zbog ilegalnih automobilskih okupljanja i dalje izaziva nevjericu, ali i traženje strogih kazni. U postupku je donošenje izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, najavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić smatra da novčane kazne neće biti dovoljne.
20: Kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre i zanima me već duže vrijeme kad podnesemo toliki broj prijava, a nije to mali broj, 360 i nešto prijava, da li se to procesuira odmah, da li ti ljudi odmah plaćaju kazne i jesmo li svi skupa kao sustav i policija, ali i druge sastavnice tužiteljstva i sudova na kraju. Jesmo li poslali poruku da je to neprihvatljivo?
21: Mislim da policiji treba dati puno više ovlasti nego što ima. Tako nešto svrstati u kazneno djelo i ugrožavanja života i zdravlja ljudi i u svakom slučaju drastično povećati kazne, skidati tablice policijskom vozilu, već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa, ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
4: Svijet. Ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak nedaleko od poljske granice pokušaj je zastrašivanja kijevskih saveznika, ali i prijetnja širenju sukoba, ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu nastavljeni su međusobni prekogranični zračni napadi ukrajinskih i ruskih snaga, u kojima je bilo po nekoliko ranjenih civila s obiju strana granice. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
22: Ukrajinski saveznici moraju ostati nepokolebljivi, izjavila je europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, koja sudjeluje na arktičkom samitu u Finskoj.
23: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini, niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. A kakvu pouku izvlačimo iz te poruke? Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
22: Nakon Kallas napad je osudio i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
24: Cilj je jasan, zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
22: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je napalo infrastrukturu koja se upotrebljava za dopremu vojne opreme u Ukrajini, oglasio se i glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
24: Ako dobro razumijem, riječ je o teritoriju Ukrajine. Naša vojska provodi svoje zadaće na cijelom ukrajinskom teritoriju i nastavit će to činiti.
22: U napadu dronom samo 2 kilometra od poljske granice uništena je lokomotiva vlaka iz kojeg je pravodobno evakuirano više od 200 putnika. Nagađa se da je meta bio drugi vlak u kojem su bili sigurnosni dužnosnici i savjetnici iz nekoliko država koji su se u vrijeme napada vraćali s konferencije iz Kijeva. Među njima su bili i nekadašnji premijeri Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, kao i bivši šef CIA David Petraeus. Unatoč napadu, prepoznatljivi plavi vlakovi kojima se međunarodni čelnici koriste za posjet u Ukrajini preko Poljske nastavljaju stizati u Kijev, koji je danas posjetilo visoko izaslanstvo japanskog parlamenta.
4: Rezultati parlamentarnih izbora u Švedskoj iznimno su tijesni. Rano jutros, nakon što je obrađeno više od 90% glasačkih listića, stranke lijevoga centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson kao kandidatkinju za premijerku, vodile su s oko 20.000 glasova ispred koalicije 4 stranaka koju predvodi sadašnji konzervativni premijer Ulf Kristersson. Izborno povjerenstvo priopćilo je da privremeni rezultati možda neće biti poznati prije četvrtka. Poslušajmo izjave dvoje protukandidata.
23: Moramo pričekati konačne rezultate, svaki glas mora biti prebrojen. No moja poruka je jasna. Mi, socijaldemokrati, uvijek ćemo biti spremni preuzeti odgovornost za rezultat. Čini se da je utrka vrlo tijesna.
0: Ovaj izborni rezultat mogao bi dovesti do složenog procesa sastavljanja vlade. Vidjet ćemo što će se sve događati. Možda će potrajati, no ne žurimo se. Važnije je posao obaviti kako treba, nego brzo.
4: Svečano je otvoren obnovljeni dvorac RDD u naselju Kerestincu u Svetoj Nedelji. Obnova je stajala gotovo 14 milijuna eura i vratila u život jedan od najljepših dvoraca na domak Zagreba, koji bi trebao postati novo kulturno i društveno središte. U njemu su sada glazbena škola, izložbeni prostori i suvremena knjižnica, govore gradonačelnik Dario Zurovec i predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: I ono što mi uistinu želimo je da dvorac postane dio svakodnevnog života. Da se ovdje između ovih zidina čuje glazba, da ovdje dolaze djeca, učenici, da se ovdje događaju kulturna događanja i da ovdje dolaze svi građani i naravno uvijek dobrodošli gosti. Želimo da bude i jedno lijepo mjesto susreta, jednog pravog obrazovanja i iznimne kulture. I da jednostavno u ove zidove udahnemo život.
2: Da ovaj povijesni dvorac bude u budućnosti i mjesto okupljanja za događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedjelji, ali u cijeloj Zagrebačkoj županiji, pa evo i glavnom gradu, s obzirom na neposrednu blizinu, još atraktivnijima i zanimljivijima, predstavlja veliku dodanu vrijednost za grad.
4: Sport. Mateo Novaković.
3: Dobar dan, večeras je na rasporedu posljednja utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Gorica u Turopolju dočekuje Varaždin. Dvoboj počinje u 18 sati, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i zauzima 100. poziciju. Na vrhu ljestvice bez promjena. Prvi je Talijan Sinner, drugi osvajač US Opena Njemac Zverev, dok je treći Španjolac Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je četvrti tenisač svijeta. Kod tenisačica na VTA ljestvici Dona Vekić napredovala je na 37. Petra Marčinko na 75. a Antonija Ružić na 79. poziciju. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula, a četvrta njezina sunarodnjakinja Goff.
9: Vremenska prognoza.
4: Josipa Kuzmić.
5: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, poslije podne i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Povremeno je bilo i sunčanih razdoblja, prije podne najviše na jugu, poslije podne na zapadu zemlje. Vjetar je unutrašnjosti bio slab, a na Jadranu je ujutro puhala slaba do umjerena bura, danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 21 do 25 na kopnu, na moru od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Lokalno se očekuje još malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar će u unutrašnjosti i dalje većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu još poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer će zapuhati bura i postupno jačati. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, ujutro će mjestimice biti magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare olujna, a sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake i zatim mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka će pasti.
9: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
24: Vlada u proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom i osniva znanstveni savjet za stručnu pomoć u sanaciji otpada u Gospiću. Za dio Brača poharan požarom bit će proglašena prirodna nepogoda. Od sutra benzin i dizel skuplji 6 centi. Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uzdol obilježena 33. obljetnica ubojstva 29 civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Hrvatska očekuje da će predstojeći izbori u BiH ispraviti nepravdu prema tamošnjim Hrvatima, poručio hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. U Jajcu obilježena 31. obljetnica operacije Maestral. Toliko u najavi. U memorijalnom centru Uzdolu kod prozor Rame obilježena je 33. obljetnica ubojstva 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koje su pripadnici armije Republike BiH ubili u njihovim domovima 14. rujna 1993. godine. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Bio je to jedan od najtežih zločina počinjen nad hrvatskim civilima i pripadnicima HVA tijekom domovinskog rata u BiH. Nakon svete mise položeni su vijenci cvijeće u spomen na sve stradale. Sud BiH donio u lipnju 2021. drugostupanjsku presudu kojom je Enver Buza kao vršitelj dužnosti zapovjednika samostalnog bataljona Prozor armije Republike BiH osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen u Uzdolu. Prizivno vijeće je navelo da su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način u Uzdolu izvršili zločin na 27 civila, među kojima su bile žene, djece i starije osobe. Vijeće je konstatirao da je Buza fizički bio blizu mjesta zločina, a kasnije od službe javne sigurnosti imao informacije o zločinu, dodavši da nije naredio istragu o dešavanjima u Uzdolu. Buza je nakon tri odlaganja izvršenja kazne, početkom kolovoza 2022. počeo s izdržavanjem kazne. Hrvatska očekuje da će predstojeći izbori u BiH ispraviti nepravdu prema tamošnjim Hrvatima, rekao jučer hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Jajcu, gdje je obilježena 31. obljetnica oslobađanja tog grada u završnici rata, koji je okončan potpisivanjem mirovnog sporazuma u Daytonu. Mi govorimo o miru koji je konačno implementiran u Daytonskom sporazumu, koji je trebao donijeti ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Očekujemo da se ispravi ta nepravda u praksi koja se događala. Nadamo se da će ona biti ispravljena sada novim predstojećim izborima, rekao je Grlić Radman, koji Jajce došao kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića. U četiri navrata glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskog člana predsjedništva BiH biran je Željko Komšić mimo volje većine hrvatskih birača.

a identično se događa i s izborom izaslanika u Hrvatski klub gornjeg nacionalno koncipiranog Doma naroda entiteta Federacije BiH i države BiH. Na izborima koje će se u BiH održati 4. listopada za hrvatskog člana predsjedništva BiH natječe se troje kandidata. Demokratska fronta Željka Komšića kandidirala je Slavena Kovačevića, koji slijedi identičnu političku matricu kao i Komšić, očekujući potporu izvan hrvatskog biračkog tijela. HDZ BiH i stranke Hrvatskog narodnog sabora stale su iza HDZ-ove do predsjednice Darijane Filipović, a Hrvatska oporbena petorka podupire Zdenka Lučića. U Jajcu je jučer obilježila 31. obljetnica operacije Maestra, u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodile veliki dio jugozapadne Bosne, uključujući grad Jajce. Time su nakon srpske okupacije stvoreni uvjeti za povratak tisuća tamošnjih Hrvata. Nakon svete mise za sve poginule hrvatske branitelje, položeni su vijenci i zapaljene svijeće na središnjem spomenu obilježju Jajcu. Grlić Radman je u Jajcu istaknuo važnost hrvatske žrtve, koja je rezultirala oslobađanjem kraljevskog grada Jajca 13. rujna 1995. operacije Maestral. Tijekom Maestrala oslobođeni su Drvar, Šipovo, Jajce, Bosansko Grahovo i Glamoč, kao i važni planinski prijevoj Oštrelj i Mlinište, čime je oslobođeno više od 1000 četvornih kilometara teritorije. U operaciji Maestral poginula su 74 hrvatska branitelja, dok ih je 226 ranjeno. Nakon te operacije uslijedio je i Južni potez, u kojem su hrvatske snage i HVO zauzeli Mrkonjić grad i stigli na domak Banja Luke. Te su operacije bitno promijenile odnos snaga na bojištu i uz druge vojne i političke okolnosti pridonijele stvaranju uvjeta za prisiljavanje srpskih snaga na mirovne pregovore koji su doveli do Dejtonskog sporazuma i okončanja rata u BiH. Biskupi biskupske konferencije BiH pozvali su vjernike da na predstojećim općim izborima u BiH pristupe glasovanju savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti, ističući važnost općeg dobra, zaštite ljudskog dostojanstva, jednakopravnosti naroda i građana te vladavine prava. U poruci upućenoj svećenicima, redovnicima, redovnicama i ostalim vjernicima, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali dužnost, pozivajući građane da se informiraju o političkim programima te prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje, javlja Katolička tiskovna agencija BKBiH. Govoreći o izbornom procesu, Biskupska konferencija BiH istaknula je da on mora biti pravedan i omogućiti svim građanima i narodima stvarno ostvarivanje njihovih političkih prava u skladu s Ustavom BiH. Samo Bosna i Hercegovina, u kojoj se poštuje jednakopravnost konstitutivnih naroda, njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje, te jednako dostojanstvo i prava svakog građanina i naroda, može biti istinski demokratska i stabilna država, navodi se u poruci. Bivšem zapovjedniku specijalnog odreda Bošnjačke armije BiH Zulfikaru Ališpagi Zuki u petak je pred sudom BiH počelo novo suđenje za ratni zločin u Trusini kod Konjica, gdje je 1993. godine ubijeno 22 Hrvata. Suđenje je počelo 12 godina nakon što je njegov predmet razdvojen od postupka protiv drugih pripadnika te postrojbe. Vrijeme. Danas će u BiH prevladavati pretežito oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 30 celzijevi stupnjeva. I sutra se u Bosni očekuje pretežito oblačno vrijeme, ponegdje uz povremenu i slabu kišu. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

piggyback vokalistica na prvoj još jedan put. One and only, naša majka, naša dobra dušica. Ruke, ruke, drži!

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada u proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom i osniva znanstveni savjet za stručnu pomoć u sanaciji otpada u Gospiću. Brački vatrogasci mole građane da ne šire paniku na društvenim mrežama zbog povremenih izdimljavanja. Požar je pod nadzorom. Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju 6 centi po litri. Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
2: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je usto u saborsku proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Igor Rokičić.
3: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
3: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
5: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
3: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
6: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
3: A predstavnici tvrtki Holcim Hrvatska i Nexe obišli su lokacije s kojih će se zbrinjavati neopasni otpad u Gospiću. U takozvanim big bag vrećama trebali bi ga odvesti najkasnije za 45 dana. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
7: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka, on će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada.

0: otpada i termičkom oporabom na svojim lokacijama.
1: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju, potvrdio je, ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije. Kaže da je interes iskazala i jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
2: HDZ je dvije godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti brzopletim odlukama ugrožavaju stanovništvo i drugih krajeva Hrvatske. Naveli su i stranke Možemo. Podsjećaju da je odluka vlade da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu u Koromačnu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Nepovjerenje je razumljivo kada se odluke donose naglo i bez uključivanja lokalne zajednice, već okružene Rockwoolom, termoelektranom Plomin Kaštju i cementarama u Puli i Koromačnu, čiji su mještani već dugo upozoravali na kvalitetu zraka i emisije, priopćio je Možemo.
3: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Preciznije, treba saznati o kojem se otpadu radi, o kojoj je količini riječ i prema kojim će se protokolima spaljivati. Bježančević je navela i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
2: A stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još je iz 2019. godine, no tada nije prošla, govore zastupnik Zvonimir Troskot i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
4: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
5: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
6: Aktualno u 17.
2: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne i do sada je opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutačno oko 200 vatrogasaca koji natapaju područje. I dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, pa građani panično šire objave o razbuktavanju požara, što, kako nam kaže brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan, nije točno.
7: Situacija pod kontrolom, baš da te ja zamolim se, pogotovo ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događati, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, dok vode padne kiša. Ovo je normalna situacija na fronti požara koja se drži pod kontrolom. Imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu, zemaljske zračne snage, to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro. Mi smo dobili sad 100 poziva, da imamo, ne znam, bijeg požara sa ove lokacije, tako dalje, tako dalje. Znači, samo ako vam nešto nije jasno, zazovite službeni broj vatrogasaca, pitajte o čemu se radi. Nemojte pitati na društvenim mrežama i polemike, jer to samo stvara paniku u društvu.
2: Podsjetit ćemo samo na dramatičnu noć sa subote na nedjelju kada je vatra došla do Milne i kada je jedan mladić srećom lakše ozlijeđen jer se nagutao dima. Načelnik općine Milna Frane Lozić najavljuje da će se zastradalo područje Brača sigurno proglasiti prirodna nepogoda.
8: Trčao sam cijelom Milnom da dođemo tu čim prije. Bilo je sve u dimu, nekako smo se uspjeli spasiti. Ja sam na hitne završio, nagutao sam se dima. Hvala isto medicinskom timu što me je spasio.
9: Mi ćemo sljedeći tjedan imati sjednicu vijeća na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo za procjenu štete. Nakon toga ide zahtjev županu. Župan će donijeti odluku o prirodnoj nepogodi. Nakon što općina pošalje zahtjev, onda će teći onaj rok od 60 dana gdje će ljudi, građani, ali sve pravne fizičke osobe moći podnijeti. podnijeti zahtjeve za procjenu štete.
2: Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce 5 centi po kilogramu. Tako će u idućih tjedan dana benzin stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Što kažu prijevoznici, a što vlada u prilogu Ive Rogić Ivaniček.
10: 6 centi po litri možda se ne čini mnogo, no za prijevoznike koji svakog dana troše stotine litara goriva, računica je sasvim drukčija. Svako novo poskupljenje izravno povećava njihove troškove poslovanja, upozorava predsjednik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Ivan Miličić.
11: Kod prijevoznika koji godišnje troši 100.000 litara, to je nekakvih 6.000 eura dodatnog troška. Mi govorimo o sadašnjem poskupljenju 6 centi, ali u siječnju cijena dizelskog goriva je bila u prosjeku 1.31, tada je 1.85, to je 54 centa po litri ukupno, odnosno 41% u nepunih 9 mjeseci.
10: Dodatni je problem, kaže, što hrvatski prijevoznici na europskom tržištu konkuriraju tvrtkama iz država koje svojim prijevoznicima dio troška goriva ublažavaju različitim potporama.
11: Francuska ima za prijevoz robe nekakvih 15 centi povrata po litri dizelskog goriva, u prijevozu putnika ima 21. Kod nas je prijevoz putnika subvencioniran od države sa 16 centi po litri potrošenog goriva, dok recimo teretni prijevoz nema ništa.
10: U vladi pak ističu da bi bez njihovih mjera cijene na hrvatskim benzinskim postajama bile još više. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da Hrvatska, zahvaljujući ograničavanju marži i drugim mjerama, i dalje ima jednu od najnižih cijena goriva u Europi.
12: To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cijeli. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
10: Nove cijene goriva vrijedit će 7 dana, a prijevoznici upozoravaju da im svako novo poskupljenje dizela dodatno povećava troškove i otežava konkurentnost na europskom tržištu.
2: Glavni ravnatelj policije izvijestio je prije nekoliko dana da u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su, s obzirom na poznate rizike, trebale biti provedene. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da su zaključci izvanrednog nadzora dostavljeni Virovitičko-podravskoj policijskoj upravi, koja će pokrenuti disciplinske postupke protiv petorice policijskih službenika zbog težeg kršenja službene dužnosti. A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je zbog izvanrednog nadzora u Virovitici u općinskom državnom odvjetništvu.
13: Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
14: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravorijek kroz dan dva. Ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordiniraniji rad svih službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
2: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Ispred škole je održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu uputila zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Petra Halar.
15: Sigurnost je više od protokola i kamera. To je cijeli sustav koji funkcionira i lanac koji ne smije puknuti. Istaknuo je na prosvjedu inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u školi u Prečkom, Marko Sikirica. Izgred u Voltinom komentirao je i profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole.
16: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
15: Predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorila je da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
17: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole, koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
15: Manjak empatije u svakodnevnim situacijama također je oblik nasilja koji upućuje na problem. Istaknuo je Vedran Jerković, otac djevojke s invaliditetom i bivši vaterpolski reprezentativac.
18: Bojim se da smo mi kao društvo izgubili pojam o riječi empatija. Jer ako 9 godina svaki dan kad ja s mojom Tonkom ulazim kroz vrata srednje ili osnovne škole, a djeca, učenici doslovno trče, gaze preko nje i ulaze u tu školu, moramo se zapitati isto neke stvari.
15: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te je pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade.
2: Ovog su vikenda kaos na cestama Primorsko-goranske županije izazvala ilegalna automobilska okupljanja, ali taj problem traje puno dulje. MUP najavljuje izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima bi se prvi put izrijekom zabranilo sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke. Lena Stojiljković.
19: U obijesnoj vožnji, divljanju na cestama i zaustavljanju prometa sudjelovalo je oko 1,5 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka, procijenila je policija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako je izmjena zakona već u proceduri.
13: Naš je prijedlog da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre.
19: A da se ovakve stvari na otoku Krku događaju duži niz godina, kaže načelnik općine Malinska Dubašnica Robert Anton Kraljić.
20: Po noći je bilo toliko tog turiranja, toliko tog pucanja kao iz mitraljeza doslovno iz auspuha. Jednostavno to se nije moglo živjeti. Ja sam bio u kontaktu sa policijom, znači možda su malo podcijenili u početku tih prvih dana. Ja sam već 8.9. pisao i 9.9. smo poslali i policiji i Hrvatskim cestama koje upravljaju tom cestom upit što je to i kad to misle spriječiti.
19: Jedno od ilegalnih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Gradonačelnik Bakra i saborski zastupnik HDZ-a Tomislav Klarić smatra da bi kazne mogle biti i oštrije.
21: Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa. Ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
19: I gradonačelnik grada Kastva, saborski zastupnik SDP-a Matej Mostarac, slaže se da bi kazne trebale biti drastičnije, a problem vidi i u nedovoljnom broju policijskih službenika.
22: Policija sigurno nije dovoljno dobro uspjela reagirati i spriječiti da građani ne budu u riskantnim situacijama i opasnosti. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon.
19: Za komentar smo kontaktirali i policijsku upravu Primorsko-goransku. Odgovorili su nam kako danas neće davati izjave za medije. Svijet.
2: Ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak nedaleko od poljske granice pokušaje zastrašivanja kijevskih saveznika, ali i prijetnja širenju sukoba ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu nastavljeni su međusobni prekogranični zračni napadi ukrajinskih i ruskih snaga u kojima je bilo po nekoliko ranjenih civila s obiju strana granice. Goran Ivanović.
23: Ukrajinski saveznici moraju ostati nepokolebljivi, izjavila je europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, koja sudjeluje na arktičkom samitu u Finskoj.
24: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini, niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. A kakvu pouku izvlačimo iz te poruke? Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
23: Nakon Kallas napad je osudio i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
25: Cilj je jasan, zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
23: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je napalo infrastrukturu koja se upotrebljava za dopremu vojne opreme u Ukrajini, oglasio se i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
25: Ako dobro razumijem, riječ je o teritoriju Ukrajine. Naša vojska provodi svoje zadaće na cijelom ukrajinskom teritoriju i nastavit će to činiti.
23: U napadu dronom samo 2 kilometra od poljske granice uništena je lokomotiva vlaka iz kojeg je pravodobno evakuirano više od 200 putnika. Nagađa se da je meta bio drugi vlak u kojem su bili sigurnosni dužnosnici i savjetnici iz nekoliko država koji su se u vrijeme napada vraćali s konferencije iz Kijeva. Među njima su bili i nekadašnji premijeri Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, kao i bivši šef CIA David Petraeus. Unatoč napadu, prepoznatljivi plavi vlakovi kojima se međunarodni čelnici koriste za posjet u Ukrajini preko Poljske nastavljaju stizati u Kijev, koji je danas posjetilo visoko izaslanstvo japanskog parlamenta.
2: Cijene nafte i plina povećale su se nakon zatvaranja saudijskog naftovoda Istok Zapad, novih napada jemenskih hutista i otkazivanja regionalnog sastanka o otvaranju Hormuškoga tjesnaca. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao je da će uskoro biti objavljen sporazum s Omanom u tjesnacu. Sastanak je nazvao prigodom za povratak sigurnosti u regiju.
0: Stvorila se jako dobra prilika i ne vjerujem da bi je bilo koja odgovorna strana bila spremna propustiti iz bilo kojeg razloga, neovisno o tome je li to pritisak aktera izvan regije ili su to izgovori koji zapravo nemaju nikakve veze s Iranom. Spomenuta su izvješća točna. Saudijska Arabija doista je zatražila da se sastanak za sada odgodi.
25: 12 zemalja okupljenih na sastanku na sjeveru Finske pozvalo je Europsku uniju da ojača svoju prisutnost na Arktiku. Sigurnost na tom području mora se osigurati zajednički, napomenule su te države u zajedničkoj deklaraciji, a među njima su Francuska, Danska i Švedska. 7 mjeseci prošlo je otkako je američki predsjednik treći put zaprijetio da će silom zauzeti Grenland, autonomni danski teritorij. Također, europski čelnici svjesni su i neprijateljske Rusije s druge strane finske granice. Među ostalima, na samitu su bili njemački kancelar Friedrich Merz, danska premijerka Mette Frederiksen i predsjednik Europskog vijeća Antoniu Košta.
2: U sklopu programa očuvanja i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta obrtnicima je Ministarstvo gospodarstva dodijelilo ukupno 450 tisuća eura nepovratnih potpora. Dobilo su ih 72 obrtnika, a riječ je o iznosima od 3000 do 7000 eura. Od početka sljedećeg mjeseca obrtnike čeka pak novi trošak koji im donosi obveza isticanja sidrenih cijena, tako da uz aktualnu bude istaknuta i ona cijena koja je vrijedila 10. rujna. Snježana Miljak.
1: Obiteljska knjigovežnica u Zagrebu jedan je od obrta koji su dobili potporu ministarstva. Posluju već 45 godina, a kako kažu, u korak s vremenom ulažu i u novu opremu.
3: Apsolutno idemo u korak s vremenom. Svake godine se apliciramo za sredstva. Nevezano za sredstva, mi kupujemo i sami opremu.
1: Ističe suvlasnik obrta Robert Radovinović. Od listopada obrtnike čekaju i nove obveze i troškovi vezani za isticanje sidrenih cijena. Ugostitelji, frizeri, kozmetičari i mnogi drugi obrtnici morat će postojeće cjenike prilagoditi tako da uz aktualnu cijenu bude istaknuta i cijena koja je vrijedila 10. rujna. Obveza se odnosi i na oglašavanje cijena na lecima, plakatima, digitalnim oblicima oglašavanja, na otvorenom i na mrežnim stranicama. Predsjednik obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
4: Vrlo je to velika novina za nas i mi svakako smo već napravili prijedlog prema ministarstvu kojima predlažemo na koji način ljudima obrazložiti koje su njihove zadaće. I imamo obećanja da neće se represivno ići na prve mjesece upravo tih mjera koje budu donešene.
1: Broj obrta raste, ima ih 144 tisuće, u njima je oko 250 tisuća zaposlenih. Jedna su od ključnih sastavnica našega gospodarstva, ističe ministar Ante Šušnjar.
5: Ovih dana u Saboru će biti izmjene i dopune, to jest novi zakon o obrtu, kojim smo nastojali olakšati sve što je
6: je moguće u funkcioniranju hrvatskih obrtnika.
1: Samih umjetničkih i tradicijskih obrta u Hrvatskoj je registrirano 227. Iz komore građanima poručuju da odlukom o kupnji nekog proizvoda mogu učiniti presudan korak u njihovu očuvanju.
2: Svečano je otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u naselju Kerestincu u Svetoj Nedelji. Obnova je vrijedna gotovo 14 milijuna eura i u život je vratila jedan od najljepših dvoraca na domak Zagreba, koji je ujedno i svjedok burne hrvatske povijesti. Ana Krojs.
7: Dvorac bi trebao postati novo kulturno i društveno središte. Ondje su sada glazbena škola, izložbeni prostori i suvremena knjižnica, koji će javnosti približiti bogatu povijest dvorca, obitelji Erdedi i Kerestinca. Ovo je velik korak jer je dvorac dobio budućnost, istaknuo je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.
8: Želimo da bude jedno lijepo mjesto susreta, jednog pravog obrazovanja i iznimne kulture i da jednostavno u ove zidove udahnemo život.
7: Radovi su se obavljali uz nadzor konzervatora kako bi se očuvali njegova autentičnost, povijesni slojevi i vrijedni arhitektonski elementi. Tome je pomogao i registar dvoraca Središnje Hrvatske, izrađen neposredno prije potresa, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
9: To je kao i rad mnogih konzervatora, generacija konzervatora koji su stvarali dokumentaciju, pratili stanje kulturnih dobara, bila podloga na kojoj smo realizirali i ovu obnovu.
7: Najstariji građevinski sloj dvorca potječe još iz 16. stoljeća. Tijekom svoje burne povijesti bio je obrambena utvrda u borbama protiv Turaka, a u njemu su se održavale i sjednice Hrvatske kraljevinske konferencije. Tijekom Drugog svjetskog rata pod ustaškom vlašću dvorac je pretvoren u logor. Nakon rata, sve do početka novog tisućljeća, ostao je vojni objekt, a onda su ga desetljeća zapuštenosti bacila u zaborav. No to se sada promijenilo. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
11: Da ovaj povijesni dvorac bude u budućnosti i mjesto okupljanja za događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedjelji, ali u cijeloj Zagrebačkoj županiji, predstavlja veliku dodanu vrijednost za grad.
7: Nakon gotovo 5 stoljeća burne povijesti, dvorac Kerestinec napokon čeka svjetlija budućnost.
2: Sport. Mateo Novaković.
12: Dobar dan. Dvobojem Gorice i Varaždina večeras će se zaključiti sedmo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Trener Gorice Mario Carević.
26: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem.
12: Strateg Varaždina Nikola Šafarić.
27: Gorica mislim da ima premalo bodova u odnosu na prikazanu igru, pogotovo zadnje dvije utakmice. Znamo kako Gorica igra, znamo šta nas tamo očekuje, ali mi želimo nastaviti svoj put koji je ove sezone jako dobar.
12: Utakmicu od 18 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i zauzima 100. poziciju. Na vrhu ljestvice bez promjena. Prvi je Talijan Sinner, drugi osvajač US Opena Njemac Zverev, dok je treći Španjolac Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica na VTA ljestvici Dona Vekić napredovala je na 37. Petra Marčinko na 75. a Antonija Ružić na 79. poziciju. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula, a četvrta njezina sunarodnjakinja Goff. Za kraj kažimo da je jučer u 64. godini preminuo bivši vratar West Hama i češke reprezentacije Ludek Mikloško. U londonski klub stigao je 1990. a u 8 sezona upisao je 373 nastupa, čime je postao miljenik navijača. Karijeru je završio 2001. a potom je radio kao trener vratara u West Hamu. 20 godina kasnije dijagnosticiran mu je rak, a 2024. prekinuo je kemoterapiju kako bi mogao uživati u životu.
2: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
28: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, ujutro će mjestimice biti magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake i zatim mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak će i biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka će pasti.
10: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
25: Vlada u proceduru poslala Zakon o gospodarenju otpadom i osniva Znanstveni savjet za stručnu pomoć u sanaciji otpada u Gospiću. Brački vatrogasci mole građane da ne šire paniku na društvenim mrežama zbog povremenih izdimljavanja. Požar je pod nadzorom. Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju 6 centi po litri. Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Teško je, vas je prekinut.

0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sada opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutačno oko 200 vatrogasaca koji natapaju područje. I dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, pa građani panično šire objave o razbuktavanju požara, što nije točno, kaže brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija pod kontrolom, baš sad ja zamolim se to ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događat, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, dok vode padne kiša, ovo je normalna situacija. Na fronti požara koja se drži pod kontrolom, imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu, zemaljske zračne snage, to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro.
0: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Najavio je da će vlada prema istom načelu kao i u Omišu pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu.
2: U ovom požaru ipak izgleda da što se tiče imovine puno manje stradala, što se tiče nekoliko ugostiteljskih objekata koji su stradali, već smo stupili u kontakte sa poslodavcima, ićemo sa paketom mjera koji smo primijenili i u Omišu, što se tiče pomoći financijske, a ministar Ružić je već pokrenuo proceduru vezano za mjeru očuvanja radnih mjesta za te objekte, tako da evo napravit ćemo sve što treba, u kontaktu smo sa županijskim stožerom.
0: Vijesti. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na slučaj muškarca koji je nakon femicida u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Nakon njega čućemo i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je zbog tog slučaja bio u općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici radi izvanrednog nadzora.
3: Ono što je činjenica i što se tiče samog nalaza, čekamo dakle da se utvrdi. Obavljeni su razgovori sa svih 7 osoba lišenih slobode koji su bili u toj prostoriji. Oni koliko ja imam saznanja, isto su rekli dakle da nisu vidjeli ništa, da su u to vrijeme zapravo spavali. To je dakle ono što su rekle osobe lišene slobode, ali to je nešto što prepuštam, dakle, kada govorimo o istrazi nadležnim tijelima da utvrde, dakle, pravo stanje, odnosno što se konkretno dogodilo.
4: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravu rijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordiniraniji rad svi službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
0: Uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva varaždinski župan Anđelko Stričak još je jedanput odbacio optužbe da je više godina znao za otpad u svojoj županiji te da ništa nije poduzeo. Potvrdio je i da uklanjanje otpada s područja bivše tvornice Mundus dobro napreduje.
5: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno.

0: nešto još sanirati, mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
1: Vijesti. Svečano je otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u naselju Kerestincu u Svetoj Nedelji. Obnova je stajala gotovo 14 milijuna eura i vratila u život jedan od najljepših dvoraca na domak Zagreba, koji bi trebao postati novo kulturno i društveno središte. U njemu su sada glazbena škola, izložbeni prostori i suvremena knjižnica. Govore gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec i premijer Andrej Plenković.
2: I ono što mi uistinu želimo je da dvorac postane dio svakodnevnog života. Da se ovdje između ovih zidina čuje glazba, da ovdje dolaze djeca, učenici, da se ovdje događaju kulturna događanja i da ovdje dolaze svi građani i naravno uvijek dobrodošli gosti.
3: Da ovaj povijesni dvorac bude u budućnosti i mjesto okupljanja za događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedjelji, ali u cijeloj Zagrebačkoj županiji, pa evo i glavnom gradu, s obzirom na neposrednu blizinu, još atraktivnijima i zanimljivijima, predstavlja veliku dodanu vrijednost za grad. Vremenska
1: prognoza. Sutra je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviše od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
6: 100% prvi večeras, možda na malo drugačiji način od ovih ponedjeljaka na koje ste navikli, od 18.05 do 18.55, 100% prvi, stoljeće priča, i najčešće se vraćamo i radimo nekakav pregled 100 godina Hrvatskog radija koji su iza nas, a večeras ćemo pokušati razgovarati, doznati što možemo očekivati u idućih 100 godina Hrvatskog radija, zato što na mladima svijet ostaje, i zato su sa mnom danas, odnosno večeras u studiju, mladi. Prvo, moje ime je Ivana Sučić i vodit ću vas sa svojim suputnicama večeras kroz ovu emisiju. 5 žena u studiju. Moram reći, ovdje je i moja kolegica Barbara Vid, voditeljica...
7: Isto mlada, poštovanje.
6: Isto mlada.
7: Dobar dan.
6: Voditeljica multimedijalnog tima, kolegica, novinarka, koja je obilježila skupa sa mnom dio ovih 100 godina iza nas, ali i dalje smo mlade. No, u fokusu su danas Teja Šeparović, Timea Rovis i Vivija Pucarić. Bog,
8: dobro
6: cure,
8: večer.
6: Dobro večer, kako to pristojno, lijepo. Lijepo smo ih odgojile, bar.
7: Zadovoljno.
6: Teja nam je dio multimedijalnog tima. Teja, hoćeš sama reći što sve radiš? Inače si studentica novinarstva.
8: Tako je, kroz multimedijalni tim Hrvatski radio pokušava se približiti zapravo, evo možemo reći, našoj generaciji, mladima. Pokušavamo im što više približiti, možda ono što kroz drugu komunikaciju, druge platforme oni ne bi primijetili, bilo da se radi o političkim temama koje radimo kroz prvi program, bilo o zabavnom sadržaju u koji smo fokusirani na drugom programu i tako.
6: Naši slušatelji, barem dio njih, sigurno prate emisiju Trendingu, koju između ostalih vode Timea i Vivija. Vivija je dio para Domagoj i Vivija, Timea Tin i Timea, ali mi smo se odlučili za žene večeras. Vjerujem da vam to odgovara.
9: Apsolutno.
8: Malo
6: ali, evo, za one slušatelje koji ne prate Trending, srijedom na večer od 8.15, tko su Timea i Vivija?
9: Pa evo, mi smo mlade voditeljice, doslovno mlade, mi smo dalje u srednje, obi smo maturantice ove godine.
6: Ovo vam je druga sezona Trendinga.
9: Da, ovo nam je druga sezona, počeli smo prošlu srijedu, ali nastavljamo dalje. I da, Iza se jako veselimo i ove sezone koja nadolazi, definitivno.
10: Da, pa nadam se da smo mi mlade nade radija, kako Ivana lijepo to prezentirala, na mladima svijet ostaje, tako da nadamo se da ćemo mi nastaviti evo ovu lijepu vašu tradiciju.
6: Sad ja ću u nastavku pokušati doznati zašto bi nastavili, kako vi vidite taj Hrvatski radio. Teja je isto kao i Timea i Vivija došla prije 3 godine, ali tako Barbara sad?
7: Pa zapravo svi su bili na audiciji za našu emisiju u Trendingu, te možda malo starija, sad baš smo komentirali prije emisije ko je najstariji, ko je najmlađi, ali nećemo sad o tome. Ali pokazalo se da su nam se na tu audiciju stvarno prijavili sjajni kandidati i kandidatkinje. I evo, moram reći da sam jako ponosna, osim naše Teje Šeparović koja je tu u studiju, s nama je i Teja Frković i zadnja nam se pridružila Mija Stepčić koju su naši slušatelji jutros mogli čuti u Glasu mladih. I mislim da su stvarno svi jako talentirani i nadam se da osim ovog što radimo inače po društvenim mrežama, da ćemo sve više zauzimati prostori u našem eteru, ali moramo još raditi puno i to znaju cure, sad me već gledaju onako i na tom govornom dijelu. O tome smo govorili jednom prigodom i u emisiji u Trendingu, koliko je to nekada bilo jako važno. Recimo, ja nisam smjela u eter uopće ući prije nego što sam prošla dobre govorne vježbe. Ono najčešće na čemu mi inzistiramo i zašto ih uvijek ispravljamo je baš taj govor koji mora biti u tom standardu. I evo, nadam se da radimo lijepo, nadam se da su i cure zadovoljne kako napreduju. Ja jesam, evo, ja ti moram priznat da jesam i da smo ovako iz dana u dan sve više oduševljene njima kako funkcioniraju i kako razmišljaju. Neću vas sad previše hvaliti, ali mislim da radimo dobar posao, da je jedna onako zdrava, kolegijalna i lijepa atmosfera. Vrlo kreativna i na tom ćemo inzistirati i dalje.
6: Moram napomenuti, Teja, mislim, odnosno cijela ova ekipa je mali dio velikog tima. Barbara je sad nabrojala nekoliko ljudi, ali evo, moramo ih pozdraviti. Svi nestanu u ovaj studio večeras, ali to je ekipa na kojoj će sigurno, ako ništa, Hrvatski radio i društvene mreže Hrvatskog radija temeljiti svoj daljnji rad. O tome smo razgovarali kada ste vi bili gosti, odnosno gošće kod mene i Barbare na drugom programu. Ali moram vas pitati, vi ste došli na audiciju kada ste imali 15-16. Mi smo se s Hrvatskim radijom upoznali na faksu, već i to debele smo zakoračili pred kraj. Vi kao srednjoškolke. Zanima me ta vaša percepcija uopće Hrvatskog radija. Zašto ste se vi na Hrvatski radio odlučile prijaviti? Jer kao sve statistike govore, vi ne slušate radio, vaš glavni izvor informiranja su društvene mreže, to smo slušali jutros u Glasu mladih. Zašto ste odabrali sad vi doći raditi na Hrvatski radio?
10: Pa evo, ja sam prvenstveno vidjela zapravo audiciju na Instagramu. Tako da društvene mreže jesu i dalje veliki dio toga, da nije bilo tog videa, ja se ne bi prijavila na audiciju. Ali čim sam pročitala Hrvatski radio, ostalo je taj Hrvatski radio, HRT. Znaš ti šta je HRT? To je institucija, to se zna. I ne znam, moja mama ima naviku, svaki dan kad se probudi ujutro, prvo šta napravi je pa upali radio. Tako da ja slušam radio cijeli život i u autu i ne mogu si zamisliti uopće život bez glazbe, bez emisija, bez nekakvog te interakcije, tako da meni je radio ono kompletno normalno, nije to ništa zastarjelo, to je i dalje svakodnevni dio života.
6: Vivija?
9: Pa ja sam na sličan način u principu otkrila audiciju, iako ja nisam našla na Instagramu, nego je meni moja mama poslala tu audiciju, jer ja nisam do toga došla. Ali definitivno je bio onaj trenutak malo kao zastane i pročite, aha, ovo je Hrvatski radio. I kad čuješ da je nekakva audicija za Hrvatski radio, to zvuči jako strašno. I kao, to je jako baš strogo, to sve mora biti po PS-u, baš ono specifično. Ali baš ono, kad sam došla tu, stvarno nije. Mislim, da, okej, to je dalje institucija, ali nije toliko ni staromodno, niti je nekako zastrašujuće koliko se zapravo čini. To je stvarno jedna jako lijepa grupa ljudi koji, ono...
6: Stalno to staromodno, Barbara. Mislim da je Teja, jesi ti očekivala Teja, moramo reći, sjela, radila je sezonu na Korčuli, sjela na bus, došla na audiciju i vraćala se isti dan.
10: Tako je.
6: Natrag na Korčulu. Jesi ti očekivala da ćemo te mi iza vrata dočekati i ovakva ekipa?
8: Pa moram priznat da nisam, iako
11: kao što su
8: cure rekle, postoji jedno strahopoštovanje jednostavno prema ovoj našoj, sad mogu već kazati našoj instituciji, kući, ali ja sam za razliku od njih audiciju vidjela na TikToku, što mi je automatski dala nekako do znanja, ok, oni se pokušavaju prilagoditi novijoj generaciji, odnosno nama, i mislim da bi to stvarno moglo upaliti i u konačnici biti dobro da radi dobar posao, da pokušavaju popratiti koja publika im prati koje sadržaje. I onda sam ja odlučila to pokušati. I evo me danas ovdje s vama u studiju, isplatilo se, bilo je, u početku je bilo malo zastrašujuće, ali u konačnici kad se sve to nekako pohvato, vidi se da je ekipa skroz prilagodljiva i da se zapravo svi, i oni stari i zajedno s nama mlađima, pokušavaju prilagoditi novim vremenima.
6: E sada ja moram reći, zapravo recimo ja koja i također sudjelujem u tome, se malo kad vi ovako govorite ježim, ali me zanima ježi li se Barbara koja je u principu za ovo što ovi mladi govore, da ih nisu dočekali dinosauri iza vrata, da nije tako staromodno i zastrašujuće, zapravo si za to zaslužna ti, jer si ti prije, hoćeš reći koliko godina, imala misiju.
7: Pa da, moj neki cilj je bio Hrvatski radio uvesti u 21. stoljeće. To mi je bila ideja i ono, krenula sam u tom smjeru, nije bilo lako na početku, ali dobili smo tu neku potporu i shvatili smo, ja se nadam, i dalje na vrijeme da se moramo krenuti i tim našim društvenim mrežama, pa i TikToku, koji možda nije toliko sad popularan među našim širim slušateljstvom, ali danas bez toga više ne ide. Evo, i danas u Glasu mladih su raspravljali o tome koliko se mladi uopće informiraju, na koji način konzumiraju bilo kakve vijesti, pa su radili neke ankete za taj naš Glas mladih. Mene je to prenerazilo koliko se mladi uopće ne informiraju o ničemu. Znači, oni crpe informacije, ajde možda po nekim svojim preferencijama, ovaj prati sport pa će pročitati na nekom portalu nešto vezano u sport, ali mladi danas uopće nemaju interes za bilo kakvim informacijama, ne? I to je onak, ne znam, malo je zastrašujuće, ali s druge strane, evo kad sad slušam i njih i kad znam ono što mi radimo i na koji način pokušavamo i preko tih društvenih mreža na kojima ima svega, držati taj neki naš standard, držati tu neku našu ulogu javnog medijskog servisa i kroz tu neku popularnu TikTok platformu i dalje biti edukativan. Može biti TikTok naravno i je zabavan ili pršav i sve to, ali ja bih htjela da svi oni koji slete na te naše kanale na društvenim mrežama da znaju da je to vjerodostojno i dalje Hrvatski radio tradicionalno je medij kojem se vjeruje, pa tako sad samo i na tim nekim našim novim platformama. Volimo naravno naše slušatelje koji se često i rado uključuju i preko telefona u naše emisije, ali volimo i da komentiraju na društvenim mrežama. Na taj način nas potiču da budemo i mi na neki način i zanimljiviji i produktivniji, da tražimo neke odgovore. Sad ću odmah spomenuti ovaj dio koji je vezan uz društvene mreže, a to su ti, kako ih popularno nazivamo, hate komentari. Preko hate komentara se na društvenim mrežama najbrže raste, ali to nije neki naš cilj. Mi ne želimo preko toga rasti, nego želimo rasti preko dobrog i kvalitetnog sadržaja. Evo, i nadam se da to za sad doista ono uspješno ostvarujemo i da ćemo tako nastaviti i u buduće, ali moram ti reći dalje da sam stvarno ponosna, evo, i ovak kad čujem, i ono, mi stalno taj radio nikad neće umrijeti, to znamo, i evo sad nam je 100 godina.
6: Rekla nam i Tonka da
7: neće. I Tonka robotica je rekla isto tako, mislim, evo, ja se nadam, sad sam rekla da bolje da bez instrumentala idemo u ovu našu emisiju, jer ne znamo, možda će neko za 100 godina i ove naše glasove izvlačiti kao što smo mi sad vukli nešto iz arhive, pa je bolje da ostane u suho, da im bude lakše to koristiti za 100 godina kada će koristiti ovu našu emisiju za neke svoje inserte i prikaz kako je to bilo prije 100 godina.
6: Zadržat ću se još malo na provedbi te tvoje emisije. Ove naše kolegice, znači 17 godina, 18, 20-ak su jedva dočekale Hrvatski radio, TikTok, Instagram, mreže, nemaju taj problem sa snimanjem, njima je više problem ukoliko mi odlučimo snimati možda nešto što bi oni nazvali cringe ili tako, ali tu se isto dogovorimo, ali Barbara, nije bilo lako hodati po hodnicima Prisavlja prije 10-ak godina i tražiti suradljive kolege za objave na društvenim mrežama, ali tako? Tu pa si se borila s vjetrenjačama.
7: Pa da, i ono, tim smo činile tada moja draga Klara Špančić, danas Žaja i ja. Nas dvije smo otvorile Facebook prvog programa Hrvatskog radija i tu je sad sve nekako krenulo u tom smjeru. Sad više ne znam točno koja je to bila godina, ali ima jedno 5-6 godina. Kasno smo otvorili zapravo i taj Facebook profil. Drugi program je postojao već nešto ranije. Onda je sve to nekako se zaokružilo i s tim našim webom, redizajnom i to. Tu je recimo Miruna Kastratović uletila i ona je tu isto tako dobrovoljno se uključila i u jednom trenutku vidjela da je meni malo možda svega previše. Evo i ona i dan danas redovito ažurira te naše naslovnice radijske i što se tiče slušaonice, ali i ovih nekih aktualnih vijesti. Neizmjerno sam joj zahvalna, a i ona, žao mi je u biti da ju nismo sazvali u studio, da i ona kaže tu neku svoju perspektivu, zašto se ona u to uključila. Zato što je nešto novo, nešto što je u nekakvom tek nastajanju i onako malo je uzbudljivo. I svi smo u biti primijetili u jednom trenutku da bez društvenih mreža, da bez tog online-a, više to nije to. Danas bilo koja institucija, udruga, firma, svi moraju imati web stranicu. Ako nemaš web stranicu, više te niko ne smatra relevantnim.
6: Da.
7: I jednostavno to novo vrijeme nam je donijelo sve ovo i sad moramo plivati u tome i razvijati dalje sve ono što možemo. Evo, možda je zgodna prigoda da najavimo i naš novi iskorak koji će se 2. listopada dogoditi. Do sada smo mi iz multimedijalnog tima pratili sve ono što se događa u radijskom eteru, a sada ćemo ovo što mi radimo na društvenim mrežama probati preseliti u eter. I na drugom programu Hrvatskog radija od 2. listopada, petkom, od 10 moći ćete slušati emisiju Petak izuzetak, koji će multimedijski tim iz ovog TikTok, Instagram svijeta pokušat preseliti malo u radijski eter, pa ćemo napraviti tu neku novu kombinaciju, neke trendove u biti slušateljima koji možda nisu baš toliko aktivni na društvenim mrežama, zapravo približiti ono što mi svaki dan scrollamo ovako po moderno hrvatski, da kažem, po cijele dane i gledamo što se događa.
6: Barbara je nekoliko puta istaknula koliko je ponosna jer vidi da napredujete, da se razvijate. Mene zanima, prepoznajete li to vi na sebi i u kojem dijelu i što vidite da se dogodilo i što mislite da ste pridonijele, ono što bi najvažnije istaknuli zapravo u ovoj nekoj novoj eri Hrvatskog radija.
8: Pa ja mislim da je svaka od nas doživjela neki osobni razvoj, ali ponajviše zapravo u privatnom smislu, jer evo, mi smo sad trenutno tu jedna do druge tri mlade cure, ali inače moj standardni radni dan izgleda tako da sam ja okružena s ljudima koji su skoro duplo stariji od mene i uvijek postoji to neko poštovanje prema njima, naravno mora postojati, ali s vremenom se naučiš, mi smo tu zajedno, mi radimo zajedno, imamo jedan isti cilj, a to je našim slušateljima približiti ono što radimo.
6: Mm-hmm.
8: I onda s vremenom shvatiš da zapravo oni tebe jednako poštuju i da nema tu nekakvih velikih razlika, ali svi su nam u konačnici podrška, nama mladima.
10: Pa da, naravno da se vidi napredak, to je stvarno neupitno. Od prve emisije gdje evo, sam se tresla i ruke i noge i glas i ne znaš šta ćeš reći i kako će to ispast, do evo sad gdje uopće ne razmišljam, nemam nikakve treme, osjećam da su mi bolje komunikacijske vještine, bolje se javljam na telefon, pričam s ljudima, nije me strah više, moraš se javljati gostima, moraš odgovarati, moraš znati kako reagirati kad nam gost ne dođe, kad nam otkaže zadnji tren, treba ostati prisoban i ne znam, razvijati to kritičko mišljenje i ne bi dostatan. To je možda najveći dio na kojem još uvijek želim napredovati, da ne ponavljam stalno ista pitanja, mm-hmm. da uvijek mogu nešto novo reći, da mogu izvući iz svakog 45 minuta ono zanimljivog razgovora.
9: Pa definitivno, ja se isto sjećam naše prve emisije, ali i prvo solo emisije gdje sam ja poprilično sigurno rekla samo 10 riječi sveukupno. Ja mislim da sam dosta napredovala u tom smislu do sad, jer sad stvarno jedva i kad šutim u eteru, ali dobro, ajde. Nešto što mislim da je meni najviše doprinjalo zapravo priprema za emisiju je jako specifična, u smislu da morate svaku osobu pogledati kao zasebnu osobu.
6: Dobro.
9: I ne možete ista pitanja svima postaviti. Ima neka standardna pitanja kao ok, predstavite se što vi radite, bla bla bla, ali to su i dalje različiti ljudi, to su i dalje imaju, svako ima svoje ciljeve, svako ima različite misije, to je sve nekako jako personalizirano toj osobi. I nešto što je mene jako naučilo je, s obzirom da većinski radim s istim žanrom ljudi, to su većinom glumci, redatelji,
11: dobro,
9: tako da spika, da su to i dalje svi ljudi koji imaju svoje neke osobne misije, svoje ciljeve, koji imaju svoje želje, snove i sve to, na koje se isto tako mora i sagledati, malo pričekati, razmisliti o njima.
7: Uh-huh. Ali s obzirom ono... na to, da sam sad to ubrala, da, uvijek mora biti cijela rečenica, odnosno da, fraza. S obzirom na to da ste napredovali, a stvarno jeste, evo ja se sjećam i evo ova prva emisija u ovoj sezoni, Vivija, stvarno, baš smo komentirali, Ivana i ja, ono, potpuno izgrađena voditeljica u ovom trenutku, bilo je to stvarno na početku svakakvih tih nekih zamuckivanja, ali sam se ja sjetila jednog pitanja koje vam je, mislim, najdraže uvijek svima bilo. Kako usklađujete privatne obveze i posao? I onda smo mi onako, ma dobro, ono, mislim, ljudi se i ovak bave svi svojim poslom, pa u privatno vrijeme imaju neke dodatne obaveze. Zašto je to tako važno pitanje? Ali mislim da vam je to bilo pitanje koje ste redovito postavljali dok mi nismo rekli, ajde sad malo dosta, ono, dosta tog jednog te istog pitanja. Da, jer treba svakog sugovornika, svaku temu, onako, pristupiti joj baš individualno, gledat, ono, o tome što hoćeš izvući od sugovornika do toga, ne samo upoznat neku zanimljivu osobu, nego da to stvarno bude i sadržajno. Za razliku od televizije, ja uvijek kažem, radio je puno sadržajniji medij, jer se uvijek moraš osloniti na ono što izgovaraš. Tu te malo slika pokrije pa bude lakše, to je vama možda u podcast smislu isto jednostavnije. Ne znam je li vam velika razlika između studija, podcast studija u kojem inače vodite emisiju i ovog našeg baš radijskog. Da. Koliko je stresno, meni je recimo, evo ja ti moram reći, Sučić, meni smeta što nemam slušalice trenutačno kao gošća i onak baš mi se jako teško fokusirati na ovaj razgovor jer sam navikla imati slušalice pa pratit, kontrolirat glas jer sad imam dojam da me tam vrba već gleda ono da sam preglasna i da se nabijam
11: rekao
7: na mikrofon.
11: Rekao bi on meni, ja bi tebi mignula, ti bi znala o čemu se radi.
7: A okej, da, jako je, u biti različite su to uloge. Ja recimo više uvijek volim voditi emisiju jer onda imam dojam da imam sve pod kontrolom, ovak kad gostujem malo mi je onak čudno, moram priznati, ali dobro, mislim da se snalazimo sad sve četiri nas koje smo u ulozi gošći.
11: Da, ma i ovo sam sve od vas htjela čuti jednim dijelom, vratila bi se na to je svojevrsno mentorstvo. Mi smo kao mladi, zapravo to mentorstvo je jako puno, jako bilo bitno i dosta je bilo jasno tko je mladi novinar, tko je mentor, tko što radi. Doživljavate li vi nas tako kao strogo? Doživljavate li nas uopće kao mentore? I jeste li očekivali tu vrstu učenja na Hrvatskom radiju? Odnosno, kako, možda je moje pitanje, kako vi nas doživljavate?
10: Pa evo da se samo nas ne hvali, da se malo i vas pohvali.
11: Ne, ali...
7: Jako dobro se snašla sad.
10: Pa evo, ja bih rekla da me jako šokiralo prvi razgovor kad sam došla ovdje na HRT nakon što smo primjeni, kao što sam dobila poruku na Instagram da sam dobila posao. Ja sam bila sva u strahu, ja ne znam, isto jesam ja tak 10 riječi uopće progovorila na tom sastanku i odmah me zapravo me kupila to što si ti, Ivana, mislim, rekla na ti smo. Znači, nemojte mi slučajno na vi, ja mislim da sam dva puta ili tri puta.
7: Ja mislim da sam to ipak bila
10: ili čak
7: ja,
10: ali Barbara, dobra, da. Možda i Barbara.
11: Obje smo, ja mislim, nema nebitno, dobro.
10: Da, oba dvije i ne znam, dva, tri puta mi je slučajno izletilo i odmah je bilo, znači, ne dolazi u obzir. Tako da tu se negdje već postavilo ono, odnos kako će to biti. Znači, ja znam da ja mogu oba dvijema poslati poruku u nedjelju u 10 na večer i da ćete mi odgovoriti odmah. Da uopće nema tog nekakvog sad strogo poslovnog odnosa, nego da smo više ono ko neki prijatelji koji rade na nekom projektu, ali zna se ipak ko je tu mentor, ko je tu glavni i tko će nam dati nekakvo vodstvo ako bilo što treba pomoć, ali nije da ja sad doživljavam vas ko neke ultimativne ono šefice koje... Ne znam koje će me vrbovati.
11: Zanima me zapravo, biste li vi mogli vaša generacija funkcionirati u jednom ovakvom radnom okruženju, znači u medijima, da je tako strogo odvojeno tko što, treba li vaša generacija to svojevrsno prilagođavanje starije, odnosno to malo brisanje granica tih nekih? Pa ili bi mogli da imate nekog strogog kao profesora ex katedra?
9: Pa mislim da mi jesmo jako navikli na to da imamo baš profesora. Jer kao većina nas kad se specifično priča o našoj generaciji, mm-hmm. to je škola. I mislim da jesmo navikli imati profesore, ali definitivno u radnom okruženju gdje nije to mentorstvo tako striktno, gdje nemate osjećaj kao da vas neko stalno kontrolira ili diše za vratom, da neko stalno pokušava promijeniti što ste napravili, mm-hmm. je puno lakše raditi. Tako da mislim da se ukupno je puno lakše nama, zato što mi ipak jesmo generacija koja voli probati sve napraviti sama i jesmo malo slobodniji nego neke prije. Mislim da bi nama bilo puno lakše raditi u ovakvom okruženju nego da je striktno neko ko nam diše za vratom, sve nadgleda, sve kontrolira, a ovo nije dobro, promijeni ovo sad i odmah, mm-hmm. i takve stvari.
7: Ja mislim da oni uopće nisu skužili da mi njima stalno dišemo za vratom, ali nema veze.
11: Ali to, ne, to je sad ležeran
7: pristup i to, ali vi ste, vjerujete nam, cijelo vrijeme pod velikim nadzorom.
11: Nadzorom. Te, ti si rekla da tebi odgovara to međusobno poštivanje, stari i mlađi. Bi li mogla uopće raditi u drugačijem okruženju?
8: Pa evo, trenutno iz ove pozicije u kojoj se sada nalazim, mislim da ne bi.
11: Svojih jer... razmazili.
7: Da, ali nema veze.
8: Zapravo ovo naše okruženje je toliko motivirajuće jer mi svakodnevno, evo, mi smo klinke, mi radimo s ljudima koji imaju velike karijere koje treba maksimalno poštovati i mi svi zajedno tu međusobno surađujemo i vi nas gledate kao nekakvu svoju ekipu, uzeli ste nas, mogu tako reći, da. Pod svoje. I mislim da svatko tko tu prošeta našim četvrtim kotom vidi koliko je vama stalo da mi naučimo, da smo mi iz dana u dan što bolji. Jednostavno, mislim, HRT je medijski servis koji mora zadržati i vjerodostojnost i neka svoja načela. I možemo tako reći da se možda i greške manje toleriraju nego na nekom drugom mediju, ali mislim da će upravo to, nazovimo je sad, strogoća i nas oblikovati i formulirati danas sutra kao prave osobe i radnike.
7: Mene gledaš?
11: Gledam te,
7: pa
11: da.
7: Da. Meni je jako važan taj timski rad i to je ono što ja njima svima stalno ponavljam, jer u nekom tom dobrom, zdravom, kreativnom okruženju samo možemo napraviti dobro. Da to nije tako, ni naš taj krajnji proizvod ne bi bio dobar. Jako je važno da smo si dobri, da dosta raspravljamo o bilo čemu. Tu zna biti tih nekih naših međugeneracijskih jazova, potpuno drugačijih pogleda na neku temu, ali mislim da to sve jedno s drugim onak ide dobro, da se dobro nadopunjujemo i da to je neka naša velika vrijednost. Baš to što uvažavamo jedni druge i slušamo jedni druge. Možda ne baš uvijek onako kako bi mnogi htjeli, ali ono, stvarno je najvažnije od svega da taj tim funkcionira evo ovako kao što se nadam da smo i danas prenijeli kroz naš eter, funkcionalno prije svega.
11: A kad se nešto radi i priprema pa neki na četvrtom katu bježe od tog timskog rada, Barbara ima tu jednu karakteristiku neodustajanja, pa tako nije odustala od snimanja spota i pjesme Halo Halo za obilježavanje 100 godina Hrvatskog radija i zapravo zahvaljujući tvojoj upornosti
7: i ganjanju po hodnicima.
11: Ganjanju po hodnicima smo imali i spot i pjesmu i ja bih zamolila našeg Vrbu da nam je pusti pa nastavljamo dalje.

0: Baš nam je bilo zabavno u tom periodu, tako da hvala Barbara na tom naganjanju. Nastavljamo dalje, sa mnom su, za one koji su se možda tek sada uključili u studiju, Tea, Timea, Vivija i Barbara. Imamo jednu promjenu, dragi slušatelji i slušateljice, Barbara ima slušalice.
1: I sad ću biti puno bolja sugovornica.
0: Sada je na svome. Timea i Vivija, vi ste, a mogu reći slobodno, jednim dijelom zvijezde spota. Halo, halo. Biste mislila da ćete to iskusiti u životu? Barem vezano s Hrvatski radio, možda ste vi imale snove o snimanju spota.
2: Pa u vezi s Hrvatskim radijom definitivno ne, a i u vezi sa spotom isto tako baš ne, ja sam više parcijalna za film i kazalište, ali definitivno je bilo jako lijepo iskustvo i jedno za koje stvarno, ono, ako ćete me zvati da ponovim, ja sam tu. Kao, zovite slobodno.
1: Znaš što je meni bilo zanimljivo? Vivija inače zaista zna pjevati. Da. Za razliku od nas nekih koji samo volimo pjevati i rado pjevamo, ali nismo baš tak talentirani. Meni je bila zanimljiva njezina reakcija nakon naše jedne prve probe i onda na kraju. Jer stvarno smo uspjeli uvježbati, da, i mi koji možda ne znamo, a volimo pjevati.
2: Stvarno je to zvučilo jako dobro. Baš onako pravi mali zbor.
0: Pa kada su neke od nas makli iz prvog reda u zadnji, pjesma je zvučala dobro. Timea, ti si mi otkrila još tada da je to tebi bilo kao ono, je li moguće?
3: Znači, meni je bio to šok. Prvo kad je Barbara ono nešto u forije nekako je rekla, snimamo nekakav spot.
0: Tako
3: kao
0: sve krene kod nas.
3: I ja rekao, ma to ono, neke HRT-ovske fore, to ne tiče se to mene. Kad je stvarno rekla da snimamo spot, da se moramo pojaviti, da ćemo naučiti koreografiju, ja onak, ma ne, kao neko me zafrkao, nisam vjerovala dok nisam došla evo do studija, onda kad sam imala cijeli onaj bijeli studio, mi snimamo koreografiju, ono, to su bile opasne probe, ne znam, snimali smo 2-3 sata sigurno, i onako su nas dvije isto gurno naprijed, jer niko nije naučio koreografiju, osim, da, dva Štrebera, pa smo morali biti dio toga, i evo, nisam mogla vjerovati dok nije izašla na YouTube, dok sam sebe vidjela i ne znam, i svi moji prijatelji, svi smo bili wow, ono, kao, je li to moguće da sam dio tak nečeg, stvarno. Da, baš nervovatno. Nakon, evo, ni cijele odrađene sezone tad.
0: Jedna lijepa uspomena vama i nama, baš na 100. Obljetnicu. No, svi mi, Barbara je rekla, radio neće umrijeti, neće se ugasiti, dakle idemo prema idućih 100 godina Hrvatskog radija. Tea, ti studiraš novinarstvo.
4: Tako je.
0: Vidiš li se ovdje? Smatraš li ovo zapravo super prilikom kao netko tko je na drugoj godini fakulteta? Tu si od početka. Ideš li ti u tom smjeru i vidiš li se možda kao dio naše budućnosti?
1: Ma gotovo je to, prosječno sam ti se ubacala.
0: A malo prije je rekla naše i sama je rekla, ma mogu reći naše.
4: Pa evo, ja se stvarno nadam da se vidim. Mislim, za početak, meni kao studentici radit ovdje s vama na javnom medijskom servisu, kao osobi koju novinarstvo zanima, koju zanima što se događa, koju je bitno da na internetu ljudi ne pronalaze krive informacije, radit na Hrvatskom radiju, to je jednostavno privilegija. Ja se nadam da će tako i ostati. Smatram da Hrvatski radio ima stvarno veliki potencijal. Evo, ponovno bi spomenula emisiju koju je Barbara u prvom bloku spomenula, Petak izuzetak. Pretpostavljam da većina naših trenutnih slušatelja je njima sve ovo malo zbunjujuće, da su vjerojatno danas kad su upalili prvi program Hrvatskog radija očekivali nekog koga su slušali prije 30-40 godina, a kad tamo pojavilo se par nekih cura za koje nikad nisu čuli. Ali evo, nadam se da će nam dati priliku i da će isto tako petkom od 2. listopada pokrenuti drugi program Hrvatskog radija, da čuju što im to mi imamo zapravo za pokazat, za ponudit i da dadu priliku nama mladima i nekakvom novom digitalnom dobu.
0: Iako je zadnjih nekoliko godina bilo dosta promjena u tom smjeru kada je riječ o eteru, ali i o društvenim mrežama. Petak izuzetak je još jedan taj korak. Ok, ajmo sada mreže ovim našim slušateljima, kao što ti kažeš, što su mislili da će večeras doći netko tko je tu radio prije 30 ili 40 godina. To je još jedna onako stavka gdje ćemo pokušati staviti kvačicu. Evo, i ovo nam treba. Što nam još treba? Vi ste zavoljeli Hrvatski radio, zavoljeli ste ovu ekipu, način na koji se tu radi. Ali što je s vašim vršnjacima? I jesu li oni ti koji će nas tražiti na mrežama, koji će upaliti radio? Je li petak izuzetak nešto zbog čega bi oni upalili radio?
4: Ja stvarno
0: drugi
4: mislim,
0: program.
4: Ja stvarno mislim da će to biti nekakva, nazovimo je prva stepenica, da se mi njima približimo. Jer naša generacija stvarno previše ima interesa, previše ima zapravo krivih interesa. Možda nas previše opterećuju neke stvari koje do prije 20 godina ne da nisu bile bitne, nego ljudi nisu razmišljali o njima. I možda imaju tu nekakvu viziju da hrvatski radio tamo radi stara ekipa, što si ti rekla na početku, dinosauri, što oni nama imaju za ponuditi. Pa ja stvarno mislim da kroz taj naš petak izuzetak ćemo se prije svega mi predstaviti njima i da će oni zavoljeti i nas za početak našu novu emisiju, a u konačnici da ćemo ih povući sve natrag na hrvatski radio.
0: Što bi vi, cure, još?
1: Oni će sigurno slušati petak izuzetak kao što mi slušamo u Trendingu.
0: Tako je. Absolutno. Slušaju li vaši iz razreda u Trendingu? Ili da bolje pitam, gledaju li?
3: Pa zapravo gledaju, da. Ne. Puno više gledaju nego što slušaju, jer mislim da i dosta njih nema čak ni radio doma, ni nisu navikli na to, jedino u autima.
1: HRT radio aplikacija, svi mogu skinuti na mobitel i slušati sve naše programe.
3: Tako je, nema izlike naravno, ali mislim da se prvenstveno svi orijentiraju na društvene mreže. Ipak živimo u takvom dobu i sad je teško promijeniti nekakve navike koje su već usađene, ali mislim da idete prema na odličnom putu ste.
0: Ali što bi vi još... Što mislite, što se još na naš taj vlak treba ukrcati? Jer puno ste hvalile, koje su mane i dalje? Kada je riječ o sadržaju, o obraćanju vaše generaciji, malo starijima, malo mlađima, što vi mislite da nama još nedostaje u idućih 100?
2: Pa ja mislim da je definitivno dalje problem što mi mladi i dalje shvaćamo radio kao nešto što je dosta zastarjelo. Koliko god ima inicijative...
0: Zastarjelo ili dosadno? Odnosno jedno i drugo,
2: je li? Zapravo dobro. Oboje, da.
0: Dobro.
2: Jer, nažalost, nema baš puno tigređera koji će zapravo sjesti upaliti radio. I onda, recimo, ove neke inicijative koje se isto tako i potpomažu multimedijom, definitivno puno lakše dopru do osobe. Ali nešto što sam ja osobno primijetila je da jako puno mojih vršnjaka sad dolazi do nekih informacija preko Instagrama Hrvatske radio televizije, jer su linkovi na neke informacije, neke članke tamo. Čim se nešto dogodi, kad je neka velika vijest, odmah tamo izađe. Ja znam da ja isto osobno jako često tako dođem do nekih informacija. Ja mislim da bi nešto što bi se zapravo trebalo napraviti je da sve što je zapravo mladima bitno ili što će im potencijalno biti bitno kasnije, da ipak mora naći na neki način da se stavi nama na dohvat ruke. Jer mi smo većinski na mobitelu. Jako puno nas ne vozi još, a nekako vožnja je nešto s čim mi najčešće povezujemo radio. Tako da, nekakav kompromis zapravo.
3: Ja bih rekla da se što više treba plasirati na društvene mreže. Znači, da. Ovaj petak izuzetak, evo ja do ovog trenutka nisam čula za to. A vjerujem da hrpu njih još
0: tek
3: i nije.
0: Tek kreće drugog listopada. Okay,
1: ovo je bila skoro pa ekskluziva.
3: Ali svakako sve inicijative, sve treba ići na društvene mreže. Najviše snimat, što više videa, samo izbacivati, jer jedan video treba postati viralan da bi se pokrenulo nešto.
0: E sad se vraćamo na tu viralnost i kako se do viralnosti dolazi. E to je sad taj jedan put, Barbara, od kojeg si ti rekla da ne odustaješ, odnosno ne odustajemo kao Hrvatski radio, to je vjerodostojnost
1: da.
0: I na mrežama.
1: Je, i evo, nama emisija u Trendingu ide uživo i preko TikToka, preko YouTubea, preko Facebooka. Na Facebooku zapravo najlošije prolazi, a na YouTubeu i TikToku puno bolje. I da, meni iskreno ne smeta hoće li oni nas slušati preko radija ili će nas slušati preko TikToka. Meni je nekako važno da taj naš sadržaj, za koji se smatram da je stvarno kvalitetan, dođe na bilo koji način do naših slušatelja, tih mlađih pogotovo. Evo, ja ti moram reći, ja cijelo vrijeme pratim, ne znam jesi li primijetila, tu po našoj WhatsApp grupi. I danas
0: vidim da stižu
1: ovo
0: poruke, ali
1: naše
0: ne mogu.
1: Gostovanje je potaknulo naše mlade iz našeg tima da svi sad sjede uz radio i slušaju ovu našu emisiju jer ih zanima što ćemo mi sad reći. Pa još jedan put evo, pozdravljamo Ivu, Laru, Miju, Veksa, Mirudu, Teu koja je u Americi, Jerici, još
0: da.
1: Imamo tu
0: Brunu, tu je
1: Brunu
0: negdje.
1: Koji je dolje vjerojatno već spreman za podcast psihologije iz podcast studija. Uglavnom, ima nas, trudit ćemo se i dalje, idemo dalje, postaćemo viralni, pa i bez tih hate komentara. Nadam se baš s tim kvalitetnim i dobrim sadržajem. I evo, ako ćemo češće ugostiti ovako neke naše mlade ljude, pa i mi sami mladi kad se uključimo, potaknut ćemo mnoge mlade da nas prate. Nije nam važno preko koje platforme, ali da ja najviše volim uključiti i upaliti dobru staru frekvenciju, volim i mislim da bi to svima trebalo. I znaš da ti moram reći da mi se čini da sve više mladih ljudi se baš vraća toj nekoj navici. Evo, to je nešto, sad ćemo pozdraviti. Ja se nadam da nas i Tin sluša i Domagoj. Vidim da je tamo nešto dijelio story i to, ali...
0: Tin je naš najjači promotor.
1: Je promovira nas, pogotovo preko ovih zastarjelih mreža poput Facebooka, ali nema veze i to nam je dobra promocija, bilo kakva promocija je dobra promocija, ali da ne ide baš u tom nekom negativnom smislu, ipak preferiramo ove pozitivne varijante.
0: Barbara, unatoč tvojim mladim godinama,
1: tako je.
0: Jesi li ti očekivala da ćeš biti ovdje sad, kada si došla kao studentica Fakulteta političkih znanosti ovdje raditi na praksu?
1: Pa, znaš, evo, baš sam danas malo razmišljala.
0: Kako si ti svoju novinarsku karijeru zamišljala, ako jesi?
1: Pa jesam i ti znaš što je meni najdraži dio ovog radijskog posla, to je taj reporterski dio posla. Tako. I dobar dio svoje karijere baš sam provela u tim vodama. I dan danas,
0: požari,
1: kad
0: potresi,
1: se bilo što
0: poplave,
1: dogodi, bilo kakvo
0: krize,
1: izvanredno stanje, da. Ja bi najrađe te sekunde
0: izletila.
1: Se spremila i išla bilo gdje god treba, samo da je taj adrenalin, da su takve nekakve aktivnosti. Evo, mnogi su me pitali, jedno vrijeme sam uređivala jutarnju kroniku Hrvatskog radija, koja je ovako jedna od naših najslušajnijih, ali i najozbiljnijih informativnih emisija. Pa nakon toga sam počela plesat po TikToku, pa danas mi je to draže, moram ti priznat, draže i rađe ću zaplesat na TikToku, možda nego odradit neku strogo informativnu emisiju. Ne znam zašto je to, možda zato što je ovaj rad s mladima baš ovako nadahnjujuć, pa ovaj,
0: pomlađujuć
1: ide u skladu s mojim godinama, ali... Ne znam što će se dogoditi s informativom i to je opet danas, se vraćam još jedan put na naš glas mladih i na to koliko se mladi onako nerado zapravo informiraju o važnim nekim društvenim političkim temama. Pitam se ko će jednoga dana raditi u toj našoj informativi. Ja recimo stvarno volim informativni program i ono, to je jedna posebna kategorija, vrlo stresna kategorija u ovom našem poslu, ali danas mlade uopće informativa ne zanima. I ako će raditi nešto slično, više će ići u smjeru nekakve zabave, kulture. Evo da i sad cure pitamo, vjerujem da bi to bilo...
0: Zadnja na listi.
1: Da, informativa bi bila zadnja na listi, ali ima i to svoje čari. I mislim da svako vrijeme ima neko svoje ono...
0: I nešto što je u fokusu i što je u tom trenutku važnije, prihvatljivije, što ljudima više odgovara, odnosno publici. Zapravo su ljudi zasićeni, možda. Pa i ova generacija. I informativom i... svim tim silnim informacijama.
1: Pa ne znam, znaš šta, često spominjem i to i vraćam se na jednu radionicu, neću sad reći, koju sam davno sad već držala u jednoj srednjoj školi, gdje je, to je bilo vrijeme kada se udavala Maja Šupot. I sad oni nisu se informirali o ničemu, jedini glavni, tad nije ni TikToka još bilo, glavni izvor informiranja je toj grupi bio Instagram. I sad ja, ok, ne prate vijesti, ne prate ništa, ali zanimalo ih je da se Maja Šuput udala. Ja pitam, dobro, što ste zapamtili, jer je to sad ono po tim svim mrežama vrištalo od nekih plakata, nekih ljudi koji su tamo dolazili. Jedino što su oni tad zapamtili je bilo da je Maja Šuput imala bijelu vjenčanicu. I sad je meni to bilo, ok, to možeš i pretpostaviti. Ona, jeste li vi nešto od toga što je vas zanimalo ubrali, zapamtili? I to mi je onaj porazni dio, ali opet s druge strane i nada su ovi naši mladi, odnosno mlade u današnjem slučaju, da onako ipak će možda kritički promišljati o medijima, kritički promišljati o informacijama koje im se serviraju i promovirati taj naš dobri stari radio, hrvatski radio, kojem se tradicionalno vjeruje i nadam se da će to zauvijek ostati tako. I da, iako ih možda neke teme ne zanimaju, ali da će znat da bilo koju informaciju koju trebaju, ako misle da je dobra, točna, da će doći potražiti baš, evo, upalivši naše frekvencije.
0: Cure, što kažete?
3: Pa da, slažem se da je informativa već malo onako isfurana, jer ne znam, ja otvorim...
0: Isfurana.
3: Ja otvorim neki portal ujutro i vidim 10 negativnih vijesti. Vidim rat ovdje, politika ovdje, zaraze, sve nešto okrenuto prema negativi i stalno upališ televiziju, opet negativne vijesti. I nekako mislim da nam je svima kolektivno toga dosta i zato se upali i TikTok i malo se vidi plesa, pjevanja, malo se upušta i ne znam, ja kad dođem ovdje srijedom, meni je ovo onako svojevrsna terapija jer jednostavno saznam nove informacije o nekom gostu koji me možda nije zanimao, shvatim da je svaki čovjek ima ono nešto posebno u sebi i da zapravo od svega se može činiti nešto zanimljivo i još pogotovo kasnije ako snimamo neke TikTokove i vidim da je sve zapravo život je ono, igra, da nije sve toliko ozbiljno.
2: To definitivno. Ja, nažalost, jako volim vanjsku politiku, tako da ratovi te neke stvari mene, nažalost, jako zanimaju. Ali da treba stvarno svima malo, barem 5 minuta mozak na paši, od svega toga, to definitivno.
0: Jesu li to onda neke i vaše, ajmo reći, želje za tih idućih 100 godina Hrvatskom radiju, da ima više evo ovoga što ste vi tu otkrile?
3: Pa da, definitivno, jer mislim da je to dosta onako strogi neki format po kojem se drži, a evo ova emisija zapravo u trendingu razbija to. Uh-huh. I zapravo šalje nekakvu drugačiju poruku od onog klasičnog standardnog formata na koji su drugi ljudi navikli. Tako da što ćemo više evoluirati, zapravo što će novije generacije dolaziti, mislim da će biti željni zapravo tog novog formata.
4: Ja bih samo nadodala da evo danas koliko god mi imamo različitih mediji, nekako generalno svaki medij ima svoju publiku. Uh-huh. A ja stvarno mislim da Hrvatski radio je za sve. Znači svako, bilo da mi imamo 15 godina trending ili 80 godina, svako na platformama, programima Hrvatskog radija može pronaći barem nešto za sebe. I nadam se iskreno da će tako i ostati.
1: Evo ja se nadam, osim našeg Krunoslava Vrbanovića, koji vidim da je s pozornošću pratio sve što mi ovdje govorimo i sad još više lajka nas mlade, da su nas slušali ako ništa drugo svi naši roditelji, evo pa onda mislim da je red da njima ovako mahnemo, da ih pozdravimo i da im zahvalimo na slušanju, ali žao mi je da na kraju nismo uključili naše slušatelje da nam se telefonom jave i da nam baš evo ga, daju neku svoju ocjenu, ali mogu nam to napisati na društvenim mrežama, objavili smo neku fotku na Facebook stranici HRT-HR1, prvi program Hrvatskog radija. Recite nam što mislite o nama mladima i nemojte hejtat.
0: Pa ili slobodno nazovite sutra kada će Majda Makomec i Simović voditi emisiju.
1: 100% će uspomena.
0: Vi nazovite i recite kako je bilo danas.
1: Prenjit će nam Majda, da. Ako niko, evo i pozdrav Franji iz Delnica, sigurna sam da bi nas on nazval da smo sad
0: da
1: ga pustili.
0: Da smo otvorili telefone. Ali isto tako smo jako htjele razgovarati s Teom, Timeom i Vivijom, odnosno evo tu je i Barbara, ali nekako ja nju smatram svojom supatnicom.
1: U svemu. A ne, danas sam bila gošća.
0: Danas je bila gošća. Hvala što ste nas slušali. Pratite ove naše mlade i slušamo se i gledamo se.
4: Slušamo se još dugo.
1: Još barem 100 godina.
0: Da, još barem 100 godina živjeli, kako se
1: pozdrav
0: kaže.
1: Pozdrav svima onima koji će nas za 100 godina ovak slušat naše ove arhivske snimke.
0: Tako je.
1: Da, ovo je top, ovo će sigurno neko iskoristiti.
0: Da. Iskoristite nas.
2: Molim vas.
0: Halo, halo. Laku noć što se nas tiče, ali ugodan ostatak večeri želimo.
1: Nastavak večeri, Suđić.
0: Nastavak.
1: Da, nastavak večeri, ostatak je jabuke. Ali evo, to je još jedan jezični savjet. Do slušanja.
0: Bog, bog.
5: Ritam stoljeća. Prvi program. Uvijek prvi.
6: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: 19 je sati. Dnevnik. Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Sastao se znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, najavljene izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
1: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
0: Zbog gotovo zatvorenog hormuškog tjesnaca te mogućeg zatvaranja i tjesnaca Babel Mandeba cijene nafte rastu i u Hrvatskoj od ponoći poskupljuje gorivo.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura. Temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Okičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Znanstvenici nisu u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
2: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
5: Unaprijeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva smanjenja odlaganja prije svega miješanog komunalnog otpada, zatim ubrzanja povećanja stope recikliranja.
2: Stranka Možemo upozorava da je HDZ dvije godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iz te stranke podsjećaju kako je vladina odluka da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Reagirao je ministar gospodarstva DP-ovac Ante Šušnjar.
6: Jedino u Republici Hrvatskoj nema spalionica otpada, to jest energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje, jesmo li mi najpametniji od svih zemalja članica? A ti koji su protiv svega, ocijenit će građani jesu li oni sposobni biti dionici političkog života i voditi državu i biti protiv svega. Na taj način se ne vodi konstruktivna politika, na taj način se ne rješavaju realni problemi.
2: Prekrivanje otpada u Gospiću i odvoženje u cementare trebalo bi početi ovaj tjedan.
1: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša te tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad iz Gospića, razgledali su lokacije na kojima se on nalazi. Zamjenik direktora fonda, Mirko Budiša, o tome je otkrio.
7: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bih spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade, on će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i tehničkom oporavom na svojim lokacijama.
1: Iako je najnovija analiza pokazala da otpad koji bi se trebao spaliti u Našiškoj cementari nije opasan, minimalna odgovornost županijske vlasti jest stanovnicima županije i Našica jasno reći što je njime utvrđeno. Upozorila je na to na današnjoj konferenciji u Osijeku predsjednica županijske organizacije SDP.

0: SDP-a Sanja Bježinčević, javlja Neven Knežević.
1: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević rekla je kako posljednjih dana HDZ-ovi gradonačelnici govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da problem Gospića ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica. To je i poruka županici Nataši Tramišak da pokaže političku hrabrost i digne glas za građane koji su je birali.
2: Ali ako postoje nekakve analize koje su isto utvrdile, mislim da je minimum pristojnosti i odgovornosti da se građanima naše županije, a nastavno onda i na sve aktivnosti koje su građani Našica prije svega, a to mislim naravno na peticiju pokrenuli, da se ljudima jasno i transparentno kaže. I mislim da je to i minimum političke pristojnosti koju bi županica trebala pokazati, tražiti od svog premijera odgovore na neka pitanja, o kakvom otpadu se radi, u kojim količinama, uz koju dokumentaciju, po kojim protokolima.
1: Na konferenciji o problematici osječke tvrtke Drava International, koja prerađuje plastični otpad i u kojoj je krajem 2023. izbio veliki požar, govorio predsjednik gradske organizacije SDP-a Goran Kušec. Ni do danas nismo dobili potpune rezultate analize tla i zraka nakon požara.
3: Koliko se to danas nalazi u toj kompaniji i podudara li se to stanje na terenu s količinama koje su prijavljene? Tražimo također i objavu potpunih rezultata analize te višegodišnjeg nadzora posljedica katastrofalnog požara iz 2023. Zašto javnosti nisu predočeni nedostaci tadašnjih mjera?
1: Rekao je čelnik gradske organizacije SDP-a Goran Kušec.
0: A vladajuća stranka raspravljala je i večeras na najvišim tijelima o sanaciji odlagališta opasnog i neopasnog otpada u Gospiću. Odluke o prekrivki zakopanog otpada i dvijema cementarama Holcim Hrvatska i Nexe za sanaciju otpada u vrećama su logične i legitimne. Nakon što je poništen poziv fonda, poručio je nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a predsjednik stranke Andrej Plenković.
4: Upućujem poruku i ljudima u Našicama i ljudima u Raši da nema nikakvog razloga za zabrinutost. Riječ je o otpadu koji svojim sadržajem je potpuno u okvirima dozvola koje te dvije cementare za spaljivanje tog otpada, to jest korištenje postupno u procesu onoga što cementare rade, a to je proizvodnja cementa i čine. I s te strane nema nikakve ugroze niti opasnosti za njihovo zdravlje s obzirom na sadržaj koji se nalazi u ovim velikim vrećama.
0: Uoči sjednice predsjedništva varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
5: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno i što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
6: Dnevnik. Stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
0: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
7: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
8: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
0: Požar na Braču pod nadzorom i vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sada opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutno oko 200 vatrogasaca koji natapaju područje. Evo što smo neposredno uoči emisije doznali od bračkog vatrogasnog zapovjednika Nikole Martinića Dragana.
9: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
6: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
0: Najavio je i da će vlada prema istom načelu kao i Omišu pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu.
10: U ovom požaru ipak izgleda da što se tiče imovine puno je manje stradala. Što se tiče nekoliko ugostiteljskih objekata koji su stradali, već smo stupili u kontakte sa poslodavcima, ićemo sa paketom mjera koji smo primijenili i u Omišu. Što se tiče pomoći financijske, a ministar Ružić je već pokrenuo proceduru vezano za mjeru očuvanja radnih mjesta za te objekte, tako da evo, napravit ćemo sve što treba. U kontaktu smo sa županijskom stožerom.
0: Od 30. ovog mjeseca na snagu stupa novi paket vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Je li novac već osiguran i koliko će mjere pomoći građanima u našem poslovnom tjednu, govorili su državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, glavna direktorica HUP-a Irena Weber i ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
11: Ne bi mogli dakle donijeti takav akt na sjednici vlade, dakle da novci nisu osigurani u državnom proračunu. Vlada namjerno uvijek ostavlja prostor za intervencije ovakvog tipa, do sada je izdvojeno 9,3 milijarde.
12: Pozivamo još jednom vladu da prestane sa neselektivnim subvencioniranjem kućanstava. Ulazimo sada i konačno i u implementaciju registra stanovništva, pa ćemo moći, ja se nadam, ozbiljnije definirati koji su to stvarno socijalno ugroženi slojevi stanovništva, kome je doista potrebno, a kome praktički nema razloga da porezni obveznici plaćaju i subvencioniraju cijenu električne energije.
13: Mi govorimo ovdje o socijalnim mjerama. I kad govorimo o socijalnim mjerama, moramo biti potpuno trezveni i pogledati razinu primanja naših građana. Kad pogledate da su mirovine ispod 1000 eura, kad pogledate da je medijalna plaća ispod 1500 eura, onda ne možemo to uspoređivati sa razvijenim europskim zemljama i govoriti o jednoj selektivnosti na isti način.
6: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
14: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo. Svijet.
0: Zbog gotovo zatvorenog hormuškog tjesnaca te mogućeg zatvaranja i tjesnaca Bab el Mandeba, cijene nafte rastu, no rastu i cijene plina. A Europa dočekuje jesen sa spremnicima napunjenima manje od 70%. Sve to znači i mogućnost jačanja inflacije, što pak može prouzročiti podizanje kamatnih stopa. Danja Dubrovac.
15: Cijene nafte rastu zbog gotovo zatvorenog hormuškog tjesnaca te opasnosti da se to dogodi i s drugim ključnim trgovačkim plovnim putom, tjesnacem Bab el Mandebom koji spaja Crveno more i Adenski zaljev. Regionalni saveznici Teherana, Hutisti, približili su se potpunom nadzoru nad njime i najavljuju nastavak jačanja borbi protiv Saudijske Arabije koja je morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad kojim je zaobilazila Hormuz zbog oštećenja bespilotnim letjelicama ispaljenima iz Iraka. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare.
16: Oružane snage Jemena nastavit će snažne vojne operacije duboko unutar teritorija Saudijske Arabije sve dok traje nepravedna agresija na naš narod. Svaka nova agresija naići će na šire i snažnije operacije uz Allahovu volju.
15: Za danas najavljeni sastanak zaljevskih zemalja i Irana u Omanu o režimu plovidbe Hormuškim tjesnacem odgođen je. Domaćini su objavili da je razlog postizanje konsenzusa, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri tvrdi da je odgodu zatražila Saudijska Arabija.
6: Stvorila se jako dobra prilika i ne vjerujem da bi je bilo koja odgovorna strana bila spremna propustiti iz bilo kojeg razloga, neovisno o tome je li to pritisak aktera izvan regije ili su to izgovori koji zapravo nemaju nikakve veze s Iranom. Spomenuta su izvješća točna. Saudijska Arabija doista je zatražila da se sastanak za sada odgodi.
15: Dodao je da su s Omanom dogovoreni uvjeti plovidbe i da će naknadno sve objaviti, te poručio da regionalni rat između islamskih zemalja pogoduje samo Izraelu. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump uvjerava da je uzrok povećanja cijena nafte rat u Ukrajini, a ne njegov u Iranu, te je objavio da su Kijev i Moskva pristali prestati napadati energetske ciljeve.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojemu je udruga Roditelji za djecu uputila zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Petra Halar.
17: Sigurnost je više od protokola i kamera. To je cijeli sustav koji funkcionira i lanac koji ne smije puknuti. Istaknuo je na prosvjedu inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u školi u Prečkom, Marko Sikirica. Izgred u Voltinom komentirao je i profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole.
18: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
17: Predsjednica udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorila je da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
19: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
17: Manjak empatije u svakodnevnim situacijama također je oblik nasilja koji upućuje na problem. Istaknuo je Vedran Jerković, otac djevojke s invaliditetom i bivši vaterpolski reprezentativac.
20: Bojim se da smo mi kao društvo izgubili pojam o riječi empatija. Jer ako 9 godina svaki dan kad ja s mojom Tonkom ulazim kroz vrata srednje ili osnovne škole, a djeca, učenici doslovno trče, gaze preko nje i ulaze u tu školu, moramo se zapitati isto neke stvari.
17: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti, te je pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade.
6: Obilježena je 35. obljetnica akcije Rota na Pelješcu, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom je zauzet strateški vrlo važan telekomunikacijski centar JNA Rota 1 i Rota 2.
0: Uz prigodan program otkriveno je spomen obilježje na brdu Rota, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministri Tomo Medved i Branko Bačić.
21: Mi smo već tada pokazali i sposobnost i odlučnost da možemo provesti ovako zahtjevnu i složenu akciju, da to hrvatski specijalci mogu provesti i zapravo trasiran smjer našeg djelovanja kroz i profesionalan i odgovoran pristup u planiranju, u provedbi, pa sve do kraja Domovinskog rata zapravo nastavili smo tako činiti na raznim bojištima.
22: Bilo je to vrijeme rujanskih dana 1921. godine u kojima su ovake pobjede značile više od vojne nadmoći. Mi su pokazali u stvari vjeru da ćemo zajedno proći te najteže dane Domovinskog rata kraja 1991. godine i stvoriti suverenu samostalnu Hrvatsku.
6: Sport.
0: Iz studija našeg drugog programa kolega Davor Lulić.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. U 18 sati počela je posljednja utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Igraju Gorica i Varaždin, a javit će se Marko Šivak.
1: Nakon malo više od sat vremena igre rezultat je izjednačen 1-1. Bilo je prigoda u prvom dijelu, ali lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Varaždinci su imali najkonkretniju situaciju u 19. minuti kad je Josipović obranio udarac Latkovića s 14 metara u situaciji 1-1. Dva puta je pokušavala i Gorica preko Mića, odnosno Lakua, ali nije uspjela stići do vodstva, a onda jest u 53. iza protunapada kad je Bogojević silovitim udarcem s 20 metara jednom kiflom pogodio suprotni kut vratara Silića za prednost od 1-0, a samo 3 minute kasnije Mamić je također odgovorio udarcem iz daljine i izjednačio rezultat na 1-1. Utakmicu prati 570 gledatelja.
23: Dodajmo ovome jednu tenisku vijest. Aktualni pobjednik US Opena i Roland Garrosa Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručio je Zverev. Toliko o sportu za slušatelje Dnevnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. Unutrašnjosti oblačnije, ujutro će mjestimice biti magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake i zatim mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka će pasti.
2: Dnevnik.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
6: Sastao se znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Najavljene i izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
6: Zbog gotovo zatvorenog hormuškog tjesnaca te mogućeg zatvaranja i tjesnaca Babe El Mandeba cijene nafte rastu i u Hrvatskoj od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
6: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar. Dana 14. rujna davne 355. godine Jelena, majka cara Konstantina, u bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu podigla je pronađene ostatke Isusova križa. Otuda blagdan uzvišenja Svetoga križa. Što o svom križu kazuje Isus, čitamo u današnjem evanđelju. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustini, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. U istinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Ne križ mržnje i osvete, nego križ ljubavi i praštanja. Ne križ smrti i propasti, nego križ života i uskrsnuća. Ne križ prokletstva i laži, nego križ svetosti i istine, vječne spašenosti. Tom su križu kršćanski mučenici, vođeni na stratišta, pjevali "Zdravo križu, nado jedina". Ne zapostavljajući legendu i mit, sve nam govori kako se Isusov križ prvo uzvisio u stradanju njegovih mučenika. Stoga nas današnji blagdan nuka da promislimo i o uzvišenju Svetoga križa u životu Kristovih pobožnika, koji strpljivom nadom i poslušnom ljubavlju, kačto i uz protimbu mnogih, nose svoje križeve kao da su Kristovi. Upravo oni daruju ljepotu i istinu Kristovoj žrtvi. Primjerice, u obredu poklona križu na Veliki petak, na poklik, evo drvo križa, na kom spas je svijeta visio, nitko se instinskije ne klanja i nježnije ne cijeliva križ, nego oni, ranjeni ranama raspatoga gospodina. Kristov križ je križ svih njegovih pobožnika. Tako, primjerice, poznavao sam ženu koju je izjedao rak, isušio je sve tkivo, te su i usne bile samo koža, kojom je šaptala oporuku svojoj malodobnoj djeci: nemojte misliti da vas Bog ne ljubi. Ili Faustina Kovalska, osumnjičena da njezina viđenja i poruke milosrdnog Isusa nisu smicalice nečastivoga, i sama u veliku strahu ovako je molila: ljubljeni Isuse, pohodi me svojim križem. Ili Isusov kalvarijski zov majci Terezi u prizoru napuštenih i bolesnih na ulicama Kalkute: žedan sam. Našto je uslijedilo njezino čeznuće za njim: budi moje svjetlo. Isusov zov, žedan sam, i Terezino čeznuće, budi moje svjetlo, stopili su se u dijelo svjetle križevne ljubavi. Križ je najveće čudo Boga prisutna među ljudima, uči sveti Augustin. Citiram: on, vječni, sama svetost i sam život, prihvatio je biti potpuno satrven, smrvljen grijehom i smrću, da bi čovjeku darovao svega sebe, svoju svetost, život i vječnost.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam je u našim jezičnim minutama tema pogrešna upotreba. Riječ koja znači jedno upotrebi se u drugom značenju, imenica se upotrebi kao prijedlog, oblik za jedno lice upotrebi se u drugom licu, uz prijedlog se doda padež koji uz njega ne ide itd. itd. Sve te pogreške to su veće ako promjene smisao onog što govorimo ili pišemo, pa nastanu i ozbiljniji nesporazumi, ali čak i kad smisao nije u opasnosti, i dalje je poželjno paziti da se svim jezičnim sastavnicama koristimo kako treba. Danas vas tako pozivamo da prijedlogu po ne dajete više posla nego što ga doista ima. Kao što volimo da budemo rasterećeni kad imamo previše posla, rasteretimo i mi prijedlog po. I ne dajmo mu zadaće koje mu nisu u opisu radnog mjesta.
2: Otvaram raspravu po tom pitanju.
1: Recimo radije, otvaram raspravu o tom pitanju. Ili još bolje, otvaram raspravu o tome.
2: To je dobro po sve nas.
3: To je dobro za sve nas.
2: O tomu govorimo po prvi put.
3: Ne, nego o tome govorimo prvi put.
2: Miriše po proljeću.
3: Miriše na proljeće.
2: Po meni, to nam je za danas dosta.
1: Još da samo riješimo ovaj po meni. Ako se baš mora istaknuti da nešto osobno mislimo, jezični stručnjaci savjetovat će formulaciju prema mojemu mišljenju. Ali će i dodati da je najbolje reći, na primjer, mislim ili smatram da nam je za danas dosta. I drugo, iako znamo i za pjesmu Po meni se ništa neće zvati, evo kako je takvu nespretnu konstrukciju riješio Džiboni.

0: moja. Naravno, po nekome ostaje ako je nešto doista po nekome. Doslovce ili u prenesenom značenju, kao na primjer kod Damira Urbana.
1: Broli se po meni, budi sve šta želim, ja živjet ću.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Stanje u vezi s požarom na Braču koji gori od četvrtka povoljno je, unatoč tomu što se vatra na dijelu požarišta poslije podne ponovno razbuktala. Do sada je opustošeno više od 4000 hektara površine. Oko 200 vatrogasaca i dalje natapa zahvaćeno područje. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
0: Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću Zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
3: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Vijesti. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da se međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Vijest je komentirao ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je spreman na prekid takvih udara ako se zapadni partneri pobrinu da se Moskva suzdrži od napada na ukrajinska energetska postrojenja, infrastrukturu i opskrbne putove za hranu. Moskva za sada nije komentirala Trumpovu objavu. Trump je privukao pozornost i kritikama na račun čelnika tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom. Oni su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump na platformi Truth Social. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru

večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Situacija u Hormuškom tjesnacu nije bolja, kriza se nastavlja, o čemu ćemo na početku razgovarati s ITF inspektorom Romanom Perićem. Prodaje li se napokon pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856? Saznajemo da radovi na pulskome lukobranu napreduju prema planu, čestitat ćemo urednicima i autorima 300. broj burze nautike i poći na Čakulu do Pelješca i Zadra. Jedan pulski profesor, biolog, prepričat će nam svoje morsko iskustvo iz Majamija. A trajemo do ponoći i pozivamo vas da cijelo vrijeme ostanemo zajedno. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Medicolor, glazbu bira Serđo Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Tu je naravno i dalje i večeras naš besplatni telefon na kojeg možete na starinski način pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. Oj, stro-

0: Pomorska večer.
1: Na početku naše emisije o čemu drugom nego o stanju u Hormuzu, a sada i Babel Mandebu. U pomoć nam stiže ITF inspektor gospodin Romano Perić. Dobar vam večer, Romano.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Stvarno se zapravo sve češće osjećamo kao da pričamo šuplje priče, jer umjesto da se stvari rješavaju, očito se sve više kompliciraju i u Hormuzu. Evo sad se pridružuje i još jedna pomorska, važna pomorska ruta, Babel Mandeb.
2: Da, sukob koji je započet krajem veljače ove godine, evo ga, traje i dalje. Iako je negdje u lipnju mjesecu bilo nekakvih naznaka i nada da bi se moglo dogoditi primirje i normalizirati odnosi, sukob traje, ne samo da traje, nego i pojačava. Dakle, Hormuzski prijestav je dalje izrazito opasno područje za plovidbu. Nekakav promet postoji, ali sigurna i normalna plovidba nije uspostavljena. Imamo izvještaje gdje pomorci stradavaju i dan danas ima dosta pomoraca unutar zaljeva. Ostalo je blokirano prema ovome zadnjem izvješću od IMO-a od 28. kolovoza. To je znači prije dva tjedna je još uvijek blokirano 400 brodova. Negdje pomoraca je oko 6000. To su brodovi koji su blokirani, a onda kad pogledamo koliko je pomoraca ukupno pogođeno krizom u regiji, može se reći 20,000. Incidenti postoje svaki dan, napadi se događaju, a promet kroz Hormuz nekakav postoji. Evo, prema tim istim izvješćima od IMO-a, dnevni promet je otprilike oko 10 do 15 brodova, što su i ulasci i izlasci, jeli, ukupno, što je vrlo mali broj. Naravno da brodovi koji isključe ICE, odnosno satelitski sustav nadziranja prometa, nisu unutar tog broja, tako da i ne znamo šta se tu
1: zapravo događa.
2: Ono što je također zabrinjavajuće, da se sigurnost u Crvenom moru također pogorčava. Jačaju položaje uz Babel Mandeb, znači dole južna vrata Crvenog mora, zauzeli su i ključne otoke koji su potpuno po sredini zaljeva. I napadi na trgovačke brodove od strane Huta su također prisutni, tako da ne možemo govoriti o sigurnoj i normaliziranoj plovidbi niti u Hormuzu, niti u Crvenom moru. Povećava se i pritisak i na vlasnike brodova, povećava se pritisak na posade, opskrbu, pa i troškove prijevoza ukoliko se vlasnici odluče ići oko Afrike.
1: Da, osim što svakim danom sve to otežava stanje u pomorskom gospodarstvu, napadi na brodove su sve češći. Ono što se na početku nekako manje događalo, sad je gotovo, počinje biti pravilo. A najveći problem s pozicije vašeg posla je upravo to, sigurnost pomoraca. Kako ITF na nekakvoj svjetskoj razini djeluje, surađuje, što poduzimate?
2: Pa naravno da ITF je svjetska organizacija sa 230 pomorskih sindikata, tako da ITF u stvari radi sa svim tim sindikatima koji imaju svoje pomorce na tim pozicijama. Dobivaju informacije, rade zajedno sa ITF-om, izmjenjuju informacije, davaju naputke za pomorce, pomažu pri repatriaciji. Konkretno i Sindikat pomoraca Hrvatske, mi smo bili i u kontaktu i sa našim konzularnim predstavništvima kad je trebalo vršiti repatriacije naših posada i tako dalje. Imamo i ITF Arab Network, oni rade posebno jedan segment pomoraca gdje su vlasnici broda iz arapskih zemalja, odnosno gdje su pomorci iz arapskih zemalja, tako da se to radi na više levela i na više grupa. Ta koordinacija postoji i mi smo redovno obavješteni iz Londona o nekakvim napucima i kako dalje i šta, i novim informacijama u vezi posada.
1: Da,
2: tako
1: ono,
2: da je, da, ta aktivnost je praktički svakodnevna.
1: Kako stojimo s našim pomorcima i što je s ukrcajem i repatriacijama? Je li se tu komplicira ponovno situacija?
2: Vidite, što se tiče naših pomoraca, sindikat pomoraca Hrvatske kroz posljednje vrijeme nije dobio nikakve pozive ili apele za pomoć hrvatskim posadama. Znači, kad se takav jedan poziv i apel dogodi od strane hrvatskog brodala ili hrvatskog pomorca, naravno da mi onda pokušavamo pomoći i djelujemo. Znači, u proteklo vrijeme. To ne znači da dole nema određeni broj pomoraca koji su unutar zaljeva na nekim od kompanija. Naravno da ti brodovi, iako su unutra, oni normalno rade, odnosno iako su na sidru pomorci, rade pod uvjetima koji jesu, ali evo ga, u zadnje vrijeme mi nemamo neke posebne zahtjeve od hrvatskih pomoraca.
1: Možda malo samo da mi iskomentirate i povratak prometa u Suezki kanal, on je sada puno intenzivnije nego što je bio unazad nekoliko godina. Primjerice, pomorac HR donosi komentar jednog kapetana koji kaže da bi se brži prolazak kroz Suezki kanal mogao odraziti na neplanirano gomilanje brodova u europskim lukama i recimo posljedično zagušenja koja bi mogla trajati tjednima pa i mjesecima. Što naravno također utječe i na kvalitetu, jel tako, života samih pomoraca.
2: Pomorci su naravno ukrcani na određeno vremensko razdoblje, da li je to 4-5 mjeseci. Svakako ako bi nekakve jače aktivnosti događale u Suezkom kanalu, one će dovesti do toga da dođe do gomilanja prometa. Već se i sada povećava pritisak na posadu i opskrbu i troškove s obzirom baš na ovaj prijelaz Bab el Mandeb. Ostaje nam sada pratiti situaciju. Proteklih par tjedama imamo nekoliko i poginulih članova posade i sa jedne strane i na iranskim tankerima, također kao odgovor američkih vlasti i vojske, tako da mi pratimo ovu situaciju i djelovat ćemo kako bude nalagala situacija.

0: Poštovani slušatelji, nastavljam razgovor s ITF inspektorom Sindikata pomoraca Hrvatske, gospodinom Romanom Perićem. Nakon što smo malo pretresli situaciju s pomorcima u Hormuzu, vraćamo se kući. Naime, od 5. do 9. listopada u Dubrovniku će se održati još jedan kruz seminar. Vrlo važan događaj, gospodine Periću, što možemo očekivati?
1: Kruz seminar, to je edukacijski seminar, odgovor međunarodnih sindikata prema svojim članovima i pomorcima koji plove na putničkim brodovima. Seminar je izuzetno uspješan, on se odvija na 5-6 lokacija po svijetu, dakle dolazi najveći broj pomoraca za kruzere. On je sada početkom 10. mjeseca u Dubrovniku. To je edukacijski seminar gdje se raspravljaju vrlo bitne teme, problemi pomoraca na putničkih brodovima, znači od harasmenta, bulinga, osviještenosti o sindikatima, financijsko planiranje, konvencije, zdravlje pomoraca, imamo doktore i stručne suradnike koji će govoriti o tome. Pozivam pomorce koji su zaposleni na putničkim brodovima iz Hrvatske da naprave svoju aplikaciju putem naše stranice, ima na Sindikat pomoraca Hrvatske ili na Facebooku, naprave aplikaciju, troškovi puta i troškovi seminara su potpuno podmireni od strane međunarodnih sindikata i ITF-a, znači maksimalni broj participanata je 65, trenutno je 45-50 participanata već potvrdilo svoje sudjelovanje. Imamo još jedno 10-15 slobodnih mjesta. Ovim putem pozivamo i te pomorce koji bi željeli sudjelovati da su dobrodošle i njihove familije. Mi ne želimo da se oni razdvajaju tijekom svoga kratkoga boravka doma odmora, tako da dođu sa svojim familijama. To će biti održano u hotelu Kompas u Dubrovniku, evo ga, neka naprave aplikaciju i dobit će odgovor ovoga o prisustvovanju.
0: A bismo li mogli, gospodine Romano, reći da u sjeni stanja u Hormuzu možda prolaze i neki problemi koji se sad pojačavaju, povećavaju, koje možda ne bismo ni očekivali na, recimo, većim putničkim brodovima, kruzerima?
1: Putnički brodovi uglavnom izbjegavaju konfliktna područja, izuzetno se brine o sigurnosti svojih putnika i pomoraca. Naravno da mi na tom seminaru govorimo o svemu, ali ono što nam je najbitnije da upravo ti pomorci koji pohađaju seminar, oni dobiju i certifikat i oni su upravo te osobe na brodu, ukoliko bi se dogodili nekakvi problemi njima ili čak njihovim kolegama, oni bi bili ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
0: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
1: Trenutno s čime se ja najviše susrećem pri radu s problema pomoraca su to unfair dismissal ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
0: idi doma,
1: praktički ga potjeraju doma, da. Znači mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Dubrovčanin i ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Malo smo pretresli stanje u Hormuzu i najavili skori kruz seminar u Dubrovniku. Gospodine Perić, hvala vam lijepo, laka noć i dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do novog slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novoga vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskoga brodogradilišta Kuzey Star Shipyard iz Istanbula. Turci za 97%-tni udio države u Uljaniku nude 12 milijuna eura i zadržavanje brodograđevne djelatnosti. O svemu više Jasminka Kalčić.
2: Među 200 radnika proširio se glas o konačnoj kupoprodaji brodogradilišta. Voditelj brodomontera Ibrahim Ibrulj.
3: Prate ljudi, normalno da se to pratilo u javnosti, šta će biti s nama, i to je i egzistencija, dosta ljudi ovdje. Ajde, za mene manje više, ja sam još godinu pred mirovnom, pa za mene nije toliko bitno, ali ima tu dosta mlađih ljudi koji još trebaju mirovinu zaslužiti. Daj Bože da ovo potraje još 160 godina kao što je do sada, tako da imaju mnoge generacije dalje za raditi kruh.
2: Dvije su ponude bile za kupnju Uljanika. CERP je jedno odbacio kao nevaljalu, a onu turskog brodogradilišta Kuzey Star sa sjedištem u Azijskoj Tuzli prihvatio je. Iz priopćenja Centra za restrukturiranje i prodaju. Gore navedeni ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu nešto veću od 12 milijuna eura, odnosno viši iznos od početne cijene, i obvezao se zadržati brodograđevnu djelatnost društva, gradnju i popravak brodova i plutajućih objekata na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.
4: Budući da turski brodovlasnik ima sjedište izvan Europske unije, podliježe postupku provjere. Stoga Ministarstvo financija treba izdati rješenje o dopuštenosti ovog stranog ulaganja.
2: Dota država šalje novu financijsku injekciju za preživljavanje brodogradilišta. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Ovom odlukom odobrava se Centru za restrukturiranje i prodaju da iz vlastitih sredstava izvrši isplatu iznosa od 1 milijun eura na ime zajma društvu Uljanik brodogradnja.
2: Uljanik brodogradnja ima značajne dugove, oko 20 milijuna eura. Direktor Uljanik brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
6: Dakle, svaka prodaja u ovom opsegu, dakle, ove veličine za svako društvo koje u prodaji zna dovesti do insolventnosti ili nelikvidnosti. Vlada ovim zajmom pokriva to razdoblje prodaje društva, ne bi li se prodaja izvršila i ne bi li novi vlasnik preuzeo to društvo i ne bi li se izbjegli eventualni problemi koji bi se mogli desiti zbog toga. Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republika Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati, i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolje odabir. Brodograđevna djelatnost je sami predmet prodaje. Dakle, uvjet za kupnju brodogradilišta je nastavak brodogradnje na čitavom području Uljanika i mislim da je ovo korak dalje i da napokon izađemo iz one priče o starom Uljaniku koja traje već dugih 6, 7, 8 godina, i mislim da je ovo nastavak brodogradnje u Puli. Dakle, 230 direktno zaposlenih i 50 kooperanata, dakle nekih 280 zaposlenih je danas u Uljaniku. Projekti koji se rade su gradnja 526, to je stočar za, odnosno brod za prevoz žive stoke, i radimo trupove za jahte, gradnja 539 i 540. Imamo još manjih poslova, ali kad smo, držimo se brodova i brodogradnje.
2: Sindikati upozoravaju da budući vlasnik nije poznat po darežljivim plaćama i traže zaštitu radnika. Voditelj Pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac.
7: Ja očekujem da država kao vlasnik ipak u taj ugovor ugradi ne samo to da se ovdje nastavi brodogradnja, nego da ima neka dodatna sigurnost za radnike.
2: Turski brodovlasnik raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu. A u Puli će dobiti koncesijsko područje na kopnu i moru veće od 600.000 četvornih metara s koncesijom koja traje do 2041. godine.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Ma noćas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Pomorska večer.
1: I nakon osnovnih informacija koje smo saznali kroz ovaj prethodni prilog, malo više informacija sigurno sam dobit ćemo od direktora Samira Hadžića. Možda malo više da saznamo o tom brodogradilištu turskom, kakva ime knjiga narudžbi i po tome se mnogo toga može zaključiti.
2: Pa, mnoge stvari su poslovna tajna kao takva. Ono što znam je da rade dosta na LNG-u, da su radili na LNG-u Kroacija, modul koji je dodan sad i kompletan remont je rađen kod njih, u njihovom brodogradilištu, na njihovom plutajućem doku. Znam da ima širok spektar interesa u gradnji brodova i za prevoz stoke, i za energente, i za offshore i tako dalje. Imaju renome, dakle njihovo ime nije nepoznato od svih mogućih, ako je već morala biti prodaja. Eto, da ne kažem da sam zadovoljan prodajom, ali sam zadovoljan što su oni odabrani, ako već moralo biti tako.
1: Po ostalim blizim brodogradilištima raspršili su se brojni stručnjaci iz nekadašnjega Uljanika, koje bi bilo lako vjerojatno povući nazad. Međutim, govori se o dosta niskim plaćama, barem u turskom brodogradilištu za njihove radnike.
2: Kakve su plaće u Turskoj, Njemačkoj, SAD-u? Vjerojatno su adekvatne tom prostoru. Plaće u Hrvatskoj more biti adekvatne za život. Inače, tko će vam raditi? Vrlo jednostavno. I do sad smo se trudili da plaće odgovaraju i znanju i ljudima i da zadržimo ljude, naravno, i kvalitetu i tako dalje. Mislim da će da se novi vlasnik definitivno nastaviti na taj način. Plaćati znanje, plaćati kvalitetu, plaćati ono što nas ljudi mogu pružiti. I naravno i do ljudi je da eventualno kroz vrijeme nekakvim svojim zalaganjem i trudom dignu i brodogradilište time svoje plaći, da nastavimo, da se maknemo iz ove noćne more koja traje već 6-7 godina od tamo 2018-2019 i da krenemo jednom napred.
1: I za razliku od Navantije, o kojoj smo doista nedavno razgovarali kao potencijalnom interesentu, koja očito nije bila zainteresirana ulagati u infrastrukturu i u obrazovanje, sve ono što je potrebno u Uljaniku da se digne na pravu razinu, ovaj turski brodograditelj ima tu namjeru?
2: Pa, rekao bih isto tako i napomenuo bih, imati obalu, hale i dizali, bez tog know-howa i znanja ljudi vas ne čini dobrim ili posebnim ili vas ne ističe. Ono što Uljanik ima je tradiciju i to znanje. Nama je svatko nešto imao u Uljaniku ili radi u Uljaniku ili nešto tako. To znači i opća kultura je prilično u brodogradnji, onda i puno znanja je i van Uljanika, nastalo od Uljanika i može se vratiti u Uljanik i tako dalje. Zbog čega sam spomenuo brend, tradiciju i znanje? Pa to je ono što njima fali. To je nešto što Uljanik ima, to je nešto što Pula ima. Tako da oni ulaskom u vlasništvo Uljanika ne dobivaju samo obalu, dizalice i mjesto za rad.
1: A što je s tehnologijom? Jer znamo da bez ulaganja u tehnologiju nema koračanja u skladu s vremenom, osobito u brodogradnji.
2: Kogod je izvršio akviziciju, uložio neki novac u samu kupnju da bi ostao konkurentan ili podigao procese, te stvarno neki profit mora uložiti i u tehnologiju. Samim time i u edukaciju ljudi koji će raditi s tom tehnologijom i to je sve ono što je povezano. Tako da po meni, kogod je spreman kupiti i ući takav projekt, vjerojatno misli ulagati.
1: I danas unutar Uljanika imamo nekoliko tvrtki koje su zaista male tvrtke po broju ljudi, ali velike po projektima koje rade, poznate u svijetu, zapravo svoje proizvode i plasiraju u svijetu. Nekad su ih naravno plasirale doma u Uljaniku, na vlastitom tržištu, recimo primjerice Motortech, Tema, još nekoliko da ih sad ne nabrajam. Hoće li gostoprimstvo koje imaju unutar prostora Uljanika i dalje ostati? Kao aktualni rukovoditelj vjerujem da o tome razmišljate.
2: Pa i da se razumijemo, kroz one sve grozne situacije stečajeva, stečaj i stečajni ne poznaju ni ne razmišljaju. Oni su nekoliko likvidirati poslovne, nema se tu šta shvatiti. Mi smo se i tada trudili na svaki način da te tvrtke i još neke koje niste spomenuli, a unutar Uljanika su, da ih sačuvamo samo zbog znanja, a onaj koji ima znanje i tu mogućnost in-house ili u kući, on je puno konkurentniji u nekim stvarima. Mislim da to gostoprimstvo, kako ste ga nazvali, će se nastaviti. Tu ima nekih uspona i upadova, ali na kraju najbitnije je sačuvati to znanje i ta tehnološka snaga, jer to vas čini jačim. Ako god je opet ušao i ulaže u nešto, on hoće da bude jak sa svim mogućim adutima koje ima već sada kada je i kupio. Tako da ne mislim da će to biti nekakvih problema.
1: I za kraj,
2: mislim da će to, da će se to nastaviti čak i bolje.
1: Eto, i za kraj moram pitati, baš evo i zbog vaše pozicije, što je s upravljačkim dijelom? hoćete li ostati, hoće li naši ljudi biti ti koji će upravljati Uljanikom ili ćemo morati razgovarati turski?
2: U jednom dijelu zdravo logički razmišljajući da će novi vlasnik naravno htjeti uvesti i svoje ljude na ta upravljačka tijela, što je nekako prirodno naravno. Čisto sumnjam da će moći bez naših ljudi sve to tako lako upravljati, znači nekom potpunom zamjenom. Da li ću ja ostati ili neću, ja sebe nisam osigurao, nemam padopran, nisam se nikad postavljao na način da sam ja uvjet za bilo što. Sad će biti odlučen novi vlasnik, ali mišljenja sam da će jednostavno iskoristiti sve ovo što ima na raspolaganju upravljački kadar. Sad za visoki menadžment vidjet ćemo, ali za middle menadžment sam siguran ne bio bi luda ne iskoristiti znanje i poznavanje tih ljudi i Uljanika i posla i svega ono što se radi.
1: Može li se dogoditi, gospodine Hadžiću, da na kraju ponovno konstatiramo kako je sve bilo samo priča?
2: Sva što sam doživio i proživio, pa je sve moguće. Ali ako me pitate koliko je ozbiljna ova priča, mislim da je ovaj puta priča puno ozbiljnija nego ono što smo tijekom 23. i početkom 24. proživljavali, ono je bilo, pa rečem, nije bilo baš na razini, evo da ne budem pregruba, ali ako već ide na tu prodaju i ako je prodaja cilj, mislim da je ovaj puta sve odrađeno ozbiljnije i mislim da će to biti na kraju uspješno, baš se nadam tako.
1: Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i sretno.
2: Hvala vam puno.

Inicijativa Gospić je naš dom kritizirala je sastav znanstvenog savjeta koji je vlada osnovala kako bi pomogao u rješavanju nezakonito odloženog otpada.

0: su izradile analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Vjekoslav Bušić iz inicijative večeras nam je rekao:
1: ne vidimo zapravo da se radi o nekom potpuno neovisnom tijelu i naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine, a poznato nam i svima zapravo da se ništa nije događalo sve do evo kasnog ljeta ove godine, znači do sredine 8. mjeseca.
0: Na kritike inicijative Gospić je naš dom odgovorio je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
3: Vijesti.
0: Ruska bespilotna letjelica pogodila je vlak u Ukrajini blizu granice s Poljskom. Uništena je lokomotiva, a žrtava nije bilo jer su putnici na vrijeme evakuirani. Vlak je pogođen nedugo nakon što su istom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i europski stručnjaci za sigurnost koji su se vraćali iz konferencije u Kijevu. Rusija tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se Kijevu doprema vojna oprema, no europski dužnosnici optužuju Moskvu da pokušava obeshrabriti saveznike. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
5: Cilj je jasan. Zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: kud plovi ovaj brod.
1: Alfa Adriatic. Veruda u luci Santos. Stoja u luci Beira. Punta u Paradipu. Verige plovi u luku Ljan Jungang. Čempion Pomer plovi u luku Krishna Patnam. Čempion Pula u luci Port Uainimi. Čempion Istra na putu prema Singapuru.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Tankerska i atlantska plovidba. Imperial u luci Mehiones. Petka u Kandli. I Dasa plovi u luku Džejhan. Dugi otok u Malti. Olib plovi prema luci White Watergate. Frankopan plovi prema luci Zevija. Rava na putu prema luci Džejhan. Velebit u luci Coatzacoalcos. Vinjerac u luci Tanjungbin. Vukovar plovi u luku Singapur. Zojlo u Mazaltanu. Dalmacija u luci Sandakan. Pag u Long Beachu. Dubrovnik u Paradipu. Argozi u luci Marvej. Jadran plovi prema luci Taboneo. Astarea sutra stiže u luku Bahodopi. Slano plovi prema luci Qingdao. Dubrava na putu u luku Praj. Revelin plovi u luku Naoshima. Kupari u Iskenderunu. Lapad na sidru u luci St. Helena Bay.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Korkira Shipping. Saleh u luci Sines. Bahaja plovi u Napulj. Esaras na putu prema luci Rio de Janeiro. Ocean Swagman u luci Vila do Conde.

0: Pomorska večer.
1: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada Inženjeringa iz Splita. Dakle, iz prve ruke, gospodin Alen Tulumović.
2: Hvala vam na pozivu.
1: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
2: Pa, izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
1: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
2: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa. Ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu. Proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
1: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
2: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
1: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
2: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovaoca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
1: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
2: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
1: Što je s materijalom?
2: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
1: Jako je važno, je li tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
2: Općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljanih čestica, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu masu na kamenom materijalu.
1: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
2: Da. Krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra, tako da već možete se moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samom završetku radova.
1: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
2: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglasima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
1: Od kud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
2: Pa, otiđem jedno u dva tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
1: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
2: A jesu i rađaju se svakim danom.
1: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
2: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
1: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
2: Ovaj projekt je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120 tisuća kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi i sam samim time mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Kongrad Engineering kao jedna pomorska firma koristimo se velikim dijelom plovnom opravom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
1: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskoga lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
2: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja, a 2003. godine je projekt projektiran. Radovi idu dobro, izuzetno sam zadovoljan dinamikom, imamo dobrog i ozbiljnog izvođača, a s druge strane imamo dobar i stručan vlastiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
0: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
1: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika. Ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
0: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti. To što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
1: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
0: Nitko sretniji od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je Lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove. Jel se to do sad dogodilo?
1: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti. Obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara, nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog da smo u postupku javne nabave procijenjena vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Dakle, tu postoji, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. A kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran, onako ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjesni koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma pre hidrobaze i kroz Štinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja. Tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili veće zalihe kamena koje su se trošili sada po ljeti, tako da i u tom dijelu gdje je postojala realna opasnost od nekih zastoja, to se nije desilo i evo ja sam stvarno sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
0: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
1: Pa u principu jednom tjedno, imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno. Ovdje mi lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
0: Za sada i u ovom razgovoru puno vam hvala.
1: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izaći do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Pomorska večer.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: Bili Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskom gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi. Tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji. A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
1: A ovo mu je teše rikonošimento, isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
2: Matrikula.
1: Veke, ako je bio lipno, ono. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao...
3: To je on govorio.
1: Da. Jer rekao, ma sam volija žene, da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koji je plovio? A, jedna
2: ne,
1: od...
2: Ne, to je montirano. Podmornica koja je plovio je tu.
3: Da, malo slike.
2: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za... tamo na boku.
1: A, da, na topu.
2: Sa Torelijem, kad su pošli ti 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke koje vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobija sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina, i su se obrnuli i to je vrata i život spasilo.
0: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.
2: Od oca normalno sam sluša i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici i tako, i najteži njegov moment je bio kad su finili podmoren, u smislu da su ih bombardirali.
1: Kad je to bilo?
2: To je bilo kad se tornivali u Bordeaux. Avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali ovdje je opazija i avija je svojima, a onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitli se na dno, ugasili motore, ali ovi su otprilike znali gdje su i onda su ih tukli podmornim minama. I to je roštalo, jer to, znate, samo more vodi 4 puta više zvuk i to sve ih su ih porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom forši 3-4 ure mlatili i onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora i onda su odlučili pošli ča. To ih je u stvari vjerojatno i spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli čaj. I
1: onda a su učinili u stvari oni?
2: A oni u tom momentu još ništa, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordoni daleko, ne? I su se uvukli unutra gdje je neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili unutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikamo poći, ovi su si malo pokrpali motore i svi po noći su im ušli čaj iz te luke, ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
1: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, vam je to djelovalo vjerojatno?
2: Ha, čujte, to je u stvari bilo na granici. On nikad ni pokaziva strah. On je bio u rudniku, u Svadiri, bio je na podmornici, bombardiran, u logoru gdje je bio više živ nego mrt. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam si pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo dica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš na škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
0: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
1: Pa ja sam uvijek nekako s njimi pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisati neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred ovom emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila sam zaboravila neke stvari.
0: A pravo blago zabilježeno je na kućnim video snimkama.
4: 73 dane, nono, nikad mi nijepu ne neboj vodu.
5: Olala!
4: Vređa loko sine.
5: A koliko ste bili sve zajedno u podvodnici?
4: Koliko nas je bilo?
5: Koliko dana?
4: Koliko mjeseci riječi, ne dana.
5: Koliko?
1: Bio je veliki kantador. Kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da.
6: A desta se raspetero, et un tornando, io sconderò, perché li moren, perché li moren.
1: I onda su mu i kapelin ukrale, pa kaže, i za to si hodija u Pržon. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna kad su ih splovljavali iz Bordoa, jedno isplovljavanja, otpjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirati. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
7: La moglie di comandante Giacomo,
8: la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
5: Ma ste bili poredni.
4: Ali, ja mislim, pa se nikom nije.
1: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata. U isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
0: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema nonetu.
1: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući u stvari te štorije. Bilo je tu i drugih štorije u kojima kaže tuku si povida, si pošao u Pržun. I tako, bio jako zanimljiv. Stvarno, jako zanimljiv. I ja kažem, hodajuća povijest. Jer puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno. I u selu svirao je usnu harmoniku, pa kaže to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve te priče, uvijek je bila i pjesma prisutna. Damir, i Damir je pjevao i to grl, svi susjedi su čuli,
9: ja,
1: sigurno.
9: Smo pjevali,
1: on dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
9: A koju nam prije, ali ima ih više, ne znam. Lili Marlene je jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da slušao, ostajem u četiri zida, ali bilo je tipak pjesme, ono je imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a imao je dosta tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko i onda ja to s djeci pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega moglo čitati svaki dan, nije to bila nikakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav. Tako da, svaka čast na tome.
1: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati. Uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo, u svom tom, ili uvijek je govorio apropo različitosti i tako dalje, bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma ti kad nas razriješ, mi smo svi isti. Evo, to je, to je stvarno i vodio taj takav život.
9: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom da se opstane. I nadam se da, mislim da sam jedan dio tih karakteristika od njega preuzeo je kao i u vrhunskom sportu, naravno. U vrhunskom sportu da bi uspio trebaš biti uporan, na neki način hrabar i malo i lud da bi istrpio sve te torture, jer ti treninzi vrhunskih sportaša su dosta često i tortura. I na neki način mi je žao. Bitno, najviše mi je žao što ga nema, što u principu da moja djeca nisu poznala.
0: Istu ljubav prema moru odnedavno žive na starom drvenjaku imenom Strahulj. Ovih je dana zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
10: Zašto baš Strahulj?
1: Pa tako smo naslijedili u stvari. To je naziv.
9: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli. Ja kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine. Jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svi imaju problema s tim brodskim motorima. Tu su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima. Ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i urađivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
1: Ja više, on manje.
9: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
1: Samostalno. I sama otiđem, da. Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
10: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
1: E, to je dobra ideja, da.
9: Da, slažem se.
1: No, Toni.

0: Sportska večer.
1: Ura nam je, poštovano slušateljstvo, zakrenuti prema Pelješcu, gdje nas i ovoga ponedjeljka u emisiji Pomorska večer iz Pule čeka kolega, prijatelj Jadran Marinković, pomorac nekad, čovjek od mora. Dobra večer, Jadrane.
2: Svako dobro, dobro večer. I u mirovini, da, 8 godina već.
1: Da, a koji da nisi, ajde Jadrane.
2: Koji da nisi.
1: Ma kao i da nisi.
2: Pomorac uvijek, pomorac, novinar uvijek, novinar. Tako i dobro je, neka, dobro je.
1: Dobro je, neke zdravlja i neke tako, a nažalost tako evo naš ovaj razgovor počinjemo, ne mogu preskočiti Brač, bila sam dosta davno i ježim se pri pomisli što se Braču dogodilo i događa, prekrasnim krajolicima, tim divnim ljudima, zaista mi je krivo.
2: Je, velika tragedija, moram priznat. Ne može čovjek vjerovati da 4 kanadera i jedan traktor, čini mi se, i 200 vatrogasaca, koliko zna, koliko vozila. Došli su iz svih županija, sad s kontinenta dolaze umorni naši prvovi vatrogasci, zbilja pravi heroji, svaka im čast. Svi su se digli na Braču, pomažu, makar sa hranom, vodom i sa ono što treba. To je jedan lipi dio, onaj zapadni. S one strane su i ribogojilišta, one sardine čuvene. Tamo je ovaj ogroman prostor. Čini mi se da se čak i zove uvala Maslinovac. Ne znam šta bi rekao, čovjeku dođe ovaj, i za plakat. Eto, ja moram priznat da sam ja porijeklom Bračanin po ocu iz Bola. Pa mi je onda još teže sve to gledat. I ta bura koja nije puhala kod nas ovdje mjesecima, a kap kiše nije palo ko zna kad. I onda ovaj, neki nam padne u Splitu 70 litara u sat vremena, a na Braču sunce.
1: Da.
2: Užas.
1: Evo i to te nekako vratilo, čini mi se, spominjao si mi priču koju ti ispričao jedan od gostiju vezano za El Niño.
2: Da, El Niño, to mi je palo na pamet, jer kažu da mu ovo nije vrhunac, da će on potrajati sve do veljače 2027. Sve je vezano normalno uz ovaj oceane, a vrhunac se predviđa za konac ove godine. I onda sam se prisjetio da sam ja u Pomorskoj večeri imao baš jednog stručnjaka, krasnog čovjeka, pokojni doktor Ivo Kačić, ribarstveni biolog. Prije 30, čak i 35 godina on je meni imao tu priču o El Niño. Ja sam se čudio, ma koji je El Niño, šta je to? I čini mi se da nije dobro. Ide ova temperatura mora, onaj led se spušta gore sa Arktika i tako dalje i more postaje skroz drugačije. Što ćeš govoriti, ovih dana je more bilo sve do jučer, 28-29, to je nemoguće.
1: Da.
2: I riba, i one školjke su propale dole u stonu, ako si vidi onu fotografiju.
1: Da, da.
2: Nije što je to njima sad more 28-29, nego je to mjesec i po dana. I normalno, te školjke nisu izdržale i samo su se otvorile i gotovo.
1: Skuhale se doslovno u moru.
2: Skuhale se, pa skuhale se i ribe došle na svoje. Dobru hranu dobila, jer usput. Dobro, ajde El Niño, nadamo se da će nas zaobići. I ovaj hormuški tjesnac, i onda ja tu ne znam više ko koga ovaj, tu ovaj, vata, ko koga ne vata, ko to zatvara, ko to otvara, a u stvari zna se, pa da ja se ne miješam u politiku. Ali koliko je tu brodova, tankera potopljeno, bilo je onih vijesti, 5-6 ovih potopljeno, pa je normalno bilo i stradalih pomoraca, poginulih, ali to... Toliko su to male, sitne ovaj, vijesti kao da je to
1: doista,
2: nebitno.
1: Doista, da, imaš pravo. Da,
2: kao
1: baš,
2: da je nebitno.
1: Da.
2: I ovaj, sad je opet ovaj Babel El Mandeb, ako sam dobro rekao, ovaj tjesnac, između ovaj, Jemena, ako se ne varam, na Arabskom poluotoku, i Džibutija, i Eritreje. On je na onom afričkom rogu i on spaja Crveno more sa Adenskim zaljevom, a s time i sa Indijskim oceanom. I onda je sve to vezano. 50 km, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 km širina, a dubina je ok. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, ovaj, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suezkom kanalu, što će se dogoditi, hoće li svi ti tankeri onda stajat mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
2: Tragedija jedna.
1: Ne. Da.
2: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo, preostaje, nažalost?
2: Šta im drugo preostaje? Neće sad ići u penziju, u ovim godinama znamo da će im penzija biti nikakva. Valjda su mislili na nekako osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. I to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca. Drugi mi kažu da su pomorci traženi. Ali koga pitat? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za naše, za Hrvatsku.
2: Uh-huh. Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to. Ali imamo zato uvezano uz politiku. Imamo 3-4 uvijek ista koje uvijek isto govore po televizijama. A o moru koje nam život znači i o pomorstvu... Tek malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako je ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest.
1: Jel li se šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupaš?
2: A nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučen, jer sam malo sam ljut.
1: A, tako.
2: Ovo, pa onda, makar da sam sebi udren sebe. Ajmo čak...
1: O lijepim stvarima, jel može, ajde, molim te.
2: Ajmo nešto lijepo, evo. Imamo u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova, ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
2: Odlično, meni to drago čuti. Od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je ovaj tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodice ili već to. Biće iz Italije nešto, čini mi se dva. I da će doći 3 pasare iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 40 svjetske promocije hrvatske maritimne baštine. A predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić. I imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen, lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lijepi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. Eto, to je,
1: evo,
2: to je
1: nešto, ono... nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, neka. Ali o tom ću kasnije.
2: To nam treba. Imamo ove sajmove, sve će krenuti, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača, čak 500 plovila. To je zbilja veliko. Nije kod Genova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo imali smo svojedobno više, pa...
2: Da, imali smo, imali smo. Imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi. Organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i svakam čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih hvatanja, ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
2: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
2: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tom slažem. Napokon će se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
2: Je, to sam pročitao i svakom čas. Konačno, to sam zapisao, ne, to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time. Jer prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Ne može ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom, kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš ust, kako ti izbjegavaš sudar i to. I ono se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. Ne u Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
2: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. to polaganje je bilo po lučkim ispostavama. Moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi. Slobodan.
1: Eto, nažalost, to izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati da barem.
2: Evo. Pogotovo za skipere, lako je za ovo voditelj čanca, ako imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš lako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8-10-12 metara, jedrilica, kamaran, onaj mali, tako to i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo ploviti, da ja vidim jel ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa bar smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel tako?
2: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitamo, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje. I vama u studiju i ništa. Kuštajte, uživajte.
1: Hvala, Jadrane, i mi i tebi sve najljepše i najbolje i do novog susreta. Jedva čekamo.
2: Da, brzo će proći.
1: Tako je.
2: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
2: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
0: Od ponoći poskupljuje gorivo.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
2: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put dodajemo sa

0: kilometara odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela sa aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
0: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
2: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
0: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
3: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije. Jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
4: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
5: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije, treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
4: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao, ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
6: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
4: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
7: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanova koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže.
8: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
7: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručio je kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija

0: Poruka javnosti.
1: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
0: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačnoj Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
2: Prilike pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti riješeno otprilike u 15 dana.
0: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispalja stručno nadzire.
2: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
0: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
3: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
4: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno i što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
5: Stranka MOST ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
3: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
6: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
7: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
5: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
3: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
8: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
5: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
9: Sigurno će se pomoći. Evo, jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti što se tiče pomoći i na Braču. Dakle, što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodim određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije, u ovom slučaju vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
5: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
3: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
10: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
3: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
11: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
12: Sigurno su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
3: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i imao opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više Danja Dubravac.
13: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
5: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
13: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
5: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Bara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
13: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
5: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Ta je platforma koju se povezuje s organiziranim kriminalom i ruskim obavještajnim službama u međuvremenu propala, zbog čega je oko 30.000 ljudi pretrpilo financijske gubitke. Istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
3: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
14: Kronika dana.
3: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskome društvu. Više zna Mihaela Poc.
15: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
16: Svi znaju za Ivanu Brlić-Mažuranić ili Mariju Jurić-Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
15: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od neustrašivih bilo je posebno izazovno.
17: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo iz slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo to uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
15: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
5: U Rijeci se 19. put održava VBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
3: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkom Starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
18: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
19: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je mucak da ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
5: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
3: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa, izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani, upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljač.
20: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
21: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri. Nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
22: You are officially amazing.
20: Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
23: Hrvatska i Šibenik su ovime postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
24: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
20: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
25: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
20: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
26: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kako to ide njuška, oči i to. I nekako sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
20: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
5: Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
27: U posljednjoj utakmici sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
28: Svakome po bodu u Velikoj Gorici u utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivni u prvom poluvremenu koje je završeno bez gubitaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mijića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica. Zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
27: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
0: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
27: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
1: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
27: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobijedili Parmu 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobijedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Como je drugi s 10.
14: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
2: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. Unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslijepodne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duže obale će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka biće od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevi stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
14: Kronika dana.
3: Na kraju još jednom samo najvažnije.
5: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
3: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Biće prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
5: Od ponoći poskupljuje gorivo.
3: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
5: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila Andrija Andri i Renat Izdarević.

0: A sad do Zadra, na zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović sigurno ima nekog sugovornika. Idemo otkriti zajedno tko je to.
1: E da, nije samo Zadar okružen sa tri strane morem. Govorim o gradu Zadru. Neki ga nazivaju poluotok, iako dobro, on je poluotok, ali on je prvenstveno grad. Preko mosta je to već nešto drugo. Idemo do Arbanasa, i Arbanasi također su okruženi sa tri strane morem. U mojoj mladosti bilo je more, ovo, sa sjeveroistočne strane, bilo je skoro do kolodvora željezničkoga. No dobro, život čini svoje, nismo došli zbog toga. Došli smo za neke druge stvari. Naime, uvijek me zanimalo koliko je iz Arbanasa, koliko je ljudi krenuo na more, među ribare, među pomorce, a tu su, sa svih strana. Evo, moj dragi prijatelj, stvarno dragi prijatelj i generacija, godišnjaci, Nilo Karuc, mi ga znamo Fioro, stvarno, relativno malo je ljudi iz Arbanasa, ima profesora, ima novinara, ima pjevača, ima sportaša, ima političara.
2: Ne.
1: Ali pomora se, čini se da malo ima.
2: A malo je ništa. Možda u sada novije vrijeme ima, da. Ima nešto, ali onda je možda bilo dva, tri Nikoviš.
1: Da.
2: Među njima sam bio i ja, jer tako je trebilo da sam, eto.
1: Ne, stari moj, nije trebilo, nego tvoj čača i moj čača su bili vrlo pametni ljudi. Jer su znali, ako završiš pomoćnu školu,
2: da možeš.
1: Imaš sigurni posao, tako imaš je. Možda stan za koju godinu. Ja mene poslao u tehničku. Je. I rekao je, sinko, nakon tehničke imaš posao u Bagatu, tako Kidriću, gdje hoćeš posao. Stan, dakle, nije to bilo uzalud. Mi generacija 50. smo negdje sredinom 60. se upisali, ja u tehničku, rekao sam, a ti u pomorskoj, tako? Ali nisi bio nekako predodređen za te strukovne.
2: Baš za te strukovne, premda dosta od toga mi je kasno pomoglo u, recimo, mom zvanju. A ovo, išao sam zato što su, eto, nije bilo do duše i ja sam ih htio u tehničku.
1: Da.
2: Međutim, tamo su bile neki profesori koji zbog mojih ocjena iz osnovne škole, ili je nešto drugo bilo, a zna se kako je bilo i sve tako, nisu me htjeli primiti i onda sam se ja prebacio u pomorsku školu.
1: Da, ali ti si meni i mojoj ekipi, Lincu, recimo, dragom pokojnom Lincu, pomagao si, bio si dobar crtač. Znam da kad smo krivotvorili ulaznice Zadar Simental, košarkaška utakmica, da si napravio tako fenomenalne ulaznice da oni na vratima nisu prepoznali.
2: Ma lako to, nego što smo, mi smo čekali do zadnjeg trenutka da se izvise plakati. Zašto? Zato što su, recimo, karte bile tiskane na istom papiru kao, recimo, ti plakati za obavijest za utakmicu. E onda oni dijelovi plakata koji su bili prazni, mi bi to izrezali, kući donijeli i onda, hvala Bogu, dobili bi karte od nekoga, prave karte, i onda bi to iscrtavali. Jednom prilikom je tako jedna karta bila, ali što je, onda su promijenili pa su bile likovi igrača. Tamo je tiskani, ja sam imitirao, ovaj nije uopće primijetio da to nije recimo pravi lik, ali to je izgledalo ko prava karta.
1: E da, vratimo se zeru na more. Davno, mene sve zanima, pa me zanimalo i taj podatak, vaš pokojni akademik Aleksandar Stipčević mi je poklonio jednu malu knjižicu, nažalost ja poklonio jednom kolegi, posudio jednom kolegi koji mi nikad nije vratio. Tamo sam našao jedan podatak da zapravo Arbanasi, to pleme iz Albanije, spustilo se do Boke Kotorske, do Perasta i onda brodom prema Zadru, jer je biskup Zmajević, tadašnji biskup zadarski, obećao zemlju, sigurnost, otudak i tako dalje. I vi ste došli na Punta. Punta Bajlo. I tu ste, kad vi kažete, sad ovi mladi, kad vi kažete za Arbanasa idete, ili kažete, što idete u grad?
2: Idemo u grad.
1: Idete u grad?
2: Dakle, svi mi kažemo idemo u grad.
1: Da, pravo.
2: Bez obzira, bili pravo. 100 metara ili 2 kilometra od centra grada, idemo u grad. To je tako uvriježeno.
1: Ajmo se vrati malo na sigurnost tvoje i moje mladosti. Pomorska škola je od svog osnutka i kroz nju je prošlo, kažu podaci stručni, preko 6.500 učenika. Među njima, dakako i ti. Pa si otišao u Maribor na višu tehničku, pa si vidio da to kao i mene ne zanima. Ta matematika.
2: Da to nije za mene.
1: Da to nije za tebe. Ne. I onda, u Zadru Pedagoška akademija, likovni odgoj, i na kraju, ti si danas magistar.
2: A, magistar likovne kulture.
1: E sad se vraćamo na slikarstvo. Jesi ti slikar ili grafičar?
2: Izričito grafičar. Odnosno, grafički dizajner i grafičar. Jer grafički dizajner je jedna stvar, a grafičar po struci, recimo likovnoj po struci, je nešto drugo. Umjetnička grafika.
1: Da.
2: I premda je i grafički dizajn isto umjetnost, nije da mi ide umjetnost.
1: Ono kad kažemo ona Fiori, naš Fiori, malo ko zna da je tvoje ime Nilo, Fioro, naš slikar Fioro. Zapravo, da, slikaš na drugi način.
2: A to tako obično se kaže.
1: I dobro, sad smo u godinama. Ja i ti smo nekim godinama, lijepim godinama. Tebe, ne znam, u zadnje vrijeme zdravlje baš, pa se ispričavam što te gnjavim.
2: Ne služi me.
1: Ne služi te zdravlje.
2: Došle su godine, a dođe vrag po svoje.
1: Da. Recim, kad si zadnji puta nešto napravio, nešto dizajnirao, nešto crtao?
2: Pa pravo da, kaže.
1: Ti dođe ovako?
2: Ma radim ja, nego kako me ovo boli ruka. Evo, ja sam prije par dana isto tako, malo slikam do duše. Sada jer mi je to malo lakše držati kist nego olovku, jer mi malo mi se prsti mi trnu, nego me, kažem, ova 2-3 dana tako me boli ruka, valjda je to od tih lijekova i svega ostaloga, tako da ne mogu, jednostavno ne mogu. A inače sam imao dvije izložbe, izložba recimo grafika, ja i još dvoje kolega u gradskoj loži povodom 300 godina Arbanasa u Zadru, a i jednu veliku izložbu grafičkog dizajna, odnosno plakata. Isto u gradskoj loži.
1: Bravo, svaka čast. Eto, od nesuđenog moram se vratiti opet na pomorstvo.
2: Vrati.
1: Ja, čekaj, kad si završio, maturirao, pomorsku školu, jesi li ti stupio na neki brod?
2: Bio sam 7 dana na brodu, da sam se vratio kući. Ni to mi nije odgovaralo.
1: Bravo, bio.
2: Ni to mi nije odgovaralo. Jer sam došao na jedan brod, a do duše kad smo bili na praksi, onda je bio brod Iž. I bilo je ono, na praksi, nakon treće godine smo bili na praksi, bilo je stvarno dobro. Čak sam onako malo razmišljao o tome bili nastavlja ploviti ili ne. Prenda je uvijek blok bio sa mnom, crtači blok. I onda kad smo maturirali, mene poslali na brod, Rudo. A tamo kad sam ja došao, to je bio i tu u Solinu tamo. Najprej smo 7 dana čekali da isplovimo, a meni već je ono počelo malo kuvati. Kuvati, pa nemaš kabinu normalnu, pa hrana nije normalna, pa nema piruna, nema žlice, nema ovo. I ja kaj, znaš što, idem ja kući.
1: I ti si pošao Arbanasa.
2: I ja se vratio u moj Arbanas.
1: Svaka čast. Fioro, ili gospodine Nilo Karuc, živio ti meni još dugo. Puno ti hvala na ovoj čakuli.
2: Nema veze, Gordane moj. A igrali smo i košarku i svašta. A nema, to je bila jedna ekipa. I ostali smo uvijek nekako prijatelji sa ovima iz Maribora. Premda smo ja i Gordan bili kratko vrijeme. On je bio možda negdje od prilike.
1: Došla zima, ja sam pobjega.
2: Jeli godinu dana, ja sam možda godinu i koji mjesec i vrate, ne sviđa se nama, a smo uvijek bili vezani i dan danas smo vezani za ove iz Maribora. Kad oni posjećaju nas i mi njih u Mariboru, onda napravimo feštu i sve to tako.
1: Bravo Fioro, hvala ti lipa.

0: Pulska večer.
1: U prošloj emisiji iz Pule najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a od udruge nautičkog sektora i stručnog žirija nagrade Eko izvrsnost, dakle Jelene Cvitanić-Herak, koja samo na ovo nabrojeno očito ima puno posla. Dobar večer jednome i drugome.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, pozdrav vama, pozdrav pomorcima, pozdrav slušateljima.
1: Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
2: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili, promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i... Baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji, pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre. Baš sam zadovoljni s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to. Informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati MEC, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo, za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa ECMM Hamburg sajma. To je sajam na kojem, kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
1: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
2: Mi svi plovimo isti morem, svi pristajemo iste luke, marine, možda ajde nekde u iste marine, ali da, tu gdje je kramac i krma, prova ili krma, ista, i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
1: Ako ste ih dotakli, moram se i ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje, i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
2: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
1: Sad, gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranica, je li tako?
3: Tako je. Neko sve to zajedno mora, ajmo reći, držati konce. Možda tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno uklopiti onda u jednu priču koja se zove burza nautike. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand, na sajam, i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža burzi nautike, ali ih ne žele baciti, nego ih skupljaju od prvog broja. A sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija. Ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bi rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna morate pročitati neki udžbenik.
1: Da usporedimo onda tu vašu burzu nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate ono zlatni pir.
3: A pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
1: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
3: Na, jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao burzu nautike. Ja sam tada bila studentica, i to studentica likovne akademije. I nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom. kroz čitanje, lektoriranje, prevodenje članaka, uzmite obzir za to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga je komunikaciji sa ljudima jednostavno, ajmo reći, se uronila u taj svijet nautike i sad ronim i plivam dalje. I sviđa mi se to.
1: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju kako bi burza nautike trebala živjeti u idućim godinama.
3: Pa, na mjesto direktorice moram gledati malo unaprijed, ali ja bih rekla više da osluškujemo trenutak. Mislim, i sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
1: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
3: Gospodin je u penziji koja to nije.
1: Aha.
3: Znači, on je vrlo aktivan i dalje. On i dalje piše ponekad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odradi svoj dio i to jako dobro još uvijek.
1: Je li su važni u burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije, što je isto bitno, oprema, na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
2: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koje može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst sadržaj nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam svoj majstor nautičar.
1: Znanje ste spomenuli. E sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
2: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što je moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne, i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam, ili ne znam, neki, ne znam, WC u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati tako.
1: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
2: Prilično. I dajemo savjete, i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, mm-hmm. A to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše, i krivo i pravo, svega ima.
3: Ako smijem ja...
1: Naravno, Jelena.
3: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strast. Znači, mi naše suradnike, kako bi rekla, prepoznamo se. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka. Nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se za neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
1: Eto ba, mislim da razumijem. Imate možda neku želju koju još nikome niste rekli, samo za nas, ekskluzivno za Pomorsku večer.
3: Mislim, imamo u stvari puno želja, ideja, nama najviše nedostaje vremena. To je naš najveći problem. A za želje, ne znam šta bi ti kolega rekao.
2: Znate što, ja možda do sad nisam to govorio, ali imam želju da mi recimo redakciju preselimo na jedan brod, na jedan brod.
3: To je dobra ideja.
1: To vidite.
2: I onda redakcija na moru, ono samo ono o čemu pišeš i to je to.
3: Redakcija nam je doslovno 3 metara od mora, ali nam je predaleko.
1: Ajme, ma.
3: Pa bi kolega htio na brod.
1: Eto, pa kolega, pa nemojte tako. Možemo li, uredniče, onda malo prelistati ovaj 300. broj? No, nemojte nam reći baš sve naslove, ali izdvojite nešto.
2: Može. Ovo 300. izdanje je jedna prekretnica. Prekretnica u izgledu i dizajnu magazina. Kada našim pretplatnicima dođe magazin na kućnu adresu, vjerujem da će se ugodno iznenaditi, magazin je malo promijenjen. A u tom promijenjenom izdanju, koje je znatno podebljalo sa većim brojem stranica, izdvojio bih, kao i uvijek, ti naši testovi. 2-3 testa plovila znamo objaviti. Ovaj put smo išli na vrhunski fisherman, mediteranski fisherman, naš Kolmago. I onda bih iz rubrika elektronike izdvojio ono što bi našim pomorcima je poznato, a to je EDIS. Kao plotter na steroidima sam ja to nekako nazvao u tom naslovu, koji se mijenja i svi oni koji ga koriste u svom radu znaju da je napredovao, da se razvija, da je puno toga u njemu što nekada nije bilo, pogotovo ti algoritmi, odnosno umjetna inteligencija koja mi jako puno pomoći. Malo smo ovaj prvi krenuli i u ekologiju i što se tiče recimo motora Life Mystic od Nani Diesela, odnosno San Lorenzo jahte, prva instalacija takvoga motora na jednu jahtu. Pisali smo dijagnostici kvarova na motoru i napravili smo jednu retrospektivu kroz zadnjih 25 godina male brodogradnje u svijetu. Isto tako o brodogradnji budućnosti, u kojem smjeru to ide, kako će se ona razvijati, što će se događati. Tu su naše pomorske teme u našoj rubrici pomorstva, gdje smo obrađivali, a ovdje da imali 10 pomoraca. I mislim da je to. Evo, neću više odavati.
1: Jer moramo nešto i pročitati, jel tako?
2: Da, naravno.
1: A za kraj ćemo pustiti damu Jelena Cvitanić-Herak i vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
3: Pa poručit ćemo im hvala što nas vjerno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još mislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i poseban paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online što sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.
1: Hvala i jednom i drugome. Čestitke za 300. broj Burze Nautike i neka joj je i dalje dobro more. Poštovani sugovornici, laka noć i do slušanja.
3: Laku noć.
2: Laku noć.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u Zadarskoj bolnici, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Priprema se prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Predvečer se vatra ponovno razbuktala, no stanje je sada povoljno i nadaju se da će tako i ostati. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo problem.

0: pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
2: Vijesti.
0: Britanac u 60. godinama priznao je prije početka suđenja u Manchesteru da je više od 2 desetljeća drogirao i silovao svoju suprugu. Od 2018. godine omogućio je da je seksualno zlostavlja još 10 muškaraca u dobi od 28 do 74 godine. Oni su svi odbacili optužbe, a suđenje će im početi uskoro na istom sudu. Žrtvi te užasne kampanje zlostavljanja pruža se potpora i to nam je najvažnije i dalje tijekom vrlo složene istrage, rekao je pomoćnik načelnika manchesterske policije. U 107. godini umro je muškarac koji je bio najstarija preživjela osoba iz holokausta. Jehuda Aaron Vidavski preživio je Auschwitz, doselio se u Izrael 1950. godine, a od 1978. sudjelovao u obnovi židovskih grobova u rodnoj Poljskoj. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. Izraelski predsjednik Herzog izrazio je sućut i poručio da je Vidavskijev život izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena, Aleksandar Zverev, još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.
4: Dobar večer iz Demnica. Lijepi pozdrav ekipi Pomorske večeri. I također lijepi pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, uz pjesmu Kad naš brod plovi, plovi od novih fosila. Pozdrav šalje Franjo Tomac.

Danice, pozdrav iz Tri Zanaci, pozdrav svim pomorcima kod god bili. A glazbena je želja od Olivera Dragojevića, Vela Lučka, Lica moja vama.

0: Poštovano slušateljstvo, ako se bavite poučavanjem, vrlo je važno iskustvo koje imate, ne samo ono knjiško znanje koje ćete onda dijeliti svojim studentima. Pa se onda tim vodi i rukovodi i moj sugovornik, on je doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli.
1: Eto, hvala na pozivu i pozdravljam od srca sve koji slušaju.
0: Inače, samo da podsjetimo naše slušatelje koji vas ne poznaju da ste vi profesor na studiju znanosti o moru na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. I more je upravo vaš veliki interes, vaša velika ljubav i nešto što vas neprekidno tjera preko granica. Ne samo onih državnih granica, nego preko vlastitih granica. Pa ste evo nedavno sami, iskušavajući sve to, otišli u Miami.
1: Da, svi mi ono pitaju, tako poznanici i prijatelji, sad čak već i do tad nepoznati ljudi, kao pa gdje, zašto toliko ideš, gdje ideš, je li to privatno, je li to poslovno? A ja sam sad u nekakvoj životnoj situaciji zbog ljubavi prema moru izmiješao to sve i privatno. Više se ne zna je li privatno ili poslovno. Uglavnom je zadnje vrijeme privatno, ali eto, vrag mi ne da mira. Ja moram zaroniti. Di god. Imam jednu masku. Baš ono, već se divim, stavit ću ono na pjedestal tamo u nekoj lipoj vitrini jednog dana kad ne budem više mogao. I onda mislim si ova maska je prošla sa mnom sva svjetska mora, ocean. Mislim sva, barem ono što svi više manje znamo, ali mislim da čekaju još avantura.
0: Pa pretpostavljam da će ta maska još raditi. A sad ćemo otići malo s vama tamo gdje ste vi nedavno bili, a to je Miami. A ono što je rekao ste mi vas nekako najviše iznenadilo je taj suživot nevjerovatan između više milijunskog grada, turističkog grada kao što je Miami, i divlje prirode koja tu odmah njemu na granici s njime nekako živi i preživljava. Zar je zaista moguće?
1: Pa to je i mene zapravo primarno fasciniralo. Ja uvijek gdje god da idem, naravno mora biti vezano uz vodu, bilo slatki vodni ekosistem, bilo neko bočato ili estuarsko područje, a naravno nadajući se uvijek da bude neko oceansko područje, ali uvijek pokušavam nešto zanimljivo vidjeti, upoznati i steći neka nova iskustva. Tijekom svog studija sve stvari koje sam teoretski učio, imao sam većinu toga do sada u životu priliku iskusiti u živo, ali uvijek ostane nešto što nisam. Pa tako i recimo Miami kao jedno svima poznato svjetsko područje. Neke čak i hvata jeza kako možeš ići tamo u pogotovo ovaj naš, mi tu lokalni koji smo u toj nekoj, radijus kretanja nam nije baš neki.
0: Širok, da, 30 km.
1: I uletiti u tu košnicu, gdje sve vrvi, grad koji živi, da ne kažem i danju i noću i ujutro i naveče, gdje se isprepliču razne kulture, promet nezamisliv i tako dalje, ali opet s druge strane imate mogućnost doticaja sa jednom nevjerovatnom iskonskom prirodom. I to je ono što sam u tom gradu doživio i to je taj jedan antagonizam između svjetla reflektora velikoga grada sa najmodernijim tehnološkim dostignućima kojima sam se zaista iščuđavao. A s druge strane imamo jedan fascinantan svijet u kojemu naravno ljubitelji takvog svijeta mogu svakodnevno ga mogu doživljavati. Ja bih to ovako rekao, odete jedan dan recimo u kubansku četvrt na nekaj dobar provod i ujutro recimo i onda popodne se idete okupati u obližnjem oceanu i doživjeti prizore susreta sa fascinantnim i karizmatičnim morskim bićima kao što su lamantini, kao što su velike raži, morski golubi, i nerijetko susreti sa i onim zastrašujućim morskim psima. I to se meni evo zaista i dogodilo. Sasvim ono slučajno, rekao bih. Ove godine je posebno izraženo cvjetanje jedne alge, sargasuma. To je jedna alga smeđa koja obitava na površini vode i ima na svom talusu, na svoj tijelu mjehuričaste tvorbe, tu se aerociste koje omogućavaju da pluta na površini mora. Zato je poznato obližnje tamošnje Sargaško more, odakle nam dolaze i jegulje na kraju krajeva tu do Europe. I ove godine to bujanje tih alge do tolike mjere da jednostavno ovaj obalni pojas je preplavljen algama.
0: Dakle, more nije plavo, nego je smeđe.
1: Da, more je apsolutno neprihvatljivo za kupanje u smo to nekom vizualnom smislu i prevruće, naravno. Mi se tu sad možda tako žalimo kod nas u Hrvatskoj kao posljedica ovog neobičajeno toplog ljeta da imamo osjećaj kao da ulazimo u neke toplice. A zamislite si onda još 5 stupnjeva više.
0: Znači na 40 i preko?
1: Pa nije baš 40, ali oko 32-33 stupnja je more.
0: A more?
1: More, mm-hmm. Tako je, zaista toplo, evo. I obalni dio nije baš nešto onako za uživancu, pogotovo ne s maskom. Ali ako se malo otisnete dalje od obale, kad se maknete na zone za valova koji miješaju i tu algu i pijesak, i onda se otvara jedan kristal akvarijskog tipa, velika prostrana plećina koja se rasprostire duž cijele te obale grada Miami-a, pogotovo dijela grada koji se zove Miami Beach sa onom poznatom svojom šetnicom i plažnom Ocean Drive, i to je jedno područje od 20 kilometara. Neko će reći jednolična plaža, ali za ljubitelje recimo takve tipologije plaže pješčane je zaista idealno. Ja to konkretno volim i otisnuvši se malo dalje od obale otvara se jedan sasvim novi svijet.
0: Ta pličina je tamo kolika? Samo?
1: Na nekim dijelovima sam komotno, unatoč svom niskom stasu i rastu, ali sam mogao stajati. Ja oko 2 metra, recimo, prosječno neka dubina. Znači, zaista skoro pa ništa. I tamo sam doživio jedno nevjerojatno iskustvo. Na početku vam se čini kao nekakva pješčana ravnica, pustinja. Nema ničega, ali ako se malo polako opustite i fokusirate. Znači, ono što me zaista fasciniralo je ta interakcija između živoga svijeta i mene konkretno u tom slučaju. Naime, što se dogodilo? Roneći, istraživajući to područje, ribe iz okolnog mora, koje su slične i kao i kod nas na kraju krajeva. Recimo, neke ribe slične šarunima, šurima ili recimo gofovima na ovim malim felunima. One su zainteresirane za bilo kakve predmete, pojave koje se nađu u moru, i te ribe su počele plivati oko mene, posvuda, oko nogu,
0: možda
1: ruku.
0: Možda nisu naviknute na plivače.
1: Da, to sam tek kasnije shvatio zašto. Da. Aha. To sam tek kasnije shvatio zašto se većinom kupači, plivači drže tog pličeg, odnosno užeg obalnog pojasa. I ja onako kao biolog, fascinantna interakcija, čak su me grickale malo ovdje, kod nas bi već ljudi punili,
0: digli
1: paniku, punili stupce, Facebook vrišti, ugrizla me riba. Ja sam to obeživo, onako čačkale su me malo, bla, bla. I u jednom trenu su se ribe u sekundi raspršile. Promijenile su boju i raspršile su se.
0: Aha.
1: E sad, pošto nema biologija, znam da to nije baš neka najsretnija vijest. Ali eto, sabrao sam se i vidim približavanje neke ogromne sjene. I eto, moram priznati da mi nije bilo baš ugodno, i tad sam se prvi put u životu susreo sa jednom životinjom koja spada u skupinu sirena, baš se tako zove ta životinjska skupina sirena, to je lamantin ili morska krava, evo popularno, koje su zaista kao nekakvi morski ljudi.
0: Mm-hmm.
1: Kretao se po tom pješčanim ravnicama pomoću prednjih udova, baš se vukla životinja po pjesku i tromim pokretima samo je prošao pored mene i nastavio dalje. Ja sam srećom imao u prilici uvijek imati sa sobom i svoju GoPro kameru, pa sam to taj trenutak i zabilježio.
0: I naravno dao na Facebook profilu, pa smo to eto mi vidjeli. Je li mene recimo ta životinja podsjetila na našega morskega čovjeka ili na našu medvjedicu? Vrlo nalik.
1: Je. Mm-hmm. Doduše, radi se o anatomski i fiziološki nešto drugačijim životinjama, ali jeste, s obzirom na svoj izgled, podsjeća. I ono što me kasnije u razgovoru sa lokalnim ljudima iznenadilo je da zapravo tih životinja onda ima jako puno. I jednostavno sav pomorski promet i ponašanje ljudi u interakciji s njima i na morskoj obali je sveden na način da se tim životinjama na ni na koji način ne smije se na njih negativno utjecati. Mm. Zbog toga postoje posebno označene rute gdje se plovila uopće smiju kretati, uzeći u obzir poznavanje tih njihovih migracijskih ruta koje su zapravo uvjetovani temperaturnim oscilacijama tijekom godine, jer unatoč tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao biologu i kao nekome ko skuplja iskustva na drugim stranama svijeta, pa se onda vraća kući.
0: I tekako bitan
1: i uvijek nekako pokušavaš neke primjere dobre prakse možda primijeniti ukoliko je
0: ili ukazati da bi valjalo.
1: Nekako tako vidim ciljeve ovih svojih putovanja i ono što me fasciniralo da je, da kažem, višemilijunski grad ima taj jedan stupanj svijesti koji propagiraju u lokalnoj zajednici, koji ide u smjeru apsolutnog poštovanja morskoga svijeta i organizama koji ondje žive i zapravo prilagodbu na taj svijet, a ne obrnuto, što nerijetko zna biti slučaj kod nas. S takvim dojmovima se ovaj put vraćam kući.
0: Odlično. I sad samo još par podataka oko ove životinje. Smo rekli morske sirene, lamantina, prošla je pored, pa onda ste mogli onako na brzinu detektirati koliko je to kilaža, koja je to duljina, mislim...
1: Osjećao sam se, kažem, jako mali odnosno na tu životinju. Radilo se o životinju od nekoliko metara, par stotina kila i vrlo agilno i brzo. Ali to nije bio kraj. Ja sam pun dojmova nastavio plivati prema obali. Ponovno su mi došle ti mali gofići oko mene i ponovno su se raspršili. Tu mi se upalio alarm. Tu sam rekao, što sad? Evo, što me sada čeka? A obala je bila jedno 70 metara. I tad sam imao onda susret sa jednom velikom žutugom. Žutuge imaju i u Jadranu. To govorimo o ribi hrska vičnjači, nalik na ražu, ali spada u žutuge, koja na bazi repne peraje ima onu karakterističnu otrovnu bodlju, odnosno otrovan harpun od koji je na kraju krajeva i poginuo onaj poznati svjetski prirodoslovac Steve Irving u Australiji. Tako da sam se pridržavao na sigurnoj udaljenosti iznad te impozantne životinje koja se pojavljuje tamo među kupačima koji nemaju masku i ne vide šta se zapravo događa u njihovoj blizini, ali ja sam, eto, igrom slučaja teglio tu svoju masku, guraju taj mini ruksak da bi to doživio.
0: Jeste to na svoju ruku napravili i kakvi su savjeti zapravo, kakve savjete daju lokalne vlasti oko odlaska u ovakve avanture?
1: Moram priznati da ta komunikacija sa javnošću od strane tamošnje lokalne zajednice je na visokoj razini što se tiče upozorenja, objašnjenja, informiranja u vidu natpisa duž morske obale o nekakvim pravilima ponašanja prilikom susreta s takvim životinjama, tako i strane lokalnog stanovništva. Ono što je meni bilo također ugodno iznenađujuće, prilazak nepoznatih ljudi i upozoravanje i pomoć oko snalaženja u takvom prostoru i ukazivanje na možebitne događaje koji bi mogli narušiti optimalan godišnji odmor.
0: Ako ste mislili ćete se izvući od one priče o morskim psima, pa nećete. Znači, bilo je i susreta sa morskim psima.
1: Ja sam jednom trenutno morao lagat čak, jer doživlja je odlazak na tu poznatu Miami Beach plažu u rano ujutro, u sunrise, ajmo ga
0: nazvati. Izlazak sunca.
1: Evo, to one ljenčine možda predstavlja problem koji se treba probuditi već u 5:30 i jurcati, ali eto, ne budi ljen, napraviš si lijepo kavu, dođeš, raširiš ručnik i imaš taj doživljaj, evo, tog sunrise-a. I nakon toga, naravno, malo se valja i okupati i u tom brčkanju u izlazu sunca primijetio sam neku malo veću životinju koja se među nama i mom društvu vrzmala. Pa onda su se oni začuđeno pitali, šta je to, mene je straha, zrgoma ništa, ne brinite. onda sam naravno i sam sebe sam se pokušao uvjeriti da je to tako, poslije sam zapravo skužio da nije rijetkost da mlade jedinke takozvanog psa bika dolazi na to, inače vrsta koja podnosi promjene u salinitetu i zna se zavlačiti duboko u riječna korita, potencijalno je opasan naravno za ljude u slučaju zamjene čovjeka za pljen, dakle što se iznimno rijetko dešava. Ja sam svakodnevno odlazio na te lokacije jer onoči ne bi li se susreo, znači naravno neko reći biti luđaka, ali da, eto, svaka lud na svoj način, kako bi rekli.
0: Znači, ovi maleni koliko imaju kila i kako su dugački?
1: Da, to su maleni. Mislim, mlade jedinke od oko metra koje zapravo koriste priliku da love u toj mutnoj vodi, u toj kaši od algi, gdje se jako puno ribe okuplja. Tu se nekako izgrađuje jedan složen hranidbeni lanac. I gdje onda mladi morski psi bikovi zapravo imaju što za doručkovati.

0: Pomorska večer.
1: A nakon što je s nama podijelio svoje američko iskustvo, docenta na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, doktora Nevena Ivešu, zamolila sam da ostane jer su nam se u međuvremenu pridružile i njegove kolegice. Dekanica fakulteta Ines Kovačić, suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić i Petra Burić, izvanredna profesorica. U ovaj sitni sat imamo dovoljno vremena porazgovarati o jednom nadolazećem projektu, riječ je o Noći istraživača, koja će se ove godine u studentskom kampusu u Puli održati zadnjeg petka u ovome mjesecu. Pa idemo, moje dame i gospodo, redom, o kakvom je projektu riječ.
2: Projekt Noć istraživača provodimo već treći ciklus za redom, koji inače traje po 2 godine. Upravo je ovo treći ciklus gdje u 2026. i 2027. provodimo promociju znanosti. U biti naš cilj je približiti znanost sveukupnom pučanstvu, od djece koja su česti posjetitelji pa sve do i odraslih ljudi, do roditelja koji ih dovode i naravno starijih. Ono što mi želimo zapravo zainteresirati i mlade i odrasle o različitim aspektima znanosti, tu su uključene i prirodne znanosti, i društvene znanosti, i humanističke znanosti, i na taj način želimo omogućiti svima zapravo da se zainteresiraju za ovo široko područje, vezanim uz more naravno.
1: Imate već tu malu tradiciju, što kaže ta tradicija, kako je Noć istraživača posjećena?
2: Pa evo, od prvih godina, od kada smo krenuli, projekt se odvijao i sama Noć istraživača na Fakultetu prirodnih znanosti na području, na mjestu našeg rektorata zapravo, gdje je prvih godina bilo 100-tinjak sudionika. Međutim, evo, prošle godine taj broj je prerastao i preko 500 posjetitelja, tako da smo prošle godine morali preseliti u prostore kampusa. Jako su nam zainteresirani. U sklopu Noći istraživača organiziramo najčešće i tombole, i radionice, i zanimljiva natjecanja, kvizove. Tako da sve to skupa je zapravo dovelo do toga da je velik broj posjetitelja, a i samih suradnika na projektu, uključeno što se tiče ove naše male lokalne zajednice, pa tako uz nas Sveučilište Jurija Dobrile u Puli, ove godine nam sudjeluje i Akvarijum Pula, ali također i Gimnazija Pula, koji su naši pridruženi partneri. Naravno i osnovne škole u kojima mi znanstvenici gostujemo kao istraživači, i evo već dugi niz godina kolege sudjeluju u primamljivanju zapravo i promociji znanosti kod mladih.
1: I koje one zadaće imaju u tom projektu?
2: Ono što je najvažnije, uključiti djecu, odnosno učenike koji će doći u provođenje samih radionica. Također sudjeluju i u njihovim učionicama gdje se onda zajednički bavimo s promocijom nekih važnih tema o kojima će kolege malo kasnije predstaviti.
1: O važnosti ovoga projekta nešto možda nam može reći suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić. Pa Andreja, i ta nekakva razina suradnje nije samo ova lokalna.
3: Noć istraživača dio je jednog većeg projekta Blue Connecta 3.0 koji je financiran iz Horizon programa ili te hrvatske inačice Obzor programa, koji je glavni vodeći program Europske unije za istraživanja, inovacije i znanstvene izvrsnosti. Važnost provedbe Noći istraživača u Hrvatskoj između ostalog je što se ta Noć istraživača obilježava diljem Europe i u drugim gradovima u koji su uključena i sveučilišta i instituti, a u Hrvatskoj su uključena 5 obalnih gradova, Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka. Dok su i ostali partneri na projektu sveučilišta u tim gradovima, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci.
1: Vi ste zapravo u projektu Noć istraživača cijelo vrijeme i dio ovog europskog projekta, je li tako?
3: Da, kao administrativni suradnik.
1: I što vam to donosi?
3: Pa podupirem ovako u provedbi aktivnosti administrativni dio projekta. uključena sam u samu organizaciju noći, podrška voditeljici projekta, profesorici Kovačić.
2: Malo da nadodam da, samo, ujedno Ured za međunarodnu suradnju također sudjeluje u promidžbi svih europskih projekata na tu Europsku noć istraživača. Pa tako kolegice iz Ureda za međunarodnu suradnju također pripremaju brojne zanimljive radionice za naše posjetitelje. To ćete jako zanimljivo moći vidjeti, ali nešto što djeca vole poput face paintinga ove godine i tako. Inače, svake godine u biti služe tome da se posjetitelji zainteresiraju za zanimljive znanstvene tematike.

0: Pa evo možda malo da se sad posvetimo radionicama koje će se na ovoj noći istraživača moći uživati.
1: Da, evo ove godine smo pripremili stvarno velik broj radionica. Što se tiče Fakulteta prirodnih znanosti, mi ćemo predstaviti ježince ove godine, meduze. Ove godine su bile jako zanimljive.
0: Još su uvijek
1: zanimljive, tako da ćemo i o njima puno pričati na radionicama. Zatim neke puževe ćemo isto, o njima ćemo pričati.
2: Da li ako mogu dodati, evo baš kolegica Petra Burić je ove godine aktualizirala temu meduza koju smo odlučili ove godine i integrirati u sklopu Noći istraživača, jer smatramo da baš te aktualne teme koje javnost zanima bi trebalo približiti djeci i njihovoj pratnji. Jer poanta cijela Noć istraživača da nije fokus samo na onima najmlađima, jer smo primijetili da oni uvijek dolaze u pratnji, jer u ovom slučaju kroz Noć istraživača sami učitelji, profesori, nije da tu moraju hendlati tu djecu, voditi ih, nego oni dolaze sa svojim obiteljima. I to se pokazalo kao pun pogodak, jer u tom slučaju i djedovi, bake, očevi, majke mogu na licu mjesta vidjeti interes same djece, jer se neka djeca znaju zadržati po nekoliko sati na tim našim radionicama. Evo, kolegica Burić je ove godine bila često na terenu i aktualizirala je tu temu mediteranske meduze, koja se pojavila u ogromnom broju.
0: To je ova što je zovemo jaj na oko.
2: Tako je. I tako smo u uredu uvijek, znate, razgovaramo što bi bilo najpametnije, najbolje, nekako povezati što više. I evo, ideja zajednička je pala da jednostavno te meduze im donesemo tamo na licu mjesta. I nedavno je jedna studentica upravo diplomirala, obranila uspješno svoj završni rad na temu meduza. Tako da uključenjem naših studenata u diseminaciju znanosti i privlačenje interesa javnosti ka toj temi je idealna platforma nam je ova Noć istraživača. Tako da evo, Petra, moramo ići loviti meduze.
1: Hvala puno. Neven, nadam se da ćemo ih i uloviti. Ne samo da su ovo ljeto bile, ali da će biti i sada, pred samu noć.
2: Ali evo, Ines je rekla da je uključen akvarijum Pula i nekako ta institucija nam uvijek nekakav backup kada nam nešto zatreba od kao ispomoći materijali, jer imaju uvjete za držanje meduzidnih oblika žarnjaka, tako da ma vjerujem da ćemo se snaći.
0: Da, jer obično to baš tako biva, kad ti trebaju onda ih nema, a kada ih ne bi rado gledao ili vidio, što mnogi naši gosti nisu baš guštali, ni oduševljeni ovoga ljeta bili. Dakle, da, ta konkretna meduza može izgledati strašno, jer meduze obično peku. Neka naša iskustva iz djetinjstva su takva, međutim ne, ova meduza nije taj slučaj.
1: Tako je, ova meduza uopće ne peče i hrana je drugim ribicama, ali ribice su ispod njezinih lovki pronašle sklonište. Meduza stvarno, akotiloriza, nije opasna.
0: Nju će se, pretpostavljam, moći dotaknuti tamo na toj
1: tako je. Ko bude
0: večeri,
1: hrabar dovoljno.
0: Ko bude dovoljno hrabar, ako ne bude, vi ćete im pokazati. Kako u ostalom izgledaju te radionice?
1: Obično te radionice mi profesori spremamo sa studentima, nekolicina studenata naših s Fakulteta prirodnih znanosti, odnosno sa sveučilišnog studijskog programa Znanost o moru. Oni nam se jave i onda svaki profesor sa svojim studentima priprema radionicu. Ove godine tako ćemo pripremiti radionicu o ježincima kao gastronomskoj ponudi, koji se ježinci ovdje kod nas u Jadranskom moru mogu pronaći na jelovniku, koji su još isto tako prisutni u Jadranu, koja je njihova uloga u ekosustavu kao takvom, to je glede ježinaca. Osim toga, kolegica Kovačić će ujedno pripremiti studente za radionicu o puževima, odnosno pa htjeli smo naglasiti činjenicu da nije baš dobro s mora skupljati kućice puževa koji su prazni, jer se u njih u biti naseljavaju i puževi koji inače nemaju sami svoju kućicu, tako da ćemo i to naglasiti. Osim toga, meduze smo spomenuli, jesam nešto izostavila?
2: Da, imamo isto tako, nije samo more u džiru, evo da to isto napomenemo, mi jesmo morski i to nam je, ajmo reći, primarna djelatnost, ali znate, more nije izdvojeno, ono nije samo more odvojeno, ono je povezano i sa obalom. Citav ekosustav koji se nalazi uz obalu ima nekakvu interakciju. Evo, baš prošle godine smo također htjeli istaknuti važnost očuvanja obalnog sustava i očuvanja prirodne obalne vegetacije, koja u ovo jesensko vrijeme služi kao postaje benzinske, znali smo se malo zafrkavati, benzinske postaje za migratorne kukce koje sa sjevera Europe idu južnije prema Africi i prolaze ovim našim krajevima. Tu ima zaista jako puno različitih vrsta kukaca i netaknuta obala i očuvana flora zapravo omogućava tim kukcima koji su na tom dugom proputovanju da se imaju gdje i odmoriti, najesti, napiti i ići dalje. A ove godine tu temu ćemo ponovno na neki način aktualizirati sa nekim posebnim skupinama kukaca, kao što su tvrdokrilci, kornjaši, i to će naš dragi kolega, docent Žunec, voditi zajedno sa studentima koji su se javili da pripomognu organizaciji ove radionice. Tako da zapravo, mislim, nećemo sad sve na kraju krajeva niti otkriti. Biće tu još što šta, jer to se pokazalo kao pun pogodak, s obzirom da je interes svake godine sve veći i veći. Mi smo se morali iz našeg područja, prostora gdje smo do sada to izvodili, to je zgrada rektorata, morali jednostavno preseliti, naprosto ne zato što želimo to, nego više stotina ljudi dolazi. Ove prošle godine ujedno bila idealna prilika da otvorimo javnosti i novi studentski kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici. Pa je to isto bilo jedan dodatak ove godine, s obzirom na prostor je zaista fantastičan i prilagodljiv, ima krasno dvorište i veleban ulaz, tako da evo, petak zadnji u mjesecu.
0: S obzirom da ste tu profesori, ne možete vi iz te vlastite kože nikako uteći, pa čujem da će biti nekakvog kviza. Ja se nadam da nećete postavljati strašna pitanja. Taj kviz za one koji budu došli, za sudionike, za one hrabrije, će vjerojatno uroditi nekom nagradom, a i usput još jedan način za učenje.
3: Tako je. U sklopu našeg kviza imat ćemo nagrade, a osim toga imamo i tombolu. Pa ajde prvo malo o kvizu, a onda malo o tombolama. Što se tiče kviza, ove godine, kako smo mi integrirano sveučilište, pripremamo dva fakulteta. To su Filozofski fakultet, kolege sa studijskog programa arheologija, i mi, kolege sa Fakulteta prirodnih znanosti, zajednički organiziramo i kviz znanja, odnosno popularni pub kviz, kako je to danas jako zanimljivo za naše mlade ljude. Tako da ovim putem ujedno i pozivamo da nam se svi prisutni priključe. U 19 sati ćemo organizirati pub kviz koji će trajati kroz sat vremena. Naravno, za one najvrijednije i s najviše znanja organizirat ćemo i dodjelu nagrada. A osim toga, spomenuli smo i male tombole, tako da kroz ovih godina evo imamo dobru praksu da se uvijek mogu priključiti nam i ljudi koji doniraju ulaznice za koje napravimo malo da je zanimljivo. Ne samo na sami dolazak evo Noći istraživača, ali i poslije toga da im bude zanimljivo iskoristiti raznolike ulaznice, a i nekakve prigodne nagrade.
0: Profesorica Andreja Bulečić, čini mi se da imate nekako najdosadniju ulogu. Vi ste stalno u nekakvom uredu i ne izlazite van i sve nešto s tom Europom, s tim zarezima, točkama, pa to je strašno. Vas treba nekako u toj Noći istraživača isto izvući napolje. Koja će vaša uloga biti, da čujem?
4: Ma evo, da se pohvalim, ove smo godine u našem EU kutku organizirali ipak neke radionice za najmlađe u jednoj interaktivnoj igri znanja.
0: Mislim da su ovi kvizovi zaista dobra stvar, da mlade osvještavamo o važnosti znanja. I ova Noć istraživača jeste jedna takva prilika.
3: Pa je, evo, mislim da pogotovo mi u ovom području prirodnih znanosti imamo sve manje sljedbenika, da tako kažemo. Evo, vidite da smo i mi mala populacija, Fakultet prirodnih znanosti je jedna od najmanjih sastavnica na našem integriranom sveučilištu. Nismo jedini, imamo i druge takve manje sastavnice, ali opet smo jedni od manjih sastavnica. I ovim putem zapravo želimo motivirati što više ljudi, a ne samo mladih ljudi, nego i njihovih roditelja, da promišljaju o studijskim programima poput Znanosti o moru i da budu svjesni da se i ti danas sutra budući studenti koji budu studirali, a naravno i kasnije, da imaju priliku se zaposliti. Evo, mi smo svi ovdje prisutni s Fakulteta prirodnih znanosti biolozi, koji smo ipak naše uspješne karijere i putove završili kao docenti ili kao izvanredni profesori, gdje smo svoje znanje u području prirodnih znanosti mogli itekako iskoristiti. Pa nadamo se evo da će onda i ova Noć istraživača upravo uslijediti ka tome, kao motivaciji za prirodne znanosti. Osim toga, nisu samo, evo kako smo malo prije spomenuli, prirodne znanosti, ovdje sudjeluje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, koji će ponuditi raznolike radionice o matematici, informatici, o tome kako su nekad stari Rimljani učili o matematici i da upravo posjetiteljima na taj način približe kako naučiti matematiku, kako su naši prethodnici davno to činili. Osim toga, imamo i Filozofski fakultet koji će u radionicama arheologije o različitim iskapanjima, organizama, o tome da će ove godine prikazati jedan viridari, nešto novo što će biti oformljeno u našem kampusu i na taj način opet nekako spojiti ove društvene znanosti, a i prirodne znanosti jer će biti različite biljke.
2: Studenti koji su uključeni u provedbu svih ovih aktivnosti radionica stiču jedno neprocjenjivo iskustvo pri radu s djecom i ostalim dobnim skupinama i nekako jačaju svoje samopoznanje kada budu kasnije došli na tržište rada. A ja bih ovim putem također htio spomenuti neke naše suradničke organizacije, to su osnovne škole i srednje škole s područja Istarske županije. I u sklopu ove noći istraživača imenovali smo, odnosno dali smo značaj predstavnicima tih škola. Evo ja ću odmah napomenuti, to je osnovna škola Centar u Puli s pedagoginjom Dragicom Pršo, kod koje već treću godinu odlazimo i obavljamo takozvane predaktivnosti gdje istraživači dolaze u nastavu, u nastavni proces i prenose znanja i iskustva učenicima. Ove godine smo uključili i osnovnu školu Medulin i to ne samo glavnu školu Medulin, nego i područnu školu Šišan, gdje smo kroz imenovanje ambasadora, to su profesori i učitelji tim školama, postaju naši ambasadori u sklopu noći istraživača, odnosno u sklopu cijelog projekta, koji cijelu godinu potiču učenike na sudjelovanje van nastavnim aktivnostima, povezati ih sa znanstvenom zajednicom i mi istraživači odlazimo u njihove škole u dogovoru sa njihovim učenicima i pokazujemo im neke zanimljivosti iz našeg djelokruga rada. Noć istraživača nije samo ta noć istraživača, tu večer tog zadnjeg petka u mjesecu rujnu ove godine, nego to je cijeli jedan paket razno raznih aktivnosti kojima je potrebno posvetiti do duše jako puno energije, jako puno ljudi je potrebno to uključiti, ali mi to evo radimo zaista sa zadovoljstvom.
0: Jedino ne znam zbog čega se izvanredna profesorica zacrvenila kad ste krenuli hvaliti oko projekta za meduze. Što je
2: ona,
0: to bilo?
2: Ona vam ne može podnijeti baš.
0: Ne može podnijeti pohvalu, jel? A suradnica za međunarodnu suradnju, isto tako, pa što je ovo? Idemo iz vas izvući nešto totalno neformalno. Dakle, Andreja, molim vas, što je onda vaša strast u životu kad govorimo o prirodi i društvenim znanostima?
4: Ma evo, možda je to strast prema putovanjima i međunarodnoj suradnji. Naravno, i sudjelovanje u projektima omogućuje putovanja i
0: upoznavanje
4: kolega, razmjeravanje dobrih praksi, iskustava, upoznavanje novih kultura.
2: Tako je upoznala kolegu.
0: A je li, to je to, više manje, ne? Saznat ćemo mi kroz vrijeme o vašim strastima, ali osim noći istraživača, još jedan projekt je preko kojega vi pokušavate sa znanošću ući u javnost, a to je festival
1: znanosti
0: koji se odvija negdje početkom, u proljeće, početkom godine. Idejni tvorac bila je vaša dekanica, gospođa Kovačić, je li tako?
2: Zajedno sa kolegicom Pustijanac.
1: Tako je. Dakle, za festival znanosti mi pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, pa i vrtićke dobi kod nas na fakultet, gdje otvorimo učionice i praktikume i laboratorije dolaznicima. Isto tako pripremamo radionice sa studentima, za vrtićke skupine, za osnovne škole, za srednje škole. Uvijek radimo na način da studenti pripreme jednaku tematiku na različite pristupe, pa da i oni manji razumiju, a i oni malo stariji da imaju se malo nešto za zapitati, pa uvijek o znanosti. Te se radionice uvijek iznova drugačije pripremaju, baš sam jutros razmišljala kad sam i pripremala neke natuknice, da gotovo nikad, ja mislim, nismo ponovili radionicu, tako da kod nas stvarno možete vidjeti svake godine i na Noći istraživača i na Festivalu znanosti uvijek i drugačiju temu, ne ponavljamo se, evo, stvarno se nastavimo ne ponavljati.
0: Iako je ponavljanje majka znanja, pa što, nemamo ni protiv toga ništa. Pa ćemo mi onda za kraj ovog našeg druženja ponoviti 25. rujna, dakle zadnji petak u rujnu. Nemojte zaboraviti na Noć istraživača. Evo, svakome od vas po rečenica zaključna.
3: Evo, projekt ima slogan Ja istražujem, tako da što se tiče ovog slogana, dođite istraživati kod nas na Noć istraživača.
0: Andreja?
4: Ne propustite i ove godine Noć istraživača u Puli, bezbroj radionica i novosti u našem EU kutku.
0: Petra?
1: Evo, ako i jednoj osobi, a kamoli malo više pobudimo zanimanje za znanost i možda danas sutra upišu znanost o moru, napravili smo puno.
0: Neven će se složiti.
2: Ma, evo, ja vjerujem da će i ova svake godine dolazi nam u posjetu sve više i više ljudi, što zapravo pokazuje da na neki način radimo dobar posao i da smo nekako svi povezani i izekipirani. Početak je u 17 sati, da napomenemo, i traje sve do 22 sata. Tako da posjetitelji ne moraju biti opterećeni kada dođu. Mi ćemo biti cijelo vrijeme u tom periodu tamo i biti ćemo svima na raspolaganju.
0: Eto, hvala vam najljepše. Još jedno za naše slušatelje da ponovimo da su nam gosti bili Ines Kovačić, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Andreja Bulešić, suradnica za međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Petra Burić i docent Neven Iveša. Hvala vam još jednom i do slušanja.
2: Hvala lijepo.
3: Hvala, do slušanja.

Poštovani slušatelji, naša plovidba ovdje završava. Želimo vam laku noć iz Pule, vama pomorcima dobro i mirno more. A sljedeće na redu već za 7 dana, polazak iz Dubrovnika. Laka noć.

0: Buonocie.
1: Vijesti.
0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić-Dragar.
2: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
3: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.

0: centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
1: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će je objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Inicijativa Gospić je naš dom na to je odgovorila da je nalaze izradio nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od 1.5 godine i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od iznimnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon 2-mjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
3: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
4: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane

0: izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
1: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
2: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
3: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
4: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koje su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
3: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
3: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Bo!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Ganza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

your boots. Sada vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja jedini nisam tu.

Serbia na bubnju. Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
2: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
2: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Rokičić.
3: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
3: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
5: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
3: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
6: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
3: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske.

0: prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
1: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
2: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
1: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao, ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
3: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
1: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
4: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanova koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže.
5: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
4: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručuje kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
6: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
4: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
7: Prilike pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
4: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispaljivanja stručno nadzire.
7: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
4: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruje.

0: institucijama.
1: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
2: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
3: Stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
1: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
4: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
5: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
3: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
1: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
6: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
3: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
1: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
7: Sigurno će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti sa što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu evo iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije u ovom slučaju, vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
3: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
1: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
0: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
1: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
8: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
9: Sigurno su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
1: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više, Danja Dubravac.
10: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
3: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
10: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 km od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
10: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
3: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Ta je platforma koju se povezuje s organiziranim kriminalom i ruskim obavještajnim službama u međuvremenu propala, zbog čega je oko 30.000 ljudi pretrpilo financijske gubitke. Istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
1: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
11: Kronika dana.
1: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskome društvu. Više zna Mihaela Poc.
12: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
13: Svi znaju za Ivanu Brlić-Mažuranić ili Mariju Jurić-Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
12: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od Neustrašivih bilo je posebno izazovno.
14: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo iz slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo to uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
12: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
3: U Rijeci se 19. put održava VBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
1: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkome starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
15: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
16: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je mucak da ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
3: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
1: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa, izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani, upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljač.
17: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
18: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri. Nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
19: You are officially amazing.
17: Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
20: Hrvatska i Šibenik su ovime postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
21: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
17: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
22: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
17: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
23: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško, jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kak to ide njuška, oči i to. I nekak sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
17: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
11: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
24: U posljednjoj utakmici sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
25: Svakome po bodu u Velikoj Gorici utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivniji u prvom poluvremenu koje je završeno bez gubitaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mijića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica. Zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
24: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
26: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
24: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
27: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
24: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobijedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobijedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Komo je drugi s 10.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
0: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslijepodne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duže obale će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevi stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
11: Kronika dana.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
3: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
1: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete životno ugroženo u požaru stana u Zadru bit će prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
3: Od ponoći poskupljuje gorivo.
1: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
3: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrijela Andri i Renat Izdarević.
11: Prvi program.
3: Ovo je Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, često nam je u našim jezičnim minutama tema pogrešna upotreba. Riječ koja znači jedno upotrebi se u drugom značenju, imenica se upotrebi kao prijedlog, oblik za jedno lice upotrebi se u drugom licu, uz prijedlog se doda padež koji uz njega ne ide itd. itd. Sve te pogreške to su veće ako promjene smisao onog što govorimo ili pišemo pa nastanu i ozbiljniji nesporazumi, ali čak i kad smisao nije u opasnosti, i dalje je poželjno paziti da se svim jezičnim sastavnicama koristimo kako treba. Danas vas tako pozivamo da prijedlogu po ne dajete više posla nego što ga doista ima. Kao što volimo da budemo rasterećeni kad imamo previše posla, rasteretimo i mi prijedlog po. I ne dajmo mu zadaće koje mu nisu u opisu radnog mjesta.
6: Otvaram raspravu po tom pitanju.
5: Recimo radije, otvaram raspravu o tom pitanju. Ili još bolje, otvaram raspravu o tome.
6: To je dobro po sve nas.
7: To je dobro za sve nas.
6: O tomu govorimo po prvi put.
7: Ne, nego o tome govorimo prvi put.
6: Miriše po proljeću.
7: Miriše na proljeće.
6: Po meni, to nam je za danas dosta.
5: Još da samo riješimo ovaj po meni. Ako se baš mora istaknuti da nešto osobno mislimo, jezični stručnjaci savjetovat će formulaciju prema mojemu mišljenju. Ali će i dodati da je najbolje reći, na primjer, mislim ili smatram da nam je za danas dosta. I drugo, iako znamo i za pjesmu Po meni se ništa neće zvati, evo kako je takvu nespretnu konstrukciju riješio Džiboni.

0: tvoja.
1: Naravno, po nekome ostaje ako je nešto doista po nekome. Doslovce ili u prenesenom značenju, kao na primjer kod Damira Urbana.
0: Broli se po meni, budi sve šta želim, ja živjet ću.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Slušate Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
3: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena.